تین عورتیں بھی تاریخ میں بہت کم پیدا ہوئی، ان میں ایک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت تھی، اس کا نام تھا نفیسہ، اس کو بھیجا کہ بھائی تم جا کر ایسے حالات پیدا کرو کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ میرے ساتھ شادی کر لیں. جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جی، یہ عورتیں جاتی ہیں شادی کرانے کے لیے پیغام لے کے جاتی ہیں، وہ نفیسہ اس قسم کی عورتوں میں سے تھی. تو وہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر اس نے عرض کیا کہ یا محمد هل ترغب في الزواج، کیا تم شادی کرنا چاہتے؟ جوان آدمی ہو ماشاءاللہ، اتنا اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، قوت دی ہے، شادی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نفیسہ شادی تو میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ کس چیز سے شادی کروں، میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں، دولت نہیں، اور بغیر دولت کے پیسے کی شادی کیسے ہو؟ شادی کے لیے تو آخر پیسہ چاہیے، خرچ چاہیے، گھر چاہیے، میرے پاس تو کچھ نہیں، میں تو خود ابو طالب کی کفالت میں ہوں، چاچے کی کفالت میں ہوں، اور اگر میں کچھ کماتا ہوں تو اپنے چاچے کی مدد کر دیتا ہوں. اس نے کہا کہ هل ترغب في المال والجمال والنسب، انہوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک ایسی عورت جس میں جمال بھی ہو، مال بھی ہو، اور نسب بھی، تین چیزیں جمع ہوں؟ کیونکہ بعض عورتیں جہاں جمال تو بڑا ہوتا ہے، خوبصورتی بڑی ہے، لیکن خاندان اچھا نہیں. بعض ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں کہ خاندان بہت اچھا ہے لیکن بیچاری خوبصورت نہیں. بعض ایسی ہوتی ہیں کہ مال ہی کوئی نہیں، خوبصورت بھی ہے، خاندان بھی اچھا ہے، لیکن کوئی مال نہیں، کوئی آدمی شادی کرنا نہیں چاہتا. نے کہا کہ جب تین صفتیں جمع ہو جائیں تو هل ترغب، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر کس کی رغبت نہیں ہوگی، میری بھی رغبت ہے اگر کوئی ایسی عورت تو. کون من آدھی، کون ایسی عورت ہے جس میں یہ تین صفتیں ہیں؟ خود نے کہا محمد رسول اللہ، میں آپ سے چھپانا نہیں چاہتی، ہی خدیجہ، وہ خدیجہ. نے کہا کیا کہتی ہے نفیسہ؟ اینا خدیجہ، خدیجہ کہاں ہم سے شادی کرے؟ اس کو تو بڑے بڑے صنادید نے، بڑے بڑے روسائے قریش نے شادی کے پیغام بھیجے ہیں، اس نے سب کا رد کر دیا ہے. تو اب وہ ایک یتیم سے، میرا باپ فوت ہو گئے، میری ماں فوت ہو گئی، میرا دادا فوت ہو گیا، میں خود ابھی طالب کی کفالت میں ہوں، تو خدیجہ میرے ساتھ شادی کیسے کرے گی؟ تو اس نے کہا کہ حضور، اگر آپ اس بات کو اپنی ذات تک محدود رکھیں تو مجھے تو خود خدیجہ نے ہی بھیجا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر میں راضی ہوں. تو جب نفیسہ نے آگے خدیجہ کو پیغام دیا نا حضور کی رضا کا، تو بی بی خدیجہ کہتی ہے میرے لیے اس سے بڑا خوشی کا دن کوئی نہیں تھا، کیونکہ پہلے میں حالات تو سن چکی اور میں ساری علامات سے کسی نتیجے پر تو پہنچ چکی تھی کہ یہ کوئی نرالی شان والا بیٹا بچہ ہے، جوان ہے. تو بی بی خدیجہ راضی ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب اپنے چچا اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر تشریف لے آئے بی بی خدیجہ کے پاس. تو بی بی خدیجہ نے ورقہ ابن نوفل، عمر ابن اسد ابن عزا جو اس کے قریبی رشتے دار تھے، ان کو بلایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور خطبہ پڑھا ابی طالب. خطبہ نکاح جو ہے وہ ابو طالب نے پڑھا، اور اس کے بعد جو دوسرا خطبہ ہے پھر وہ ورقہ ابن نوفل نے پڑھا تعریف کے لیے. یعنی خطبہ نکاح تو پڑھ لیا ابو طالب، گواہ موجود تھے، لیکن ورقہ ابن نوفل نے پھر تعریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی شان میں خطبہ پڑھا کہ یہ بچہ جو ہے، یہ نوجوان جو ہے، اس کی کوئی نرالی شان ہے، اس میں ہم نے یہ وصف دیکھی، یہ وصف دیکھی. اور اس نے کہا خدیجہ، میری رائے میں، میری تحقیق میں، اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ خوش قسمت اگر کوئی خاتون ہے تو تم ہو، کہ آج تمہاری قسمت میں محمد رسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت حضور کی عمر مبارک 25 سال تھی اور بی بی خدیجہ کی عمر 40، اور آپ سے پہلے وہ دو شوہروں سے شادی کر چکے. اللہ کی شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے اولاد دی ہے، تقریباً ماں سوائے ایک بچے کے سب جو ہے وہ بی بی خدیجہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو بی بی خدیجہ سے پیدا ہوئے، عبداللہ، پہلا بچہ جو پیدا اس کا نام تھا القاسم، دوسرا بیٹا جو پیدا ہوا اس کا نام تھا عبداللہ. بعض لوگوں کو بڑی غلطی لگتی ہے، وہ کہتے ہیں حضور کے بیٹوں کا نام شاید طیب بھی تھا اور طاہر بھی تھا. یہ طیب

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बहुत सारे लोग बल्कि बड़े अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी हजूर के बेटों के नाम तैयब ताहिर लिख देते हैं, हालांकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी बेटे का नाम तैयब और ताहिर नहीं था। आपका पहला बेटा अल कासिम था, दूसरा बेटा अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला के लकब दो थे, हजूर उसको तैयब पुकारते थे और माँ उसको ताहिर पुकारती थी। ये आपका लकब था, नाम अब्दुल्ला था। और एक बेटा हजूर का नाम इब्राहिम था, जो बीबी मारिया किबतिया से जो मकौकस ने हजूर को हदिया भेजा था उसमें उस औरत से पैदा हुई। और कासिम जो है तकरीबन वो भी 6-7 साल की उम्र में फौत हो गए, अब्दुल्ला भी सगर सिन में फौत हो गए, और इब्राहिम जो है वो तो अभी दूध पीने की उम्र में थे कि फौत हो। इसलिए एक सही हदीस मुबारक में है, हजूर ने फरमाया इन्न लहू बुर्दतन फिल जन्नत, मेरे बेटे के लिए अल्लाह ने जन्नत में भी दाया का इंतजाम किया है, वो जो दूध पिलाती है। और हुजूर ने यह भी फरमाया था कि अगर मेरे ऊपर नबूवत का दरवाजा बंद ना हो जाता तो शायद मेरा बेटा इब्राहिम जो है ये भी अल्लाह का नबी है। इतनी शान। और आपकी चार बेटियां थी, सैयदा फातिमा, सैयदा जैनब, सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसूम, रिज़वान अल्लाह तआला अलैहिन्न अजमईन, ये सब के सब जो है बीबी खदीजा की पत्नी। और इसी से दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान दीन का ये प्रोपेगंडा कि हजूर ने इतनी शादियां की और हजूर ने इतनी शादियां की और हजूर ने इतनी शादियां की, जैसे रुश्दी बदबख्त ने लिखा, तस्नीमा नसरीन ने लिखा, और इसी किस्म के मलऊनीन जिनको असल में तो बुग्ध है इस्लाम से और दीन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और फिर वो इल्जाम लगाने में बहानों की तलाश में होते हैं कि कोई हमें मौका मिल जाए तो उनने ये साबित करने के लिए कि देखो जी हमारे नबी ईसा अलैहि सलाम ने तो एक भी शादी नहीं की और हजूर पाक ने तो 11 शादियां फरमाईं, तो नऊज बिल्ला आपको तो बस औरतों का ही हर वक्त ख्याल था कि जहां गए शादी कर ली, जहां गए शादी कर ली। तो ये एक इल्जाम है जिसकी कोई हकीकत, आप खुद अंदाजा फरमाएं कि आपके बच्चे की उम्र अगर 25 साल हो तो आप उसके लिए 40 साल की बीवी नहीं ढूंढते। और खास तौर पे आप तो डॉक्टर हैं माशाल्लाह, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, आप देख लें कि सरजमीन मक्का की गर्मी हो तो 40 साल की उम्र के बाद औरत में रहता कौन सी जवानी रहती। चलो ठंडे इलाके की औरतें तो फिर भी बेचारी कुछ लंबी जिंदगी गुजार लेंगी, लेकिन सरजमीन मक्का की गर्मी हो और यहां पर खजूर की गिजा हो तो 40 साल के बाद औरत में बाकी क्या रह जाता है कि नऊज बिल्ला उसके लिए महज शहवानी जज्बे से शादी की जाए, फिर आदमी कुंवारी लड़की से शादी करे। और हुजूर ने तो जब तक बीबी खदीजा जिंदा रही 25 साल तक और कोई शादी नहीं, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल, जौजा की उम्र 40 साल, और हुजूर फिर 50 साल की उम्र पर पहुंच गए और आपने कोई शादी नहीं की। तो जो जवानी का हिस्सा था हजूर का वो तो सारा बीबी खदीजा के साथ गुजर गया। तो जिससे साबित हुआ कि हुजूर की कोई शादी जो थी दरअसल वो अपने मंशे से नहीं थी, बल्कि यहां भी मेरे अल्लाह की निगरानी थी और अल्लाह के फैसले। इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद में शादी हुई बीबी आयशा से, बाद में शादी हुई बीबी सफिया से, बीबी उम्मे सलमा से, वो भी बूढ़ी औरत थी, बीबी सौदा से, वो भी बूढ़ी औरत थी। बीबी सफिया से क्यों हुई कि खैबर के सरदार की बेटी थी, सब लोगों ने कहा कि हजूर सरदार की बेटी, अच्छा है कि अगर आपने किसी और को देना है बांदी बना के तो बेहतर है अपनी बांदी बना ले ताकि कुछ तुम सरदारों की इज्जत हो जाए। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बिना पे शादी की। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस नबी के उठने पे सोने पे भी अल्लाह का पहरा हो उस पैगंबर की शादियां मंशा खुदावंदी के बगैर कभी हो सकती। यही वजह थी कि जब सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा पे तोहमत लगी, मुनाफिकीन ने तोहमत लगा दी, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बड़ा लंबा वाकया है कुरान में भी मौजूद है, हजरत उमर से पूछा कि उमर तुम्हारी क्या राय है कि बीबी आयशा पे तोहमत लगा दी गई है, मैं इसका क्या करूं, बीबी आयशा को छोड़ दूं, तलाक दे दूं, क्या हल करूं। तो हजरत उमर ने कहा हजूर पहले तो ये आपका दाखिली मामला है, इसमें हक नहीं है दखल देने का, लेकिन अगर आप से राय लेते हैं तो मुझे भी इजाजत है कि मैं आपसे एक दो बातें पूछ लूं, आप नाराज तो नहीं होंगे। हजूर ने फरमाया कि नहीं। तो हजरत उमर ने पूछा कि या रसूल अल्लाह بی بی عائشہ سے جو شادی ہے یہ آپ نے اپنے منشے سے کی ہے یا حکم خداوندی سے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے، وہ تو جبریل اس کی تصویر میں کر بھی میرے پاس آئے تھے، یہ تو اللہ کا حکم ہے. تو اس نے کہا حضور ہمیں اپنے بیٹوں کے لیے اچھی لڑکی مل جاتی ہے، اللہ کو اپنے نبی کے لیے پاک لڑکی نہیں ملی، اے غلط لڑکی ڈھونڈ لی اللہ نے آپ کے لیے، یہ تو پھر اللہ میں نقص ہوا اور اللہ تو ہر نقص سے پاک ہے. اور اس کے بعد نے کہا حضور میں نے یہ ایک دوسرا سوال بتا دیں پھر آپ کی مرضی جو فیصلہ کریں. آپ کے بدن مبارک پر یہ اڑتی ہوئی مکھی جو ہے گندی ہے بیٹھتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں. نے کہا حضور آپ پر اللہ گندی مکھی تو نہیں بیٹھنے دیتے، آپ کے بستر پر ناپاک عورت کو بیٹھنے دیں؟ قصر ریان رسول اللہ، حضور کا چہرہ کھل. حضور نے فرمایا عمر تمہاری رائے بڑی عجیب ہے. اور گھر پہنچی اور اللہ کا قرآن نازل ہو گیا بی بی عائشہ کی صفائی میں. تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر صرف سیرت رسول کے اس پہلو پہ آپ غور کریں کہ حضور کی شادیاں کیوں ہوئیں، کب ہوئیں، کیا عمر تھی، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ بھی سیرت کا ایک عظیم پہلو ہے جس کو دشمنوں نے حضور پر اعتراض کا ذریعہ بنا دیا. برادران اسلام، دروس سابقہ میں ہم نے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت سیدنا محمد مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پہلوؤں پہ بات کی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ذکر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت مبارکہ، پھر آپ کا مکہ مکرمہ میں واپس تشریف لے آنا، عبد المطلب کی کفالت کا زمانہ، اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد المطلب کی موت کے بعد اپنے چچا ابی طالب کی کفالت میں آنا، اور ابی طالب کی کفالت کے زمانے میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارتی امور کے لیے شام کا سفر، اور اس میں میسرہ غلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مشاہدہ احوال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے متاثر ہو کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دعوت نکاح پیش کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو قبول فرما لیا، اور آپ کا پہلا نکاح جو ہے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سر انجام پایا. یہاں تک ہم نے باتیں عرض کی. اصل میں دو چار روز سے مجھے تکلیف تھی، ایک دو دن حرم میں درس بھی دو درس نہیں ہو سکے، لیکن آج ہمارے ایک بزرگ مدینہ منورہ سے تشریف لائے تھے، تو سیرت بھی مدینے والے کی اور مدینہ منورہ کا مہمان بھی ہو تو یہ مناسب نہیں تھا کہ میں چھٹی کروں، ورنہ حقیقتاً مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی، اور نہ ہی مزید بولنے سے اور گلے پہ اثر. لیکن بہرحال جب اللہ کی رحمت ہوگی تو سب باتیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا کائنات میں وہ سب سے خوش نصیب خاتون ہیں، وہ سب سے خوش قسمت خاتون ہیں کہ جن کے مقدر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف آیا اور سب سے پہلے آیا. اسی لیے روایات میں یہ بات موجود ہے کہ کامولا من الرجال کثیرون، کہ مردوں میں تو بہت کامل پیدا ہوئے، بڑے بڑے کامل پیدا ہوئے، اللہ کے نبی پیدا ہوئے، انبیاء و رسل پیدا ہوئے، لیکن عورتوں میں بہت کم کامل پیدا ہوئے. یعنی عورت ہو اور مقام کمال کو پہنچے وہ خوش نصیب بیویاں، ان میں ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طرح بی بی آسیہ جنہوں نے فرعون کے گھر میں رہ کر بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ اسلام لائیں، ایمان لائیں، اور اسی طرح بی بی مریم علیہ السلام جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور اللہ نے انہیں بھی بہت بڑے شرف عظیم سے نوازا، اور اسی طرح اخت موسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، یہ وہ خوش نصیب با کمال خواتین ہیں کہ جن کو اللہ نے مدارج کمال، مدارج جمال سے اور مدارج مقامات رفیہ سے نوازا، کہ جن کا ذکر قرآن میں، حدیث پاک میں، لسان نبوت پہ آیا، اور ان سب میں پھر جو شرف سیدہ خدیجہ کو ملا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب بی بی ہیں کہ حضور کی ساری اولاد مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں سیدہ فاطمۃ الزہرا، سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، اور حضور کے بیٹے قاسم، عبداللہ، طیب اور طاہر جو ہے یہ لقب ہے، یہ الگ نام نہیں، طیب اور طاہر یہ لقب ہے حضور کے پیارے بیٹے عبداللہ کا۔ حضور پاک انہیں طیب کہہ کے پکارتے تھے اور بی بی خدیجہ انہیں طاہر کہہ کے پکارتی تھی، ورنہ نام ان کا عبداللہ تھا۔ یہ بعض لوگوں کو بہت بڑی غلطی لگتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ حضور کے بیٹوں کا نام طیب و طاہر ہے، یہ بات نہیں، حضور کے بیٹے کا نام قاسم ہے، دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، اور تیسرے بیٹے کا نام ابراہیم ہے۔ یہ ابراہیم جو ہیں یہ بی بی خدیجہ سے نہیں، بلکہ یہ بی بی ماریا قبطیہ جو بادشاہ حبشہ مقوقس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بھیجا تھا اور حضور نے انہیں پھر بی بی بنا لیا، تو اس بی بی سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، اور حضرت ابراہیم دودھ پینے کی عمر میں، یعنی ابھی 2 سال کی عمر کے اندر اندر وفات ہوئی، اور میرے آقا نے سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد اللہ تبارک و تعالی نبوت کا دروازہ بند نہ کرتے تو یہ میرا بیٹا ابراہیم بھی نبی ہوتا، یعنی اتنا بڑا اعزاز ملا سیدنا ابراہیم کو۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے دکھلایا ہے کہ ان لہ مرزع فی الجنت، کہ جنت میں اللہ نے اس کی دودھ پلانے والی کا انتظام کیا ہے جو میرے بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو اتنا بڑا اعزاز۔ تو یہ ساری اولاد جو ہے حضور کی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے، اور اسی طرح سیدہ خدیجہ کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ما غرت علی احد من نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی عورت پہ اتنی غیرت کبھی نہیں کھائی جتنی بی بی خدیجہ پہ مجھے غیرت آتی تھی۔ تو ازواج مطہرات نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ یا امہات المؤمنین، آپ کو بی بی خدیجہ پہ غیرت کھانے کا کیا مطلب، حالانکہ بی بی خدیجہ تو آپ کی شادی سے بھی پہلے وفات فرما گئی، ان کی وفات تو مکہ مکرمہ میں ہو گئی اور آپ کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی، تو جب آپ نے اس بی بی کا زمانہ ہی نہیں دیکھا، چلو بی بیوں میں ہوتا ہے، یعنی 2 سوکنوں میں اس قسم کا جلن ہو جاتا ہے، یہ نیچر ہے، فطرتی بات ہے، لیکن آپ نے تو اس بی بی کا زمانہ ہی نہیں دیکھا، تو آپ کو کیا تکلیف ہوئی؟ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں لکثرت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے محبوب کا ہر وقت اس کا ذکر کرنا، کہ ہاکذا قالت خدیجہ، ہاکذا فعلت خدیجہ، خدیجہ نے یہ کہا، خدیجہ نے یہ کہا، خدیجہ نے یہ کہا، خدیجہ نے یہ کہا۔ تو جب محبوب کی زبان سے کسی دوسرے کا نام سنوں تو غیرت تو آتی ہے، تو اس لیے مجھے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ سب سے زیادہ غیرت آتی تھی، کہ جب حضور کو کوئی ہدیہ پہنچتا، کوئی چیز آتی، فرماتے کہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجو، فلاں خدیجہ کی بہن بنی ہوئی تھی اس کو بھیجو، تو ایک دن بی بی عائشہ جوش میں آ گئیں اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مدت بیت گئی، بی بی خدیجہ فوت ہو گئیں اور پھر وہ بیوہ عورت تھیں، ان کے آپ سے پہلے دو شوہر تھے، دونوں شوہروں سے اولاد تھی، تو ایک بوڑھی عورت کو آپ اتنا یاد کرتے ہیں، ہر وقت فرماتے ہیں کہ خدیجہ نے یہ کہا، فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ناراض ہو گئے، حضور نے فرمایا عائشہ تمہیں پتا ہے تم لوگ تو اس وقت میرے پاس آئے ہو جب اللہ نے مجھے عزت دی، اللہ نے مجھے طاقت دی، اور خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں تھا، تو خدیجہ کے تو مجھ پہ احسان ہے، میں کیسے خدیجہ کو بھول سکتا ہوں؟ تو خدیجہ محسنہ محمد مصطفیٰ ہے اور محسنہ اسلام ہے اور اول من اسلمت، اور سب سے پہلے اسلام لانے والی ہستی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ کا نکاح جو ہے وہ ابو طالب نے خطبہ پڑھا، اور اس پہ گواہی دینے والوں میں حضرت ابو بکر بھی موجود ہیں، اسد بن عزہ بھی ہیں اور سیدنا حمزہ بھی رضی اللہ تعالی عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے آپ کا جو تعلق اور آپ کی جو مودت اور آپ کی جو حسن عشرت اور آپ کا جو حسن خلق، وہ ایک ایسا مثالی تھا کہ جس کی دنیا کوئی مثال نہیں پیش کر سکتی. اور اسی ضمن میں میں ایک بات یہ بھی ساتھ عرض کر دوں کہ بعض دشمنان اسلام، بعض دشمنان دین، خاص طور پہ یہودی صہیونی مستشرقین، ان کے بڑے بڑے قلمکار، بڑے بڑے رائٹر ان باتوں پہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی ان کے پیغمبر نے اتنی شادیاں کی اور اتنی نکاح کیے اور اتنی عورتیں رکھی ہیں، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ یہ زبان ادا نہیں کر سکتی وہ الفاظ جو دشمنان دین الزام لگاتے ہیں، حالانکہ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ محض الزام ہے. جیسے کہ ایک ہندو نے بھی ایک کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول، جس کو غازی علم الدین شہید نے جسے قتل کیا تھا، اس بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی کثرت ازواج، تعدد ازواج کو نشانہ بنایا تھا. اور اس دور میں جیسے رشدی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو نشانہ بنایا، اسی طرح اور بھی دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو یہودی الاصل ہیں، یہودی النسل ہیں، یا عیسائی ہیں، یا وثنی ہیں، یا ہندو ہیں، ایسے بدبخت پیدا ہوئے کہ جنہوں نے لوگوں میں یہ تاثر دیا کہ حضور پاک نے اتنی شادیاں کر لی اور حضور کو تو بس یہی تمنا تھی، اور نعوذ باللہ آپ کی طبیعت کا میلان اسی طرف زیادہ تھا. تو اس بات کو سمجھیں کہ یہ محض الزام ہے. نمبر ایک، سب سے پہلے تو آپ اس ماحول پہ غور کریں جس ماحول میں سرکار دو عالم پیدا ہو. یہ زیادہ شادیاں کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں، پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں، ان میں بھی ایسے نبی گزرے جن کی ایک سو بیوی تھی، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام. اسی طرح اور انبیاء گزرے ہیں جن کی ان سے بھی زیادہ ازواج مطہرات، اور اس ماحول میں عام لوگوں کی بھی بیویاں ایک کے بجائے متعدد ہوتی تھیں. تو اس زمانے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عقلن اور رواجن کوئی عیب نہیں تھا. اصل میں بعض چیزیں ایک ملک میں عیب ہوتی ہیں اور دوسرے ملک میں عیب نہیں ہوتی. مثلا آج کل ہم انڈو پاک میں چونکہ ہندو تہذیب سے متاثر ہیں، ہمارے لوگوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کے زندگی گزاری، ان کا آپس میں ملنا جلنا رہنا سہنا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندو تہذیب کے اثرات جو تھے وہ مسلمانوں پہ آ گئے، کہ ہمارے ہاں بھی دوسری شادی ایک جرم بن گئی، دوسری شادی کرنے والا مجرم بن گیا، اور دوسری شادی کرنا نعوذ باللہ ایک اتنا بڑا گناہ کا کام ہو گیا، اتنا بڑا جرم سمجھا گیا کہ اس کو برادری سے، قوم سے، قبیلے سے کاٹ دیا جاتا ہے، اس نے دوسری شادی کر لی اور اس نے دوسری شادی کر دی. حالانکہ آج بھی آپ دیکھیں عرب میں ایسے قبائل موجود ہیں جن کی چار چار بیویاں ہیں، ایک گھر میں رہتی ہیں، ایک جگہ کھانا کھاتی ہیں، ایک سفرے پہ بیٹھ کے روٹی کھاتی ہیں، ایک جیسے کپڑے پہنتی ہیں اور ایک دوسرے کے بچوں کو سنبھالتی ہیں، اس کے بچے اس کو ماں کہتے ہیں اور اس کے بچے اس کو ماں کہتے ہیں، کوئی تضاد نہیں، کوئی تعارض نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کیونکہ ان پر ہندو کا غلبہ نہیں، اسلام کا غلبہ ہے اور ہم پر تہذیب ہندوانہ کا غلبہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں دوسری شادی کرنا جو ہے وہ بہت بڑا جرم بن گیا، اور اسی طرح یورپ میں بھی آپ دیکھ لیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ جن قوموں کے نزدیک زنا جرم نہیں وہی شادی پہ اعتراض کرتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں دشمن کی دو رنگی چال بلائے رکھا، کہ ایک طرف تو اس کو مرغی پہ ذبح کرنا جو ہے اس پہ رحم آتا ہے، کرنٹ سے مارتا ہے کہ مرغی کو تکلیف نہ ہو، اور دوسری طرف اگر کوسوفو میں، بوسنیا میں، چیشان میں، کشمیر میں، افغان میں، بلکہ ناگاساکی اور ہیروشیما میں اللہ کی مخلوق کو تباہ کر دیا جائے، کروڑوں اور لاکھوں کے حساب سے وہاں رحم نہیں آتا۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو اتنی اوپن کیا ہوا ہے کہ جن کے نزدیک زن زر زمین کا کوئی قانون ہی نہیں ہے، یعنی عورت اپنی رضامندی سے جو چاہے کرے، شرط یہ ہے کہ رضامندی، ان کے نزدیک شادی پہ اعتراض ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، آپ نے چند دن پہلے پڑھا ہوگا اخبار میں کہ اس وقت امریکہ جو اپنے آپ کو ایک سپر پاور اور پتہ نہیں کس کس زوم میں مبتلا ہے، جس نے پوری دنیا کی چوکیداری کے فرائض سنبھال لیے ہیں کہ ساری دنیا پہ ہمارا نیو ورلڈ آرڈر چلے گا، ساری دنیا پہ فلاں آدمی کا جو ہے کھڑا کیوں ہوا، یہ آدمی بیٹھ کیوں گیا اور یہ آدمی جو ہے سو کیوں گیا، یہ بھی ہم سے پوچھا جائے، اس کا یہ عالم ہے وہاں 10 لاکھ لڑکیاں نکاح سے پہلے چھوٹی عمر میں حاملہ ہوتی ہر سال، 10 لاکھ، اور ہر سال 10 لاکھ حرامی بچہ پیدا ہو، 50 سال میں کتنے ہو جائیں گے آپ حساب کر لیں، پھر ان کا عدد دیکھ لیں ٹوٹل کہ کل آبادی کتنی ہے، اور ہر سال 10 لاکھ حرامی بچوں کا اس میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس سے خود اندازہ کر لیں کہ وہ قوم جن کو اپنی نسل کا علم نہیں اعتراض کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ کتنی بڑی بدقسمتی۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 9 تھیں جس وقت میرے آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی 9 بیویاں زندہ موجود، یہ 2 باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ تیسری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام، کوئی عمل، کوئی حکم، کوئی فرمان اللہ کے بغیر ہوتا ہی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، یہ بھی اللہ کے حکم سے نکاح سر انجام ہوئے۔ تو جب اللہ کا حکم ہو تو اللہ کا رسول اپنے حکم، خدا کے حکم کو کیسے توڑ سکتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اور اس کے ساتھ اب سیرت کا بھی ایک پہلو دیکھیں، سارے قرآن میں آپ نظر ڈالیں، پہلے تو نظام عالم یہ ہے، سنت اللہ یہ ہے کہ اللہ قرآن میں عورتوں کا ذکر زیادہ نہیں فرماتے، بلکہ وہ مردوں کے تابع ہو کے ایک حکم عام دے دیا جاتا، لیکن کہیں کہیں یہاں ذکر بھی آیا تو وہاں لفظ امرأة استعمال کیا گیا، یاد رکھو ایک لفظ ہے امرأة، ایک لفظ ہے زوجہ، ان دونوں لفظوں میں جو فرق ہے وہ لغت کے ماہرین عرب سمجھتے ہیں کہ زوج زوجہ، زوجہ جو ہے یعنی یہ ایک برابری کا لفظ ہے، زوج 2 عدد، جو دونوں چیزیں برابر ہیں اس کو کہتے ہیں زوج، تو زوجہ اور زوج یعنی گویا کہ یہ دونوں ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں اور برابر ہیں۔ امرأة میں وہ معنی نہیں ہوتا، اس میں آتا ہے مطلقاً عورت، امرأة کا معنی ہوتا ہے مطلق عورت، زوجہ کا معنی ہوتا ہے کہ زوج کی برابری کرنے والی عورت، دونوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا اب دیکھو، ایک آدمی اگر عرب میں مثلاً دوسری شادی کر لے اور اس کے بچے سے پوچھو تو وہ بھی یہ عورت کیا ہے، وہ کہے گا امی، یہ میری ماں ہے. دوسری عورت کے بارے میں پوچھو کہ یہ کون ہے، وہ کہے گا امرأت ابی، وہ کہے گا یہ میرے باپ کی بیوی ہے. حالانکہ بات تو ایک ہے کہ ہر باپ کی بیوی اس کے لیے کیا ہے، ماں ہے، لیکن وہ دونوں میں فرق کرتا ہے. وہاں تو کہے گا امی یا کہے گا زوجت ابی، اور یہ کون ہے، امرأت ابی، یہ میرے باپ کی عورت ہے. کیونکہ جو لفظ زوجہ اور ماں کے اندر مقام تھا وہ لفظ امرأة میں نہیں، تو وہ آخر دوسری عورت کو اپنی ماں کا مقام تو نہیں دے سکتا جو اس کی حقیقی ماں ہے، اس کا مرتبہ کیسے وہ دے سکتا ہے. ٹھیک ہے اس کے باپ نے شادی کر دی، وہ اس کی ماں بن گئی، لیکن حقیقی ماں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی. اب دیکھیں پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں بھی نام لیا، فرمایا اذ قالت امرأة عمران، عمران کی بیوی امرأة، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط، اللہ نے مثال بیان کی حضرت لوط کی بیوی اور حضرت نوح کی بیوی، لیکن امرأة نوح، امرأة لوط، نوح بھی پیغمبر لوط بھی پیغمبر، لیکن ان کی بیویوں کو قرآن کیا کہتا ہے، امرأة نوح امرأة لوط. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ نے مثال پیش کی کہ فرعون کی بیوی امرأة فرعون، حالانکہ بیوی آسیہ بڑی شان والی بیوی ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے، امرأة. اچھا اسی طرح قرآن نے ایک مسئلہ بیان، وامرأة مؤمنة ان

اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت وہاں بھی امرأۃ، سارے قرآن میں نظر ڈالیں، نوح کی بیوی کا نام، عورت کا نام آئے تو امرأۃ نوح، لوط کی بیوی کا نام آئے تو امرأۃ لوط، فرعون کی بیوی کا نام آئے تو امرأۃ فرعون، عمران کی بیوی کا نام آئے تو امرأۃ عمران، لیکن شان رسالت دیکھیں، شان محمد مصطفیٰ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے میرے مدنی کی بیویوں کو عمرانی کہا، فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک آپ، یا ایھا النبی کل ازواجک، ازواج زوج، کیوں حضور کے قریب لا رہے ہیں، حضور کی شان کی وجہ سے بیویوں کا شان بھی اونچا ہو گیا، جو چیز بھی میرے مدنی کے قریب آئی وہ بھی آسمانوں کو پہنچ گئی، اس کو بھی بلندی مل گئی، وہ بھی زوجہ کے، یا نساء النبی، اللہ نے فرمایا میرے مدنی پاک کی بیوی ہو، لستن کاحد من النساء، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ کیا خطاب ملا ہے زوج کا، تو یہ بھی سیرت کا ایک پہلو ہے کہ اللہ نے کسی نبی کی بیوی کو زوجت النبی نہیں کہا، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم کی بیویوں کو ازواج نبی کہا گیا۔ اب دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی دنیا میں آدمی محض خواہشات نفسانی کے لیے شادی کرے تو 25 سال کی عمر میں تو وہ کنواری لڑکی ڈھونڈتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے کم عمر لڑکی ملے، یعنی میری عمر سے چھوٹی ملے، بلکہ آج کل آپ دیکھیں جن کے پاس یہاں بھی دولت ہے، پیسہ ہے، 70-70 سال بھی عمر ہو جائے، وہ بھی چاہتے ہیں ہم چھوٹی لڑکی سے شادی کریں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ عورت ہوتی ہے تو آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ شاید یہ اس کی بیٹی ہوگی، لیکن جب پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو میری بیوی ہے۔ تو یعنی آج کا بندہ بھی اگر وسائل ہیں تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میری عمر 70 سال ہو تو بیوی مجھے 15 سال کی ملے، 20 سال کی ملے، 25 سال کی ملے، کیونکہ ہم پر خواہش نفس زیادہ غالب ہے، اور سرکار دو عالم، محبوب رب العالمین، رحمت دو جہاں اور معصوم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں کہ 25 سال عین شباب کا کمال ہے، اور پہلی شادی کس سے ہوتی ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، جن کی عمر 40 سال۔ چلو ایک منٹ کے لیے ہم دشمنوں کی بات مان لیں کہ جی وہ تو ایک ضرورت تھی، اور امیر عورت تھی، اور سردار قبیلے کی عورت تھی، حضور کو اپنے تحریک چلانے کے لیے سرمایہ کی ضرورت تھی، تو حضور پاک نے ایک عورت سے شادی کر لی، چلو اس کے بعد تو حضور فوراً اس کا مال لینے کے بعد اور شادی کر لیتے، لیکن حضور پاک نے 25 سال سے لے کر 50 سال کی عمر مبارک تک اور کوئی شادی نہیں کی، یعنی 25 سال صرف حضور پاک کے گزرے تو سیدہ خدیجہ کے ساتھ، جو ایک بوڑھی عورت ہیں، 40 سال کی عمر رسیدہ ہیں، پہلے 2 مردوں کی بیوی رہ چکی ہیں، تو وہ سمجھ آیا کہ حضور کا خواہشات نفسانی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے وجود مبارک پر اتنا اللہ نے انہیں کنٹرول عطا فرمایا تھا کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب چاہو حضور کو دیکھو روزے رکھ رہے ہیں تو معلوم ہوتا تھا کہ افطار ہی نہیں کریں گے، اور افطار کر لیا تو معلوم ہوتا تھا روزے بھی نہیں رکھیں گے، اور کبھی دن میں بھی روزہ، رات میں بھی روزہ، دن میں بھی روزہ، رات میں بھی روزہ۔ اچھا اور بیویوں پہ نظر ڈالیں، بی بی ام سلمہ پہ نظر ڈالیں، بی بی سودا پہ نظر ڈالیں، جن کے بڑھاپے کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں تو اب کوئی خواہش ہی نہیں ہے، لہذا ہمارا دن جو ہے وہ بی بی عائشہ کو دے دیا جائے، یعنی وہ بھی بوڑھی عورتیں۔ اچھا اصل وجہ کیا تھی شادیوں کی؟ اس میں اللہ کی حکمت تھی۔ بی بی زینب سے کیوں شادی ہوئی؟ تاکہ جاہلیت کی رسم ٹوٹے۔ جاہلیت میں ایک رسم تھی کہ جس کو کہہ دیتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، زبانی بیٹا بنا لیتے، تو اس بیٹے کی بیوی کو بھی وہ حقیقی بیٹے کی بیوی کے برابر سمجھتے تھے کہ اس سے بھی نکاح حرام ہے، کیوں یہ بیٹا جو ہم نے کہہ دیا؟ تو اللہ پاک نے اس قانون کو توڑا کہ یہ رسم جاہلیت ہے، صرف بیٹا کہہ دینے سے کوئی بیٹا نہیں بن جاتا۔ اب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ
جنہیں حضور نے اپنا بیٹا بنایا اور جن کو سارے صحابہ کہتے تھے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ زید کون ہے؟ اصل میں یہ زید بن حارثہ. ان کو راستے میں کسی نے پکڑ لیا. قبیلے آتے ہیں نا سفر کرتے ہیں, راستے میں قبیلے والوں نے پکڑ لیا, مکے میں آ کے بیچ دیا کہ یہ غلام ہے. حالانکہ وہ بیچارے غلام نہیں تھے, بک گئے جب تو پھر بی بی خدیجہ نے خریدا, تو اب یہ غلام بن گئے بی بی خدیجہ کے. تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو بی بی خدیجہ نے زید کو دیا حضور کے حوالے کہ آپ آج کے بعد میرے غلام نہیں ہوں گے بلکہ غلام ہوں گے محمد مصطفیٰ کے, اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنی ہے. حضرت زید حضور کے اتنے قریب آئے, اتنی خدمت کی, حضور نے خوش ہو کے انہیں اپنے بیٹے کا لقب دے دیا اور فرمایا کہ زید تم غلام نہیں, تم میرے بیٹے ہو. تو لہذا لوگوں نے بھی انہیں زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے پکارنا شروع کیا. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کے والد حارث وہ دن آپ تلاش کرتے کرتے کرتے کرتے مکے میں پہنچ گئے اور انہیں پتہ لگا کہ تمہارا بیٹا تو یہاں موجود ہے زید. انہوں نے جا کے زید کو پکڑا, جب پکڑا تو پہچان لیا آخر بیٹا بیٹا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تو مدت ہو گئی تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے, باپ ہے اولاد تو بڑا ہے, سب سے بڑی کمزوری ہے انسان, یعنی اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, اولاد اور مال جو ہے سب سے بڑی آزمائش. تو بڑی محبت کے ساتھ ملے اور نے کہا کہ اچھا ہوا تم مجھے مل گئے اور تم مہربانی کرو میرے ساتھ چلو. اور وہ حضور کی خدمت میں آ حارث, انہوں نے آگے عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے زید, یہ غلام نہیں ہے, ہم تو پیچھے بڑے آزاد قبیلے کے لوگ ہیں, اس میں غلامی کوئی نہیں, یہ تو سفر کر رہا تھا, قبیلے والوں نے ظلم کیا, پکڑ لیا, مکے میں آ کے بیچ دیا, اور اب مجھے پتا چلا ہے کہ یہ آپ کا غلام ہے, مہربانی کریں آپ اس کو اجازت دیں کہ یہ میرے ساتھ واپس جائے, آخر میرا بیٹا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حارثہ ہم اس میں انصاف کریں گے, ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے, بات اتنی ہے کہ نخیر زید, ہم زید کو خیار دے دیتے ہیں اور اختیار دے دیتے ہیں کہ زید جہاں چاہے چلا جائے, اگر ہمارے پاس رہنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس رہے, اگر اپنے والد کے ساتھ جانا چاہتا ہے, ورنہ تو ہمیں آپ کا کوئی حق نہیں کیونکہ ہم تو خرید چکے ہیں. تو حارثہ بڑے خوش ہو گئے, انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ الحمدللہ یہی تو میں چاہتا ہوں. اور انہوں نے زید کو سمجھایا, قائل کرنے کی کوشش کی کہ بیٹا تمہیں لاکھ پیار ملے لیکن یہاں تو غلام ہی رہو گے نا, اور جب تم واپس جاؤ گے اپنے قبیلے میں تو تم ایک آزاد, ایک احرار اور حر کی حیثیت میں ہوگے. اس نے کہا کہ ابا جان بات سن لیں کہ خدا کی قسم ہے میں تو دنیا کی بادشاہی جو ہے وہ بھی محمد مدنی کی غلامی پہ چھوڑ سکتا ہوں, میں تو ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد عربی کو نہیں چھوڑ سکتا, میں اپنے باپ کو بھی چھوڑ سکتا ہوں, میں اپنا قبیلہ بھی چھوڑ سکتا ہوں, واللہ لا نترک محمدن, خدا کی قسم ہے میں محمد پاک کو کبھی نہیں چھوڑوں. تو اب حضور نے فرمایا کہ بھائی ہم زیادتی اور زبردستی جو ہے وہ زید پر بھی نہیں کر سکتے, اس کی مرضی ہے. تو اتنا پیارا زید, اس کی شادی بھی حضور نے خود کی بیوی زینب سے, اور بڑا لمبا واقعہ ہے, بہرحال وہ شادی نہ نپ سکی, طلاق ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی نے یہ چاہا کہ اب حضور کی شادی بیوی زینب سے ہو تاکہ یہ رسم جاہلیت ختم ہو جائے کہ بھئی زبانی بیٹا ہوتا ہے اور حقیقی بیٹا ہوتا ہے. یہ کیا بات ہے کسی کو کوئی کہہ دے کہ میرا بیٹا ہے تو بس بیٹا ہو جائے گا وہ. اور پھر شادی کا انجام بھی دیکھیں اور کمال بھی دیکھیں, حضور نے پیغام بھیجا بی بی زینب کو اپنے نکاح کے لیے, ویسے بھی حضور کی پھوپھی کی بیٹی تھی اور زید کی طلاق کی وجہ سے وہ دل شکستہ بھی تھی. حضور نے جب پیغام بھیجا اس زمانے کی بیویوں کی بھی شان نرالی, تو بی بی نے جواب یہ بھیجا, اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حضور پاک سے تو اعلیٰ افضل اجبل اکمل دنیا میں کوئی اللہ کی مخلوق میں پیدا ہوا ہی نہیں اور نہ ہوگا, لیکن میں شادی نہیں کر سکتی, استخیر ربی, میں اپنے اللہ سے جب تک مشورہ نہ کر لوں میں جواب نہیں دے سکتی ہاں میں یا نہ میں استخارہ کروں گی
اور استخارے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ میاں یہ کام کریں یا نہ کریں. تو استخارے میں جو بات ہوگی میں پھر جواب. آدمی واپس آ گیا, اس نے آ کے یہ جواب دیا, اللہ نے قرآن نازل کیا. بی بی زینب کہتی ہیں کہ ما لبس الا قلیلا, تھوڑا سا وقت گزرا تھا کہ میں حیران ہوئی کہ حضور میرے گھر میں آئے اور بغیر کچھ اندر تشریف لے آئے, اجازت بھی نہیں لی, اذن بھی نہیں مانگا. تو میں حیران ہو گئی کہ اللہ کا نبی کسی کے گھر میں آئے اور بغیر اذن بغیر اجازت کے اندر تشریف لے آئے, یہ کیا ہو گیا؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ زینب تم کس بات کا اذن کہہ رہی ہو؟ اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے کہ فلما قضا زید منہا وطرن زوجنا کہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج, کہ محمد پاک ہم نے تمہارا نکاح عرشوں سے کر. اس لیے بی بی زینب کہا کرتی تھی باقی بیویوں سے کہ تم کس بات پہ میرا مقابلہ کرتی ہو؟ تمہارے نکاح تو ماں باپ نے کیے اور تمہارے نکاح زمین پہ ہوئے, یہ تو میں ہی ایک عورت ہوں جس کا نکاح اللہ نے کیا اور عرش پہ ہوا. تو اب بتائیں جناب یہ نکاح اللہ کے حکم سے ہو, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کا, بلکہ حضور تو چاہتے تھے کہ یہ نہ ہو, حضور تو یہ چاہتے تھے کہ زید طلاق نہ دے, یہ رشتہ قائم رہے, لیکن اللہ کے حکم سے رشتہ ہو. اسی طرح آپ دیکھ لیں بی بی صفیہ, جب خیبر فتح ہو گیا اور اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا, یہودی زیر نگیں آ گئے, انہوں نے جزیہ دینا طے کر لیا, خیبر کے تمام قلعے فتح ہو گئے, تو بی بی صفیہ جو ہیں یہ خیبر کے سردار کی بیوی تھیں اور ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی, بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی. وہ مال غنیمت میں جب آئیں تقسیم میں, حضرت دہیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ان کے حصے میں آ گئے. تھوڑی دیر کے بعد کچھ صحابہ حضور کی خدمت میں آئے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہمیں عزت دی, غلبہ دیا, نصرت دی, فتح دی, بہرحال یہودی کچھ بھی ہوں اہل کتاب تو ہیں. اور پھر وہ اس وقت ختم ہو گئے, ان کی قوت ختم ہو گئی, مدینے سے نکال دیے گئے, خیبر میں آئے, خیبر میں ذلیل ہو گئے, مسلمانوں کے باج گزار بن گئے. لیکن صفیہ ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی, بہت بڑے رئیس کی بیٹی اور ایک بہت بڑے سردار کی بیوی, اگر آپ اس سے خود شادی فرما لیتے تو کم از کم ان کی شان رہ جاتی, ان کی دلجوئی ہو جاتی, اور یہی بات جو ہے شاید ان کے اسلام میں آنے کا ذریعہ بن جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے, لیکن وہ تو دہیا کے حصے میں آ گئی, میں تو اپنے صحابی سے کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں, جس کے مقدر میں نصیب میں تھی باندھی اسی کو مل گئی. صحابہ نے حضرت دہیا سے پوچھا تو نے کہا واللہ, اب دیکھیں سارا سلسلہ قدرت کی طرف سے ہو, انہوں نے کہا واللہ, انہوں نے کہا خدا کی قسم ہے میں نے تو اس وقت تک بی بی صفیہ کو دیکھا ہی نہیں, باوجود اس کے وہ میرے حصے میں آ گئی, لیکن میں نے تو نظر ہی نہیں پڑی. اگر حضور چاہتے ہیں تو میرا تو اپنا جسم و جان قربان ہے, چاہے جائے کہ ایک جاریہ ایک غلام لڑکی جو مجھے ملی ہے میں حضور کے لیے قربان نہ کر سکوں, یہ کو بات ہے. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے شادی کی. اب اس بات کو دیکھیں کہ جب شادی ہو گئی تو بی بی صفیہ کے چہرے پر ایک نشان, تو سرکار دو عالم رحمت للعالمین حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ایک دن پوچھا کہ صفیہ ما ہذا, یہ کیا نشان ہے؟ اس نے کہا حضور نہ پوچھیں تو اچھا ہے. حضور نے فرمایا آپ تو میں نے پوچھ لیا. انہوں نے کہا حضور پھر آپ کو شاید میرا جواب ناگوار گزرے. آپ نے فرمایا وہ بھی نہیں, جو بات ہے بتا دو. اس نے کہا حضور بات یہ ہے, اتنا عرصہ قبل میں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک آسمان سے چاند اترا ہے اور میرے ساتھ آ کے بستر پہ لیٹا ہے, یہ میں نے خواب دیکھا. تو صبح میں نے یہ خواب جو ہے اپنے شوہر کو بتلایا کہ میں نے رات یہ خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک چاند آتا ہے اور آ کے میرے پہلو میں میرے بستر پہ لیٹ جاتا ہے, تو میرے خامن نے غصے میں آ کے مجھے مارا تو یہ میرا زخم ہو گیا. اس نے کہا اچھا, حل تریدین ازواجک بمحمد, یہ خواب تم اس لیے دیکھ رہی ہو کہ تم محمد مصطفیٰ کی بیوی بننا چاہتی ہو, حالانکہ وہ تو یہودی, اور چاند دیکھنے سے بھی کیا ہو گیا
ان کو پتا تھا کہ یہ چاند کی تشبیہ جو ہے اس دنیا میں اگر کسی کے ساتھ تھوڑی سی بھی مماثلت کرتی ہے تو وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو اب شادی سے پہلے اس کا خواب آنا, اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر تو خواب نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں بی بی صفیہ کے علاوہ اور بی بی جو ہے سیدہ حفصہ, اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں, بی بی میمونہ, یہ جو آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں نا نوریہ کے قریب جن کا مزار ہے, یہ وادی صرف ہے, یہ بی بی میمونہ یہاں سے ہیں. اور ان کا بھی عجیب بات ہے کہ ولدت بصرف ونکحت بصرف وتزوج بها بصرف وماتت بصرف, کہ بی بی پیدا بھی اسی علاقے میں ہوئی, نکاح بھی اسی جگہ ہوا, حضور نے بی بی بھی اسی جگہ بنایا, اور پھر موت بھی اسی جگہ آئی اور دفن بھی اسی جگہ ہوئی. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کی ایک بی بی ہیں جویریہ. یہ جویریہ جو ہیں یہ نضر ابن حارث کی بیٹی ہیں. نضر ابن حارث جو ہیں بن المصطلق کا بہت بڑا سردار ہے, اس نے حضور کے خلاف جنگ کرنی چاہی, حضور نے حملہ کیا, فتح ہو گئی, شکست کھا گیا, اور یہ بیوی جو تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا حضور کہ نضر ابن الحارث ٹھیک ہے آپ کا دشمن ہے, لیکن وہ بن المصطلق کا ایک بہت بڑا سردار اور یہ سردار کی بیٹی ہے, اگر یہ آپ کے گھر میں آ جائے تو تالیف قلب ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا. تو بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ اس بی بی جیسی, بی بی جویریہ جیسی عورت خوش قسمت میں نے کوئی نہیں دیکھی. تو لوگوں نے پوچھا کہ بی بی وہ کیسے, انہوں نے کہا کہ جب حضور نے شادی کر لی تو جس جس صحابی کے گھر میں کوئی بی بی باندی بن کے, کنیز بن کے ملی تھی اسی خاندان سے, فآتقوہم فآتقوہم فأوتقت مئت امرأت, انہوں نے کہا سب نے کہا بھی آزاد کر دو, اب تو ان کا حضور سے رشتہ ہو گیا, حضور کے رشتہ داروں کو ہم گھر میں غلام بنا کے کیسے رکھیں, کنیز بنا کے کیسے رکھیں. تو اس بیوی کی وجہ سے 100 لڑکی کو آزادی ملی. تو اس جیسی خوش قسمت بیوی کیسے ہو سکتی. بیوی ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی, پہلا خاون جب فوت ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی, تو ایک نکاح پہ آپ نظر دوڑائیں, ایک نکاح میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش نفسانی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا آپ کو نظر نہیں آئے گی, بلکہ اللہ کا احکام, اسلام کا پھیلانا, دین اسلام کی قوت کا ذریعہ بننا, اور وہ دین جس نے قیامت تک چلنا ہے. حضور کی داخلی زندگی کے بارے میں ہمیں کون خبر دیتا, یعنی خارجی زندگی تو صحابہ کے سامنے, لیکن حضور کی داخلی زندگی, حضور کے گھر کی زندگی, حضور کی نیند, حضور کی تہجد, حضور کا رات کا پڑھنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھروں میں بیٹھنا, حسن معاشرت, یہ ساری چیزوں کا سبق کون دے سکتا تھا. اس لیے اللہ کو منظور یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج ہوں, تاکہ یہ بھی ایک ذریعہ بنے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم میں پھیلنے. اور پھر عدل دیکھیں, اللہ نے ہر مسلمان مرد کے لیے 4 بیویوں کی اجازت دی کہ ہر آدمی 4 بیویاں کر سکے. قرآن پاک میں موجود ہے.

واحدتن، یعنی اگر چاہو تو چار عورتوں سے شادی کر سکتے، بیک وقت ایک آدمی اپنے گھر میں چار بیویاں رکھ سکتے۔ اچھا اب اگر فرض محال ایک بیوی مر جائے، تین ہو گئی، تو پھر چوتھی شادی اور کر سکتا، دو بیویاں مر جائیں تو اب دو شادیاں اور کر سکتا۔ فرض محال خدا نہ کرے، خدا نہ کرے جھگڑا ہو گیا، اس نے ایک بیوی کو طلاق دے دی تو پھر تین بچ گئیں تو اب ایک اور بیوی کر سکتا ہے۔ لیکن ادھر دیکھیں، اللہ نے اپنے نبی کو نو بیویوں تک کی تو اجازت دے دی، لیکن پابندی کیا لگا دی آپ نے؟ اللہ نے حکم فرما دیا کہ میرے نبی آج کے بعد آپ ان بیویوں کے بجائے اور کوئی شادی نہیں کر سکتے، کہ اس میں سے کسی کو طلاق دے دیں اور شادی کر لیں، یا ان میں کوئی بیوی مر جائے تو اس کے بدلے میں اور بیوی لے آئے، نہیں، بس اب اللہ نے آپ کے مقدر میں یہ رکھ دی، یعنی اجازت تو نو کی دے دی لیکن آگے ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی، آگے اللہ تبارک و تعالی نے پابندی لگا دی۔ یہاں عام آدمی کو چار کی اجازت تو دی لیکن آگے پابندی نہیں لگائی۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کسی مسئلے میں ناراض ہو گئے اور آپ نے قسم کھا لی کہ میں ایک مہینے تک کسی بیوی سے بات نہیں کروں، اس کو کہتے ہیں شریعت میں ایلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی تو حضرت عمر تشریف لائے اور بیوی حفصہ سے بے حد ناراض ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو تم لوگ حضور کو ہر وقت تنگ کرتی ہو، خرچہ چاہیے خرچہ چاہیے، حضور خرچہ دیتے ہیں تو تم صدقہ و خیرات کر دیتی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتی ہو ہر وقت، تو یہ بات جو ہے باعث خطر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ حضور نے اگر طلاق دے دی تو اللہ تو قادر ہے حضور کے لیے اور بیویوں کا انتظام کر لیں، اللہ کو کیا مشکل ہے۔ اب آپ قرآن کے الفاظ پہ غور کریں، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات طائبات عابدات صائحات طيبات وابكارا۔ اللہ نے فرمایا کہ خبردار، اگر اللہ چاہے اپنے نبی کو حکم دے دے کہ تم کو طلاق دے دے، اللہ تم سے بھی زیادہ بہتر عورتیں نبی کے گھر میں لے آئے جو اسلام والی ہوں گی، ایمان والی ہوں گی، راتوں کو عبادت کرنے والی ہوں گی، رات دن اللہ کے دین کی اللہ کے دین کے پھیلانے والی ہوں گی، روزے رکھنے والی ہوں گی اور اپنے جسم و جان کی مال کی حفاظت کرنے والی ہوں گی، ایسی بیویاں بیوہ بھی ہوں گی کنواری بھی ہوں گی، اگر اللہ چاہے تو آپ سے بھی زیادہ بہتر بیویاں لے آئے۔ اب مسئلہ سمجھیں، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے کسی بیوی کو پھر طلاق نہیں دی، اور اللہ نے یہ بھی حکم کر دیا کہ حضور اب یہ آپ کی بیویاں ہیں، ان کے بجائے اور تبدیل بھی نہیں ہو سکتی، تو علماء نے یہی سے نقطہ نکالا کہ ان بیویوں سے اور کوئی بیویاں اچھی ہوتی تو اللہ بدل دیتے، کیونکہ ان سے اور اچھی کوئی کائنات میں اور پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے اللہ نے بدلی ہی نہیں، ورنہ اللہ چاہتے تو ان سے اچھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور بدل دیتا۔ اچھا پھر دیکھیں قرآن کیا کہتے ہیں، طیبات و ابکارا، بیوہ اور کنواریاں، انہوں نے کہا یہی ترتیب دیکھ لو کہ پہلے شادی حضور کی بیوہ سے ہے اور کنواری کی بعد میں ہے، تو اللہ نے بیوہ کا پہلے ذکر کیا کنواری کا بعد میں ذکر کیا، تو جس سے اشارہ ہوا کہ میرے نبی یہ ہم نے آپ کے لیے چن لی ہیں، یہ مسلمات بھی ہیں مومنات بھی ہیں کانتات بھی ہیں تائبات بھی ہیں عابدات بھی ہیں صائحات بھی ہیں، ان سے اچھی بیویاں دنیا میں نہیں، تو یہ ساری تو پھر اللہ نے چن کے نبی کے لیے فیصلہ کیا، اس میں حضور کی ذات پہ اتہام لگانے کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملہ کرنے کی کسی کو کیوں، ما سوا اپنی گمراہی کے یا اپنی بدباطنی کے اور کوئی اس میں وزن یا حقیقت یا دلیل کوئی۔ اب جناب دیکھیں گے حضور کی شادی کے بعد سرزمین مکہ میں جو بڑا ایک مشہور یعنی واقعہ پیش آیا وہ تھا تعمیر کعبہ، یعنی ابھی حضور کو نبوت کا اعلان نہیں ہوا لیکن حضور کی شادی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے عین شباب میں
کعبۃ اللہ کی تعمیر کا فیصلہ ہوا، دار الندوہ میں تمام مشرکین کے سردار اکٹھے ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی کعبہ شریف بہت بوسیدہ ہو گیا ہے، اس کی تعمیر دوبارہ ہونی چاہیے، اور اس کی تعمیر جو ہے، اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی پتھروں سے، جیسے آپ کے سامنے، اور مکے والے لوگ جو تھے وہ پتھروں کی تعمیر جانتے ہی نہیں، یعنی سرزمین مکہ میں پہلے پتھروں سے گھر نہیں بنائے جاتے تھے، وہاں گھر بنتے تھے مٹی کی، جیسے آپ نے دیکھا نا اپنے دیہاتوں میں، آپ جانتے ہیں نا مٹی کی کچی کچی دیواریں کھڑی کر کے اوپر چھپر سے ڈال دیا گھر بن گیا۔ تو اسی طرح سے مشرکین مکہ کے لیے ایک مسئلہ یہ تھا کہ بھی خدا کا گھر تو بنائیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پتھروں کی تعمیر ہم کیسے کریں، اور اگر پتھروں کی تعمیر ہم کریں تو پھر فاصلہ چھت کا بہت بڑا ہوگا، اس کے لیے لکڑی شیتیر اور کڑیاں اور یہ کہاں سے لے آئیں۔ خیر اتفاق ایسا ہوا کہ ایک سفینہ آیا، کشتی آئی بہت بڑی مال بردار، وہ جدے کے قریب آ کے خشکی پہ چڑھ گئی اور ٹوٹ گئی۔ مکے والوں کو پتہ چلا کہ بھی ایک کشتی آئی ہے اور وہ بہت بڑی کشتی ہے اور ٹوٹ گئی ہے، انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ میاں اپنے گھر بنانے کا کام ہم سے لینا چاہتے ہیں، اس لیے لکڑی کا تو انتظام ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا بھی چلو لکڑی بھی وہاں سے ہم خرید لیتے ہیں، لیکن بنائے گا کون؟ تو چند دنوں میں خدا کی شان ہے کہ ایک قبطی قبط قبیلے کا آدمی جو ہے غلام، وہ مکے میں پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ میں تو کام ہی یہی کرتا ہوں پتھروں کی تعمیر کا، تو مشرکین مکہ نے کہا کہ دیکھا بھی اللہ راضی ہے، ادھر لکڑی کا انتظام کر دیا اور ادھر ایک مستری بھی

بن کسی نے کسی پہ ظلم کر کے پیسہ چھینا ہوا ہے تو وہ پیسہ بھی کعبے میں نہیں لگے گا. ولا ربن اور کسی نے سود کا پیسہ لیا ہوا ہے تو وہ بھی کعبے میں نہیں لگایا جائے گا. حالانکہ وہ سود کھاتے تھے, ان کے نزدیک کوئی سود آرام شرام نہیں تھا, نہ ان کے نزدیک کوئی زنا شنا آرام تھا, بھائی کوئی بری بات تھی, لیکن حرام حرمت حلال کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ان کے نزدیک. لیکن کافر ہو کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے گھر میں, اللہ کے اس کعبے میں نہ تو زنا کا پیسہ لگے, نہ ظلم کا, نہ سود کا. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ کے ملکوں میں جو سود سے مسجدیں بنتی ہیں ان کا کیا حکم ہے. بڑی بڑی مسجدیں بناتے ہیں انشورنس والے, بینک والے, ماشاءاللہ. حالانکہ ایک مسئلہ یاد رکھیں, جو مسجد حرام کے پیسوں سے بنائی جائے اس میں نماز نہیں ہوتی. جو مسجد زمین کسی سے ظلمن چھین کے بنائی جائے اس سے نماز نہیں ہوتی. جو مسجد گورنمنٹ کی زمین پڑی ہوئی ہے ان کی اجازت کے بغیر بنائی جائے وہاں بھی نماز نہیں ہوتی. نماز کے لیے تو پاک جگہ کی ضرورت ہے کہ وہ جگہ پاک ہو, وہ دیواریں پاک ہوں, اس میں پیسہ پاک ہو, پڑھنے والے پاک ہوں. تو اب یہ کافر ہیں, مشورہ کر رہے ہیں, مشورہ ہو گیا, اب اس کے لیے پیسے اکٹھے کیے تو پیسے تھوڑے ہو گئے. کیوں, حلال کے پیسے اکٹھے کرنا تو بہت تھوڑا ہے نا جی. تو انہوں نے جب کہا کہ بھئی اب یہ پیسے تو اس سے تو عمارت نہیں بنتی, انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کعبہ شریف کو تھوڑا چھوٹا کر دیا لیکن حرام کے پیسے نہیں رکھتے. تو یہ جو ہجر اسماعیل ہے اس میں میزاب رحمت ہے, یہ حتیم جسے آپ کہتے ہیں. تو اس طرف سے انہوں نے کعبۃ اللہ کا کچھ حصہ باہر نکال کے دیوار اندر کر دی, کعبہ چھوٹا ہو گیا. انہوں نے کہا کعبہ شریف چھوٹا کر دو لیکن حرام کا پیسہ نہیں لگے. حلال کے پیسوں سے وہ لکڑی خریدی, سارا سامان تیار ہو گیا. اب مسئلہ یہ تھا کہ پہلے آخر کعبہ گرے گا تو بنے گا نا, اگر پہلی عمارت گرائی نہ جائے تو بنائے کیسے. اب انہوں نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے لیکن گرائے کون, اللہ کے کعبے کو, اللہ کے گھر کو کون گرائے. یہ تو آج ہے نا لوگ فخر سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے بابری مسجد گرا دی, ہم نے فلاں مسجد گرا دی, ہم فلاں مسجد گرا دے گئے. اور اس کی اینٹیں لگانا اور اکھاڑنا جو ہے وہ بھی عبادت شمار کیا گیا ہندوؤں کے نزدیک, کہ جو مسجد کی اینٹ اٹھا کے پھینک دے وہ بھی بڑا نیکی کا کام کر رہا ہے, اور جو دوسری جگہ سے آ کر اینٹ لگائے گا مندر کی وہ اور نیکی کا کام کر رہا ہے. جب عقل پہ پردے پڑ جائیں تو پھر اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے, انسان تو نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا جی خدا کے گھر کو کیسے توڑیں. بڑی مشکلوں کے بعد ولید ابن المغیرہ ان کا بہت بڑا سردار تھا, اس نے کہا کہ بات سنو, میں بوڑھا آدمی ہوں. یہ ولید وہ ہیں جو حضرت خالد کے باپ. انہوں نے کہا میں بوڑھا آدمی ہوں, ایسا کرتے ہیں کہ پہلے کعبہ شریف میں توڑتا ہوں, اگر تو مجھے کچھ نہ ہوا تو فہو المراد, ہماری منت پوری ہو گئی, اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو چلو میں بوڑھا آدمی ہوں, کوئی جوان تو پر ہے نا. اب جناب جب کعبہ توڑنے کے لیے آئے, آخر دیوار کے اوپر چڑھیں گے تو توڑیں گے, اندر دیکھا تو ایک بہت بڑا اجدہا, ایک بہت بڑا سانپ بیٹھا ہوا ہے. اب جناب بھاگے پیچھے, انہوں نے کہا بھی اندر تو سانپ بیٹھا ہوا, اگر ہم نے پتھر وتھر گرا بھی دیے وہ تو اندر بیٹھا ہوا ہے نا, اس کا کیا کریں گے, اور وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو ہم مار بھی نہیں سکتے. انہوں نے کہا کہ اب اس کا علاج یہ ہے کہ سب مل کے رات اللہ سے دعا مانگ کہ اللہ میاں تو ہماری نیتوں کو تو جانتا ہے, ہمارا مقصد تو تیرے گھر کی تعمیر ہے, کوئی توہین تو ہے نہیں, ہم اس لیے تو نہیں توڑ رہے ہیں کہ تیرے گھر کو مٹا دیں, ہم تو اس لیے توڑ رہے ہیں کہ یہاں نیا بنائیں. تو کہتے ہیں کہ صبح جب ہوئی سارے قریش سرزمین کعبہ پہ موجود تھے کہ اجیاد کی جانب سے ایک بہت بڑا پرندہ آیا اور اس نے اس سانپ کو اپنے چونچ میں پکڑا اور اٹھا کے سب کے سامنے لے گیا. تو انہوں نے کہا بھی معلوم ہوتا ہے اللہ راضی ہو گیا, سانپ بھی چلا گیا. پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ ٹھیک ہے, سانپ تو چلا گیا لیکن بہرحال ولید ہی توڑے. تو ولید کدال لے کے کعبے کی دیوار پہ چڑھا, دو تین پتھر توڑ دیے. انہوں نے کہا اب تو آؤ, کچھ نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی رات گزرنے دو, ہم پہلے ہاتھیوں کے بادشاہ کا حشر دیکھ چکے ہیں, وہ بھی کعبہ توڑنے آیا تھا, ہم تو اتنی غلطی نہیں کرتے. اب 24 گھنٹے گزر گئے, اس نے کہا بھی اب تو میں ٹھیک ہوں, اب تو کچھ نہیں ہوا. انہوں نے کہا نہیں, پہلے تم اپنے بچوں سے کہو کہ وہ تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے توڑے. تو ولید اپنے بچوں کو لے کے چڑھا اور دیوار پہ پتھر توڑے, پھر سارے قریش ملے, وہ دیواریں توڑی گئیں, اس کے بعد کعبہ بنایا گیا. تو اس کعبے کی تعمیر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک.

0: یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کعبہ بنانے میں شریک.
1: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अब जब हजर अस्वद का वक्त आया, अब सब कौम लड़ने मरने पे आ गए। हजूर पाक की जात थी जिन्होंने चादर बिछाई और कहा कुरैशियों से कि मत लड़ो, तुम हर आदमी को ने पकड़ ले और उठा के ले चलो। जब काबा के करीब आए, हजूर ने फरमाया तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब काबतुल्लाह में ये पत्थर जो है मैं अपने हाथ से लगाऊंगा। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हजर अस्वद को अपने हाथ से काबतुल्लाह में रखा। ये इत्तेफाक की बात है कि बाद में करामता ने ये यानी हजर अस्वद जो है, करामता एक बहुत बड़ा बेदीन फिरका गुजरा है, उन्होंने एक दफा अपना काबा बनाया था बहरीन में और वो अपने काबे के लिए यहां से हजर अस्वद तोड़ के ले गए। बाज तारीखों में है कि 20 साल और बाज तारीखों में है कि 70 साल का अरसा जो है ये फिर करामता के पास रहा। अच्छा, और खुदा की शान देखो कि जैसे आज यानी 1419 में 14 सदी के बाद, क्योंकि मैं 20वीं सदी का जरा कायल कम हूं, वैसे आजकल तो बड़ा प्रोपेगेंडा होते हैं ना, 20वीं सदी में दाखिल हो रहे हैं, पता नहीं यानी मुसलमान होके काफिर बन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आई आज तक 20वीं सदी कहां से आ गई। वो भाई 20वीं सदी तो ईसाइयों की है, उसका मुसलमानों से क्या ताल्लुक? ये 1999 1998 ये क्या है, ये तो सने मिलाद है, इसका ताल्लुक तो ईसाइयों से है, मुसलमानों के साथ क्या ताल्लुक है 20वीं सदी का? लेकिन अफसोस से हर मुसलमान अखबारें पढ़े जनाब 20वीं सदी में हम दाखिल हो रहे हैं और 20वीं सदी में हम यूं दाखिल होंगे और 20वीं सदी में हम यूं दाखिल होंगे। खुदा के बंदे, कौन सा पहाड़ मार रहे हो? 20वीं सदी में तुम दाखिल हो रहे हो, पता नहीं अल्लाह पहले मार दे, तुम कैसे दाखिल हो रहे हो? इतनी बड़ी जिहालत की बातें करते हैं, ये नहीं सोचते कि दुश्मन का प्रोपेगेंडा है कि इस्लाम की हिजरी तारीख हमारे दिमागों से निकल जाए, इतना प्रोपेगेंडा कर दिया जाए कि इस्लाम की अजमत का जो निशान है तारीख हिजरत, वो हमारे दिमागों से सर्फ हो जाए। कभी आपने सोचा है? आप कहते हैं जी के यानी अच्छे खासे पढ़े लिखे दोस्तों में चुभी, कभी हमारा दर्स हो, कहते नहीं मंडे शाम को। वो भाई मंडे तो ये मून डे को कहते हैं, चांद चांद देवता, संडे सूरज देवता, ये तो काफरों के नाम है। आपने पता नहीं कहां से याद किए हुए, ये सब काफरों के नाम है। वेडनेसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सारे जो है ये तो काफरों के नाम है, जो सूरज के पुजारी और तारों के पुजारी उनके नाम। इनका इस्लाम से क्या ताल्लुक? इस्लाम सीधी बात करता है, आहद इतने तलातार बस 1 2 3 4। या वो नाम लेता है जिसका नाम कुरान ने लिया है, दानू दिया सलात में योमिल जो बातें फंसा हुए ना जिक्रिल्लाह बदरुल बै, तो बहरहाल। और शब्द का नाम लेता है तो कुरान ने नाम लिया। अब जनाब बहरहाल कहने का मकसद ये था कि ये शर्फ जो है ये भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब हुआ कि उन्होंने हजर अस्वद जो है, अब देखें ना ये अल्लाह की कुदरत है, समझ नहीं आती यानी सीरत के किस किस पहलू को आप देखें। हजर अस्वद, अच्छा अजमजम पे नजर डाले, सैयदना इस्माइल के पांव लगे, जिब्रील ने पर मारा, लेकिन हजूर ने जब जमजम पिया तो अपना लुआब मुबारक जमजम में डाल के फिर वो कुएं में डाल दिया ताकि कयामत तक उम्मत को एक नबी के पांव, एक नबी नूरी नबी हजरत जिब्रील का पर और मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब की बरकत नसीब होती। इसी तरह हजर अस्वद को देखें कि उतरा आदम के साथ, रखा इब्राहिम ने, फिर जोड़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही व असाबी वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा ने। बिरादरान इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह दुरूस साबका में जो सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्न में हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल जज़ीरे अरब के अहवाल, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल आपके बारे में मुबश्शरात, इशारात, इरहासात, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा करामत, बा सआदत, बा बरकत, बा रहमत, और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माने रज़ात, और ज़माने रज़ात के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वापस मक्का में तशरीफ लाना, अब्दुल मुत्तलिब की किफालत, अब्दुल मुत्तलिब की उसके बाद मौत, और پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا ابی طالب کی کفالت میں منتقل ہونا، اور اسی کفالت کے دوران میں قریش مکہ کا تجدید کعبہ کا پروگرام، اللہ کے کعبے کی تعمیر، اور اس تعمیر میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ہاتھوں مبارک سے حجر اسود کی تنصیب، یہ تمام مراحل تقریباً. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر، آپ کا سفر تجارت اموال خدیجہ سے اور میسرہ غلام کی معیت، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عظیم عظیم مبشرات، عظیم عظیم اشارات و علامات کا میسرہ کا دیکھنا، پھر سیدہ خدیجہ سے نکاح، اور ابی طالب نے خود ہی پھر خطبہ نکاح پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عین شباب کا دور تھا کہ آپ کی عمر مبارک 25 سال اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جو تھی وہ 40 سال. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں ہیں. یہاں تک تقریباً ہم نے سیرت مبارک کے کچھ پہلو دیکھے، اور یہ بھی عجیب اور حسن اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سیرت کے بیان کے لیے توفیق دی، اور اتفاق سے آج دیکھیں کہ ربیع الاول کا مہینہ بھی، تو اس مہینے میں ربیع الاول میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہے. وہ علماء کا اختلاف ہے، لیکن راجح قول مبارک یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول ہی میں پیدا ہو. اب اس میں تو اختلاف ہے کہ 9 تاریخ تھی یا 12 تاریخ تھی، لیکن مہینے میں کوئی اختلاف، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے اس نے اتفاق ہوتا ہے کہ ہم سیرت کے دروس میں، یعنی ہم نے ابتدا کی اور اللہ پاک نے ہمیں وہ بابرکت مہینہ بھی نصیب فرما دیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو کہ نبوت کے قریب آ رہا ہے، ایک ہے نبوت کا فیصلہ، یاد رکھیں وہ تو اللہ پاک اس وقت فرما چکے تھے، ابھی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. ایک ہے نبوت کے وقت بعثت، کہ آپ کو نبوت کب ملی، کس دور میں ملی. تو وہ اب جوں جوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، جوں جوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سن مبارک جو ہے وہ 40 کے قریب آتا جا رہا ہے، تو اب نبوت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تیار کرنے کے لیے حالات مختلف پیدا ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ قدرت کا فیصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ کسی بھی پیغمبر کو، کسی بھی نبی کو نبوت جو ہے وہ 40 سال سے قبل نہیں دی. ہر پیغمبر کو جب نبوت دی جاتی ہے تو 40 سال کے بعد دی جاتی ہے، الا بعض خصائص ہیں، بعض بقائے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، جیسے یحییٰ علیہ السلام، کہ انہوں نے اپنی ولادت کے بعد مہد میں اللہ کے حکم سے یہ اعلان کر دیا کہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، ورنہ بعثت کا جو زمانہ ہے وہ 40 سال کے بعد. اور اس میں علماء نے حکمتیں لکھی ہیں کہ 40 سال کے بعد جو ہے نا انسان کا نمو جو ہے وہ کامل ہو جاتا ہے. اب انسان حتی بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة، اب اپنے انتہا پہ پہنچ کر اب کوئی چیز پھر بڑھتی نہیں، اور عقل جو ہے وہ کمال حاصل کر لیتا ہے. اسی لیے خدا کی قدرت ہے کہ اس 40 کے عدد میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، کہ جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو میقات طور پر جو یعنی وقت مقین فرمایا، فتم میقات ربہ 40 ليلة 40 رات، یعنی اس 40 کے عدد میں کوئی اللہ کی حکمت ہے. جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس آدمی نے 40 حدیثیں یاد کر لیں تو وہ علماء میں شمار ہوگا، وہاں بھی 40 حدیثوں کا 40 کا عدد. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ جس شخص مدینہ منورہ میں 40 نمازیں ادا کی اس عالم میں کہ اس کی کوئی نماز جماعت سے نہ رہ جائے، یعنی باقاعدہ جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ادا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نفاق کی بیماری سے بچا لیتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں، تو وہاں بھی خدا کی قدرت ہے کہ 40 کا عدد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اور اسی طرح علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، کہ جب انسان کا وہ مادہ تولید جو ہے، وہ تخم انسانیت جو ہے، وہ جب اپنے ایک مقام معین پہ قرار مکین پہ جا کے ٹھہرتا ہے، پھر اس پر مراحل آتے ہیں کہ نطفہ ہے، پھر علقہ ہے، پھر مضغہ ہے، فخلقنا النطفۃ علقۃ، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، فخلقنا المضغۃ عظاما، فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. تو اس میں جو ترتیب ہے اس میں بھی 40-40 دن کا وقفہ ہے، ہر 40 دن کے بعد ایک تبدیلی. اور شاید اسی لیے بعض علماء کرام جو ہیں، جیسے تبلیغی جماعت کے اکابر اور بزرگان جو ہیں، انہوں نے بھی 40 دن کی محنت کے لیے، وقت لگانے کے لیے قوم کو ایک پروگرام دیا ہے، وہ بھی شاید ان کے نظروں میں بھی یہی ہے کہ 40 سال میں تبدیلی آتی، چینج آتا ہے. جب 40 سال کسی دین کے کام پہ محنت کرے گا تو اس میں تبدیلی، وہ لازماً بدلے. جب اپنے ماحول سے کٹ جائے گا، اپنے خاص دوستوں سے کٹ جائے گا، اپنے روز کے معمولات سے کٹ جائے گا اور 40 دن دین میں لگ جائے گا تو لازم تبدیلی. تو اب جوں جوں 40 سال قریب آ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مبشرات کا اور رؤیا صادقہ کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ورود ہونے لگے. اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھے عجیب عجیب. اور ایک روایت بھی بی عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رویا تھے ایسے تھے کا فلق صبح ہے، کہ جیسے یعنی آدمی رات کو خواب دیکھتا ہے یا رات ہوتی ہے اور صبح سورج نکل آتا ہے، اس سورج کے وجود میں کوئی شبو نہیں ہوتا دیکھنے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رویات صادقہ ایسے ہوتے تھے کہ جو خواب دیکھا وہ بالکل ایسے آ جاتا تھا سامنے، کہ جیسے دن ہو گیا، جیسے سورج چڑھا. کیونکہ یاد رکھیں کہ رویا جو ہے، خواب جو ہے، اس خواب کے کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتے ہیں احلام، کیا معنی کہ کچھ خیالات، یعنی جو خیالات مثلا آپ کے ذہن میں تھے آج دن میں آپ دہراتے رہے، کچھ باتیں آپ کرتے رہے مثلا اپنے کام کی، اپنے احباب سے کسی مسئلے کی، تو وہی باتیں جو تھی وہ لاشعور میں بیٹھ گئی اور پھر وہی آپ کے سامنے آ گئی. ایک تو خواب کی ہے قسم، اور ایک خواب ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہو، کہ شیطان جو ہے وہ انسان کی نیند کے اوقات میں آ کر مختلف تخیلات اور خیالات اور وساوس کے ذریعے اس کو ڈراتا ہے، یہ بھی خواب کی ایک قسم. اور ایک خواب جو ہے وہ حقیقتاً میرے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ خالص رحمانی ہوتے ہیں. اور اسی طرح یاد رکھ لیں اور بات سمجھ لیں کہ اللہ کے جو بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، عباد اللہ الصالحین ہیں، ان پر شیطان کا زور چلتا نہیں. اور خاص طور پہ آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو اللہ نے ایسا مقام عصمت نصیب فرمایا کہ جس کے ایک ایک زندگی کے لمحے پر میری اللہ کی قدرت کا گویا پہرا بیٹھا ہوا تھا، کہ یعنی وہ باتیں جو بچپن میں عام بچے کرتے ہیں حضور پاک سے وہ بھی سرزد تھی، وہ اعمال جو عام لوگ اس زمانے میں کرتے تھے ان کی عادت تھی، وہ عیب بھی نہیں سمجھے جاتے تھے، برے بھی نہیں سمجھے جاتے تھے، لیکن حضور پاک سے وہ بھی نہیں ثابت. یعنی شادیوں میں شرکت کر لینا، یا شادیوں میں کوئی قصے گو سے قصہ سن لینا، یا شادیوں میں کوئی دف شف بجانے والی عورت آ گئی یا بچی آ گئی یا کوئی آ گئی، اس قسم کا یعنی اہتمام ہو جانا، یہ عام چیزیں تھیں اور بچپن میں اور بچوں کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اور اس وقت تو ابھی شریعت کا کوئی نزول بھی نہیں، نبوت بھی نہیں ملی، اعلان نبوت بھی نہیں ہوا، لیکن دو دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی شادیوں میں شرکت کی کہ میں ان کی شادیوں کو دیکھوں کہ کیا ہوتا ہے، کیا رسوم ہیں، کیا طریقہ کار ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں غالباً یہ نوم، اللہ نے مجھ پہ نیند مسلط کر دی اور میری نیند اس وقت کھلی جب سورج نکل آیا، شادی ختم، برات ختم، لوگ چلے گئے، حضور اکیلے سو رہے. تو جس نبی کی زندگی پر نبوت سے پہلے اتنا پہرا ہو، اتنی حفاظت کا انتظام کیا جائے کہ یعنی کوئی ایک لمحہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غفلت میں نہ گزرے، ایک لمحہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حکم خداوندی کے خلاف نہ گزرے، اس پیغمبر کی زندگی کے بارے میں آپ اس کے کس کس پہلو کے سوچ. تو اس پیغمبر کا رویا، اس نبی کے خواب کیسے غلط ہو سکتے؟ کیونکہ شیطان تو حملہ کر نہیں سکتا، اللہ نے پیرا لگا دیا ہے، شیطان کو تو طاقت ہی نہیں. تو اب باقی تو مسئلہ صرف یہ رہ گیا کہ ان کو جب خواب آئے گا تو وہ بھی رحمان کی طرف سے ہوگا، اور جب رحمان کی طرف سے ہوگا تو وہ سچا ہوگا. اور خواب کے ضمن میں ایک بات یاد رکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں ہے کہ ایک تو خواب کے بارے میں کبھی جھوٹ نہ بولا کرے. کیا مانا کہ آپ نے خواب نہیں دیکھا اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے؟ یہ سیدھا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، افترا علی اللہ ہے، کیونکہ خواب تو اللہ کی طرف سے آئے گا. اور جب آپ نے ایک خواب نہیں دیکھا ہے اور آپ بلا وجہ کہہ رہے ہیں تو گویا آپ اپنے اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. ایک دوسری بات خواب میں یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے خواب دیکھا اور خواب ایسا تھا کہ جس میں آپ کے پیچھے سانپ دوڑ رہا ہے، اونٹ دوڑ رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، ڈرانے والا خواب تھا، تو اس کا علاج یہ بتلایا حضور نے کہ اپنے بائیں طرف تین دفعہ تھوک دے اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے کروٹ بدل کے سو جائیں، اور پھر اس خواب کو کسی بندے پر ذکر نہ کریں، نہ بھائی پر، نہ بیٹے پر، نہ باپ پر، نہ اپنے پر، نہ پرائے پر، فرمایا کسی کو نہ بتائیں. لا تضر ہوا بدا، کبھی آپ کو نقصان نہیں. دو باتیں. اور تیسری بات خواب میں یاد رکھیں کہ اگر آپ نے خواب دیکھا ہے اور آپ کی نظروں میں وہ خواب بہت اچھا ہے، یا خواب ایسا ہے جس کی حقیقت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ لا یذکر الا علی حبیب او لبیب، اپنے کسی دوست کو ذکر کرے، اور اس دوست کو ذکر کرے جو صاحب عقل ہو اور صاحب علم ہو، کسی غلط آدمی کو ذکر نہ کرے. کیونکہ الرؤیا علی رجل طائر ما لم یعبر، حضور نے فرمایا کہ رؤیا جو ہے یہ ایسے ہے جیسے پرندے کے پاؤں پہ کوئی دانا رکھا ہو، پر یوں کرے گا تو دانا گر جائے گا. جب تعبیر والا تعبیر غلط دے گا تو کبھی کبھی اسی طرح واقع ہو جاتا ہے جیسے اس نے تعبیر. تو جب آپ کسی لبیب پر، کسی عالم پر اپنے خواب کا ذکر کریں گے تو وہ اس کی اچھی تعبیر پیش کرے گا، یا پھر آپ کو کسی اور عالم کے پاس بھیجے گا کہ بھی میں حل نہیں کر سکتا، فلاں آدمی کے پاس چلے. تو خواب کے بارے میں بڑے بڑے احکام ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا خواب ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ کی وحی ہوتی ہے، یعنی جیسے وحی میں شک نہیں، اللہ کے نبی کے خواب میں بھی کچھ شک، کیونکہ نبی معصوم، شیطان کا حملہ ہو نہیں سکتا. جب بھی نبی کا خواب ہوگا تو رحمانی ہوگا، اور جب رحمانی خواب ہوگا تو وہ سچا ہوگا. اسی لیے تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کے ایسے خواب ہوتے تھے کہ فلک صبح ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے صبح سامنے، یعنی ایسی حقیقت. اور اسی لیے حضور پاک نے ارشاد فرمایا ہے، یہ خواب کی بہت بڑی اہمیت. ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ لم یبقا من النبوۃ الا المبشرات الرؤیا الصالحہ یراہ المؤمن او یرا له او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ اب نبوت تو ختم ہو گئی، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کے بھیجا، نبوت کا دروازہ بند، رسالت کا دروازہ بند، اب کچھ نہیں بچا. ہاں مبشرات ہیں، خواب ہیں کہ کبھی ایک عبد مومن صالح اللہ کا بندہ خود خواب دیکھتا ہے، یا اس کے لیے کوئی اور آدمی خواب دیکھتا کہ بھئی میں نے آپ کے لیے یہ خواب دیکھا ہے بہت اچھا. کبھی آدمی اپنے لیے خود دیکھتا ہے، اور کبھی اس کے لیے کوئی اور اللہ والا بندہ دیکھتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ یہ رویا جو ہے جو 46 جزءً من النبوۃ، کہ تقریباً یہ 46واں حصہ ہے نبوت کے حصے میں سے، یعنی 46واں حصہ ہے نبوت کے حصے میں سے. اور بدقسمتی سے اسی حدیث کو سامنے رکھ کر مرزا قادیانی نے اپنے نبوت کے لیے بھی ایک راستہ نکالنے کی کوشش کی. اس نے کہا کہ جب نبوت کی ایک جز تو باقی ہے پر نبوت بند تو نہ ہوئی، چلو 46ویں ہی صحیح، کیوں؟ دشمن تو انتظار میں ہوتا، مخالف جو ہے وہ انتظار میں ہوتا، باطل فرقے جو ہیں اسی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب مسلمانوں کے قرآن سے، حدیث سے کوئی ایک لفظ تو ہمیں ملے نا.
0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: फिर उसको पकड़ना और फिर उसको आगे बनाना, फिर उसको फैलाना, ये उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए। आजकल जैसे आप सुना होगा, देखा होगा, शायद इंटरनेट पर भी अल्लाह के कुरान की आयात को तोड़ मोड़ के पेश करने की सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया। आयात को बदल देते हैं, अगली पिछले के साथ लगा दी, आगे पीछे अल्फाज कर दिए, या कुछ अल्फाज आगे पीछे बढ़ा दिए, जैसे पहले दौर में भी लोगों ने बड़ी कोशिश की। तो बहरहाल उसने भी ये हमला किया, लेकिन ये बात गलत है, इसलिए कि जुज पर कभी कुल का इतलाक नहीं होता, हमेशा याद रखें। यानी अगर आप जा रहे हो और सड़क पर एक टांग पड़ी हो तो आप कहेंगे आदमी की टांग पड़ी है, ये नहीं कहेंगे कि आदमी पड़ा है। हाथ पड़ा हो तो आप कहेंगे कि एक आदमी का यार हाथ पड़ा है, ये कभी नहीं कहेंगे कि आदमी पड़ा है। हालांकि है तो जुज उसके, है तो उसी की जुज, उसी का हाथ कटा हुआ है, उसी की टांग कटी हुई है, लेकिन जुज को कभी कुल नहीं कहते। जुज से कुल समझ तो आ सकती है, लेकिन जुज का इतलाक कभी कुल पे नहीं किया जाता कि हम एक ख्वाब देखने को पर नबूवत पर मामूल कर लें कि चूंकि ख्वाब बाकी है लिहाजा नबूवत भी बाकी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े अजीब अजीब ख्वाब देखे, और अंबिया के तो ख्वाब भी मुबारक होते हैं। और ख्वाब में एक बात यह भी याद रखें कि कभी आदमी देखता कुछ है और हकीकत कुछ हो, कभी आदमी देखता है और नतीजा उसके बरअक्स हो, कभी आदमी बजाहिर देखता है कि एक बड़ी खतरनाक चीज है लेकिन वो एक रहमत होती। जैसे एक बीबी ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत दो जहां से कहा कि या रसूल अल्लाह मैंने ख्वाब देखा है और बड़ा डर की। हजूर ने फरमाया माज़ आ रहा है क्या तुम? उन्होंने कहा हजूर मैंने देखा कि आपके बदन का एक टुकड़ा कटा, आपके बदन से एक टुकड़ा काटा गया, फिर बीबी फातिमा के पास आया, फिर बीबी फातिमा के बदन का टुकड़ा कट के फिर मेरी गोद में आ गया। तो हजूर मुझे तो सुबह से परेशानी है। आपने फरमाया तो बड़ा अच्छा मुबारक ख्वाब है। उसने पूछा हजूर ये कैसे मुबारक ख्वाब है? आपने फरमाया अल्लाह बीबी फातिमा को बच्चा देंगे और बच्चा जो है वो अपने माँ बाप का टुकड़ा होता है और बीबी फातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है और वो बच्चा जो है तुम्हारी गोद में आएगा और तुम उसे खिलाओ, ये तो बड़ा मुबारक ख्वाब। अब हालांकि बीबी साहबा उसको कितना खतरनाक समझ रही थी और उसकी ताबीर जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी तो वो ताबीर कितनी खुशकुन निकल आई। तो इसलिए जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब का अल्लाह ने कुरान में भी जिक्र कर दिया, तो बहरहाल ये बड़ी लंबी एक अलग रोया पर उलमा ने तो किताबें लिखी, मुस्तकिल किताबें, ये नहीं है कि कोई मामूली सी बात है, इस पर उलमा ने तालीफात की हैं, किताबें लिखी हैं। बातें और फिर फन रोया जो है, ताबीर रोया, ये मुस्तकिल एक है। इसीलिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह बात बरबिनाए तहदीस नेमत कही थी, अल्लाह ने ताबीर अहदीस, कि मेरे अल्लाह ने मुझे ख्वाब की ताबीर का खसूसी इल्म। इसीलिए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ख्वाब की ताबीर खुद देते थे और नहीं तो हजरत सिद्दीक को हुक्म फरमाते थे कि तुम ताबीर दो, क्योंकि हजरत अबू बकर भी फन ताबीर रोया में बहुत बड़ा मकाम रखे। इसी तरह ताबीर रोया पर बड़ी उलमा ने किताबें लिखी और सबसे ज्यादा मशहूर किताबें मोहम्मद इब्ने सीरीन, वो भी ताबीर रोया में अपने वक्त के इमाम थे और अल्लाह ने उन्हें भी बड़ा अजीब इल्म, यानी इतनी बारीक बीनी से वो ताबीर देते थे कि एक आदमी ने ख्वाब देखा कि मेरी चारपाई के नीचे एक दस्त है अंगारों का भरा हुआ, उसमें अंगारे दहक रहे हैं। वो हजरत मोहम्मद इब्न सीरीन की खिदमत में आया, ख्वाब बताया, उन्होंने कहा कि ठीक है बड़ा अच्छा ख्वाब है, आपको बहुत दौलत मिलेगी, हीरे जवाहरात मिलेंगे। आप चला गया। कुछ अरसे के बाद एक और आदमी आया, उसने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि मेरी चारपाई के नीचे एक दस्त है लोहे का, उसमें अंगारे भड़क रहे हैं। तो आपने फरमाया बड़ा खतरनाक ख्वाब है, तुम्हारे घर को आग लग जाएगी। वो चले। तो आपके तलबा ने आपसे पूछा कि हजरत ख्वाब तो तकरीबन दोनों आदमियों के एक जैसे थे, लेकिन एक आदमी आज से चार महीने पहले आया तो आपने कहा कि आपको हीरे जवाहर मिलेंगे, मोती मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, इस गरीब को कहा कि तुम्हारा घर जल जाएगा, ख्वाब तो एक जैसा है। उन्होंने फरमाया ख्वाब तो एक जैसा है लेकिन वक्त एक जैसा नहीं। उसने जब ख्वाब देखा था तो मौसम ठंडा था, तो ठंडी मौसम में आदमी आग से फायदा उठाता है, आग मुजर नहीं होती, हर आदमी आग इस्तेमाल करता है। और इसने जब ख्वाब देखा तो मौसम गर्म था, गर्मी में आग देखे तो अजाब की अलामत है। اس لیے اس وقت کے مطابق میں نے تعبیر دی تھی، میں نے اپنی طرف سے تو کوئی تعبیر دی. تو یہ تعبیر رویا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا علم. اور پھر یہ رویا کا تو سلسلہ ایسا ہے جیسے آپ نے ابتدا میں بھی پڑھا تھا اور حدیث میں بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا احدثکم، میں تمہیں بتلاتا ہوں اپنے بارے میں کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں. وانا بشارت اخی عیسیٰ، میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک اور خوشخبری ہوں. وانا رؤیا امی الذی رأت، اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا. تو حضور سے پہلے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا وہاکذا امہات الانبیاء یرینا، اسی طرح ہر نبی کی مائیں جو ہیں وہ خواب دیکھیں. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رویا صادقہ کا ایک دور شروع ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے. اور دوسری بات یہ اپنا حضور فرماتے ہیں جس کا ذکر بعد میں آپ نے کیا کہ عجیب بات ہوتی تھی کہ میں کبھی کبھی اکیلا پہاڑوں میں اور باہر گزر رہا ہوتا تو مجھے آواز سنائی دیتی جیسے کوئی مجھ پہ سلام کہہ رہا، اور میں جب ادھر ادھر دیکھتا تو مجھے کوئی نظر نہ آتا. اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حبب الی الخلاء، اب خدا کی قدرت ہے کہ مجھے علیحدہ بیٹھنے کی طبیعت چاہنے لگی کہ الگ، خلوت یعنی جسے آپ کہتے ہیں خلوت، کہ اب دل نہیں کرتا تھا کہ میں لوگوں میں بیٹھوں بلکہ طبیعت میں یہ آ گیا تھا کہ مجھے بالکل الگ تھلگ بیٹھنا چاہیے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علیحدہ عبادت کے لیے، اپنی یکسوئی کے لیے، اپنے سکون قلب کے لیے جو مقام منتخب فرمایا وہ غار حرا. آپ تو چونکہ مکے میں رہتے ہیں الحمدللہ، غار حرا جبل نور جسے کہتے ہیں، تو اسی کے اندر غار حرا ہے، اور وہ غار مبارک ہے کہ آدمی اندر آرام سے اس میں بیٹھ سکتا ہے. اور ویسے غار حرا پہ جانا اتنا مشکل نہیں جیسے غار ثور پہ جانا ذرا مشکل ہے کہ وہ ذرا سفر زیادہ ہے اور چڑھائی زیادہ ہے. غار حرا پہ کوئی اتنا مشکل نہیں، اب تو راستہ بھی موجود ہے، پہلے دور میں تو راستہ بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ اپنے لیے زاد راہ لے لیتا، کچھ پانی کی مشکیزہ زمزم کا لے لیا، کچھ ستو لے لیے، کچھ چنے لے لیے، کچھ کھانے کی چیزیں لے لیں، اور پھر غار میں چلے گئے. اور آٹھ آٹھ دن، دس دس دن، اور کبھی کبھی مہینہ مہینہ بھی حضور پاک غار سے نہیں، ایک ایک مہینہ. اور آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس دور میں نہ بجلی، نہ راستہ، نہ کم کمیں، نہ روشنی، تنہائی، کالے پہاڑ، پھر اکیلا جا کے غار میں رہنا. اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غار، تو وہاں نہ روشنی ہے، نہ کھانے پینے کا انتظام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس تنہائی سے حضور کو اتنی محبت تھی. حضور فرماتے حب بھی بھائی دی ہے، پھر یہ محبوب کر دی گئی کہ بس اب میں نے اکیلا رہا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی وہ پروردگار عالم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ختم نبوت کا، رسالت کا، نبوت کا، اور ساری انسانیت کی ہدایت کا معلم ہونے کا تاج سر پہ پہنانا تھا، اللہ نے پھر اپنے نبی کو ہر لحاظ سے تیار تو کر رہا. یعنی آپ دیکھیں ہر لحاظ، کبھی آپ کی بچپن میں، کبھی دور رضاعت میں، کبھی بچپن میں دل صاف کیے جا رہے ہیں، جنت سے ایمان و حکمت آگے بھری جا رہی ہے، اور ایک چھوٹا ٹکڑا نکال کے ڈالا جا رہا ہے کہ ہادا حد شیطان، یعنی اندر سے باہر سے جسمی، اسمی، بدنی، روحانی، ہر طرح سے اللہ پاک اپنے پاک پیغمبر کو تیار فرما رہے ہیں ایک نبوت رسالت، یعنی بولنے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 40 سال میں کسی کو آپ نے گالی دی، یعنی آپ اندازہ فرما. آپ غار میں بیٹھے ہیں، اچھا پھر غار کا انتخاب کرنا، اور بھی تو مکے میں پہاڑ تھے، کوئی مکے میں ایک پہاڑ ہے، یہ تو پہاڑوں سے گھرا ہوا ملک ہے، ہر طرف پہاڑ تھے. اچھا کعبۃ اللہ کے بالکل قریب ترین پہاڑ تو جبل ابی قبیس ہے، اور اول جبل وضع علی الارض، سب سے پہلا پہاڑ جو دنیا میں رکھا گیا وہ جبل ابی قبیس ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں جانا جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں میں سے حکمت تھی کہ اللہ نے ایک طرف جانب اعلیٰ ہے اور ایک طرف جانب اسفل ہے، ایک طرف قدا ہے اور ایک طرف قدئی ہے، یہ مسفلہ کا علاقہ جو ہے یہ قدئی کہلاتا ہے، یہ نیچے والا ہے اور یہ قدا ہے، یہ اعلیٰ کہلاتا ہے، اسی لیے جنت المعلیٰ، یہ اونچا طرف۔ اور دیکھیں کہ جب نبوت کے لیے وقت آیا تو غار حرا کا انتخاب ہوا، اور جب ہجرت کے لیے وقت آیا تو غار ثور کا انتخاب ہوا، یعنی ایک طرف جو ہے مقام علو ہے، اعلیٰ جانب میں بٹھایا گیا۔ اب چونکہ نبوت مل گئی ہے اور سفر ہے تو لازماً اب نزول ہے الی المدینہ، تو پھر غار یعنی ثور کا انتظام کیا گیا۔ اور یہ بات بھی دیکھیں، علماء نے لکھا ہے اور یہ بات بقائے حقائق ہیں، یعنی محض تخیل اور محبت اور پیار میں ایک فسانہ نہیں، کہ غار حرا پر اگر بیٹھ کے نظر ڈالیں تو سیدھی کعبۃ اللہ پہ نظر پڑے۔ یہ تو اب درمیان میں مکانات آ گئے، بلڈنگیں آ گئیں، حالات بدل گئے، رخ بدل گئے، ورنہ یہ ہے کہ وہاں سے سیدھا کعبہ نظر آتا تھا، اور غار ثور میں بیٹھ کے اگر دیکھیں تو سیدھا کعبہ نظر آتا تھا۔ دونوں طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سلسلہ بنا دیا کہ حضور اگر دیکھنا چاہیں تو کعبے کو بھی دیکھتے رہے اور عبادت بھی فرماتے رہے۔ ہر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب زاد راہ ختم ہو جاتی تو آپ پھر تشریف لے آتے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور اس وقت کچھ حالات اگر ہوتے مکے کے تو اس میں بھی حضور دخل عطا فرماتے، اور کسی غریب کی مدد ہوتی، کسی بیوہ کی، کسی یتیم کی، کسی مسکین کی، یعنی اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت خیال رہتا تھا کہ بی بی خدیجہ کہتی ہیں کہ ایک دن دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم میرے پاس آئے، لیکن بہت ہی حزین تھے اور بہت ہی غم تھا آپ کی طبیعت پہ، آپ کے چہرے مبارک پہ غم بالکل غم واضح تھا۔ تو بی بی خدیجہ فرماتی ہے میں تو پریشان ہو گئی، میں نے کہا حضور کیا بات، کیوں آپ غم؟ حضور نے فرمایا خدیجہ آج میں نے کچھ اتنے مسکین لوگ دیکھے، اتنے غریب لوگ دیکھے ہیں جن کے بدن پہ کپڑا نہیں، جن کے کھانے کے پاس لیے کچھ روٹی نہیں، اور جن کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں، ان کی غربت کو دیکھ کر میرا طبیعت جو تھی اس پہ اثر ہو گیا، مجھے غم آ گیا کہ میں ان کی کیا بات ہوں۔ تو بی بی خدیجہ نے کہا کہ لا تحزن یا رسول اللہ، آپ کیوں گھبراتے، کوئی غم کرنے کے لیے۔ تو بی بی خدیجہ نے اسی وقت غلاموں کو بھی بلایا اور اپنے کچھ رشتہ داروں کو بھی بلایا، اور بعض روایات میں ہے کہ اس وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت علی بھی، اور حضرت علی کا ہونا جو ہے وہ بالکل حقیقت، اس لیے وجہ دراصل یہ تھی کہ ابی طالب کے زمانے میں غربت کا دور تھا، کیونکہ ابی طالب جو ہے وہ بہت سخی آدمی تھا جیسے عبد المطلب سخی، اور پھر چونکہ مکے کی سرداری ان کے پاس تھی، اور سرداروں پر تو صاف بات ہے پھر اخراجات کا زیادہ بوجھ ہوتا ہے کہ حجاج کو سنبھالنا، زمزم کا پلانا، حجاج کی خدمت کرنا، امور کو سنبھالنا، ہر فریادی کی فریاد سننا، ان کی اعانت کرنا، ان کی مدد کرنا، تو ان پر بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ تو حضرت ابیتا یعنی ابی طالب کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ اچھی طرح سے اپنے پوری اولاد کو کھانا بھی نہیں دے سکتا، تو اس وقت ابی طالب کے کچھ عزیز، کچھ رشتہ دار بنو طالب جو تھے، بنی ہاشم جو تھے، وہ کٹے ہوئے، ان میں حضور بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے آ کر ابو طالب سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابی طالب کے پاس چلیں۔ ابی طالب کے پاس آئے، ان سے کہا کہ ابو طالب تم سردار ہو ہم سب کے، اور بنو ہاشم کا ناک ہو، تمہارے ساتھ ہی ہماری عزت وابستہ ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ آپ کو بڑی تکلیف ہے، آپ اتنے اخراجات کے متحمل نہیں ہو سکتے، تو آپ ایسا کریں کہ ایک ایک بچہ جو ہے نا اپنا ہمیں دے، کہ مختلف گھر ہیں، ہر بچے کی ذمہ داری ایک گھر اٹھا لے گا، وہ اس گھر میں رہے گا، کھائے گا، پیے گا، آئے گا آپ کے پاس، تو آپ سے بوجھ جو ہے وہ بٹ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا فتر کولی عقیل، میرا ایک بیٹا عقیل بڑا جو ہے اس کو تو میرے پاس رہنے دو، اور باقی بچے ٹھیک ہے، تم بھی تو چاچے ہو، خالہ ہو، ماموں ہو، عزیز ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، تم لے جاؤ۔ تو حضرت علی حضور کے گھر میں آ گئے اس وجہ سے، تو وہ بی بی خدیجہ کے گھر میں تربیت لیتے ہیں۔ یعنی یہ بھی اللہ کی حکمتیں تھیں کہ اللہ نے حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرنا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بچپن ہے ابتدائی وہ سارا سیدہ خدیجہ کے گھر میں گزرا اور قربت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہذا یعنی یہ بات بعید نہیں ہے کہ اس وقت حضرت علی بھی تھے. تو جب سارے رشتہ دار آ گئے, ابو بکر بھی آ گئے, ان کے غلام بھی آ گئے اور رشتہ دار بھی آ گئے, تو بی بی خدیجہ نے میسرہ کو حکم دیا کہ اندر سے درہم و دینار جو ہیں ان کی وہ تھیلیاں جو ہیں لے آؤ اور حضور کے سامنے انڈیل. اس زمانے میں درہم و دینار ہوتے تھے, یہ کاغذ کی چیزیں, کاغذ کے نوٹ اور کاغذ کے پیسے, تو یہ بہت بعد میں بنائے گئے. پہلے تو چونکہ اعتماد جو ہے وہ سونے اور چاندی پہ ہوتا تھا, یا درہم یا دینار, اس کے نام مختلف ہوتے تھے, ہر علاقے کے اپنے اپنے نام ہوتے تھے, لیکن بنیاد جو تھی کرنسی کی وہ سونے اور چاندی تھی. اور اسلام بھی اصل میں جو بنیاد سمجھتا ہے نا معاملات کی, وہ سونے اور چاندی کو سمجھتا. یہ بھی ایک دراصل یعنی بہت بڑا اقتصادی مسئلہ ہے کہ اس کو سے ہٹ کر ہم کاغذوں پہ آ گئے. اگر ہم اسی اصل پہ رہتے تو کبھی بول کتنے نقصان میں نہ آتے جو آج اقتصادی تباہی کا شکار ہو گئے. کیونکہ صاف بات ہے نا جی, پیسے چھاپنا تو مشکل نہیں ہوتا نا, پریس میں آپ نے نوٹ چھاپنے, چھاپتے چلے گئے, چھاپتے چلے گئے, چھاپتے چلے گئے, آخر مر گئے. لیکن جب ہوتا ہی سونا چاندی تو آپ کہاں سے لے آتے سونا چاندی, جتنا ہوتا اتنی پاؤں پھیلاتے آپ. اسی لیے علماء لکھتے ہیں نا کہ اگر آپ نے آج سے 40 سال پہلے شادی کی تھی اور اپنی بیوی کو کہا تھا کہ میں 10,000 روپے حق مار دوں گا, تو آج اس 10,000 کی کیا حیثیت ہے جناب؟ اس وقت تو 10,000 40 سال پہلے تو 10,000 ایک بہت بڑی بات تھی, لیکن وہ آپ نے ادا کیے 40 سال بعد, اب تو وہ 10,000 یعنی 10 روپے کے برابر بھی نہیں رہے. اس لیے علماء کہتے تھے کہ ایسے معاہدات جو ہیں وہ بھی سونا چاندی رکھا جائے بجائے پیسوں, کہ جب بھی حق المار کا فیصلہ ہو سونے چاندی سے ہو, چاہے نقد ہو یا ادھار ہو, لکھا جائے کہ 10 تولے سونا یا 20 تولے سونا, تاکہ جب بھی کبھی عورت کو ملے کوئی چیز تو ملے. محض تلا ابدا نہ ہو لکھا ہوا ہو کاغذ میں ہم نے 1,00,000 روپیہ مہر دے دی, اور آج آپ 1,00,000 روپے دیتے ہیں, 7,000 ریال بھی نہیں بنتے, 7,000 ریال سے وہ کیا کرنے بھی چاہیے. تو بار صورت میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بی بی خدیجہ نے حکم دیا تو میسرہ غلام نے آ کر آپ کے سامنے اتنا درہم و دینار ڈالے کہ مورخین کہتے ہیں کہ حضور ان کے سامنے چھپ گئے, یعنی اتنا اونچی ہو گئی وہ ڈھیری. اور اس کے بعد بی بی خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, یہ سارا مال آپ کے لیے ہے, آپ غریبوں میں تقسیم کریں. آپ غمگین کیوں ہوتے ہیں, پریشان کیوں ہوتے ہیں, اداس کیوں ہوتے ہیں؟ لٹا دیں آپ, مال میرا ہے لیکن ہاتھ آپ کا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مال غریبوں میں تقسیم کیا. حضور نے کہاں گھر میں رکھنا تھا؟ وہ رحمت ہے تو جہاں اسے دنیا سے کیا تھا.

اور جب میں نے اس کو دیکھا تو اس نے آتے ہی سلام کرنے کے بعد ہی مجھے فوراً کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اس نے کہا کہ اقرا پڑھو. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جبریل نے ویسے کہا تھا پڑھو, تو صرف اگر پڑھنا ہوتا تو وہ حضور کے لیے کون سی مشکل بات تھی؟ حضور عرب ہیں اور جبریل بھی عربی زبان میں کلام کہہ رہا ہے, تو عربی کو اگر آپ کہیں عربی زبان کو میرے ساتھ دہراتے جاؤ تو کون سی مشکل بات ہے؟ جیسے آپ کسی ہندوستان کے آدمی سے کہیں کہ جی میں اردو میں بات کرتا ہوں, آپ وہی لفظ کہتے جائیں کہ جی میں آج حرم شریف جاؤں گا, تو اس لفظ کا کہنا اس کے لیے کیا مشکل ہے بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہنا کیا مشکل تھا کہ حضور نے فرمایا ما انا بقارئ, کہ اے آنے والے میں پڑھا ہوا نہیں. تو اس لیے محدثین کرام نے لکھا اور بہت ساری روایات سے اس پہ روشنی بھی پڑتی ہے کہ دراصل وہ ریشمی کپڑے پہ یہ آیات مبارک لکھی ہوئی تھی اور وہ حضور کے سامنے انہوں نے رکھی اور کہا کہ اقرا. اب حضور نے کہا کہ ما انا بقارئ, کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں, میں کیا پڑھوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی مدرسے میں گئے نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی استاد سے پڑھا نہیں. اس میں کئی حکمتیں تھیں. علماء نے لکھا کہ سب سے بڑی حکمت تو یہ تھی کہ اگر حضور شام تشریف لے جاتے یا اور ملک میں تشریف لے جاتے, اس وقت بھی تو لوگ آ کر تھوڑے بہت یعنی دانا تو پڑے ہوئے موجود تھے, تو کل کو دشمنوں کو تہمت لگانے کا موقع ملتا کہ شاید یہ قرآن حضور نے خود لکھا ہو, خود بنایا ہو. لیکن وہ نبی جس نے کبھی ایک لفظ نہ پڑھا ہو اور قرآن پڑھ کے سنا دے, تو نبی امی ہونا جو تھا وہ دراصل آپ کی صداقت کی دلیل تھی کہ آپ نے پڑھا کوئی نہیں, لیکن ایسا کلام پڑھا رہے ہیں اور ایسا کلام پڑھ رہے ہیں کہ جس کا کوئی دنیا سے بڑا ادیب, بڑے سے بڑا شاعر, بڑے سے بڑا فصیح انسان جو ہے وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ما انا بقارئ, میں پڑھا ہوا نہیں. اس نے پھر کہا اقرا, کہ حضور پڑھے. حضور نے فرمایا ما انا بقارئ, میں پڑھا ہوا نہیں. اس نے پھر کہا, عرض کیا اقرا, حضور پڑھے. آپ نے فرمایا ما انا بقارئ, میں پڑھا ہوا نہیں. اب حضور فرماتے ہیں, بخاری شریف میں بھی الفاظ موجود, فزمنی زمتن شدیدتن, کہ جبریل نے مجھے سینے سے لگا کے پھینچا. اللہ اکبر, اب یہ اتصال ہو رہا ہے نا رسول نوری کا رسول بشری کے ساتھ, کیونکہ جبریل بھی تو رسول ہے, جبریل تو پیغمبر ہے اور وہ نوری ہے, وہ رسول ہے اللہ کی طرف سے نبی تک, اور میرے مدنی رسول ہیں آگے ساری کائنات کے لیے. تو اب دو رسولوں کا اتصال جو ہوا, تو اب لقاء جو ہے لقاء نور مال بشر, اور اس بھیجنے کا, اس سینے سے لگانے کا ایسا اثر ہوا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب اس نے پھر کہا تو میں نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق. تو دراصل علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے وہ علم جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں منتقل فرمایا. علوم جو ہیں کبھی نظر سے بھی منتقل ہو جاتے ہیں, اور علوم جو ہیں کبھی اپنے انسان کے ملنے سے بھی منتقل ہو جاتے ہیں, لیکن یہ باتیں سمجھائی نہیں جاتی. یہ وہ باتیں ہیں جن کا وقائع اور حقائق سے تعلق ہے, جب تک آدمی اس میں سے خود نہ گزرے وہ سمجھ نہیں سکتا. سہارنپور کا ایک واقعہ ہے, حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ, جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں جن کی حدیث پہ بڑی بڑی شروحات ہیں, بہت بڑے محدث زمان گزرے ہیں, ساری زندگی جنہوں نے حدیث مبارک کی خدمت کی, اور یعنی یوں اندازہ کریں کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ کے بھی استاذ تھے, میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے بھی استاذ تھے. تو اس دور میں ایک رواج تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے علماء آتے تھے سہارنپور کا امتحان لینے کے لیے, اور سہارنپور کے علماء جاتے تھے دارالعلوم دیوبند کے امتحان لینے کے لیے, کیونکہ دینی مدارس سے آپس میں امتحان ہوتے تھے, کوئی ڈگری شگری کا تو مسئلہ ہوتا نہیں تھا, یہ ڈگریاں اور شہادات اور یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, کیونکہ ان کے تو

0: تمہائے نظر یہ ہوتا تھا کہ ہمارے مدرسے سے نکلنے والا آدمی کہیں سرکاری نوکر نہ بن جائے، اگر ہم نے اس کو ڈگری دے دی جا کے نوکری کر لے گا پھر ہمارا مشن جو ہے وہ ختم، اس لیے وہاں کوئی ڈگری شگری نہیں ہوتی۔ اور جدید لوگوں کے دماغ میں یہ بھوت سوار ہو گیا کہ ان مولویوں کو آتا باتا کچھ نہیں، ان کے پاس ڈگری تو ہوتی نہیں، آتا تو صرف اس کو ہے جس کے پاس ڈگری ہو، چاہے لفظ ڈگری کا ترجمہ بھی نہ کر سکتا ہو۔ یعنی اس سے کہو کہ جو تمہارے پاس ڈگری ہے، ڈپلوما ہے، اسی کا لفظ کا تو ترجمہ کر دو، کیا بنتا ہے، شاید وہ بھی نہ کر سکے، لیکن چونکہ اس کے پاس ڈگری ہے اور مولوی غریب کے پاس ڈگری نہیں۔ اصل وجہ یہ ہوتی تھی کہ علماء نے یہ سلسلہ رکھا تھا۔ آج آپ نے دیکھ لیا نا جی، ہمارے مدارس دینیہ کے جو مدارس ہیں، اب وفاق المدارس کی سند جو ہے وہ ایم اے کے برابر ہو گئی، سب لوگ سکولوں میں چلے گئے، علم ختم، سکولوں میں بیٹھے ہوئے وہیں پڑھا رہے ہیں، الف انار بے بلی، اے حکا کا کتا، کیوں انگریز نے یہی پڑھایا تھا، اے ایپل، یہ اے الف سے اللہ کیوں پڑھاتے یہ مسلمان کے بچے کو، یہ بے سے بیت اللہ کیوں پڑھاتے، بے سے بلی ہی پڑھانی تھی نہیں انہوں نے، یہ حج، ہا سے حج کیوں پڑھاتے، ہے سے حکا ہی پڑھانا تھا، کاف سے کعبہ کیوں پڑھاتے، کاف سے انہیں کتا ہی پڑھانا تھا، جو کہ کتے کی نسل سے یہ لائے تھے یہ لغت۔ نا ایمان سے کہیں کیا کاف سے کعبہ نہیں بن سکتا، با سے بیت اللہ نہیں بن سکتا، الف سے اللہ نہیں بن سکتا، میم سے مدینہ مکہ نہیں بن سکتا، کیا وجہ ہے اگر آپ اس بلی کتے کے پیچھے آج تک بھاگ رہے ہیں؟ بہرحال ہم سیرت کے موضوع سے نہ ہٹ جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کہ اب دیکھیں، علوم کا ایک نقل کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ جب علماء دیوبند امتحان لینے کے لیے آئے، انہیں شکایت کی گئی کہ فلا طالب العلم جو ہے وہ حضرت خلیلہ احمد صاحب سہارنپوری کی خدمت میں رہتا ہے، ہر وقت ان کی خدمت کرتا ہے، کپڑے دھوتا ہے، گھر کا کام کرتا ہے، پڑھتا زیادہ نہیں۔ تو اب جو ممتحن تھے، اور ممتحن بھی کون تھے، شیخ الہند، ممتحن تیرے میرے جیسا تو نہیں تھا، ممتحن وہ تھا اسیر مالٹا، ممتحن وہ تھا جس نے مالٹے میں بیٹھ کے ترجمہ قرآن لکھا کہ اس کے مقابلے پر آج تک کوئی ترجمہ ماں کا لال نہیں لکھ سکا، سب نے اس سے نقل کیا، جنہوں نے بعد میں لکھا ہے سب نے اس سے نقل کیا، ان لوگوں نے بھی نقل کیا جو عقیدے میں اس کے دشمن ہیں، انہوں نے بھی اعتراف کیا، مانا کہ ہم نے فائدہ اٹھایا ہے ان کے ترجمے سے، اور انہوں نے کہاں لکھا تھا، مالٹے میں بیٹھ کر، کوئی کتاب نہیں، کوئی مرجع نہیں، کوئی مطالعے کا ذریعہ نہیں، بس اپنے دماغ کے زور سے بیٹھے ترجمہ لکھ رہے ہیں۔ یہ وہ مولوی تھے نا جن کے پاس ڈگری نہیں ہوتی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جیل میں بیٹھ کر قرآن کی تفسیر جو تھی کوئلے کے ساتھ جیل کی دیواروں پہ لکھ دی سارے قرآن کی تفسیر، کیونکہ کاغذ وہ نہیں دیتے، قلم وہ نہیں دیتے، کیا کریں، تو وہ باورچی کو کہہ دیا تھا کہ جب تم روٹی پکاؤ وہاں جو کوئلے شولے بچ جائے نا وہ لے آیا کرو، وہ کوئلے لے آتا اور کوئلے سے دیوار پر لکھتے رہتے، جیل ختم ہوئی تو تفسیر قرآن ختم ہو، ان کے بعد بھی ڈگری شگری نہیں تھی، بےچارے ان پڑھ آدمی تھے جو کہ ڈگری نہیں تھی۔ تو اب جناب یہ ہے کہ جب وہ آئے تو حضرت شیخ الہند نے سب سے پہلے اسی طالب کو بلایا، اور شکایت ہو چکی تھی نا کہ یہ پڑھتا نہیں، تو سب سے پہلے اسی طالب کو بلایا، البخاری شریف کی حدیث کا ایک مشکل ترین سوال پوچھا، بچے نے جواب دے دیا بالکل ٹھیک، دوسرا سوال پوچھا جواب دے دیا، تیسرا سوال پوچھا جواب دے دیا۔ شیخ الہند فکر کر کے سوچتے سوچتے آخر انہوں نے حضرت مولانا خلیلہ احمد صاحب سے کہا کہ حضرت آپ کمرے سے باہر تشریف لے جائیں۔ انہوں نے کہا بتاؤ، میں نہیں بول رہا ہوں، میں کوئی کر رہا ہوں، میں کوئی اشارہ حدیث کے جواب کے لیے میں اشارے میں سمجھا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت سمجھا نہیں رہے، آپ اپنا علم اس کے سینے میں ڈال رہے ہیں، یہ جواب تو ایک مولوی نہیں دے سکتا، بچہ کیسے دے سکتا ہے۔ تو اس طرح بھی علوم منتقل ہوتے تھے، حتیٰ کہ بعض عراقیین کے علماء اتنے مشہور تھے کہ استاد بیٹھا ہوا ہے مدینہ مدورہ میں، شاگرد بیٹھا ہوا ہے مکہ مکرمہ میں اور پڑھا رہے ہیں۔ تو اگر یہ بعد کے لوگ جن کا کوئی مقام بھی اتنا بڑا نہیں ہوتا، وہ اگر علوم میں اتنی دسترس کر سکتے ہیں، جسے آج آپ ٹیلی پیتھی کہہ لیں، آپ کچھ کہہ لیں، آپ کبھی اس سے متاثر ہو کے اس کے دماغ میں ایک بات ڈال دی جاتی ہے، اس کو بریف کر دیا جاتا ہے، اس کی برین واشنگ کر دی جاتی ہے، جو دماغ میں ڈال دی گئی وہ نکلتی نہیں۔ آپ جناب یہ ہے کہ آج یعنی جتنے لوگ ہیں آپ کے پی ایچ ڈی کرنے والے یا سی ایس پی کرنے والے یا آئی سی ایس ان کے امتحان دینے والے یا اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے والے، ان کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ سب سے بڑا تمہارا دشمن مولوی، نکال کے دکھا دو مجھے، وہ سب سے یعنی سب سے بڑی نفرت اس سے کریں گے جس کے چہرے پہ داڑھی دیکھ لیں. ان کے باپ کی بھی داڑھی ہو تو کہیں گے ہاں اولڈ مین. کوئی آدمی پوچھ لے کہ یہ جو آدمی جا رہا تو چھوٹے نہیں ہے بوڑھا ہے کدھر گلی میں رہتے, یعنی اس کو باپ ماننے کے لیے, کیونکہ اس کے چہرے پہ نبی کی سنت ہے. انہوں نے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے, دماغوں میں بٹھا دیا ہے کہ خوبصورت وہ ہوتا ہے جو نبی کی سنت کا مخالف. دماغ میں بیٹھی ہوئی بات, اس بیچارے کے سوتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت لوری سے لے کر جوان ہونے تک یہ باتیں دماغ میں بٹھا دی جائیں تو وہ کہاں جائے بیچارہ. اس کے لیے تو داڑھی والا آدمی عجیب نظر آتے, وہ کہتے تو کارٹون ہے یہ, کہتے میرا باپ کیسے ہو سکتا. لیکن ان چیزوں کا پتہ, ان دو بالوں کی قیمت کا پتہ قیامت میں لگے گا جب ہم حضور کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم, پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ بھئی داڑھی والے کا کیا مقام ہے اور داڑھی منڈانے والے کی کیا حیثیت ہے حضور کی دربار میں. تو اس طرح جب لقا ہوا نا جی جبریل کا حضور سے, زمنی زمتن شدیدتن, اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, حضور نے پڑھا اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں جیسے وہ آیا تھا اسی طرح چلا گیا. اور جب چلا گیا تو میرے بدن پہ کپ کپی تاری ہے اور میرا بدن تھر تھر کانپ رہا ہے اور خوف ہے اور ہیبت ہے اور ایک روب ہے, میں سمجھ نہیں سکتا کہ کیا ہو گیا, کیا تغیر آ گیا میری زندگی میں, اتنی بڑی تبدیل. بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اسی وقت جب حضور غار سے آ رہے تھے تو جبریل علیہ السلام کو آپ نے پھر دیکھا کہ وہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انت محمد وانا جبرائیل, اور کہتے ہیں کہ آپ نہ گھبرائیں میں تو جبریل ہوں اور آپ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ ہیں. اور آپ نے اس کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے علمہ شدید القوا. لیکن یہاں بہرحال لوگوں کو مورخین کو بغالتا لگا ہے, حضور پاک نے جبریل کو دیکھا ہے اور دو دفعہ دیکھا ہے, ایک دفعہ زمین میں اور ایک دفعہ آسمان. اور اسی طرح یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ جبریل علیہ السلام حضور کی بعثت سے پہلے حضور پر سلام بھی فرمایا کرتے تھے, السلام علیکم یا رسول اللہ. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف یعنی انسان تو نہیں بلکہ پتھر. اسی لیے مکے میں آج بھی وہ جگہ ہے, آج بھی وہ گلی موجود ہے. آپ مروہ سے جب جائیں گے معلیٰ کی طرف تو یہ چھتی ہوئی بازار جسے آپ کہتے ہیں, اس طرف جب نکلیں گے تو کسی سے بھی پوچھیں کہ زگاغ الحجر, کہ بھئی وہ زگاغ وہ حجر والی گلی کون سی ہے, تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ زگاغ الحجر ہے. اس کو زگاغ الحجر کیوں کہا جاتا ہے؟ حضور نے فرمایا انی لعارف حجرن بمکہ تھا, بخاری شریف میں حدیث ہے, فرمایا انی لعارف حجرن بمکہ تھا یسلم علی قبل ان بعثت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ نبوت ملنے سے پہلے میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں کہ جب میں اس کے قریب گزرتا تھا تو وہ کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, مجھ پہ سلام پڑھتا تھا. یعنی یہ لفظ نہیں ضروری, مقصد ہے کہ وہ سلام کہتا, تو پتھر بھی سلام کہتے. اور کیوں نہ کہیں, ابھی تو حضور ماں کے پیٹ میں تھے کہ پتھروں سے آوازیں آتی تھیں اور مبارکیں آتی تھیں کہ ابشری ابشری یا آمینہ قد حملتے بالحمل, مبارک ہو تمہارے پیٹ میں کون سا خوش قسمت بچے. اور یہ کیوں نہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا. اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ 124,000 نبی میں کسی پیغمبر نے جبریل کو اس کی اصلی شکل میں نہیں دیکھا, ما سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کسی پیغمبر کسی نبی نے جبریل کو تو دیکھا ہے, لیکن اصلی صورت جو اللہ نے جبریل کی اصلی صورت بنائی ہے, جس پہ جبریل کو پیدا کیا گیا, اس صورت پہ کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے. بلکہ حضرت ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ اگر کسی انسان کی اتفاقاً جبریل پہ نظر پڑ جائے تو وہ آدمی اندھا ہو جائے. وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا, آپ سورج کی طرف دیکھیں تو پھر آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہو جاتی, چونکہ کیسے نور کا مقابلہ کریں, کیسے اس شعاع کا مقابلہ کریں. تو وہ نور جو ہوتا ہے اللہ کے فرشتے کا, چونکہ تو نوری مخلوق ہے, اس نور کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ آگے والا نور ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نا جیسے ابھی یہ بتیاں جل رہی ہیں کیسے نور نظر آ رہا ہے, لیکن اگر سورج نکل آئے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دو دفعہ دیکھا, یاد رکھیں, ایک دفعہ دنیا میں اور ایک دفعہ آسمان. اور اصلی صورت میں دیکھنے اور دکھانے کی وجہ کیا تھی یہ بھی یاد رکھ لیں، تاکہ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کوئی دشمن اسلام، کوئی عدو، کوئی مستشرق، کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی وثنی، کوئی ہندو کل کو یہ کہے کہ جی کیا پتہ جو آدمی آیا تھا جس نے پڑھایا تھا اقرأ باسم ربک الذی خلق پتہ نہیں وہ کون تھا، حضور نے اس کو جانا تو نہیں، حضور نے کبھی اس کو دیکھا تو تھی تا نہیں. تو اللہ نے صرف لکھا نہیں، لکھا کے ساتھ رویت بھی کرائی اور رویت دو دفعہ ہوئی. اب البتہ اس میں ذرا اختلاف ہے کہ یہ رویت جو ہے اب وحی آنے کے فوراً بعد ہوئی یا وحی آنے کے بعد کافی مدت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میں تجھے تیری اصلی شکلی صورت اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں، کبھی تم مجھے اپنی اصلی صورت دکھاؤ. تو جبریل نے کہا کہ بہت اچھا یا رسول اللہ. تو حضور فرماتے ہیں کہ حضور اجیاد محلے میں کھڑے تھے، یہ محلہ جو جیاد ہے، اور جبریل سامنے آیا قد سد الافق کہ پورا افق جو ہے، افق کا معنی یہ جو آسمان و زمین تک آپ کھلا نظر آ رہا ہے کہ سارے کا سارا افق بھر گیا. حضور صلی اللہ وقر بخشی ہے، حضور بے ہوش ہو کے گر گئے. اسی کو قرآن پاک نے فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ قریب آیا، پھر لٹکے قریب آیا جبریل جلدی سے، اور اس نے کہا کہ انت رسول اللہ وانا جبرائیل، کہ محمد مصطفیٰ آپ کیوں ڈر رہے ہیں، میں تو جبریل ہوں اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل کمال ہیں، یہ سارا افق تمہارے پروں سے بھر گیا. اس نے کہا حضور میں نے تو ابھی پورے پر بھی نہیں کھولے تھے، ابھی تو میں نے تھوڑے سے کھولے تھے. آپ نے دیکھا نا جیسے مور کبھی پر کھولتا ہے، کبھی تھوڑے سے، کبھی آدھے سے، کبھی پھر پورے کھول لیتا ہے. اس نے کہا حضور میں نے تو ابھی پورے پر بھی نہیں کھولے تھے. اور حضور فرماتے ہیں کہ بلہ ستوں میں یا تو جناہن، اللہ نے جبریل کو 600 پر دیے ہیں. اور ایک روایت میں انہوں نے کہا حضور میں نے تو ابھی 2 پر کھولے تھے اپنے. حضور نے فرمایا اچھا جبریل، کوئی اور بھی اللہ کا فرشتہ ہے جو تم سے بھی زیادہ پروں والا ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اور اللہ کے بڑے فرشتے ہیں جن کے 5,000 پر ہیں، میرے تو صرف 600 پر ہیں. تو ایک دفعہ جبریل علیہ السلام کو حضور نے دیکھا زمین، اور ایک دفعہ آسمانوں میں جب معراج پہ گئے، زندگی باقی وہاں تک پہنچے تو انشاءاللہ وہ عرض کریں گے. تو بہرحال اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی آنے کے بعد وہ کیفیت، کیونکہ اللہ کا کلام، اس کا اثر، لکاء جبرائیل اور رسول نوری کا اتصال نور رسول بشری سے، اور اس سب کا تحیر کہ حضور بڑی طبیعت پہ اثر ہے، کانپتے ہیں، گھبراہٹ ہے، خوف ہے. اور سب سے پہلے حضور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا زملونی، کہ خدیجہ مجھ پہ کپڑا ڈالو، کپڑا ڈالو. بی بی خدیجہ نے دیکھا کہ حضور پاک کے چہرے مبارک پر رنگ اڑا ہوا ہے، گھبراہٹ ہے. آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایسے ایسے دیکھا ہے. تو بی بی خدیجہ نے پتا ہے کیا لفظ کہے؟ اس نے کہا حضور آپ ڈر رہے ہیں کہ شاید کوئی جن کا اثر ہو. لیکن انہوں نے کہا کہ واللہ واللہ خدا کی قسم ہے مجھے محمد مصطفیٰ، انک لتصل الرحم، تم تو رحم رشتے داروں کے ساتھ مہربانی کرنے والے، مصیبت میں کے مارے ہوں کی مدد کرنے والے، بیواؤں کے سر پہ چادر ڈالنے والے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے، میرا مدنی آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ کو کبھی کچھ نہیں ہوگا، آپ بالکل ٹھیک ہیں، بالکل نہ ڈریں. حضور نے فرمایا بہرحال میرے اوپر ایک خوف ہے، اللہ جانے کی کیا بات. ایسی ایک چیز آئی، ایک بندے کی شکل میں آدمی آیا، اور آتے ہی اس نے مجھے کہا کہ پڑھو اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور میں نے کہا مانا میں کرے. تو بی بی خدیجہ چونکہ بہت بڑی دانا خاتون، اس نے کہا حضور آپ ذرا تسلی فرمائیں، بالکل نہ گھبرائیں، میں آپ کو لے کے جاتی ہوں ورقاء ابن نوفل کے پاس. اس زمانے میں ورقاء ابن نوفل جو ہیں وہ دین نصارہ پہ، یعنی نصرانیت کے دین پہ تھے، اور صحیح دین پہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح ماننے والے، یعنی وہ نہ مشرک تھے اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، بالکل صحیح عیسیٰ علیہ السلام کی رسول رسالت اور نبوت اور دین کے قائل تھے. اسی طرح ایک اور تھے ساعدہ، وہ بہت بڑا حکیم تھا، اور اس کے جناب طب اور اس کے اثرات ایسے تھے کہ جنگل کے شیر آ کے اس کے ساتھ بیٹھے رہتے، جنگل کے شیر، چیتے، بگیاڑ، جنگل کے جانور، اور ان کو کہتا چلے جاؤ چلے جاتے، کہتے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ. تو بی بی خدیجہ کا رشتہ بھی تھا ورقاء ابن نوفل سے، قرابت داری بھی تھی. تو بی بی خدیجہ جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ ابن نوفل کے پاس آئیں اور ورقہ سے کہا کہ حل رائتا مارا ابن ابنے کا، دیکھو تمہارے بھائی کے بیٹے نے کیا چیز دیکھی ہے؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ ہاں مجھے بتاؤ کیا بات ہے، بہرحال گھبرانے کی تو بات کوئی نہیں ہوگی، کیونکہ محمد پاک تو ان لوگوں میں ہیں جو ہمیشہ غریبوں کے کام آتے ہیں۔ جب حضور نے ساری کیفیت ساری واقعہ سنایا کہ میں ایسے غار میں بیٹھا تھا، ایسی عبادت کر رہا تھا، ایسے میرے سامنے ایک آدمی آیا، اس نے آ کے مجھے یوں کہا، ورقہ سوچ رہے ہیں سن رہے ہیں، جب حضور پاک نے بات ختم کی تو انہوں نے کہا ابشری یا خدیجہ، خدیجہ تمہیں مبارک ہو، ھذا الناموس الاکبر، یہ وہی جبریل ہے، الذی نزل علی موسی، جو موسی علیہ السلام، مبارک ہو، یہ تو تمہارا شوہر جو ہے وہ تو اللہ کا نبی ہے، اس پہ تو وحی اتری، ھذا الناموس الذی نزل علی موسی علیہ السلام، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اترا تھا۔ لیکن علماء نے لکھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ پہ اترا تھا، اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دین کامل اصل میں موسیٰ علیہ السلام، کتاب کامل جو تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو کتاب انجیل تھی وہ بھی دراصل کتاب تورات کتاب ہے۔ اور دوسری بات علماء نے ایک نقطہ یہ لکھا ہے کہ لوگ جو ہیں بعض تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، بعض تثلیث کے قائل تھے، بعض اس کو ابن اللہ مانتے تھے، تو اس لیے ان کا حوالہ دینا مناسب نہ سمجھا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا اس کہ بھی یہ وہ ناموس اکبر ہے، یہ وہ روح القدس ہے، یہ وہ اللہ کا فرشتہ ہے، الذی نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد اس نے فوراً کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میں جوان ہوتا، کاش میری سیت مجھے اجازت دیتی، اور کاش میں اس وقت مکے میں ہوتا جب یہ مکے والے آپ کو مکے سے نکالیں۔ تو حضور ساری باتیں سنتے رہے، جب ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ آپ کو مکے والے نکالیں گے تو حضور جوش میں آ گیا، فرمایا اب مخرجی کیا ہوں، مجھے نکالیں گے مکے سے؟ بھائی نکالا تو اس کو جاتا ہے، نعوذ باللہ، جس کے اخلاق پہ کوئی اعتراض ہو، جس کے اعمال پہ کوئی اعتراض ہو، میرے تو الحمدللہ نہ اخلاق پہ نہ اعمال پہ نہ افعال پہ نہ اقوال پہ، مجھے کیوں نکالیں گے؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ آپ نہ گھبرائیں محمد مصطفیٰ، اللہ کے نبی جتنے گزرے ہیں ان سب پر یہ وقت آیا ہے اور وہ آپ پر بھی آیا ہے۔ تو زندگی باقی تو بات باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरान इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपने दुरूस में बयान कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के बारे में हमने इख्तसारन जज़ीरा अरब के अहवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल आपके बारे में मुबश्शरात, इरहासात, फिर ज़माने विलादत, फिर वक्त विलादत और उसके बाद ज़माने रज़ात, और ज़माने रज़ात के बाद फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनफ़वाने शबाब और आपका सफ़र बराए तिजारत शाम और वापसी पर सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा से आपका निकाह मुबारक, और फिर तजदीद काबा, बिनाए काबा में आपकी शिरकत, और उसके बाद रोया सादिका, और फिर वो घड़ी, वो साअत मुबारक और वो अजीम शान वक्त जो बएतबार जाहिर के भी रहमत था और बएतबार बातिन के भी रहमत था कि रमजानुल मुबारक में और गारे हिरा में जबल नूर पे हुदूद हरम में अल्लाह के पैगंबर पर वो अल्लाह का फरिश्ता जो अंबिया और अल्लाह के दरमियान में कासिद है, रसूल है, वो रसूल नूरी है और वो सबसे पहली वही लेकर मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरा, और हुजूर पाक ने उन आयात मुबारक को तिलावत करने के बाद आप सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ तशरीफ लाए और आप पर उस वही का, उस सिकले कलाम का और उस लिकाए जिब्रील का जो असर था उसकी वजह से एक इस तरह भी कैफियत थी जिसका आपने सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से इजहार किया। तकरीबन हमने यहां तक अपने दुरूस में बयान किया, और सबसे पहली बात तो ये समझें कि वही जो है, जब तक वही ना हो उस वक्त तक अल्लाह का नबी नबी नहीं कहलाता। हालांकि फैसला तो अल्लाह तकदीर में कर चुके होते, क्योंकि अल्लाह के इल्म में हर चीज, अल्लाह को पता है कि हमने किस किस को नबूवत देनी है, किसको रसूल बनाना है और किस पैगंबर ने किस जमाने में मबूस होना है, कितना दिन उसने दुनिया में रहना है और कब, ये सब अल्लाह के इल्म है। लेकिन जब उनकी बेसत का जमाना करीब आता है तो जब वही नाजिल होती है तो अब उनको नबूवत मिलती है, यानी वक्त बेसत का ताल्लुक जो है वो वही। अब वही क्या चीज होती है? वही का माना होता है कि किसी कलाम का, किसी कलाम मखफी का बड़े मखफी तरीके से किसी तक पहुंचाना, इसको कहते हैं वही। और अल्लाह जो अपने नबियों पे वही फरमाते हैं उसके फिर यानी अकसाम, एक तो वही का तरीका यह होता है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत से पैगंबर के सीने में बात डाल देते हैं, यह भी एक वाही, और एक तरीका यह होता है कि अल्लाह का फरिश्ता वाही लेके आता है, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म से पैगंबर के दिल पे इल्का करता है। यानी एक तो अल्लाह ने खुद बराह रास्त वाही डाल दी, दरमियान में कोई फरिश्ता नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबर के दिल में एक बात का इल्का कर दिया। दूसरा तरीका यह है कि आया तो फरिश्ता, उतरा तो फरिश्ता लेकर वो वही, लेकिन उसने कहा अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर के दिल पर अल्लाह के हुक्म से उस वही को उतार दिया। जैसे कि कुरान पाक ने एक मकाम पे उसकी वजाहत भी की है, फरमाया नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला कल्बिक लितकून मिनल मुनज़िरीन, आपके दिल मुबारक, ये दो। और तीसरी सूरत यह होती है कि वो फरिश्ता किसी इंसान की शक्ल में आकर अल्लाह के पैगंबर के आमने सामने बैठ के वो वही सुनाता है, और सबसे आसान सूरत यही होती है कि जब फरिश्ता किसी इंसानी शक्ल में اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے سامنے آئیں اور آ کے بات کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں. تو جبریل علیہ السلام جب پہلی دفعہ آئے ہیں تو وہ اسی صورت میں آئے, یعنی جبریل علیہ السلام جب آئے وحی لے کر, جب سب سے پہلی وہ پانچ آیتیں مبارک جو تھیں اقرأ باسم ربک الذی خلق وہ نازل ہوئی تو جبریل ایک انسانی شکل میں آئے. لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جبریل کو دیکھا نہیں تھا اور اس سے پہلے کبھی آپ پر وحی نہیں اتری تھی, اور پھر اللہ کے کلام کا جو اثر ہوتا ہے وہ کوئی معمولی سا اثر تو نہیں ہوتا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ حضور اگر اونٹنی پہ بیٹھے ہیں اور وحی اترنی شروع ہوئی تو اونٹنی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی, بیٹھ جائے. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں رسول پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے علماء صحابہ میں سے, قرائے صحابہ میں سے ہیں, یعنی یہ وہ شان والا صحابی ہے جس کو قرآن جمع کرنے کی ڈیوٹی جو تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لگائی. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور کے ساتھ میں بیٹھا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران مبارک جو تھی وہ میری فخذ پہ رکھی ہوئی تھی, میری ران پہ رکھی ہوئی تھی, وحی نازل ہونے لگی, قریب تھا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جاتی. تو بہرحال جب جبریل علیہ السلام آئے وحی لے کر, اور اسی میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمتوں سے یہ بھی انتظام فرما دیا اور یہ شرف بھی صرف آمنہ کے لال کو ملا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبریل علیہ السلام کو اس کی اصلی صورت میں دکھلایا گیا دو دفعہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم, اور کسی نبی نے نہیں دیکھا. اچھا اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ تو نبی کے بعد نبی آتا ہے, ایک پیغمبر آئے اس کے بعد دوسرے نبی آئے تو دوسرے آنے والے نے پہلے نبی کی تصدیق کر دی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں, خاتم الانبیاء ہیں, خاتم المرسلین ہیں, اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام حضور کی ذات اقدس پر, آپ کے بعد تو نبی کوئی نہیں, اور عیسیٰ ابن مریم جب اتریں گے تو قیامت قریب آ جائے گی, تو یہ درمیان میں جو ہزاروں سال کا وقفہ ہے اس میں تو کوئی نبی نہیں. تو لازمن جو غلط قوتیں ہیں یعنی اعداء اسلام ہیں, اعداء دین ہیں, وہ چاہے یہودی ہوں, نصرانی ہوں, وہ چاہے ہندوز ہوں, وثنی ہوں, کوئی ہوں, الکفر ملت واحدہ, تو ان کے پاس یہ سب سے بڑا ہتھیار تھا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جبریل میرے پاس آئے تو آپ نے کیا جبریل کو دیکھا بھی تھا؟ اسی لیے جب علماء سے آپ علم پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سند, تو اس سند کا اتصال دیکھا جاتا ہے کہ میں نے مثلاً کس سے پڑھا بھی ان خیر محمد, اور خیر محمد نے کس سے پڑھا بھی ان خلیل احمد سارم پوری, خلیل احمد سارم پوری نے کس سے پڑھا دی ان شیخ محمود الحسن دیوبندی, انہوں نے کس سے پڑھا دی, تاکہ وہ سند پہنچے گی امام بخاری تک اور پھر امام بخاری سے حضرت محمد رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے اب اللہ نے یہ تو ہوتی نا, اب یہ قرآن کی سند ہے کہ قرآن اتارنے والے کون ہیں اللہ پاک, لانے والے کون ہیں جبریل, اور اتارا کس کے بھی گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرما دیا جیسے آپ نے سورۃ النجم میں پڑھا ہے کہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما ہوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا علمہ شدید القوا ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو فرشتہ اتارا وہ فرشتہ شدید القوا ذو مرة, اتنی قوت والا طاقت والا فرشتہ کہ اس کے بارے میں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جس کو اللہ نے حکم دیا لوط کی بستیوں کو اٹھا کے آسمان تک لے گیا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى, حضور کو زمین پر بھی دکھایا گیا, اور قرآن کہتا ہے فَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى, اللہ نے پھر جبریل کو اس کی اصلی صورت میں سدرۃ المنتہا کے پاس میرے مدنی پاک کو آسمانوں میں بھی دکھایا تاکہ اب اتصال سند ہو جائے, اتصال ہو جائے کہ میرے مدنی نے جبریل سے پڑھا, جبریل نے خدا سے پڑھا, اور جس سے پڑھا اس کو دیکھا بھی. یہ نہیں کہ کل کوئی کہہ سکے جی پتہ نہیں کون آیا تھا آپ کے پاس. اور اسی طرح دوسری بات یہ بھی سمجھیں کہ دشمن یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی کچھ ضروری ہے کہ جبریل اترا ہو کچھ جن آیا ہو, اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ جبریل تھا؟ کیونکہ اعداء جو ہوتے ہیں, دشمن جو ہوتے ہیں, انہیں تو ایک موقع کی انتظار ہوتی ہے کہ ہمیں بس کوئی بات کہنے کا موقع مل جائے تاکہ ہم اسلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف اپنا زہریلی سازش جو ہے اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچا سکیں. تو ان کے اعتراضات جو ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جناب جب جبریل آیا حضور نے ہی آگے کہا نا کہ ایک آدمی تھا, اور پھر اس کے بعد کیا پتہ ہے وہ جن ہو, اور جن بھی تو ہر شکل بنا سکتے ہیں. تو اس لیے علماء نے کہا کہ ایک تو اللہ نے حضور کو اس کی اصلی صورت میں دکھلا دیا تاکہ کسی کا شبہ نہ رہے. اب اگر کسی کا حضور پر ایمان ہی نہیں ہے تو اس کو تو سمجھانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں, جب وہ نبی کو مانتا ہی نہیں, خدا کو نہیں مانتا, اس کا کیا سمجھانا. اور دوسری بات یاد رکھیں یہ ہے کہ اگر جن آئے تو جن پھر اس قسم کا پاکیزہ کلام لے کر تو نہیں آتا, جن اس قسم کی مقدس بات لے کر تو نہیں آتا. جن تو عفریت من الجن والی بات ہے, وہ تو شیاطین ہیں, وہ تو گمراہی کے لیے آتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جن تو خود اتنی پریشانیوں میں مبتلا تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ان کے آسمانوں پہ پہرے لگ گئے, ان کا نظام درہم برہم ہو کے رہ گیا. حتیٰ کہ مورخین نے اعتراف کیا ہے کہ ایک عورت تھی, اس پہ ایک جن عاشق تھا, تو وہ جن آیا اور اس کے گھر کے درخت کے اوپر پرندے کی شکل میں بیٹھا تھا, اس نے پہچان لیا عورت نے کہ تو وہی جن ہے, کبھی پرندہ بن کے آتا ہے کبھی انسان بن کے آتا ہے. تو اس نے کہا لماذا لا تنزلوا بنا, آؤ اترو ہمارے پاس رہو. اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ایک نبی پیدا ہو چکا ہے, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج جن کس حال میں پڑے, اور تمہیں پتہ نہیں کہ اس نبی کی شریعت میں زنا حرام ہے. تو جنوں کا یہ عالم ہے. تو اس لیے ایک ہوتا ہے محض شبہات پیدا کرنا, ایک ہوتا ہے نظر انصاف سے کسی بات کا دیکھنا. شبہات پیدا کرنا تو بہت آسان, لیکن نظر انصاف سے دیکھا جائے تو اس سے بڑی سچائی کی حقانیت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ وہ پیغمبر جو بوقت وحی کہتا ہے ما انا بقارئ, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, لیکن ایسا کلام لاتا ہے کہ دنیا کا ہر پڑھا ہوا اس کے سامنے دنگ رہ جاتا ہے, تو یہ کیسے جن کا کلام ہو سکتا ہے؟ تو بی بی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں. ورقہ ابن نوفل نے جب ساری کہانی سنی تو اس نے کہا ابشری یا خدیجہ, نزل علیہ الناموس الاکبر ونزل علیہ الذی نزل علی موسیٰ علیہ السلام, کہ مبارک ہو یہ جو واقعہ بتلا رہے ہیں ان پر تو وہی ناموس اکبر, وہی روح الامین, وہی اللہ کا فرشتہ اترا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اترا. اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضور کی بعثت سے پہلے کچھ لوگ ایسے بھی تھے مکے میں جو موحد تھے, اللہ کی توحید کو مانتے تھے لیکن بیچاروں کو تفصیل کا پتہ کوئی نہیں, جیسے ورقہ ابن نوفل. یہ بھی دین نصارہ بھی تھا, یہ بت پرست نہیں تھا, یہ بتوں کو سجدہ نہیں کرتا. اسی طریقے سے اور عمر ابن نفیل تھا, اسی طریقے سے قص بن قیس بن ساعدہ تھا. یہ وہ لوگ تھے جو دعوت توحید دیتے تھے, لوگوں کو کہتے تھے کہ دین حنیف اختیار کرو, دین ابراہیم علیہ السلام اختیار کرو, یہ تم جو بتوں کو پوجتے ہو اور بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہو یہ کوئی دین نہیں ہو سکتا. یہ کیسا دین ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں سے بت بنائے اور ان کو آ کے رکھ دے اور ان کو پھر دیوی دیوتا سمجھ کے پوجنا شروع کر دے؟ یہ بات نہ عقل میں ہے اور نہ نقل میں ہے, ان چیزوں سے بچ جاؤ. اور بڑی عجیب عجیب کیسے ابن ساعدہ عجیب عجیب باتیں کرتا تھا, اور اللہ نے خدا کی قدرت دیکھیں اس کو اتنی بڑی حکمت بھی دی تھی, علم بھی دیا تھا, اور اس کو اللہ نے اتنی بڑی وجاہت دی تھی کہ جب مکے والوں نے اس کی توحید کے سبق سے تنگ آ کے اس کو مکے سے نکال دیا تو اس نے باہر جا کے ایک چشمے پہ ڈیرا لگا لیا. اس چشمے پہ جنگل کے درندے آتے, شیر آتے, چیتے آتے, بگیاڑ آتے, پانی پیتے اس کے ساتھ بیٹھے رہتے, اور کبھی کبھی اگر ایک جانور پانی پی رہا ہوتا اور دوسرا اس کے اوپر کوشش کرتا اس سے آگے پانی پینے کی تو وہ ان کو ڈانٹتا اور مارتا اور کہتا ہے اس کو پانی پینے تو کیوں زیادتی کرے, یعنی اس کا حکم جو ہے وہ درندو اور چرندوں پہ بھی چلتا تھا, لیکن وہ توحید پہ تو رہے لیکن ان کی دعوت میں اتنی اثر پیدا نہیں ہو سکا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ نے ورقہ ابن نوفل کی باتیں سنی تو ورقہ نے ایک خاص بات یہ بھی کی, اس نے کہا کہ یا لیتنی, کہ یا رسول اللہ کاش اس وقت میں بھی موجود ہوتا اور میری جوانی ہوتی تاکہ میں آپ کا انصار بنتا، آپ کا خادم بنتا، آپ کا معاون بنتا، یہ قوم آپ کو مکے سے نکالے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوش میں آگے، فرمایا اب ابخرجیہم، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اب ابخرجیہم، مکے والے مجھے نکالیں گے۔ کیوں؟ نکالا تو اس کو جاتا ہے جس کے کردار پہ کوئی بات ہو، مجھے کیوں نکالیں گے؟ اس نے کہا حضور آپ پریشان نہ ہوں، جتنے نبی گزرے ہیں ان سب کو قوموں نے نکالا، ان سب کو ہجرت کرنی پڑی ہے، حق کہنے والوں پر یہ امتحان آتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ حق کہا جائے اور تکلیفیں۔ اس لیے ہمارے ایک عالم دوست فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، وہ کہتے تھے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آدمی حق کہے اور لوگ حلوہ کھلائیں۔ تو انہوں نے کہا یہ حلوہ کھانے والے جو ہیں نا، سمجھ لو کہ پھر حق نہیں کہیں، ورنہ اللہ کے انبیاء کو تو پتھر ملے اور ہمیں حلوہ آخر کیوں ملتا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ ہم کچھ حق کھل کے کہہ نہیں رہے، ہم کچھ تھوڑا بہت اوپر وہ شوگر کوٹڈ کر رہے ہیں کنین کھلانے کے لیے، اس کے اوپر کوئی میٹھا میٹھا لگا رہے ہیں، ورنہ اگر کھل کے حق کہیں تو اللہ کے نبی کا لوگوں نے حق برداشت نہیں کیا تو ہمارا حق کون برداشت کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حق الحق مر، حق تو کڑوا ہوتا ہے، یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ حق میں میٹھا، حق تو کڑوا لگے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے تو یہ آپ کی نبوت کی ابتدا تھی۔ سمجھے نبوت کا معنی کہ وحی تو اترنی شروع ہو گئی، اب آپ کی نبوت تو شروع ہو گئی، لیکن ایک ہوتا ہے کہ آگے دین کا، تبلیغ کا، رسالت کا، پیغام کا، عوامر کا پہنچانا، وہ ابھی حکم نہیں ملا تھا۔ پہلا حکم تو صرف اتنا تھا نا بھیکر آپ اس میں رب کلری خلق آپ پڑھے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت مبارک میں ہے کہ اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، سیدہ خدیجہ کے گھر میں، اور کپڑا مبارک اوپر ڈالا ہوا تھا، کیونکہ قرآن پاک میں دو مقام پہ لفظ آئے، ایک مدثر اور ایک مزمل۔ مزمل کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کسی کپڑے کا اپنے اوپر لپیٹ کے لیٹ جانا، سو جانا۔ مدثر کا معنی بھی، دسار کا معنی یہی ہوتا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا کپڑا لے کر یا کوئی بڑے سے بڑا کمبل لے کر، کوئی چیز لے کر آدمی اپنے آپ کو لپیٹ لے اور لیٹ جائے، تو اس کو کہتے ہیں مزمل اور اسی کو کہتے ہیں مدثر، دسار سے اور تزمیل سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے کہ اللہ کا قرآن نازل ہوا، جبریل علیہ السلام تشریف لائے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اور یہ بھی دیکھیں شان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے بڑی عظمت شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو خطاب کرے اس کی اسی کیفیت میں جس کیفیت میں وہ لیٹے ہوئے تھے، کہ میرے محبوب کپڑے میں لپٹنے والے، کپڑے میں لپٹ کے لیٹنے والے اٹھو۔ اس سے بڑی محبوبیت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ آدمی جب خطاب کرے تو اسی کیفیت کو بیان کرے جو اس کی کیفیت۔ جیسے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضور پاک تشریف لائے اور حضرت علی کے بارے میں پوچھا تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت علی کسی بات پہ ناراض ہو کے گھر سے باہر تشریف لے گئے ہیں، تو حضور ڈھونڈتے آئے ڈھونڈتے آئے، دیکھا کہ حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، اور مسجد میں بھی اس انداز میں لیٹے ہوئے ہیں کہ ایک کچی سرانے کی نیچے رکھی ہوئی ہے مٹی کی، اور اسی مٹی پہ لیٹے ہوئے ہیں، کوئی پرچا بھی نہیں، کوئی نیچے بستر بھی نہیں، کوئی کپڑا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، تو آپ کے بال مبارک میں اور مٹی لگی ہوئی ہے۔ تو حضور نے بھی اسی محبت میں اٹھایا تھا، میں قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ اٹھو۔ تو یہ محبوب کی ایک محبوبیت کی کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی اس کو اسی کیفیت میں خطاب کرے۔ حضرت علی کی کنیت تو ابوالحسن تھی، آپ کے سب سے بڑے بیٹے حضرت حسن، تو آپ کی کنیت تو ابوالحسن تھی، آپ کے اس کے بعد حضرت حسین تھے، لیکن ان کو یہ حضور کا پیارا خطاب جو تھا وہ اتنا بھایا اور اتنی کنیت پسند ہے، انہوں نے کہا بھی آج کے بعد مجھے ابھی ترا بھی کہا کرو، میں اپنی کنیت چھوڑ سکتا ہوں لیکن حضور کی محبت سے دی ہوئی کنیت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ معمولی سی بات نہیں ہوتی کہ اللہ اپنے نبی کو اس محبت سے اور اس انداز سے مخاطب فرمائے، یا ایوہ النبی، یا ایوہ الرسول، جیسے فرمایا یا زکریا، یا عیسیٰ، یا آدم، ٹھیک ہے، لیکن اس کیفیت میں کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے یا ایوہ المدثر قم فانظر. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ جیسے ہمارے بعض دوست ہوتے ہیں جو انہیں اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں کالی کملی میں لپٹنے والے, تو یہ زیادتی ہوتی ہے, یہ ایک زیادتی ہوتی ہے ہمیشہ سمجھا, کیوں قرآن کہتا ہے یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر, اس کا معنی ہے کہ سی کپڑے میں لپٹنا. اب یہ اپنی طرف سے ترجمہ کرنا کالی کملی, تو قرآن میں ایک لفظ بڑھانے والی بات ہے. یہ خدا بہتر جانے آخر انہوں نے کہاں سے لفظ لے لیا, اللہ ہدایت عطا فرمائے, کیونکہ شاید انہوں نے سوچا ہو کہ کعبۃ اللہ کا غلاف کیونکہ کالا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہم کوئی کالی کملی تجویز کر دیں. حالانکہ جو چیز قرآن و حدیث بیان نہ کرے وہ سیرت نہیں ہوتی, یہ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے, اور خاص طور پہ قرآن و حدیث میں کوئی لفظ اپنی طرف سے بڑھایا جائے اتنی حد میں رہیں جو قرآن کہتا ہے. جیسے ہم نے ایک شہرت دے دی کہ آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھایا تھا اور جنت سے نکالے گئے, آسمانوں سے اتارے گئے, پتہ نہیں گندم کا دانہ ان کو کہاں سے مولوی صاحبان کو مل گیا. یعنی کتنی بڑی زیادتی ہے اللہ کے قرآن. یہی فرق ہوتا ہے ایک عالم دین کا اور ایک غیر عالم کا, کہ کبھی عالم اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرے گا اللہ کے قرآن میں. اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں, کبھی آپ پڑھیں نا ترجمہ تو آپ کو یوں لگے گا کہ ترجمے میں بھی سلاست نہیں ہے, تسلسل نہیں ہے, عبارت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے, تو عجیب عجیب اوپری اوپری سی عبارت لگتی ہے قرآن کے ترجمے کی اردو میں. وجہ یہ ہے کہ جو جتنا ترجمہ کرنے والا محتاط ہوگا وہ اردو کی عبارت کا خیال نہیں کرے گا, وہ تو اللہ کے قرآن کے لفظ کا خیال کرے گا کہ بھی اس لفظ کا ترجمہ کیا بنتا ہے, آگے عبادت بنے بنے نہ بنے نہ بنے, وہ اس کا محتاج ہے قرآن کے, اس کے لیے ہم عبادت بنائیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ کمال کی تفسیر تو وہ لکھی ہے نا جی, اور جناب عبادت پڑھنے میں لطف آتا ہے, پتہ لگتا ہے نا کتنا سلیس عبادت, چاہے اس میں 20 لفظ اپنے ڈال دیے گئے سلیس بنانے کے لیے, حالانکہ وہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہوتا. آپ تفسیر میں جو کچھ لکھیں, تفسیر کرنا الگ بات ہے, قرآن کے لفظ کا ترجمہ کرنا الگ بات. ایک تو سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ قرآن بھی تو خود ترجمہ ہے, پر ترجمے کا ترجمہ کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ نے نقل کیا نا کہ نوح علیہ السلام نے قوم سے یہ کہا, تو نوح علیہ السلام نے قوم سے کوئی عربی میں بات تھوڑی کی تھی, وہ تو سریانی زبان میں بات کی تھی, عبرانی زبان میں بات کی تھی. اللہ نے اپنے نبی کے لیے وہ عربی میں ترجمہ کر کے نوح علیہ السلام کی بات کا سنا دیا, تو وہ بھی تو ایک ترجمہ ہے. جس کو خدا نے کیا پھر اس کے ترجمے کا ترجمہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی. تو اس لیے بہرحال سمجھیں قرآن نے اتنا کہا گیا ایوہ المدثر, بس قرآن نے اتنا کہا گیا آدم ملا تقربا ہذہ الشجرۃ, اس درخت کے قریب مت جانا. وہ کون سا درخت تھا اللہ جانے, جب اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا تو ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئیں. یہ سب سے بڑی بنیادی غلطی ہے جس سے ہم گمراہ ہوتے ہیں, اللہ معاف فرمائے. اللہ حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ, عطا اللہ شاہ بخاری جب فوت ہو گئے اور قاضی احسان جب فوت ہو گئے, تو قاضی احسان کے بارے میں ان کے ایک بڑے معتقد تھے اور بہت بڑے وہ ادیب بھی تھے, وکیل لائر بھی تھے, قانون دان بھی تھے, اور سیاسی لیڈر بھی تھے, اور بڑے اچھے رائٹر بھی تھے. تو انہوں نے شورش کاشمیری کو خط لکھا کہ میں قاضی صاحب کی یعنی سوانح لکھنا چاہتا ہوں, چونکہ قاضی صاحب کے ساتھ تمہارا بھی بہت بڑا تعلق تھا تو مہربانی کر کے ان کے کچھ واقعات مجھے لکھیں. تو انہوں نے شورش صاحب نے جواب دیا کہ سوانح ضرور لکھو, لیکن خدا کے لیے قاضی صاحب کو قاضی صاحب ہی رہنے دینا. یعنی سوانح لکھتے ہوئے یہ نہ کرنا کہ ماں فوق الفطرت چیز بنا دو. اسی لیے یہ مانا نہیں ہوتا کہ حضور کی سیرت کا بیان اس انداز میں کیا جائے کہ ان کو مقام الوہیت پہ بٹھا دیں یا الوہیت کے قریب لے آئے. نا نبوت کا اپنا مقام ہے, رسالت کا اپنا مقام ہے, اور الوہیت کا اپنا مقام ہے, وحی کا اپنا مقام ہے, اس میں ہم ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے. تو جب یہ حکم ملا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر, اٹھو میرے مدنی, اب اٹھو, اب سونے کا وقت گزر گیا, اٹھو اور قوم کو ڈراؤ اور اپنے رب کو بڑا مانو, اپنے رب کی بڑائی کرو. ربک فکبر, رب کو بڑا, کیا مانا رب کو بڑا بناؤ, مانا یہ کہ تمہارے اوپر ہر حکم تمہارے رب کا چلے. جیسے آپ گھر میں کوئی بات ہو نا تو بچے کوئی شرارت کر رہے ہوں تو اگلے کہتے بھائی عقل کرو, گھر میں بڑا ہے بھائی, تمہارا بڑا بھائی ہے, بھائی تمہارا باپ موجود ہے، دادا موجود ہے، بھائی آرام سے بات سنو، بڑا بات کہہ رہا ہے، تو رب کو بڑے بنانے کا معنی یہ تو نہیں ہے نا کہ بات تو تم کافروں کی مانو اور ویسے اللہ اکبر بھی کہتے رہو، یہ رب کو بڑا بنانا نہیں ہوتا. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ سے بھی دھوکہ کر، کہ آپ نماز میں تو کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر لیکن آپ نے خدا کو کبھی بڑا سمجھا نہیں. خدا کو بڑا سمجھتے تو اس کی نافرمانی کیسے کر، گناہ کیسے کر. اب جب یہ حکم ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز جو کیا تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں کون ہے؟ سیدہ خدیجہ. اول من اسلمت، سب سے پہلے اسلام لانے والی بی بی خدیجہ. اسی لیے یعنی میں باہر کے ملکوں میں بھی اور کہیں بھی جب اللہ موقع دیتا ہے تو آج کل کے جو ہمارے جدید لوگ ہیں جو بڑے جدیدیت سے متاثر ہیں، جدید نظام سے اور جدید تہذیب کے بیچارے دل دادا ہیں، تو جنہیں بڑا غم کھا رہا ہے عورتوں کی آزادی کا، مساوات کا، وہ کہتے ہیں جی اسلام نے عورت کی شہادت کا حق نہیں دیا. انہیں بتاتا ہوں خدا کے بندے، اسلام نے تو عورت کو اتنی بڑی عظمت دی کہ میرے مدنی کی نبوت کی پہلی گواہ عورت ہے. سب سے پہلے اسلام لانے والی کون ہے؟ خدیجہ. اسلام نے تو اتنی بڑی عزت دی ہے عورت. اب سیدہ خدیجہ اسلام لانے کے بعد حضرت زید اسلام لائے. حضرت زید کون تھے؟ جن کا واقعہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ زید ابن حارثہ تھے لیکن بیچارے غلام بن کے آئے اور زید ابن محمد کہلائے. اصل میں وہ غلام تھے، پھر بی بی خدیجہ نے خریدا، بی بی خدیجہ نے انہیں آزاد کر کے حضور کی غلامی کے لیے وقف کر دیا، تو وہ بھی چونکہ اسی گھر میں رہتے تھے تو اس پر حضرت زید بھی اسلام لائے. اور یہ گھر والوں کی بات ہو رہی، یعنی گھر والوں میں سے اول کون اسلام لایا؟ سب سے پہلے بی بی خدیجہ، حضرت زید اور سیدنا علی. چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی طالب سے مانگ لیا تھا کہ چچا آپ کی اولاد بہت زیادہ ہے، اب اللہ کا فضل ہے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، آپ اپنا ایک بیٹا مجھے دے دیں جن کی تربیت بھی میں کروں گا اور خرچہ بھی میں برداشت کروں گا. تو حضرت علی کو بھی حضور لے آئے اور حضرت علی نے بھی سیدہ خدیجہ کے گھر میں یعنی حضور کے گھر میں تربیت. اور اسی لیے حضرت علی کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ کا لقب تھا کرم اللہ وجہہ، مانا یہ تھا کہ اللہ آپ کے چہرے کو عزت دے، اس لیے کہ آپ نے کبھی کفر میں بھی اور بچپن میں بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، یعنی بچپن میں بھی، حالانکہ زمانہ کفر تھا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابتدائی یعنی نبوت سے پہلے بھی کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکے، اور کبھی بلکہ ایک دفعہ جب راہب نے کہا کہ اقسم علیک باللات والعزی، حضور نے فرمایا خبردار مجھے لات اور عزی کے بارے میں قسم نہ دو، انی ابغضہما، میں تو ان سے بغض کرتا ہوں، مجھے تو سب سے زیادہ نفرت اس لات عزی سے. تو حضرت علی نے بھی کبھی سجدہ نہیں کیا تھا، حضرت علی بھی اسلام لے آئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب، سیدہ فاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں. اور یہ بھی ایک بڑا عجیب بات ہے کہ ایسے فرقے بھی روافض کے دنیا میں موجود ہیں جو حضور کی صرف ایک بیٹی کے تو قائل ہیں سیدہ فاطمہ کے، باقی بیٹیوں کا انکار کر. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اقرار کریں تو دو بیٹیاں حضور نے دی ہیں حضرت عثمان کو، پھر حضرت عثمان کو بھی داماد ماننا پڑتا ہے، اس لیے وہ بیٹیوں کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں حضور کی بیٹی ہے ہی ایک. بھئی اللہ کے بندے، بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو باپ سے پوچھیں کہ تمہاری کتنی بچی ہے، بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو سیدہ خدیجہ سے پوچھیں، ماں سے پوچھیں کہ تمہاری کتنی لڑکی ہیں، بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو چچا سے پوچھیں، قریبی عزیزوں سے پوچھیں، یہ تو نہیں کہ 1400 سال کے بعد ایک مولوی سے پوچھیں. تو بہرحال چاروں بیٹیاں بھی اسلام لے آئیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا کہ گھر سے باہر بھی اب بات کو رکھا جائے. تو جب دعوت کا آغاز گھر سے باہر کیا گیا تو سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دنیا میں ایک انسان ہے جس کو میں نے جب اسلام کی دعوت دی تو اس نے کوئی سوال نہیں کیا, اس نے یہ نہیں پوچھا کہ حضور وحی کب اتری, آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ واقعی وہ جبریل آیا تھا. انہوں نے کہا یہ پہلا شخص ہے سیدنا صدیق کہ میں نے دعوت اسلام دی, اس نے کہا قبل تو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اسی لیے حضور فرماتے تھے کہ واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے لو وزنا ایمان الامت کلہا, کہ اگر ایک ترازو میں میری پوری امت کا ایمان رکھا جائے اور ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے لرجح ایمان ابو بکر, ابو بکر کا ایمان زیادہ بھاری ہو جائے. اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ ما وطع علی الارض احد بعد الانبیاء, کہ خدا کی قسم ہے اس زمین پر انبیاء کے بعد کسی افضل شخصیت نے قدم نہیں رکھا جیسا کہ ابو بکر. کیا مانا کہ اللہ کے نبیوں کے بعد مخلوق میں اگر کوئی افضل ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی. اسی لیے علماء نے کہا ہے بات کو سمجھیں کہ اگر عورتوں میں اولیت دیکھی جائے تو خدیجہ کو ملے گی, غلاموں میں اولیت دیکھی جائے تو حضرت زید کو ملے گی, اور بچوں میں اولیت دیکھی جائے تو حضرت علی کو ملے گی, لیکن باشعور اور سمجھدار اور عین رشد والے سن میں اگر اولیت دیکھی جائے تو ابو بکر کو ملے گی, چونکہ حضرت علی ایمان لائے لیکن بچے تھے, بی بی خدیجہ اسلام لے آئی لیکن عورت, زید اسلام لے آئے غلام تھے لیکن آزاد, اور سرزمین عرب کا سرزمین مکہ کا ایک عظیم معروف انسان وہ ایمان لانا. اسی لیے علماء نے لکھا کہ سب سے پہلا ایمان لانے والا کون ہے, ابو بکر, چونکہ باقی یا تو غلام ہے حضور کی بیوی ہے یا حضرت علی بچے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سیدنا ابو بکر بھی ان لوگوں میں ہیں کہ جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا, بلکہ آپ کے والد ابی قحافہ وہ تو بتوں کو سجدہ کرتے تھے, باقاعدہ بتوں کی عبادت کرتے. تو وہ حضرت صدیق کو بڑا زبردستی پکڑ کے لے جاتے کہ بھائی تم بھی تو میرے ساتھ چلو نا, کبھی میرے خدا کے سامنے بیٹھ کے عبادت کرو, کچھ تضرع کرو, کچھ عاجزی کرو, تم کبھی بھی نہیں آتے ہمارے ساتھ. تو حضرت ابو بکر صدیق کسی طریقے سے کسی بہانے سے, اب باپ سے آدمی کیا کرے, باپ سے نہ تو لڑ سکتا ہے نہ جھگڑ سکتا ہے نہ باپ کے آگے زور سے بات کر سکتا, تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے حضرت صدیق ادھر ادھر ہو جاتے. لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابی بکر اپنے گھر میں تھے اور ابی قحافہ ضد کر گئے, انہوں نے کہا آج میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا, تم جا کے میرے ساتھ میرے خدا کی بات, اور پکڑ کے لیا اپنے عبادت خانے میں. جب آ گئے تو حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ اب میرے لیے کوئی چھٹکارا نہیں تھا.

0: اندر سے بند کیا. میں نے کہا بات سنو, تم میرے باپ کے خدا ہو, نہ مجھے پانی پلاتے ہو نہ کھانا کھلاتے ہو, تو چلو میں تمہیں توڑتا ہوں, کم سے کم اپنی حفاظت تو کرو. اور میں نے پتھر مارا اور ٹکڑے ٹکڑے کیا. یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں, پتھر کے خدا. اور پھر میں چلا آیا. بعد میں جب ابھی کوحافہ گئے, انہوں نے جا کے جناب اپنے عبادت خانے میں جا کے دیکھا تو عجیب منظر تھا کہ خدا ٹوٹا ہوا ہے, خدا کو بندہ توڑ دے. لیکن جب اللہ عقل چھین لے تو پھر کیا ہو سکتا. اب جناب انہوں نے جا کر واپس آئے بڑے غصے میں بڑے جوش میں, اور ابی بکر کی والدہ سے کہا کہ پتہ ہے تمہیں تمہارے بیٹے نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. انہوں نے کہا کیا کیا؟ وہ تو میرے خدا کی توہین کر دی, اہانت کر دی, ایسا کیا ایسا کیا. کہاں ہے ابی بکر؟ آج میں نہیں چھوڑوں گا, اس کو سزا دوں گا. تو ابی بکر کی اماں نے کہا کہ ابی کوحافہ جلد بازی نہ کرو, بات کو ذرا ٹھنڈے دل سے سنو اور سمجھو. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا بات سنو کہ جب یہ ابو بکر میرے پیٹ میں تھا تو میں جب جنگل سے گزرتی تھی تو آواز آتی تھی کہ یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق لقبہ فی السماء صدیق وہو للنبی صاحب ورفیق. آواز آتی تھی کہ اے اللہ کی بندی, تمہیں مبارک ہو, تمہارے پیٹ میں ایک ایسا بچہ ہے کہ جس کا آسمانوں میں لقب صدیق ہے, اور جو زمین میں ایک نبی پیدا ہوں گے اور یہ اس کا رفیق ہوگا. تو بی بی نے کہا ان ابنی لہو شان, ابی کوحافہ میرا بیٹا بڑا شان والا بیٹا ہے, اس کو مت مارنا, اس نے جو کچھ کیا ہے بس بھول جاؤ. ابی کوحافہ نے کہا اچھا, عجیب بات. تو یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سرکار دو عالم, اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام ہوں میرے نبی پہ, آپ نے کتنی پیاری بات کی. فرمایا ان اللہ اختارنی ثم اختار لی اصحابی فجعل منہم اصحاری وانصاری. اللہ نے مجھے ساری مخلوق میں چن لیا اور میرے لیے پھر میرے صحابہ کو بھی خود چن لیا, ساتھی بھی اللہ نے چنے. کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں سیدہ آمنہ کہتی تھیں کہ میں جب کہیں سے جنگل میں پہاڑوں میں سے گزرتی تھی تو آواز آتی تھی کہ آمنہ مبارک ہو ابشری فإنک قد حملت بمحمد, کہ تم اس بچے کے ہم حمل سے حاملہ ہو جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے. اور میں حیران ہوتی تھی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے, مجھے پتہ نہیں. اور خود حضور فرماتے ہیں کہ نبوت بھی نہیں ملی تھی, اور میں گزرتا تھا تو پڑھتا تھا تو پہاڑ مجھ پہ سلام پڑھتے تھے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر صدیق, تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سیدنا صدیق. اور پھر ہماری طرح کا ایمان تو نہیں تھا نا جی, جیسے ہمارا ایمان تو یہ ہوتا نا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے, نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, چھوڑو یار دوسرے کو کیوں ڈسٹرب کرتے ہو, دوسرے کے معاملے میں ہمیں کیا پڑی ہے بھی ہم ٹانگ اڑائیں. یہ ہمارا عجیب اسلام ہے. حالانکہ ہم شرعاً پابند ہیں کہ ان تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ نہیں کہ جی نہیں جی چھوڑو جی, تم اپنی بگڑی بناؤ جی, تمہیں غیروں سے کیا جی, تمہیں اوروں سے کیا, یہ تو کافروں کا فلسفہ ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسلام کہتا ہے اپنی بھی اصلاح کرو, اپنے ساتھیوں کی بھی اصلاح کرو, اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرو, اپنے دوستوں کی بھی اصلاح کرو, ہر آدمی کو بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अब सैयदना सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु चले हजरत उस्मान के पास आए, उन पे इस्लाम पेश किया, असलम उस्मान, हजरत उस्मान भी मुसलमान हो गए। फिर हजरत साद इब्ने अबी वक्कास के पास आए, उन पे इस्लाम पेश किया, हजरत साद भी मुसलमान हो गए। अब्दुल रहमान इब्ने औफ के पास आए, उन पे इस्लाम पेश किया, वो भी मुसलमान हो गए। हजरत तलहा के पास आए, उन पे इस्लाम पेश किया, वो भी मुसलमान हो गए। और इसी तरीके से अब यानी जो इस्लाम फैलना शुरू हुआ तो लोग सैयदना अबू बकर के हाथ पे इस्लाम ला रहे, और फिर फुकरा में से, रोफा में से हजरत अम्मार, यासिर, समैया, सुहैब, खबाब, ये सब इस्लाम ले आए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, क्योंकि अब तो अल्लाह ने हुक्म दे दिया था ना कि अंजिर, अब तो लोगों को डराए, अब तो लोगों को दावत दें, अब तो आप लोगों को पैगाम इलाही पहुंचाएं और दावत तौहीद दें, और जो ना माने उनको अजाब जहन्नम से डराएं, क्योंकि नबी का तो वजीफा ही बशीर और नजीर होता है कि मानने वालों को बिशारत दे और इनकार करने वालों को डराए। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आपने एक दिन यह किया कि सुबह सुबह जो था जबल अबी कुबैस पे चढ़ गए। आप तो जानते हैं ये मक्के का हजर असद के सामने जो पहाड़ है जिसपे अब महल्लात बने हैं, ये जबल अबी कुबैस, और इस पहाड़ की भी अपनी शान है कि हाजा अव्वल जबल वज़िया अल अर्ज, ये दुनिया के पहाड़ों में सबसे पहला पहाड़ है जो जमीन में रखा गया, बाकी पहाड़ सब बाद में रहे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल अबी कुबैस पे चढ़े, और अरबी जबान में उस जमाने में रिवाज था कि अगर सुबह के वक्त में या कोई खतरनाक बात कहनी हो, लोगों तक पहुंचानी हो, तो स्पीकर या मुवासलात के जराए तो नहीं थे, लोग ऊंची जगह पे खड़े हो जाते और कहते वाह सबाह। अब हजूर ने दो तीन दफा जब आवाज लगाई, सारे मक्के वाले भागे, क्योंकि वो तो जानते थे कि अल्लाह का नबी है मोहम्मद रसूलुल्लाह। नबी नहीं मानते थे कि सादिक अमीन तो मानते थे कि सच्चा है, अमानत वाला है, दयानत वाला है, और जिसने 40 साल में कभी अपनी जबान मुबारक से गलत बात नहीं की, और वो कभी पहाड़ पर नहीं चढ़े, और उन्होंने ऐसा तो कभी नहीं किया। सब के सब कुरैश दौड़े, बनु हाशिम दौड़े, बनु मखज़ूम दौड़े, सब दौड़े। आए तो क्या देखते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह पहाड़ पे खड़े हैं, और सारे करीब आ गए, और आपने फरमाया कि सरदारों, कुरैशियों, मक्के वालों, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें यह खबर दूं कि इस पहाड़ के पीछे तुम्हारा दुश्मन जो है लश्कर लेके बैठा हुआ है और हमला करने वाला है, क्या तुम मेरी खबर को मान लोगे? तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल मान ले। यानी इतनी बड़ी अहम खबर कि भी पहाड़ के पीछे दुश्मन फौजें लेके यहां तक पहुंच गया है, अभी बस चढ़ाई करेगा तुम पर, इतनी बड़ी खबर अगर मैं दूं तो मेरी खबर को मान लोगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मान लेंगे, कैसे नहीं मानेंगे, मा जर्रबना का इल्ला सादिकन आदिला, हमने तो 40 साल में हजूर आपको सच्चा पाया, हमने तो आपको अदल वाला, इंसाफ वाला पाया है, कभी आपकी जबान मुबारक से हमने कोई झूठी बात सुनी नहीं, कैसे नहीं माने? तो हजूर ने फरमाया फिर सुनो, मैं तुम्हें एक कलमा सिखलाता हूं, अगर वो तुम मान लो ना, सिर्फ अरब तो अरब, अजम भी तुम्हारे गुलाम हो जाए। सिर्फ अरब नहीं, अरब तो मामूली सी बात, कद दानत लकुम अल अजम, पूरा अजम तुम्हारे दरवाजों पे सरनगू हो जाएगा। तुमने कहा अल्लमना या रसूलल्लाह, अल्लमना या मोहम्मद, जल्दी करें बताएं, ऐसा कौन सी बात है, हम तो बिल्कुल मानने के लिए तैयार है, क्योंकि अरबों को सरदारी का तो बड़ा शौक था ना मक्के वालों को। उन्होंने कहा इतनी बड़ी सरदारी के पूरा अजम भी हमारी क़यादत मान ले? हजूर ने कहा बिल्कुल। उन्होंने कहा हजूर फिर देर किस बात की है, मेहरबानी करो हमें जल्दी बताओ। आपने फरमाया कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, मक्के वालों फिर ये सब गैर अल्लाह को छोड़ो। پھر تمام آلیہ باطلا کو دلوں سے نکال کے ایک واحد معبود کا اقرار کرو. اب جب حضور نے دعوت توحید دی اتنے گرم ہوئے کہ آپ کا بالکل حقیقی چچا ابی لہب جس کی کنیت تھی, نام اس کا ابی لہب نہیں تھا, ابی لہب کنیت تھی, نام اس کا عبد العزا تھا, کیونکہ عرب میں یہ رواج ہوتا ہے ایک نام ہوتا ہے ایک کنیت ہوتی ہے اور ایک لقب, تو اس کا نام تو عبد العزا تھا لیکن کنیت ابی لہب تھی. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابی لہب کنیت اس لیے رکھی گئی کہ اتنا خوبصورت آدمی تھا کہ اس کے رخسار ایسے جلتے تھے جیسے انگارے چمک رہے, اتنا سرخ. تو اس نے بدبخت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے پہلی جو گستاخی کی تو ابی لہب نے کی, کہا کہ تبن لکا لہذا جماعتنا, کہا لگا نعوذ باللہ ہلاکت ہو آپ کے لیے, آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. ایک محاورہ ہے عرب کا تبن, تو اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں نعوذ باللہ, آپ کے لیے اسی لیے ہمیں بلایا تھا, یہی ایک کلمہ ہمیں سنانا تھا, اسی لیے تم نے ساری برادری کو تکلیف دی اکٹھا کر لیا. اور یہ کہہ کر لوگوں نے کہا چلو چلو چھوڑو چھوڑو چھوڑو بس اس کی باتیں نہ سنو, اور لوگ چلے گئے. اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں اپنے مدنی پاک کی شان میں جو اس نے احانت کی تھی ایسا بدلہ لیا دنیا میں بھی کہ قیامت تک اس پر لعنت برستی رہے. کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. تو اللہ نے قرآن پاک میں اتارا تو ابی لہب یہ کہہ کے آ گیا, لیکن اب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آنے کی سوچنی شروع کر دی کہ بھئی تو روز توحید کی بات کر رہا ہے, کبھی سنتے ہیں حضرت عثمان مسلمان ہو گئے, کبھی سنتے ہیں عبد الرحمان ابن عوف مسلمان ہو گئے, کبھی ہم سنتے ہیں کہ طلحہ مسلمان ہو گئے, اب مقابلے پہ تم. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بڑا بدبخت ملعون ابی جہل جو اپنے آپ کو ابی الحکم کہلاتا تھا, عمر ابن حشام نام تھا اور کنیت اس نے ابی الحکم رکھی ہوئی تھی کہ فیصلوں کا باپ, کہ اتنا بڑا فیصلے کرنے والا, لیکن اصل تو وہ ابی جہل تھا. ایک دن میرے آقا طواف کر رہے ہیں اور قریش جو تھے طواف کے کناروں پہ بیٹھے ہیں, اور جب حضور ان کے قریب گزرتے ہیں تو اللہ معاف فرمائے اپنی اپنی زبان میں انتہائی نازیبہ باتیں حضور سے کہتے ہیں, لیکن وہ دامنے وہ یعنی کوہ استقامت وہ صبر استقامت کا پہاڑ وہ رحمت دو جہاں کہ جس کی زبان کے مبارک سے کبھی دشمن کے لیے بھی کوئی گندی بات نہ نکلی. وہ رسول عربی وہ نبی الامی الہاشمی وہ رحمت للعالمین کہ جو فرماتے تھے انما بعثت رحمتن, اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے. آپ فرماتے تھے میں کیسے کسی کو لعنت کروں, اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا تو بنا کے نہیں بھیجا. ابو جہل نے ایسی بدبختی نے گستاخی کی حضور کی شان میں جو ناقابل نقل ہے. اللہ اکبر. اور حضور کوئی جواب نہیں دے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور اپنے طواف. آخر ابو جہل نے سامنے آ کر دھمکی دی, ایک عورت دیکھ رہی تھی اسے احساس ہوا کہ اب یہ قریش اتنے گرم ہیں, معلوم ہوتا ہے کہ یہ لازمن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے, تو اب عورت بیچاری مقابلہ تو نہیں کر سکتی. ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ اس عورت نے جا کے سیدہ فاطمۃ الزہرا سے کہا, اور بی بی فاطمۃ الزہرا جب آئی اس نے دیکھا کہ میں بھی ایک عورت کا کیا مقابلہ کروں, تو انہوں نے جا کے حضرت صدیق کو خبر دی اور حضرت صدیق آئے اور کافروں کے اور حضور کے درمیان میں آ کے دیوار بنی. کہا ظالمو بات نہ مانو, تمہاری مرضی, لیکن تمہیں یہ کیا بات ہے کہ تم لڑنے اور مرنے پہ آمادہ. اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی انہوں نے مارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کیا, لیکن بعض مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ نہیں یہ واقعات بعد کے ہیں. اس دفعہ تحدید جو تھی وہ صرف زبانی کلامی رہی, لیکن سب سے زیادہ گستاخی کرنے والا جو تھا وہ ابو جہل. جناب جب ابو جہل کے بارے میں اس عورت نے تو سن لیا تھا نا کہ ابو جہل کیسی کیسی باتیں کہہ رہا ہے حضور کو، تو وہ دوڑی ہوئی گئی، تو اس نے جا کے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ حل سمیتا، تمہیں پتا ہے کہ ما قال ابی جہل، ابی جہل نے آج کیا کیا؟ اس نے کہا کیا کیا؟ کیونکہ حضرت حمزہ شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور شکار کھیل کے ہی باہر جنگل سے تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں عورت مل گئی، اس نے کہا آج تو اس نے ایسی ایسی باتیں کی، اتنی نعوذ باللہ سب کو شتم کیا اور اتنی تحدید کی اور اتنی دھمکیاں دی کہ زمین پھٹ جاتی، لیکن کوئی بھی حضور کی طرف سے جواب دینے والا نہیں تھا، اور حضور صبر کر کے سنتے رہے، حضرت حمزہ کا خون کھول گیا، اب اسلام تو نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے، حضرت حمزہ نے وہ اپنے شکار وکار وہیں پھینکا اور دوڑے تلوار لے کر اور پوچھا اینا ابی جہل، ابا جہل کا؟ نے کہا وہ دار ندوہ میں بیٹھا ہے، تو دار ندوہ میں پہنچے اور آتے ہوئے ابی جہل کے سر پہ تلوار الٹی کر کے ماری کہ اس کے سر کو زخمی کر دیا اور خون بہنے لگا، انہوں نے کہا تو صبح محمد، خبردار تم محمد مصطفیٰ کو گالیاں دیتے ہو، اللہ کے نبی کے خلاف کوئی اگر زبان ہلے گی تو میں زبان کھینچ لوں گا، تم نہ مانو ان کی بات کو، لیکن یہ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ گالیاں دو؟ تمہیں نہیں پتا کہ میں ابھی زندہ ہوں؟ تمہیں نہیں پتا کہ حمزہ ابھی دنیا میں موجود ہے؟ اور اس کو مار کر بنی مخزوم کو جب پتا چلا تو وہ وہاں سے تلواریں لے کے نکلے حضرت حمزہ کے مقابلہ کرنے کے لیے، بنو مخزوم جو تھا وہ قبیلہ تھا ابھی جہل کا، اصل قبیلہ تو قریش تھا نا، پھر آگے شاخیں تھیں، کہیں بنو ہاشم تھے، کہیں بنو مخزوم تھے، کہیں بنو کلاب تھے، کہیں بنو اصل تو قریش تھے، تو وہ جناب جب دوڑے تو ابو جہل آدمی تو بہرحال یعنی اپنی دنیاوی اعتبار کے اعتبار سے تو بڑا سمجھدار تھا، اس نے اپنے قبیلے سے کہا کہ لا تفعلوا شیئن، لا تقولوا شیئن، خبردار حمزہ کو کچھ نہ کہنا، زیادتی تو میری ہے، میں نے حضور کی شان میں گستاخی تو کی، گالیاں تو دی، اللہ کے نبی نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن میں نے زیادتی کی، تو اب اگر حمزہ نے اپنی اس زیادتی کا بدلہ لیا ہے تو ٹھیک ہے، آخر حضرت حمزہ تو ان کے ابن عم ہیں، تو حضرت حمزہ اس خوشی میں پوچھتے ہوئے آئے کہ اینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد رسول اللہ کہاں؟ انہیں بتلایا گیا کہ حضور اپنے گھر میں، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی عالم میں تشریف لائے اور آگے کہا کہ ابشر یا محمد، یہ محمد پاک مبارک ہو، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا، انتقام لے لیا میں نے ابھی جہل سے کہ اس نے آپ کی شان میں زبان درازی کی، اور میں نے دار الندوہ میں سرداروں کے سامنے روسائے کفار قریش کے سامنے اس کے سر پہ تلوار مار کے سر زخمی کر دیا، حضور چپ، تو حضرت حمزہ نے کہا حضور میں اتنا بڑا مقابلہ کر کے آ رہا ہوں، یعنی میں نے ابو جہل سے لڑائی نہیں لی، بنو مخزوم سے لڑائی نہیں لی، اور آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا حمزہ مجھے تو خوشی تب ہوگی جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ، یہ بدلہ لینا تو معمولی سی بات، یہ تو تم نے میری ذات کا دفاع کیا ہے، تم نے میرے دین کا تو دفاع نہیں کیا، یہ تو میری ذات کے لیے تم کھول گئے، تمہارا خون کھول گیا، اور یہ تو قبیلوں کی بات ہے، قبیلے والے کی مدد کرتے ہیں، لیکن مجھے تو تب خوشی ہوگی جب تم میرے دین کے سپاہی بنو گے، میرے دین کا دفاع کرو گے، فشهد وقال فاسمع یا رسول اللہ اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ، ان نے کہا حضور پھر سن لیں، اگر آپ کو اسی پہ خوشی ہے تو پھر گواہ ہو جائیں گے میں بھی مسلمان ہوں، اب حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دعوت کا زور جب پھیلنے لگا تو کفار قریش اکٹھے ہو کے آئے اور انہوں نے آ کے آپ کے چچا ابی طالب سے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے، انہ یصفح احلامنا وانہ یصفح اجدادنا وانہ یخالف دیننا، کہ محمد مصطفیٰ تو ہمارے بالکل یعنی وہ کہتے ہیں ہم سب پاگل ہیں، ہمارے باپ دادا بھی پاگل تھے اور ہمارے اجداد بھی پاگل تھے جو سب بتوں کی پوجا کرنے آئے، اور پھر لات عزا ہمارے خداؤں کو بھی نیچ باف کرتا، اس کا کیا کیا جائے؟ تو اس نے کہا کہ تم خود بات کرو، نے کہا کہ نہیں تم بھی بات کرو ہم بھی بات کریں گے، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ سردار قریش کٹھے ہو کے آئے، ان نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے ٹھیک بات، کیا بات؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ایک نیا دین پیش کیا ہے، ہمارے آبا و اجداد نے تو آج تک ایسی باتیں نہیں سنی، ہم تو یہی دیکھتے آئے، نادوزہ دیکھتے آئے، عبد المطلب بھی انہیں کو دیکھتا آیا اور بھی سارے اسی کو دیکھتے آئے، اسی طرح ان کے چڑھاوے چڑھتے رہے، ان کے چرنوں میں قربانیاں ہوتی رہیں، جانور ذبح ہوتے رہے، اور اب آپ نے آ کر اس سارے دین کو ہی الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہیں کوئی آپ کو تکلیف تو نہیں، آپ پر کسی جن کا اثر تو نہیں؟ اگر ایسی بات ہو تو ہم آپ کو فلاں فلاں آدمی کے پاس لے جاتے ہیں اور آپ کا علاج کراتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ ہم ایک نئی بات پیدا کر کے میں شہرت حاصل کروں اور میں لیڈر بن جاؤں اور مکے کی مجھے حکومت و سلطنت مل جائے، تو ہم مکے کی سلطنت آپ کو ویسے دینے کے لیے حاضر ہیں، آپ ہمارے سردار بن جائیں، ہم آپ کے غلام بننے کے لیے تیار ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بڑے گھر میں اگر شادی کرنا چاہتے ہوں، کیونکہ جب شہرت ہوتی ہے تو پھر بڑے گھر کی لڑکیاں بھی شادی کر لیتی، پھر جو ہے شہرت کے بعد پھر دولت والد کو نہیں دیکھا جاتا، دیکھا نہیں آج کل آپ نے کہ جیسے شہرت ہو چاہے برائی کی ہو، بڑے سے بڑے خاندان کی لڑکیاں جو ہیں وہ شادی کر لیں. تو اگر آپ کو کسی ایسی بات کی تمنا ہے تو آپ اشارہ تو کریں، آپ اشارہ تو کریں مکے کہ کس خاندان کا، ہم تو ہر لڑکی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. جب سب بات کہتے رہے تو رحمتیں دو جہاں سنتے رہے، یہ بھی تو ایک ادب تھا، یہ بھی تو ایک مقام تھا کہ دشمن کی ہر بات پہ فوراً نہیں ٹوکا بلکہ الف سے لے کر یہ تک بات سنی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کچھ کہنا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ہم تو آپ کو ساری باتیں کہہ چکے کہ آپ کو علاج کرانا ہے تو ہم حاضر ہیں، آپ کو جن کا اثر ہے تو جن نکالنے کے لیے ہم حاضر ہیں، آپ کو دولت چاہیے تو ہم دینے کے لیے حاضر ہیں، مکے کی سرداری چاہیے تو سردار ماننے کے لیے حاضر ہیں، کسی اعلیٰ نسل کے خاندان میں شادی کرنی ہے تو ہم بچیاں دینے کے لیے تیار ہیں، اور بتائیں کیا کریں، بس مہربانی کرو ہمارے خداؤں کی برائی چھوڑ. یہ حضور کا وہ تاریخی جواب ہے جو آج تک صفحات سیرت میں سورج کی طرح چمکتا ہے. حضور پاک نے فرمایا مکے والوں سنو، لو وضعونی الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، آپ نے فرمایا مکے والوں سنو، اے قریشیوں سنو، اگر تم سورج لا کر میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند لا کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو، میں ان کو تو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید کی دعوت نہیں چھوڑ سکتا. یہ میں نے پیسوں کے لیے مشن شروع کیا، یہ تو اللہ کا حکم ہے. مانا یہ تھا کہ اگر ساری دنیا کی شاہی دے تو دیکھو نا، تم بھی تو مثالیں دیتے ہو نا جی کہ برطانیہ کی اتنی بڑی حکومت تھی کہ ان کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا. مانا یہ ہے سورج نہ ڈوبنے کا، یعنی ملک اتنا بڑا تھا کہ ایک جگہ غروب ہو رہا ہے دوسری جگہ طلوع ہو رہا ہے، مانا یہ تھا. تو اسی طرح مقصد یہ تھا، ورنہ سورج لا کے کون رکھ دیتا؟ مقصد یہ تھا کہ اگر تم مجھے چاند سورج جہاں تک چمکتا ہے وہ ساری شاہی مجھے میرے حوالے کر دو اور مجھ سے کہو کہ میں یہ کام چھوڑ دوں، تو میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میں تو اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے احکام کا پابند ہوں. اب اور مخالفتوں کا آغاز شروع ہوا، اب لوگوں نے کہا کہ کریں کیا، اور ساتھ ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے وہ فوراً مسلمان ہو جاتا ہے، جو نفرت ہے ان قریب نہیں جاتا، کیونکہ آپ اگر اینک پہن لیں نا جی سرخ شیشے والی تو پورا علاقہ آپ کو سرخ ہی نظر آئے گا، اور سبز پہنے تو سبز نظر آئے گا. جب آنکھوں پہ بغض کی اینک چڑھی ہو پھر تو نبی کا نبوت بھی سمجھ نہیں آتی نا. تو انہوں نے کہا کہ جی اب کیا کریں، سمجھ نہیں آتی یہ بات کیا ہے، آخر حضور کے پاس نہ تو پیسہ ہے اور نہ حضور کے پاس کوئی بہت بڑی قوت ہے، طاقت ہے، عمار ہے، یاسر ہے، بی بی سمیہ ہے، صہیب ہیں، خباب ہیں، ابی ذر ہیں، غریب لوگ ہیں، غلام ہیں. تو اس کے باوجود آخر حضور کی بات کا اتنا اثر کیا ہے؟ تو ایک دن سارے سردار بیٹھے تھے، کہنے لگے کو حل کریں کہ مسئلہ کیا ہے. تو ولید ابن المغیرہ نے کہا کیسا کرو، تم مجھے چھوڑو، میں جا کے بات کرتا ہوں اور پھر میں آگے تمہیں حقیقت بتلاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے. یہ ولید ابن المغیرہ وہ ہیں جو حضرت خالد کے باپ، اور یہ قریش مکہ کا بہت بڑا سر. اور دولت کے اعتبار سے بھی بہت بڑا آدمی تھا اس زمانے میں، مکے سے لے کر طائف تک اس کے باغات تھے اور زمینیں تھیں اور پیسہ تھا، اسی لیے وہ بڑی فخر کرتا تھا، انا الولید ابن الولی، میں اکیلا ہوں دنیا میں. تو وہ آیا حضور کی خدمت میں، آ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور میں نے آپ سے باتیں کرنی ہیں. اور میں بتاؤ کیا بات. اس نے پھر وہی ساری باتیں دہرائی کہ جی آپ کیوں ہمیں جھوٹا کر رہے ہیں، آپ کیوں ہمارے خداؤں کی تذلیل کر رہے ہیں. حضور سنتے رہے سنتے رہے، جب بات ختم ہو گئی حضور نے فرمایا ولید تم نے بات ختم کر لی؟ تو ولید نے کہا کہ ہاں یا محمد میں نے بات ختم کر لی. آپ نے فرمایا اچھا بیٹھو اب میری بات بھی سن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قرآن کی سورت فصلت پڑھ لی. جب حضور نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اس آیت میں، ان آیات میں ایک آیت یہ بھی تھی کہ کیا تم اس مقام پر جانا چاہتے ہو کہ جیسے قوم عاد پہ اللہ کا عذاب آیا تم پر بھی آئے. جب یہ آیت اس نے کہا ناشتک باللہ وبالرحم یا محمد، تمہیں اللہ کی قسم، تمہیں ہماری رشتہ داری کی قسم، بس کریں بس کریں، میں نہیں برداشت. اور وہاں سے ولید دوڑا اور سیدھا گھر. وہ ندبے میں قریش وہاں بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں، اور ولید دوڑا سیدھا گھر. اب قریشیوں نے کہا کہ ہاں سبا سبا ولید، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ولید پر بھی اللہ کے نبی کا اثر ہو گیا. دیکھو نا وہ ادھر آنا تھا نا ہمیں جواب دینے کے لیے، ہمارے بجائے وہ گھر چلا گیا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی گیا. اب ابو جہل لے کے وہاں پہنچا، اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا، کیا تم بھی سبو تھا، تم نے بھی دین محمد مصطفیٰ اختیار کر لیا اور باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا؟ اس نے کہا چھوڑو ان باتوں کو، یہ باتیں نہ کرو. تو اس نے کہا کہ جادوگر، اس نے کہا کیا کہتے ہو، میں سب سے زیادہ جادو کو جاننے والا ہوں. انہوں نے کہا شاعر ہے؟ انہوں نے کہا واللہ انا عارف بکلام الشعراء، میں زیادہ شعراء کو جاننے والا ہوں. انہوں نے کہا جادوگر بھی نہیں شاعر بھی نہیں تو کاہن ہے؟ انہوں نے کہا چھوڑو کیا کہتے ہو، کاہن گندے پلید رہنے والے لوگ ہیں، محمد عربی کا کہانت سے کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا آخر وہ کیا ہے؟ اس نے کہا بات سنو، وہ جو کہتا ہے کہتا سچ ہے، اور جو قرآن اس نے پڑھا ان علیہ لحلاوت، خدا کی قسم اس میں ایسی مٹھاس تھی، اس میں ایسی مٹھاس تھی. وَإِنَّ عَلَيْهِ لَتَلَاوَةٌ وَإِنَّ عَلَاهُ لَمُخْبِرٌ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُقْتَكٌ. وہ تو ایسا کلام تھا کہ اس نے تو میرا سب کو چھڑا کے رکھ لیا، اور میں تو یہ سمجھا کہ کہیں اب عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے. خدا کی قسم وہ جو کہہ رہا ہے وہ کسی بندے کا کلام نہیں. انہوں نے کہا دیکھا ہم تو کہتے تھے نا چاچا تم بھی تو اب جا رہے ہو نا. انہوں نے کہا نہیں نہیں میں نے خیر اپنا دین تو نہیں چھوڑا، لیکن جو بات سچی ہے وہ شاعر نہیں وہ ساحر. تو اب ابو جہل نے اسے تانے دے کر روکنے کی کوشش کی کہ اس کو غیرت دلاؤ کہ اچھا یار تم تو بڑے سردار بنتے تھے، ایک بات سنی اور تم بھی ختم ہو گئے. نہیں نہیں نہیں میں اپنے دین پہ قائم ہوں. ضد میں آ گیا نا پھر. ابو جہل جانتا تھا کہ اس کی غیرت کو بھارو بھر نہیں، یہ تو کیا حادث ہے، یہ بھی مسلمان ہوتا ہے. کیونکہ جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے اور جو بھی سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام سنتا ہے وہ تو اسی وقت ختم ہو جاتا ہے. اور کیسے نہ ہو، کلام اللہ کا ہو اور زبان محمد کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ آج صدیاں بیت گئیں، آج ایک اچھا قاری قرآن پڑھے تو انسان کا دل جھوم جاتا ہے، لیکن وہ کتنا خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے خود اللہ کا قرآن بلسان محمد مصطفیٰ سنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ.
0: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: وصل ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
1: برادران اسلام، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے پچھلے کئی دروس میں ہم نے سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ معروضات پیش کیے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کے احوال، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے قبل کے مبشرات، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے احوال، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رضاعت، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے احوال، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شباب اور آپ کے اسفار، سب سے پہلا سفر شام کے بارے میں، اور پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح مبارک، بناء کعبہ میں آپ کی شرکت، قریش مکہ کے اہم ترین معاملات میں آپ کا ایک حکم اور ایک فیصل کا کردار، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علیحدگی اور خلوت کا محبوب فرمانا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علیحدہ اس دور میں غار حرا میں جا کے عبادت فرمانا، اور غار حرا کی اس دور میں جبریل علیہ السلام کا آپ پر سب سے پہلی دفعہ اترنا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آنا، برقع ابن نوفل کے پاس جانا، اس کا تصدیق کرنا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، تو علماء نے لکھا، یہاں تک تقریباً ہم نے احوال سیرت کے ترتیب کے ساتھ پڑھے ہیں اور بیان کیے، تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہر پیغمبر میں دو اصل میں مقام ہیں، ایک مقام نبوت ہے اور ایک مقام رسالت۔ مقام نبوت تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی وحی آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے علاقہ وحی قائم ہو گیا، لیکن اس کو مستقل شریعت نہیں دی جاتی، کتاب نہیں دی جاتی، اور رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ مستقل شریعت عطا فرماتے ہیں اور کتاب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس کو یوں سمجھیں کہ ہر رسول تو نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، جیسے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول بھی ہیں اور نبی بھی۔ تو اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب غار حرا میں پہلی آیتیں اتری، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پانچ آیتیں جب اتری تو وہ کہتے ہیں نبئ رسول اللہ، یعنی حضور کو نبوت مل گئی کہ اللہ کی وحی کا سلسلہ آپ کے ساتھ شروع ہو گیا۔ اور جب اللہ نے کچھ عرصے کے بعد پھر یہ آیت مبارک اتاری کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کپڑے میں لپٹنے والے میرے محبوب اٹھیں اب آپ لوگوں کو ڈرائیں، تو اب مانا یہ ہے کہ رسالت کی ابتدا ہو، کیونکہ نبوت میں تو وحی کا تعلق تھا، رسالت میں حکم انذار جب شروع ہوا تو مانا یہ، اس لیے بعض علماء اس کو عربی میں کہتے ہیں نبئ باقرا وارسل بالمدثر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا شرف تو مل گیا جب آپ پر اقرا نازل، اور جب آپ پر صورت مدثر نازل ہوئی تو پھر حکم انذار ملا کہ اب آپ لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچائیں، لوگوں کو جہنم سے ڈرائیں، لوگوں کو جنت کی بشارات دیں، تو اب جناب یہ احکام آئے۔ اسی طرح حکم آیا انذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے عزیزوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو بھی آپ ڈرائیں۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض رسالت کی ادائیگی کے لیے آپ نے کام شروع فرمایا۔ اسی ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں، یعنی آپ یوں سمجھ لیں آسانی کے ساتھ، جمہور کے ساتھ یہ ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ہیں، اور اسی طرح بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید، حضرت خباب، وہ حضرات ہیں، اور پھر حضرت ابو بکر کی دعوت پر حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اسلام لے آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن ان کو دعوت دینے والے سیدنا ابی بکر تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سے آپ کی صرف بیوی نہیں بلکہ آپ کی بیٹیاں بھی آپ پر اسلام لے آئیں، چاروں بیٹیاں ایمان لے آئیں، اور جہاں تک حضور کے بیٹوں کا تعلق ہے انہیں تو بڑی عمر ہی نہیں ملی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یعنی قاسم، عبداللہ اور ابراہیم، طیب اور طاہر جو ہے یہ لقب ہے، حضور کے بیٹوں کا نام نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو ہیں وہ تین تھے، سب سے بڑے بیٹے قاسم تھے، اس کے بعد عبداللہ تھے، اور اس کے بعد ابراہیم. یہ عبداللہ جو ہیں ان کو حضور محبت سے طیب پکارتے تھے، اور آپ کی والدہ جو تھی سیدہ خدیجہ وہ آپ کو طاہر کہتے، تو یہ آپ کے القاب تھے لیکن الگ نام نہیں تھے حضور کے بیٹوں. اور جہاں تک حضور کی بیٹیوں کا تعلق ہے تو اس میں آپ کی چار بیٹیاں تھیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، ام کلثوم اور بی بی فاطمۃ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین. تو یہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جب دعوت اسلام دی تو بی بی صفیہ اسلام لے آئیں، جو چچی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح فقراء میں اور ضعفاء میں وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح بی بی سمیہ، اسی طرح حضرت عمار، اسی طرح حضرت یاسر، اسی طرح حضرت خباب، اسی طرح حضرت صہیب، یہ سب فقراء اور ضعفاء مکہ کے لوگ تھے جو آپ پر اسلام لے آئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت کی آواز جب باہر نکلی، کیونکہ یہ اعزاز اور شرف اب جو میرے آقا کو ملا تھا کہ پہلے تو جو بھی پکارتا تھا محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ، لیکن جب اللہ کی وحی آ گئی، جب آپ کا زمانہ بعثت ہو گیا، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر صرف محمد ابن عبداللہ نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت کی آواز ذرا باہر جانے لگی تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ بھی حضور کے بڑے شان والے صحابہ ہیں، اور یہ ان صحابہ میں ہیں جو زہاد تھے، جو بڑے زاہد تھے، بڑے عابد تھے، اور یہ ان لوگوں میں ہیں کہ جو آج کا کھانا کل کے لیے رکھنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے. یعنی حضرت ابی ذر جو تھے ان کا اتنا اس بات پہ یقین تھا، وہ کہتے تھے کہ مسلمان کو کیا ضرورت ہے کہ کل کے لیے کھانا بچا کے رکھے، کوئی پتہ نہیں ہم کل زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں، تو کیا ضرورت ہے ہم خام خواہ کھانا رکھیں. ان کے نزدیک تو دوسرا جوڑا کپڑے بنانا جو ہے وہ بھی جائز نہیں تھا. تو حضرت ابی ذر بڑے عجیب اور بڑے شان والے صحابی گزرے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا اسلام بھی شان والا اور ویسے بھی شان والے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ میں جہاد میں تشریف لے گئے تو حضرت ابی ذر پیچھے رہ گئے، یعنی حضور کے ساتھ سفر نہ کر سکے. تو حضور کو بڑی تمنا تھی کہ ابی ذر رہ گئے، کیونکہ حضور کے ساتھ جہاد میں جانا کوئی معمولی سا شرف تو نہیں ہوتا تھا کہ جن لوگوں کو جہاد نصیب ہو اور بس صحبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ علیہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو دفعہ اپنے صحابہ سے بھی پوچھا کہ بھائی ابی ذر نہیں آئے، تو اب صحابہ کہیں کہ حضور وہ تو نہیں آئے. پھر حضور نے کچھ وقفے کے بعد پوچھا کہ اچھا ابی ذر نہیں آئے، تو صحابہ نے کہا کہ حضور وہ تو رہ گئے، خدا جانے کیا وجہ ہے، وہ تو سفر نہیں کر سکے اس دفعہ. تو پڑاؤ کر کے آپ کا قافلہ بیٹھا ہوا تھا، صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، دور سے غبار اڑتی ہوئی نظر آئی جیسے کہ کوئی ایک سوار آ رہا ہو، تو حضور نے جب نظر ڈالی، دور تھے ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف غبار اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کن ابا ذر، کہ خدا کرے تو ابو ذر، یعنی آنے والا جو ہے خدا کرے تو ابھی ذر ہو. تھوڑی دیر گزری تو بعد جا ابھی ذر، حضرت ابھی ذر حاضر ہو. حضور نے فرمایا کہ ابھی ذر تم عجیب آدمی ہو، قافلہ چلا آیا اور تم اکیلے رہ گئے. تو ابا ذر آپ نے فرمایا کہ تحیا وحدہ تعیش وحدہ وتموت وحدہ، کہ ابو ذر اچھا تمہاری زندگی عجیب ہے، کہ اب تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم زندہ بھی علیحدہ رہو گے، زندگی بھی علیحدہ گزارو گے، اور موت بھی تمہیں علیحدگی میں آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ لفظ نکل گئے. اب اللہ کے نبی کی زبان سے جو بات نکلے تو اللہ تو اس کو پورا فرما ہی دیتے ہیں. تو خدا کی شان یہ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زہد کی وجہ سے سب سے الگ الگ تھلگ ہوتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت عثمان نے آپ کی آنکھیں منت کی، انہوں نے کہا حضرت ابو ذر آپ ناراض نہ ہوں، آپ کا مدینے میں رہنا بڑا مشکل ہو گیا، آپ تو روز فتویٰ دے دیتے ہیں، کہ جس نے رات گھر میں روٹی رکھی ہے نعوذ باللہ وہ بھی اسلام سے نکل گیا، جس نے دوسرا جوڑا کپڑے بنائے نعوذ باللہ اس نے بھی اسلام کی مخالفت کی، تو یہ حضرت ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے، آپ مہربانی کریں مدینہ منورہ سے باہر ہی کہیں ڈیرا لگائیں. تو حضرت ابی ذر مقام ربضہ پہ چلے گئے. مدینہ منورہ سے تھوڑا دور فاصلے پر ایک جگہ تھی جس کا نام ربضہ ہے، تو وہاں دیہات میں جا کے اکیلا گھر بنا کے بیٹھ گئے، اور جو بندہ گزرتا اس کو دین کی تبلیغ کرتے رہتے. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جب آپ کی موت کا وقت آیا تو بیوی کے سوا کوئی بندہ نہیں تھا، نہ وہاں کوئی بستی تھی نہ آبادی تھی، بس مدینہ شریف سے لوگ آتے تھے، آپ کے لیے کچھ کھجوریں لے آتے تھے، کچھ لے آئے تو آپ نے کھانا وانا کھا لیا، ورنہ بس پانی پر اور چشمے کے پانی پر گزارا ہوتا تھا. تو موت کا وقت جب قریب آیا تو بیوی گھبرانے لگی، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو گھبرانے کی بات نہیں، مجھے تو اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ تم نے علیحدہ ہی رہنا، تو اب اللہ کے نبی کی دعا ہے، میں نے تو علیحدہ رہنا تھا، علیحدہ مرنا تھا، تو لہذا اگر میں مر جاؤں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، مجھے غسل دے دینا، اور یہ میری ایک چادر پرانی سی پڑی ہے اس کو میرے اوپر ڈال دینا، کفن بن جائے گا، اور میرے سڑک پر مجھے رکھ دینا، اور کہہ دینا، اعلان کر دینا کہ بھی ابھی ذرا حضور کا صحابی فوت ہو گئے، اب اللہ جانے، اللہ کا کام جانے، اللہ چاہیں گے تو کوئی جنازے پڑھنے والا بھیج دیں گے، نہیں تو کوئی جنگل کے جانور آ کے کھا جائیں گے، جب حضور نے فرمایا کہ تم نے علیحدہ مرنا ہے تو ہم نے مرنا تو علیحدہ ہے. تو آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی موت کے بعد آپ کو غسل دیا، کفن دیا، اعلان کیا کہ مات ابی ذر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آج حضور کا وہ ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ و پروانہ ابی ذر فوت ہو گیا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے میں اکیلی عورت ہوں میں کیا کر سکتا. فمر بها رکب اصحاب رسول اللہ، تو تاریخ میں آتا ہے ابھی تھوڑی سی دیر گزری کہ صحابہ کا ایک لشکر وہاں سے گزرا، انہوں نے دیکھا کہ میت رکھی ہے، یہ کیا مطلب ہے سڑک پر اکیلی میت ہے. فلما سالوا فوجدوا ابا ذر، جب انہوں نے تحقیق کی تو ابی ذر کا جنازہ ملا، تو بڑے خوش ہوئے، جنازہ پڑھا اور وہیں ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا. تو یہ ابی ذر کی زندگی بڑی عجیب عجیب و غریب زندگی. تو ابی ذر کہتے ہیں کہ مجھے اطلاع ملی کہ ایک نبی پیدا ہوئے ہیں جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بھائی تھے ان کو انیس کہتے تھے، انس کی تصغیر ہے انیس، تو جیسے سلیم سلیم، انس انیس، صحب صحیب، تو ان کا نام انیس تھا، اور یہ بہت بڑے شاعر، حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جو تھے یہ بہت بڑے شاعر. چونکہ اس دور میں اصل بات یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ اس زمانے میں فصاحت و بلاغت تو عربوں کی گھٹی میں پڑی، یعنی ایک عام آدمی، ایک جنگل میں رہنے والا عربی جس نے کبھی ابتدائی جماعت تک نہیں پڑھی، جس نے کبھی الف با تا نہیں پڑھا، لیکن وہ فی الودی جب اشعار کہتا تھا دنیا حیران ہو جاتی. اللہ نے ان کو اتنا زبان دی تھی، اتنا ملکہ دیا تھا، اتنا یعنی ان کو عبور تھا اپنے کلام پر اور اپنی فصاحت و بلاغت پر، کہ دنیا عرب کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کے دنگ رہ جاتی تھی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر پیغمبر کو جو معجزے دیے ہیں وہ اس کے زمانے کے حالات کے مطابق دیے ہیں. کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا دور تھا, ساری مصر جو تھا جادوگروں سے بھرا ہوا تھا, سحار تھے, ساحر بھی نہیں بڑے بڑے سحار, بڑے بڑے علم سحر کے ماہرین پڑے تھے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے عطا فرمائے, فَوَقَعَ الْحَقَّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ. کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ جب آپ نے عصا ڈالا تو اس عصا نے ان کے سارے اس سحر کو ختم کر دیا, ان کی رسیاں پھٹا کر ڈالیں. تو اب حق واضح ہو گیا, باطل زائل ہو گیا, جادوگر سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے. تو اس لیے اللہ نے ان کو معجزات ایسے دیے تھے کہ جو اس جنس اور اس زمانے کے مطابق یہ دلیل بن سکیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, آپ کے زمانے میں بڑے بڑے طبیب تھے, آپ کے زمانے میں طب کا بڑا رواج تھا, گو اس وقت ہی آپ کی ایلوپیتھی رائج نہ ہوئی ہو, کیونکہ ابتدا کے اندر جو ہے زیادہ تر جو تاریخی پرانی کتابیں ملتی ہیں وہ طب اعشاب کے ساتھ ہوتی

بیٹی یہ کیا طب ہے کہ ایک آدمی ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا ہے اور کوئی آپریشن نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی اسپتال نہیں، بس ہاتھ لگایا اور بسم اللہ کہا اور آنکھیں کھل گئیں، بس روشنی آ گئی۔ یہ کمال ہے کہ ایک آدمی برس کے داغ، یعنی آپ دیکھیں کہ آج دنیا کتنا علوم میں ترقی کر چکی ہے لیکن ابھی تک کوئی ایسی دوا ایجاد نہیں ہوئی کہ برس ختم ہو۔ تو حضرت تو صرف ہاتھ پھیرتے تھے، دوا لگانے کی بھی ضرورت ہے، ابر الابرا رقما والا برس کہ اندھا ہے اور کوڑی ہے اور برس والا ہے، بس ہاتھ پھیرا وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لیے وہ معجزات اس زمانے کے مطابق، اور میرے آقا رحمت دو جہاں سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جب زمانہ آیا تو اب دنیا اپنی معراج پہ پہنچ چکی تھی، یعنی وہ انسانیت جو ایک ابتدائی زمانہ طفولیت سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی، اب وہ طفولیت، اب گویا وہ رضاعت، اب گویا وہ شباب، اب گویا وہ بچپن، اب وہ ساری ادوار گزار کے حضور کے زمانے میں پوری انسانیت اپنے مقام معراج پہ آ گئی تھی۔ اور فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا کہ شعراء عرب اپنے کلام کو لے کے اللہ کے کعبے پہ لکھ کے لٹکا دیتے تھے کہ کوئی ہے مائی کا لال جو ہمارے اس بحر میں لکھے، ہمارے اس رجز کا جواب دے، ہماری اس نثر کا مقابلہ کرے، ہماری اس نظم کا مقابلہ کرے۔ تو اس لیے قصائد معلقہ آج بھی ہماری کتابیں جو ہیں معلقات سبع، سبع معلقہ کے نام سے، وہ سبع معلقہ کیا تھے کہ مختلف شعراء نے لکھ کے لٹکا دیے تھے کہ اس کا مقابلہ کریں۔ تو اب چونکہ یہ فصاحت و بلاغت کا دور تھا، زمانے میں اتنی فصاحت و بلاغت تھی کہ جب عرب بات کرتے تھے تو حیرت ہوتی تھی ان کی بات سے، یعنی آپ ان کی فصاحت و بلاغت اور ان کی جزالت اور ان کا نئے سے نئے انداز میں گفتگو کرنا، یہ چیزیں جو تھی، اور بڑا اشارات و کنایات۔ اللہ نے اپنے نبی کو ایسا معجزہ دیا قرآن کہ تمام دنیا کے فصحاء و بلغاء جو تھے وہ دنگ رہ گئے، کوئی ہمت نہ کر سکا کہ اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ آئے۔ یعنی آپ دیکھیں ان کے یعنی فہم کا عالم، کہ ایک قیس شاعر گزرا ہے، ایک تو امراء القیس تھا نا، ایک اور شاعر تھا قیس، وہ گزرا، بادشاہ غصے میں آ گیا، اس کی بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے۔ تو غصے میں آنے کے بعد بادشاہ نے اس کو بلوایا اور سزائے موت جاری کی۔ بہرحال بادشاہ سزائے موت جب دے دی، اس کو پکڑ کے جب لے جا رہے تھے موت کے لیے، تو جو اس وقت سپاہی ہے جو کچھ سب تھے تو ان سے انہوں نے کہا کہ دیکھو تم ابھی مر جاؤ گے، ہم تمہیں پھانسی دے دیں گے، لیکن اگر تمہاری کوئی وصیت ہے، کوئی پیغام ہے تو وہ دے دو، اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے ہاں بھی یہ رواج ہے کہ آخری وصیت پوری کی جاتی، تو آپ ہمیں کوئی پیغام دے دیں۔ انہوں نے کہا میں نے کیا پیغام دینا ہے، شاعر آدمی ہوں، نہ میری کوئی اتنی بڑی برادری ہے، میری تو صرف دو لڑکیاں ہیں اور فلاں شہر میں رہتی ہیں، اور کبھی آپ لوگوں کا وہاں آنا جانا ہو تو بس ان کو اتنا کہہ دیجئے گا کہ یا ابنتا قیسن ان ابا، بس۔ میں کہا دیکھو بیچارہ موت کی وجہ سے سٹیا گیا دماغ چل، یہ کیا پیغام ہوا بھی، یا ابنتا قیسن ان ابا کما، کہ اے دو قیس کی بیٹیاں تحقیق تمہارا باپ کیا ہوا ہے، یہ کیا پیغام ہے بھائی؟ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہنچا دیں گے۔ انہوں نے کہا اب یہ تو مر رہا ہے جان چھوڑے، وہ مر گیا، پھانسی دے دی گئی، ختم ہو گیا۔ مدتیں گزر گئیں، سال دو سال جتنے گزرے، اتفاق سے وہ دو سپاہی یعنی اتفاقاً اس گاؤں میں گزرے جس گاؤں میں وہ قیس رہتا تھا، تو ان کے دماغ میں بات یاد آئی، انہوں نے کہا کہ چلو بھائی ہم اس کی وصیت کو پوری کرنے تو نہیں آئے لیکن اتفاق سے یہاں آئے ہوئے ہیں، تو اب اسی بستی میں رہتے ہوئے اگر ہم ایک پیغام اس کو دے دیں تو کیا مشکل ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا دے دو۔ انہوں نے آگے پوچھا بھی یہاں کوئی قیس نامی شاعر تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا اس کی کوئی اولاد؟ نے کہا اس کی دو بیٹیاں ہیں، وہ بیچارے غریب ہیں، بکریاں شکریاں چرا رہی ہوں گی فلاں جگہ پر۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ وہ اس کا پیغام تو ہم پہنچا دیتے ہیں، پہلے تو دماغ پہ زور دیتے رہے کہ کیا کہا تھا، اس نے کہا یہ کہا تھا، اس نے کہا یہ کہا تھا، اس کے بعد خیر بہرحال ان کو بات یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا پیغام دے دیتے ہیں لیکن اس کی بچیوں کو یہ نہیں بتلاتے ہیں کہ تمہارا باپ جو ہے وہ قتل ہو گیا، بادشاہ نے پھانسی دے دی، لڑکیاں ہیں بیچاری روتی رہیں گی، ہم کیوں خامخواہ ان کو غم میں مبتلا کریں؟ اگر ان کو اطلاع مل چکی ہے تو الگ بات ہے، ورنہ یہ ہے کہ ہم یہ پیغام دے کے چلے جائیں، بعد میں کوئی بتائے گا کہ مر گیا ہے نہیں مر گیا، ہم کیوں بیچارے کو مصیبت پہ ڈالیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ دونوں آ گئے، وہ بکریاں چرا رہی تھی، ان کو ملے، پوچھا کہ ابنتا قیسن؟

0: کیا بات؟ انہوں نے کہا تمہارا باپ ہمیں، انہوں نے کہا کہاں، ہم تو باپ کے لیے بہت پریشان ہیں، دو سال ہو گئے باپ نہیں آئے. انہوں نے کہا فلاں شہر میں تھا اور بالکل تندرست تھا اور ٹھیک ٹھاک تھا، تو اس نے ہمیں کہا تھا کہ اگر تم وہاں کبھی جاؤ تو میرا پیغام دے دینا، میں تو کہیں آگے جا رہا ہوں، میرا لمبا سفر ہے، میری دو بیٹیاں ہیں، ان کو اتنا بتا دینا کہ یا ابنتا قیسن ان اباکم، بس. انہوں نے کہا اس کے علاوہ کوئی پیغام نہیں تھا. انہوں نے کہا جی. تو ایک لڑکی باتیں کرتی رہی اور ایک لڑکی نے پیچھے سے آ کر تلوار سے حملہ کیا اور ایک سپاہی کو قتل. جب تلوار ماری تو سپاہی تو مر گیا، دوسرا بھاگ گیا. اس کے پیچھے وہ لڑکیاں بڑی دوڑی لیکن وہ بھاگ گئی. اس نے آگے رپورٹ کی، بادشاہ نے پکڑا، وہ لڑکیاں پکڑی گئی. انہوں نے کہا تم نے ہمارا سپاہی مار دیا. انہوں نے کہا جی ہم نے تو اپنے باپ کا قاتل مارا ہے. انہوں نے کہا تمہارے باپ کا قاتل؟ بادشاہ کو یاد نہیں کہ وہ تو میں نے سزائے موت دی تھی، کون تھا، کیس بھر گیا. روز تھوڑے قصے ہوتے ہیں، سینکڑوں روز کے واقعات آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی یہ ایک سپاہی موجود ہے، اس سے پوچھیں کہ اس نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ یا ابن تا کیسن ان اباکما. انہوں نے کہا ہاں جی. انہوں نے کہا اس نے اسی میں ہمیں حکم دیا تھا کہ قد قتل وقاتلہ لناکما، کہ تمہارا باپ مر چکا ہے، قتل کر دیا گیا اور قتل کرنے والے تمہارے سامنے کھڑے ہیں، بدلہ لینا ہے تو لے لو. تو ہمیں باپ نے اس میں پیغام دیا تھا. اور آپ تحقیق کریں، اگر یہ ہمارے باپ کے قاتل نہیں ہیں تو پھر ہم نے زیادتی کی، اور اگر ہم نے اپنے باپ کا خون کا بدلہ لیا ہے تو بادشاہ سلامت، پھر آپ انصاف کریں. اگر ہم بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، کہاں جاتی پھر ان کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ اتفاق سے ہمارے پاس آ گئے تو باپ کے قاتل کو چھوڑ دیتی. تو بادشاہ نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ سزا تو ہم نے دی تھی، لیکن یہی پولیس والے تھے اس کو لے جانے والے. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس کے وارثوں کو ہم دیت دے دیتے ہیں اور بچیوں کو کہا کہ بھی تم چلی جاؤ. تو یعنی اندازہ یہ ہے کہ ایک لفظ سے اگلا پیغام سمجھ لینا، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. یہ فصاحت و بلاغت جو ہے یہ بھی اللہ کی ایک دین ہے، ہر کسی کو نہیں ملتی. آپ کے ہاں بھی، آپ کی تاریخ ہند میں بھی بڑا ایک مشہور واقعہ گزرا ہے نا جی، کہ شہنشاہ ایران اس زمانے میں، جب وہ آج سے یعنی صدیوں پہلے، تو اس کے بیٹھے ہوئے ایک شاعر نے، یا کہتے ہیں کہ شہنشاہ ایران نے خود جو ہے اس کی زبان پہ ایک شعر آ گیا. فارسی زبان کا دورہ تھا کہ درے ابلق در جہاں کس نمی موجود، کہ بھئی موتی جو ہے وہ دو رنگاری ہوتا، یعنی اصلی موتی جو ہے یا سفید ہوگا جیسے اپنا ڈائمنڈ ہے، لال ہوگا جیسے یاقوت ہے، اچھا اسی طرح بھی نیلم ہوگا، زمرد ہوگا، کچھ ہوگا، یعنی ایک رنگ ہو. درے ابلق، ابلق کہتے ہیں جیسے گھوڑا ابلق ہوتا ہے جس میں دو رنگ ہوتے ہیں، سفید ہے اور سرخ ہے، سفید ہے اور سیاہ ہے. تو اس نے کہا کہ درے ابلق در جہاں کسنمی موجود، کہ دنیا میں موتی جو ہے وہ دو رنگاری ہے. اچھا یہ پہلا مصرع تو شاعر کہہ بیٹھا یا بادشاہ کہہ بیٹھا، اب دوسرا مصرع نہ بنے. تو اس نے اپنے تمام شعرا کو بلایا کہ بھی دوسرا مصرع سیٹ کرو، اب جو بھی کریں وہ مزہ نہ آئے بادشاہ کو، یعنی بنا تو سب لیں، مصرع بنانا کون سا مشکل تھا، وہ تو سب بنا لیں، لیکن مقصد ہے کہ ذہن مطمئن نہ ہو، دماغ تسلیم نہ کرے کہ وہ کہیں بات بنتی نہیں. تو بہرحال شہنشاہ ایران سے بھی نہ بنا اور اس کے شعرا سے بھی مصرع ایسا نہ بن سکا جو بادشاہ کو مطمئن کر سکے. تو اس نے اس دور میں ہندوستان کے بادشاہ کو لکھا کہ میرے شعرا نے، ایک شاعر نے یہ کہہ دیا، ایک مصرع اور دوسرا مصرع کوئی اپیل نہیں کرتا ہمارے ذہن کو، اگر ہندوستان میں کوئی فارسی کہنے والے شاعر ہوں تو مہربانی کر کے اس کا دوسرا مصرع مرتب کروا دیں گے، درے ابلق در جہاں کس نمی موجود. تو اب بادشاہ نے اپنے شاعروں کو بلایا، انہوں نے بھی مصرع گھڑے بنائے، وہ بادشاہ کو بھی تسلی نہ ہو، بادشاہ کہ بات دل کو نہیں رکھ. اب جناب گھر میں آئے اور بادشاہ بڑے پریشان بیٹھے تھے، تو ان کی بیٹی جو تھی نا بہت بڑی شاعرہ تھی اور ادیب تھی، بہت بڑی ادیب گزری ہیں اور بہت بڑی اپنے وقت کی شاعرہ گزری. تو انہوں نے جب دیکھا کہ باپ میرا بڑا اداس بیٹھا ہے، تو اس نے کہا ابا جان کیا بات ہے، آپ بڑے گھبرائے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا بیٹی بات یہ ہے، کیسے شہنشاہ ایران نے لکھا ہے، اب اتنے بڑے ہندوستان کے ملک سے ہم ایک مصرے کا جواب بھی نہ دے سکے، تو پتہ نہیں شہنشاہ ایران امتحان لینا چاہتا ہوگا کہ ہمارے ملک میں کوئی پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں گے نہیں، کوئی فارسی دان بھی ہیں گے نہیں، کوئی ادبا و شعرا بھی ہیں تو نہیں، تو ہمارے لیے تو یہ موت کی بات ہے نا. یہ تو سبکی ہے نا بڑی. تو اس نے کہا ابا جان بات مجھے بھی تو بتائیں کہ وہ کون سا مصرع ہے. تو انہوں نے کہا کہ درے ابلغ تر جہاں کسنمی موجود. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابا جان آپ ایسا کریں کہ آپ تو آرام سے سو جائیں, اللہ کو منظور ہے تو اس کا جواب میں دوں. اچھا اب بادشاہ زادی جو تھی وہ بھی ساری رات زور لگاتی رہی, لیکن ان کو بھی تسلی نہ ہو, بسرے تو بن جائیں لیکن تسلی نہ ہو, دل نہ لگے. تو صبح کو جب انہوں نے غسل غسل کیا, بی بی نے شہزادی صاحبہ نے غسل کرنے کے بعد وہ شیشے کے سامنے سنگار کے لیے بیٹھی اور سرما ڈالا تو ہلکا سا سرما, چونکہ تھوڑا سا موٹا سرما تھا اور شہزادی کی نازک سی آنکھ تھی, تو سرما جب ڈالا تو سرما جو ہے اس کے ساتھ آنسو بھی ٹپک پڑا, اور آنسو جب ٹپکا تو اس میں سرما بھی ملا ہوا تھا. تو فوراً مصرع یاد آ گیا, اس کو اس نے کہا کہ درے اب لگ تر جہاں کسنمی موجود مگر اشکے بتانے سرما آلود, کہ دنیا میں کوئی موتی جو ہے وہ دو رنگا نہیں ہوتا, مگر محبوب کی آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو جو سرما پہنتے ہوئے ٹپکے وہ موتی جو ہے وہ ابلک, کہ اس میں سفیدی بھی ہے سیاہی بھی ہے, تو ابلک موتی تو مل گیا. تو اب جناب جی ابو زیب النساء نے یہ شعر کہا تو بادشاہ تو جھوم اٹھا نا, جو تو سب کے دماغ کو لگ گئی نا بات کے بعد, عقل سے دلائل سے فکر سے ہر لحاظ سے وزن سے باہر سے تو پوری اتر رہی ہے. تو انہوں نے جناب وہ شعر لکھا اور شہنشاہ ایران کو بھیجا. شہنشاہ ایران نے پڑھا تو وہ جھوم گیا, انہوں نے کہا کمال ہو گیا بھائی, ہماری زبان ہے فارسی, ہم تو نہ بنا سکے لیکن ہند کے لوگوں نے بیٹھ کے ہمیں جواب دے دیا فارسی زبان میں. تو اس نے فوراً قاصد دوبارہ بھیجا کہ شہنشاہ ہند سے کہ میں آپ کی خدمت میں التجا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے جس شاعر نے یہ جواب لکھا ہے وہ مجھے دے دیا جائے. اب ایک اور مصیبت بن گئی شہنشاہ ہند کے لیے کہ بھائی اچھا جواب لکھا کہ بیٹی بھی دے دوں. اب جناب جب وہ شواب آ گیا, وہ خط آ گیا, اب بادشاہ پھر پریشان ہو گیا. بیٹی نے پوچھا کیا بات ہے آپ کو پریشان, کیسے ہوتے گا کوئی ایسی بات. تو اس نے اسی شہنشاہ ایران کے خط پہ لکھا کہ من منم مخفی منم بوئے گل در برگ گل, کہ میں اپنے آپ میں اس طرح چھپی ہوئی ہوں جس طرح خوشبو پھول کی پتی میں چھپی ہوئی ہوتی ہے, تو آپ کو پھول سونگنے سے خوشبو سونگنے سے کام ہے, پتی چیرنے سے کام نہیں ہے. تو لکھ کے صبح بادشاہ دست کیے تو بادشاہ ایران سمجھ گیا کہ ان کی بیٹی کا شعر ہے, تو اس نے معذرت کر لی. تو ادیب لوگ اس قسم کے ہوتے تھے, فصیح لوگ اس قسم کے ہوتے تھے کہ اشارات کی زبان سمجھ جاتے تھے. یعنی آپ جو ہلائے عرب عرب شعرائے عرب شعرائے جاہلیت عرب کو دیکھیں, یعنی آپ حیران ہوں گے کہ آج تک علماء قواعد یعنی علماء نحو علماء صرف آج بھی اپنے قواعد کی بنیاد رکھتے ہیں تو شعرائے جاہلیت پر, کہ بھئی فلاں شاعر نے یوں کہا ہے, متنبی نے یہ کہا ہے, فلاں نے یہ کہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ترکیب اور اس قسم کا جملہ کہنا ٹھیک ہے, اگر یہ ٹھیک نہ ہوتا تو فلاں زمانے کا شاعر ایسی بات نہ کہتا. لیکن اللہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ دے کے بھیجا تو کسی عالم نے کیا اچھی بات لکھی ہے, اس نے کہا کہ قرآن اپنے اندر ایک ایسا معجزہ تھا کہ اگر کسی صحرا میں رکھ دیا جائے اور کوئی بتانے والا بھی نہ ہو کہ یہ کون سی کتاب ہے تو ہر پڑھنے والے کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ مخلوق کی کلام, یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا, یہ لازماً کسی غیر مخلوق کا کلام ہے, اللہ کا کلام ہے, لیکن یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا, کیونکہ انسان کے کلام میں یہ نہیں ہو سکتا کہ بیک وقت مدع بھی ہو بیک وقت ذم بھی ہو, ترغیب بھی ہو ترہیب بھی ہو, وعد بھی ہو وعید بھی ہو, اور پھر الف سے لے کر یہ تک ایک سلوب ہو ایک ترتیب ہو کہ بظاہر دیکھو تو سمجھ نہ آئے, جب غور کرو تو ایک ایک حرف میں تمہیں موتی ملے, ایک ایک حرف میں تمہیں احکام ملے, ایک ایک حرف میں تمہیں مسائل ملے. تو اللہ کے قرآن کی عظمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شعرا جب پہنچا تو ابھی ذر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس شاعر بھائی انیس سے کہا کہ بھی تم جا کے پتہ کرو, کوئی کہتا ہے شاعر ہیں کوئی کچھ کہتا ہے, تم تو بہت بڑے شاعر, اور وہ مقابلے تین دفعہ مقابلے جو تھے انیس شعرا سے جیت چکا تھا, خود اتنا بڑا شاعر. وہ مکے میں آ گیا, ادھر سے پوچھا ادھر سے پوچھا, کچھ دنوں کے بعد چلا گیا ابو ذر سے کہا, لیکن ابو ذر کو اطمینان نہ ہوا, لگا کوئی تم کام کی بات تو لائے نہیں, بس یہی آگے تم نے کہا ہے کہ ایک نبی ہے نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن تم آپ سے ملتے ہیں آپ سے بات کرتے ہیں ان کی باتیں سنتے پھر فیصلہ کرتے کہ وہ شاعری فرما رہے ہیں یا باقی کوئی اللہ کا کلام ہے, تم تو کوئی اچھی معلومات نہیں لے آئے، اب ایسا کرو کہ تم یہاں کا نظام سنبھالو، میں خود جاتا ہوں. ابھی تو کہتے ہیں کہ میں مکے میں آ گیا اور اکیلا آدمی، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں، اور مکے میں بھی میری کوئی جان پہچان نہیں، بنی غفار قبیلے کا میں آدمی تھا. اور مکے میں یہ عالم تھا کہ جو حضور کا نام لیتا تھا مشرکین مکہ اس کو مارتے، کیونکہ اب ابتداء بعثت کے بعد وہ نفرتوں کا، وہ ظلم و جبر کا آغاز حضور کے خلاف ہو گیا صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو مکے والوں نے اتنی سختی کر رکھی تھی کہ پہلے تو کسی کو بتاؤ ہی نہیں کہ محمد مصطفیٰ کون ہے، اور اگر کوئی پوچھے تو پوچھنے والے کو مار دو تاکہ آئندہ پوچھنے والا جرت ہی نہ کرے، جو نام پوچھے وہ اسی کو مارنا شروع کر دو. ابھی ذر کہتے ہیں یہ تو مجھے پتہ چل گیا، اب میں کیسے پوچھوں، جسے پوچھو تو مجھے مارے گا، اور پھر میرے قبیلے کا کوئی بندہ مکے میں نہیں رہتا جو مجھے چھڑا لے. اور فرماتے ہیں کھانے کو کچھ نہیں، تو فرماتے ہیں کہ پھر میں زمزم پیتا تھا اور زمزم پر ہی میں گزارا کرتا رہتا تھا، اور 3 دن گزر گئے کوئی راستہ پیدا نہ ہوا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکوں. فرماتے ہیں کہ 3ری رات تھی، کعبہ شریف کے میں قریب بیٹھا ہوا تھا، یہاں 2 بت ہوتے تھے مشرکین کے، ایک کا نام اساف تھا اور ایک کا نائلہ تھا. یہ دونوں بت تھے، اصل میں یہ دونوں بت بھی نہیں تھے بلکہ ایک عورت اور مرد تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، انہوں نے اللہ کے کعبے میں آ کے بدکاری کی، اللہ کا عذاب آیا اور دونوں پتھر بن گئے. مشرکین مکہ نے ان کو عبرت کے لیے کعبے کے دروازے کے قریب رکھا اور آہستہ آہستہ پوجا شروع ہو گئی، وہ خود خدا بن گئے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ 2 عورتیں آئیں اور دونوں عورتوں نے آ کے اس اساف کو اور نائلہ کو وہ چاٹا چوما، جیسے ان کے طریقہ تھا عبادت کا وہ شروع کی. اور میں اساف اور نائلہ کے قصے تو سن چکا تھا کیونکہ میرا بھائی تو خود شاعر تھا، وہ ایسی باتیں تو کئی دفعہ شعروں میں لکھ چکا تھا. تو میں جب قریب آیا تو میں نے ان سے کہا کہ کون ہو تم؟ انہوں نے کہا تم کیوں پوچھتے ہو؟ میں نے کہا عجیب بات ہے، یہ اساف اور نائلہ ان کو خدا سمجھ کے پوجا کر رہی ہو، یہ تو خود زانی تھے، یہ تو اللہ نے ان پر قہر نازل کیا، انہوں نے بدکاری کی، انہوں نے زنا کیا اور اللہ نے پتھر بنا دیا، تم ان کو بھگوان سمجھ کے پوچھ رہی ہو، بڑی بے عقل عورتیں. تو انہوں نے جب میری بات سننے تو وہ چیختی ہوئی بھاگی. میں نے کہا توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ، ایسا بھی کوئی آدمی ہمارے خداؤں کو برا کہے، ہمارے خداؤں کو برا کہے، ہمارے خداؤں کو برا کہے. تو ایسے چیختی ہوئی بھاگی، حرم سے دور بھاگتی گئی اور چیختی گئی اور یہی شور مچاتی گئی. اور آگے آنے والے کون تھے؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق سے فرمایا بھی عورتوں کو روکو، کیا بات ہے، کیوں چیخ رہی ہیں، کیوں رو رہی ہیں، کیا بات، ان پر کوئی ظلم ہوا؟ تو حضرت صدیق نے روکا اور پوچھا، انہوں نے کہا جی اور کی بات ہے، اللہ کے کعبے میں آدمی کھڑا ہے اور ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے. انہوں نے کہا کون سے خدا؟ انہوں نے کہا اساف و نائلہ کو گالیاں دے رہا. تو انہوں نے فرمایا اچھا اچھا تم جاؤ. اور آپ نے فرمایا ابو بکر چلو دیکھو تو صحیح، پھر وہ آدمی تو گویا ہمارے کام کا ہوا نا، کیونکہ وہ تو وہ جب ان کو نہیں مانتا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے دماغ میں کوئی توحید کا خلل تو آیا ہوا ہے. تو فجاء ابی بکر فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابی ذر کہتے ہیں کہ آقا بھی اور حضرت صدیق بھی دونوں میرے پاس تشریف لائے اور میں اسی جگہ کعبۃ اللہ کے قریب بیٹھا ہوا تھا. میں نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ اچھا تم اساف اور نائلہ کو برا کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں میں کہہ تو میں رہا تھا. آپ کون ہیں؟ فرمایا رسول اللہ. حضور بڑے خوش فرمائے انا محمد رسول اللہ، میں ہی وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. تو اس نے کہا کہ حضور میں تو آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ادارہ کا کفارہ قریش نازو کا، کہ تمہیں کفار قریش جو ہیں وہ بڑی تکلیفیں پہنچائیں گے، ایسا ہے کہ تم ابھی اپنے آپ کو تو ظاہر نہ کرو، کل فلاں وقت میں ہم آئیں گے حرم میں، اور جب ہم واپس جانے لگے تو تھوڑا دور رہ کر ہمارے پیچھے پیچھے چلے آنا، اور جس مکان میں ہم جائیں اس مکان میں آ جانا اور پھر وہاں بیٹھ کے بات کریں. تو ابھی ذر کہتے ہیں کہ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے مطابق تشریف لائے اور وہاں عبادت کرنے کے بعد جب جانے لگے تو میں آپ کے پیچھے چلا، تو حضور دار ارقم میں تشریف لے گئے. دار ارقم جو ہے جہاں اب صفا مروہ ہے، بالکل اس کے قریب ایک گھر تھا، ایک مکان تھا جس کا نام دار ارقم تھا، اور اس کا بھی ایک بہت بڑا تاریخ میں ایک مقام ہے کہ حضرت عمر بھی وہاں اسلام لائے، ابی ذر بھی وہاں اسلام لائے، سیدنا حمزہ بھی وہاں اسلام لائے، لیکن چونکہ حرم کی توسیع میں صفا مروہ کے بڑھانے میں ضرورت تھی تو اب تو وہ حرم کا ایک حصہ بن گیا، تو بہر صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں گئے، ابی ذر آئے اور اس کے بعد بیٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا قرآن سنا، فاسلم ابی ذر، ابی ذر فوراً مسلمان۔ حضور نے فرمایا کہ ابی ذر دیکھو تم کمزور آدمی ہو اور تم جو ہے ابھی اس کو اپنے اسلام کو اخفاء میں رکھو۔ اس نے کہا حضور اب اخفاء میں تو میں بھی نہیں رکھتا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ میں جا کر اپنے قبیلے میں محنت کروں۔ تو حضرت ابی ذر پھر تشریف لے گئے بنی غفار میں، تقریباً 15 سال دعوت اسلام دیتے رہے، اور اس وقت ابھی کوئی احکام تو نازل نہیں ہوئے تھے نا کہ نماز سکھائی جائے، روزہ سکھایا جائے، حج سکھایا جائے، تو احکام ابھی نازل ہی نہیں ہوئے۔ اس وقت تو صرف درس توحید دیا جاتا تھا اور شرک سے بچانے کے سبق دیے جاتے تھے اور نبوت و رسالت کا مقام سمجھایا جاتا تھا اور آخرت پر ایمان کے بارے میں مختصر سی باتیں بتا دی جاتی تھیں، اور اتنی باتیں تو الحمدللہ ایک آدمی اگر صدق قلب سے چاہے تو تھوڑے سے وقت میں سیکھ لیتا ہے۔ ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے میں گئے، اور پھر دیکھیں کہ اسی ابی ذر کی محنت سے جب حضور مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو انہوں نے اتنی بڑی محنت کی کہ اپنا قبیلہ بنی غفار جو تھا وہ تقریباً آدھے کا آدھا مسلمان ہو گیا اور سب کو لے کر حضور کی خدمت میں پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ تو اب یہ زمانہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائے بعثت، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بعثت کو کفار ہضم نہیں کر سکتے تھے، قریش سے برداشت نہیں ہوتا تھا، ہر قسم کی انہوں نے ایذائیں دینی شروع کی، یعنی اصحابہ کو ایذائیں دینی شروع کی کہ جو جس کے پاس غلام ہے وہ اپنے اس غلام پہ ظلم و تشدد کا بازار گرم کر، اتنی ایذائیں پہنچائیں کہ جس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے کلمہ حق بلند کیا وہ سیدنا ابی بکر، سب سے پہلے انہوں نے آ کے اللہ کے حرم میں کھل کر اللہ کا قرآن پڑھا اور کافروں کو دعوت توحید دی، اور کافروں نے نعوذ باللہ اتنا مارا، اتنا مارا حالانکہ ابو بکر قریش، حتیٰ کہ تاریخ میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر کا چہرہ خون میں بھر گیا، یعنی پتہ نہیں لگتا تھا کہ چہرہ کہاں، اتنا خون بہایا گیا۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر کے بعد وہ ایسے صحابی ہیں جنہوں نے کعبۃ اللہ میں آ کر قریش کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھا، اور ایک روایت میں ہے کہ سورۃ الرحمن پڑھی، اور کافروں نے مارنا شروع کیا، وہ مار رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، وہ مار رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، مار کھاتے رہے لیکن سورت پوری مکمل کر، اور بڑے کمزور آدمی تھے، خفیف آدمی تھے، آپ کی پنڈلیاں مبارک بڑی پتلی تھی، تو ایک دن ایک صحابی ہنس پڑے تو نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو، اگر ایک پلڑے میں جبل احد رکھا جائے اور ایک پلڑے میں عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی رکھی جائے تو یہ بھاری ہو جائے گی، اتنا شان والا ہے میرا صحابی۔ تو عبداللہ ابن مسعود کو بھی دوسرے دن حضور نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود تم ایسی کوشش نہ کرو، تم کمزور آدمی ہو، قریش تمہیں ماریں گے، کل بھی تمہیں اتنا مارا۔ اس نے کہا لو امرتنی رسول اللہ لقرات علیہم، اگر آپ مجھے حکم دیں تو آج میں پھر جا کے پڑھوں قرآن، ماریں گے تو ماریں گے تو کیا ہوگا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش نے محاذ بنایا اور ابی طالب کے پاس آئے، اور ابی طالب سے آگے کہنے لگے کہ بھئی اب ہم تنگ آ چکے ہیں، دو باتیں چن لو، یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ پھر ہم خود نمٹ لیں گے، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت توحید سے روک دو۔ وہ آپ کا مشہور تاریخ میں آج تک جو جملہ ہے کہ جب ابی طالب نے حضور سے قریش مکہ کے سرداروں کا مطالبہ رکھا تو آپ نے فرمایا واللہ یا عمی، میرے چچا خدا کی قسم ہے، لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، اگر یہ سورج لا کے میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، میں ان کو تو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ابی طالب نے بھی کہا کہ اچھا بھائی میں کیا کروں، دوسرے دفعہ ابی طالب کے پاس وفد لے کے آئے اور ایک دفعہ بڑی عجیب بات کی کہ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ حضور کا مقابلہ کرنے کے لیے بھئی ہم خود کیوں نہ ایک آدمی پیدا کریں، تو انہوں نے نظر ابن الحارث کو پیدا کیا. نظر ابن الحارث جو ہے یہ بڑا شاعر تھا, بڑا ادیب تھا اور بڑا لفاظ تھا اور بڑا قصہ گو آدمی تھا. انہوں نے اس کی ڈیوٹی یہ لگا دی کہ تم کوئی کام نہ کرو, ہم تمہارے گھر کا سارا خرچ برداشت کر دیں گے, جہاں حضور بیٹھ کے قرآن پڑھیں تم سب ساتھ قریب بیٹھ کے اپنے کسی کہانیاں شروع کر دو, تاکہ حضور کے پاس لوگ نہیں جائیں گے, تقسیم ہوتے چلے جائیں گے. وہ ایک دن, دو دن, تین دن, چار دن کے بعد جھوٹ کا قصہ تو ختم ہو گیا, اتنے جھوٹے قصے سنائے اور قرآن کا مقابلہ کیسے کرے. تو جب ان کی یہ چال بھی ناکام ہو گئی, نظر ابن الحارث بھی ناکام ہو گیا, اب انہوں نے ایک اور چال چلی. وہ چال یہ تھی کہ ایک لڑکا تھا عمار, بعد نے اس کا نام عامر لکھا ہے, بعد نے عمار لکھا ہے, بڑا ہی خوبصورت لڑکا اور اتنا سمجھدار, اتنا ذہین, اتنا ذکی کہ کوئی آدمی اس کو دیکھتا تو بس وہ پاگلوں کی طرح دیکھتا ہی رہ جاتا. اس بچے کو لے کے ابی طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابی طالب ایسا کرو کہ اس بچے کو تم لے لو اور اس کے بدلے میں ہمیں محمد مصطفیٰ دے, ہم نے تمہیں حضور کے بدلے میں ایک بچہ دے دیا ہے اور ہم نہیں برداشت کر سکتے اپنے خداؤں کی برائی کہ ہر وقت اللہ کے نبی ہمارے اسلاف کو اور ہمارے آباؤں کو کہتے ہیں وہ پاگل تھے, وہ مشرک تھے, وہ جہنمی تھے, یہ ہم نہیں برداشت کرتے. تو ابی طالب نے کہا عجیب لوگ ہو بھائی, تم اپنی طرف سے بڑی سوچ سوچ کے آئے ہو لیکن ہے بڑے عجیب لوگ کہ میں اپنے حقیقی چچے کے بھائی کے بیٹے کو تو تمہارے سپرد کر دوں اور لوگوں کے بچوں کو پالتا رہوں. یعنی تم نے ابی طالب کو اتنا کم عقل سمجھا ہے کہ میں غیروں کے بیٹے کو لے کر اس کی تو حفاظت کروں اور اپنا بھائی کا بیٹا جو ہے وہ تمہارے سپرد کر دوں کہ تم اس پہ ظلم کرو, میں محمد پاک کو نہیں چھوڑ سکتا. دیکھیں کہ بعض اوقات اپنے قبیلے کی غیرت بھی بڑی عجیب ہوتی ہے نا جی. تو حضور پاک نے ابی طالب سے اور ان کے بیٹوں سے اور وہاں جو موجود تھے قبیلہ بنی ہاشم بنی عبد المطلب کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو سنو, میری وجہ سے تم کیوں مصیبت میں مبتلا ہوتے ہو, تم علیحدہ ہو جاؤ, میں نے تو اللہ کا فرض پورا کرنا ہی کرنا, میں نے تو خدا کو اللہ کی توحید بیان کرنی ہے اور خدا کے حکم کو پورا کرنا ہے. لیکن دیکھیں انہوں نے کہا کہ محمد سنو, ہم تمہارے دین پہ تو نہیں ہیں لیکن خدا کی قسم ہے تم جاؤ اللہ کے دین کی دعوت دو, جو تمہارا مقابلہ کرے گا ہم تمہارا ساتھ دیں, ہم تمہارا دین نہیں قبول کرتے لیکن ہم تمہاری کہانت اور تمہاری تکلیف نہیں برداشت کرتے. تو اسی طرح آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کعبے میں عبادت کر رہے تھے کہ ابو جہل لعنت اللہ علیہ جو سب سے بڑا دشمن اسلام, دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ حضور نے فرمایا کہ فرعون ہذہ الامہ, میری امت کا اگر کوئی فرعون ہے تو ابو جہل. اور ایک روایات میں یہ بھی آتا ہے حضور نے فرمایا کہ فرعونی اشد من فرعون موسیٰ, کہ میرا فرعون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی بڑا سخت, کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کو تو ایک غوطہ لگا پانی میں اور کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون, اور یہ بدبخت مرتے وقت بھی کلمہ بھی نہیں پڑا اور ایمان نہیں لے آیا. تو یہ فرعون جو ہے اشد من فرعون. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہنے لگا کہ دیکھو تم جانتے ہو کہ اس وقت میں سردار مکہ ہوں, تم جانتے ہو کہ اس وقت میرا قبیلہ جو ہے بنی مخزوم وہ کتنا بڑا قبیلہ ہے, بنو مخزوم قبیلے کا تھا, قریش تھا, قریبی تھا, اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ آئندہ نہ تو تم اللہ کے کعبے میں یہاں آ کر عبادت کرنا ظاہراً کھلے ہو کر اور نہ ہی یہاں کھڑے ہو کے کسی کو توحید کا سبق پڑھانا, ورنہ نعوذ باللہ کچھ ہو جائے سارے قریش والے میرے خلاف کھڑے ہو جائیں, لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو پھر زندہ نہیں چھوڑوں. اور اس کے بعد آتا ہے ابو جہل اور بنو مخزوم اپنے قبیلے کو اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو بات سنو, اب میں اس مقام پہ آ گیا ہوں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں برداشت ہیں, میں نے فیصلہ کر دیا ہے تم میری قوم ہو, اگر کل کو میرا ساتھ دو گے تو تمہاری مرضی, اگر میرا ساتھ نہ بھی دو تو تمہاری مرضی, لیکن میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کروں گا اور آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں. تو قبائل میں تو قبائلیت کی بات ہوتی ہے نا, ان میں تو عصبیت جاہلیہ ہوتی ہے, وہ یہ تو نہیں دیکھتے کہ حق کی بات کیا ہو, کہتے ہیں ہمارے قبیلے کی بات ہے, ٹھیک ہے جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں نا, وہ بھائی ہماری قوم کا مسئلہ ہے, برادری کا مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابو جہل ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے. تو ایک روایت میں ہے کہ ایک دن وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کعبے میں نماز پڑھ رہے ہیں. اور پھر میرے آقا کی تو نماز مبارک ہی ایسی ہوتی تھی کہ جب آپ سجدہ مبارک کرتے تو وہ سجدہ اتنا طویل ہوتا تھا کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ وہ تو چار نمازیں پڑھنے والا حضور کا ایک سجدہ بھی مشکل سے ادا ہوتا تھا. تو حضور جب سجدے میں گئے تو ظالم نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا, اور اتنا بڑا پتھر تھا کہ اگر وہ واقعی کسی پہ گرا دیا جائے نعوذ باللہ تو اس کا سر مبارک جو ہے ختم ہو جائے. تو وہ پتھر لے کے آیا اور قبائل والے دیکھ رہے ہیں کہ چلو جی آج ابو جہل اپنا انتقام لینے کے لیے, اور پھر کھلا سفید بالکل ظاہر باہر, کوئی چھپا نہیں. تو جب حضور کے قریب گیا تو الٹے پاؤں بھاگا اور وہ پتھر بھی گر گیا, اور وہ یعنی اتفاق ہے کہ بچ گیا, مطلب اسی پتھر سے وہ خود مر جاتا, اتنا بڑا پتھر اس نے اٹھایا ہوا تھا. اور پاؤں پیچھے لرزہ بدن پہ آیا تو بنو مخدوم اور لوگ کٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا تم لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا. کہنے لگا واللہ بینی و بینہ فحل, میرے اور آپ کے درمیان میں فحل کہتے ہیں یعنی بیل جو نر ہو, گائے بیل جو آپ کہتے ہیں, لیکن ایسا نر جو بہت بڑا طاقتور اس کو کہا جاتا ہے فحل. کہا تم نے نہیں دیکھا, وہ تو ایک اجدہا کی طرح ایک فحل تھا, ایک بہت بڑا نر بیل تھا جس نے اپنے انیاب نکالے ہوئے تھے اور مجھ پہ حملہ آور ہوا, اگر میں ادھر بھاگ نہ جاتا تو مجھے کھا جاتا, مار دیتا اور پاؤں تلے راؤنڈ ڈالتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اس قاتلانہ حملے سے یوں حفاظت فرمائی. لیکن کچھ عرصے کے بعد ابو جہل پھر بھی باز نہ, اس نے آ کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارا اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما منعتک, میں نے تمہیں منع نہیں کر دیا تھا کہ تم مسجد میں آ کر اللہ کے کعبے میں آ کر لوگوں کے سامنے کھلے عبادت نہ کیا کرو, لیکن تم نے میری بات نہیں سنی, میں نے تمہیں منع کر دیا تھا, اور آج میں پھر تمہیں آخری بات کہہ رہا ہوں کہ اگر واللہ لرائیتک, نعوذ باللہ اس نے بڑا سخت کلمہ کہا کہ اگر میں آپ کو سجدے کی حالت میں نے اب دیکھ لیا نہ تو میں آپ کو کچل دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, اور ابو جہل یہ کہہ کے چلا گیا. وما لبس قلیلا, ابھی ایک دن ہی گزرا تھا, دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی جگہ تشریف لائے اور آ کے عبادت شروع. اب جب عبادت شروع کی ابو جہل کو پتا چلا کہ حضور تو پھر عبادت کر رہے ہیں, کہا میری تو بالکل سبکی ہو گئی کہ میں نے تو کھلا چیلنج کیا تھا اور اللہ کے نبی کو تو میرے اس چیلنج پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا, اور پھر وہ جا کے اللہ کے کعبے میں عبادت کر رہے ہیں. تو وہ ظالم جوش میں آ کے وہاں سے بھڑا اور ایک بہت بڑا پتھر لے کے آیا اور کہنے لگا کہ آج تو میں بالکل ہی نہیں چھوڑوں گا, کچل دوں گا. جب حضور کے قریب آیا تو اس کے بعد الٹے پاؤں بھاگا اور گرا, چہرہ متغیر ہو گیا, ڈر کے مارے کانپ رہا ہے. قبیلے کے لوگ آئے, پوچھا, کہتا ہے واللہ بینی و بینہ خندق من نار, کہ جب میں آگے بڑھا حضور کے اور میرے درمیان میں ایک آگ کی بڑی بڑی نہر بنی ہوئی تھی, اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاتا تو مجھے تو آگ جلس دیتی. اور حضور نے بھی فرمایا کہ واللہ لو دنا منی, خدا کی قسم ہے کہ آج اگر ابو جہل میرے قریب آتا تختطف الملائکہ, اللہ کے فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر کے اڑا دیتے, پھر دنیا میں اس کا وجود ہی نہ ملتا. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے بعثت کا, یعنی آپ کی دعوت کا, آپ کی تبلیغ کا, آپ کے انذار کا, اور کفر کے مقابلے کا, اور کفر کے ظلم و تشدد کا دور شروع ہو گیا کہ ایسے ایسے. اور خدا کی قدرت دیکھیں کہ یہ جو آپ کا 13 سالہ دور ہے مکی زندگی کا, یہ ایک دن کا دور نہیں, دو دن کا دور نہیں, چار دن کا دور نہیں, 13 سال, 13 سالہ زندگی کا دور, اور صبر محض. یعنی آپ حیران ہوں گے, لوگ تو کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. اسلام کیا ہے جی, ان کا تو نشانی تلواریں ہیں, بس لوگوں کو کاٹ دیتے ہیں اور کاٹ کے پھینک دیتے ہیں اور یہ کر دیتے ہیں. 13 سال تک اللہ کے نبی نے دعوت کے میدان میں جو تکلیفیں اٹھائی ہیں, جواب کیا تھا؟ صبر محض کے برسول, فصبر کما صبر, فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں بس. یعنی صحابہ کو انگاروں پہ تڑپایا جا رہا ہے اور حضور گزرتے ہیں تو کہتے ہیں صبر. صحابہ کو نعوذ باللہ یعنی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کے اتنے بڑے بڑے کانٹے کھجوروں کے لے کے چبھوئے جاتے تھے اور اسی سے خون نکلتا تھا، پیپ نکلتی تھی، لیکن اس کو حضور پاک کا سبق تھا کہ صبر، تم کچھ دیکھو نا جی، کمزور آدمی کچھ نہ کر سکے تو چلو ایک دفعہ تو تھپڑ مار دے گا نا، اگلا آدمی چاہے پھر جو مرضی آئے کر، لیکن حکم یہ تھا کہ پس پھر صبر، کچھ نہیں کہ، کوئی جواب نہیں. تو متواتر 13 سال تک مسلمانوں نے اتنی زبردست تکلیفیں برداشت کی کہ جس کا تصور نہیں ہو سکتا. آپ حیران ہوں گے کہ بی بی سمیہ جو اسلام لائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، ابو جہل ظالم نے اسے کہا کہ اسلام چھوڑ دو، بی بی سمیہ نے کہا کہ اب تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مبارک نہیں چھوڑ سکتا. تو پتہ ہے اس ظالم نے کیا عذاب دیا؟ اس نے 2 سرکش اونٹ منگوائے، بی بی سمیہ کے دونوں ٹانگوں میں رسے باندھے گئے، ان رسوں کو اونٹوں کے گلے میں ڈالا گیا اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑایا گیا، اور بی بی صاحبہ کا بدن جو تھا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور ظالم نے نیزہ مارا جو بی بی صاحبہ کو لگا. یعنی آپ اندازہ کریں ظلم و تشدد کا، کہ ایک زندہ انسان کو یعنی یوں پکڑ کے جیسے آپ مرغی کو 2 حصے کرتے ہیں یا کسی بکری کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یہ کہہ دینا تو بڑا آسان، لیکن اسی طرح تقسیم کر دیا گیا. لیکن اس وقت بھی ان کی زبان پہ تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اس سے بڑا کوئی ظلم ہوگا کہ میرے آقا طواف کر رہے ہیں، حالت طواف میں ہیں، اور قریش باہر آ کے بیٹھ جاتے، جن کے قریب حضور گزرتے تو وہ گالیاں دینی شروع کر دیتے، جن کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو حضور کی شان میں پھپتیاں کسنی شروع کر دیتے. اس سے بڑا ظلم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کے اگر تہجد کے لیے آ رہے ہیں تو ابھی لاب کی بیوی جو ہے وہ کانٹے اٹھا کے اور کانٹوں والی لکڑیاں اور جھاڑیاں لے کے ان راستوں پہ ڈال دیتی کہ چلو جب حضور گزریں گے اندھیری رات ہوگی، پاؤں رکھیں گے، اور نہیں تو کم سے کم کانٹے تو چبھ جائیں، کانٹے تو لگیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اس طرح یہ دور بعثت اور یہ مکی زندگی کا دور کہ مسلمانوں پر اور ایمان والوں پر، مستضعفین پر، اللہ کے نام لینے والوں پر، حضور کا ساتھ دینے والوں پر ظلم و تشدد کا دور ہے. لیکن خدا کی شان ہے کہ آج تک چشم عالم نے ایسے وفاداروں کی پھر مثال بھی نہیں دیکھی، اور آج تک چشم عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں جو حلاوت، اور آپ کی زبان مبارک میں جو تلاوت، اور آپ کی زبان مبارک میں جو تاثیر، اور آپ کی قرآت قرآن میں جو اثر آفرینی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ کی وجاہت مبارک اور آپ کے چہرے مبارک میں جو کشش، اور آپ کے جمال میں، آپ کے کمالات میں جو جلا تھی، وہ بھی دنیا میں آج تک کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا. اللہ ہمیں حضور کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ کی محبت نصیب فرمائیں. والسلام علیکم.
1: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अब आप इस मुबारक सिलसिले का सातवां हलका समाअत फरमाएं।
2: बिरादरान इस्लाम, साबका दुरूस में हमने सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ बातें अर्ज की थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तरतीब यानी आपकी विलादत से कबल के वाकयात, फिर आपकी विलादत पाक, फिर आपका दौर रिजात, फिर दौर शबाब, तामीर काबा और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असफार नबुव्वत और बेसत से कबल, और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की तरफ से सबसे पहली वही का उतरना जबकि आप गारे हिरा में थे और जिब्रील अलैहिस्सलाम आप पर कुरान की पहली पहली पांच आयात लेकर नाज़िल, और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सैयदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर में आना। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का वरका इब्न नौफल के पास लेकर जाना, वरका इब्न नौफल की तरफ से भी तस्दीक, फिर सैयदा का ईमान लाना, और मर्दों में से सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा का ईमान लाना। ये तमाम बातें तकरीबन हम अपने दुरूस साबका में पढ़ चुके। अब बात यहां तक पहुंची थी कि अल्लाह ने जब अपने नबी पाक को हुक्म दिया कि आप अब लोगों को डराएं, डराएं का माना यह है कि जहन्नम की आग से डराएं, अल्लाह की नाफरमानी से डराएं, अल्लाह की मासीयत से डराएं, तो अब जब इंजार का हुक्म मिला और अल्लाह के नबी ने अपनी बेइज्जत के बाद अल्लाह के अहकाम के मुताबिक उस इंतजार पे काम शुरू फरमाया, आपने सफा पे निदा दी, आपने मक्का के पहाड़ों पे निदा दी, आपने हरम काबा में निदा दी, आपने असवाक में निदा दी, यानी कोई ऐसा मकाम नहीं था जहां अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के पैगंबर ने, सरकार दो आलम ने अल्लाह की तौहीद की दावत न दी। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत दी, कुफारे कुरैश पे गरां गुजरी, तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कोशिश की कि किसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस दावत को छोड़ दें और हमारे दीन की, हमारे आलिहा की, हमारे खुदाओं की, हमारे अकीदे की तरदीब और मुखालफत न करें। इस जिमन में कुरैश ने अपने सरदारों को और अपने रोसा को जमा किया और जमा करने के बाद अबी तालिब से बात की, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफालत अव्वल जो थी वो अब्दुल मुत्तलिब के पास थी, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब जब फौत हो गए तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफालत जो है अबी तालिब ने कबूल की, और उस वक्त अबी तालिब जो है वो भी मक्के के सरदार थे और उसाए मक्का में थे। तो अबी जहल ने, जिसका नाम अम्र इब्ने हिशाम था और कुनियत वो अबल हकम कहलाता था, लेकिन उसकी इनाद से, उसकी तअस्सुब से, उसकी मुखालफत से, हक को ठुकराने से, बातिल को अपनाने से उसकी कुनियत जो है फिर अबी जहल पड़ गई। तो वो सारे वफद को लेके अबी तालिब के पास पहुंचा और उसने कहा कि अबी तालिब, आप चूंकि हमारे बड़े हैं और सरदार हैं और कुरैश मक्का से आपका बहुत बड़ा ताल्लुक है और खानदान बनू हाशिम से आपका बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन आपके भतीजे सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तंग कर दिया है, हम बिल्कुल मजबूर हो गए हैं कि वो हमारे खुदाओं की मुखालफत करते हैं, लात उज्जा की मुखालफत करते हैं, اور یصفی احلامنا اور کان یکفر آباءنا, اور ہمارے باپ دادے کے دین کے طریقے کی تردید کرتے ہیں, ہم صبر نہیں کر سکتے, ہم مجبور ہیں. لہذا آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کریں کہ وہ یہ بات جو ہے چھوڑے. ابی طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا اور بتلایا کہ آپ کی قوم کا وفد آیا تھا اور ان کا یہ مطالبہ ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ میرا کوئی ذاتی کام تو نہیں ہے, مجھے تو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے, میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں, میں کیسے چھوڑ سکتا. اب کفار قریش نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا. انہوں نے ابی طالب سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ وہ ایک نیا نظریہ, چونکہ ان کے لیے تو یہ ایک نئی بات تھی نا, کیونکہ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے, وہ تو صدیوں سے اسی کفر میں مبتلا چلے آ رہے تھے کہ بتوں کی عبادت کرنی ہے, بتوں کی پوجا کرنی ہے, بتوں کے آستانوں پہ جانور ذبح کرنے ہیں, ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھانے ہیں, ان کے مجاوروں سے جا کے کس سے کہانیاں پوچھنی ہیں. ان کا تو یہ ایک بات تھی, ایک دن سے نہیں تھی, آبا و اجداد سے چلی آ رہی تھی. اور جب اللہ کے نبی نے ان سب پر توحید کی ضرب ماری تو وہ تلبلا اٹھے اور کہنے لگے اجعل الالہۃ الہاً واحدا, یہ کیسے ہو. تو اب انہوں نے ایک نیا رنگ اختیار کیا, انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی اس نئے نظریے کے پیش نظر یہ خیال مبارک میں ہے کہ مجھے مکے کی سرداری مل جائے, میں مکے کا سردار مان لیا جاؤں, اور بغیر کسی اختلاف کے تو ہم آپ کو سردار ماننے کے لیے تیار ہیں, آپ سے اور اچھا ہمیں کون مل سکتا ہے کہ آپ صادق بھی ہیں, امین بھی ہیں, اور بنو ہاشم کے چاند ہیں, محمد ابن عبداللہ ہیں, ابن عبد المطلب ہیں, آپ عالی نسب ہیں, تو آپ بالکل سردار بنے, ہم سب بیعت کرنے کے لیے تیار. اور اگر انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس شہرت سے فائدہ اٹھانے کے بعد یہ سوچا ہے کہ کسی بڑے گھر میں میری شادی ہو جائے, کیونکہ جب آدمی کسی چیز میں شہرت حاصل کر لیتا ہے تو پھر بڑے بڑے گھر جو ہیں وہ بھی اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اشارہ کر دیں اور مکے کے جس خاندان, جس گھرانے کی, جس لڑکی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھے, ہم دینے کے لیے تیار ہیں, نکاح کر لیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ خدا نہ کرے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہے, یعنی آپ پر کوئی جن کا اثر ہو گیا, آپ پر کسی نے کوئی سحر کر دیا ہے, کہ آپ اپنے عقل سے ماورا باتیں کہتے ہیں جو باتیں بالکل حقیقت کے خلاف ہیں, جو باتیں بظاہر ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں, کیسی بات ہے کہ لات عزا منات یہ 360 خدا سب چھوڑ دیے جائیں اور ایک خدا جو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے, ہمیں نظر بھی نہیں آتا, وہ سارے کام ایک خدا سر انجام دیتا ہے, خیر بھی وہی کرے شر بھی وہی کرے, کیسے ہو سکتا ہے. یہ کوئی بات عقل میں آنے والی بات کہ دن بھی پیدا کرے پھر رات بھی پیدا کرے, ایک بندے کو پیدا بھی کرے پھر اس کو مار بھی دے, یہ باتیں ہمیں تو سمجھ نہیں آ سکتی. ہاں مارنے والا اور ہے, پیدا کرنے والا اور ہے, بات سمجھ جا سکتے, لیکن ایک آدمی پیدا کرے, خدا ہے, اس نے خود پیدا کیا, بنایا, بنانے کے بعد اس کو مٹا دے, آسمان و زمین کو پیدا کیا, فرماتے ہیں پھر اس کو بھی ختم کر دے گا, یہ سب توڑ پھوڑ دے گا. یہ باتیں ہماری سمجھ سے ماورہ ہیں, شاید کوئی جن کا اثر ہے تو ہم علاج کرانے کے لیے تیار. جب یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے تجویز کی اور ابی طالب نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی تو حضور نے فرمایا کہ چچا دیکھو, اگر مکے کی سرداری کی بات ہو تو سرداری تو اب بھی ہمارے گھرانے میں ہے, پہلے عبد المطلب کے پاس تھی, اب آپ کے پاس, اور اگر مکے کی کسی بڑے خاندان میں شادی کی بات ہے تو خدیجہ سے بڑی عورت کون ہے مکے کی؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بے اعتبار نسب کے, بے اعتبار حسب کے, بے اعتبار مال کے, اس سے بڑا کون ہے مکے میں, اور وہ تو 25 سال پہلے سے میرے گھر میں ہے, اور اس نے تو مجھے خود تمنا کر کے شادی کی اور اس کی ساری دولت میرے ہاتھ. اور اگر یہ کہتی ہیں کہ نعوذ باللہ مجھ پر جنات کا یا کوئی بیماری کا اثر ہے, تو جن والے لوگ جو ہیں ان کو دیکھا ہے انہوں نے کبھی کہ وہ جنات اسی طرح پاک رہتے ہیں, صاف رہتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, اللہ کی دعوت دیتے ہیں, وہ تو پلید لوگ ہوتے ہیں جن پر جنوں کا اثر ہوتا ہے. اور ایک بات انہوں نے کہا کہ ابی طالب سن لیں, اگر آپ بھی گھبرا گئے ہیں اگر آپ بھی ڈر گئے ہیں میرا ساتھ دینے سے تو آپ یہ بات یاد رکھ لیں ابی طالب، میں آپ کی کفالت کی وجہ سے یہ بات نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ میرا فریضہ رسالت ہے جو میں نے ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ آپ سرداران مکہ سے کہہ دیں کہ اگر وہ چاند لا کر میرے ہاتھ پہ رکھ دیں، سورج لا کر میرے ہاتھ پہ رکھ دیں اور مجھ سے مطالبہ کریں کہ میں توحید کی دعوت کو چھوڑ دوں، میں ان سب چیزوں کو ٹھوکر مار سکتا ہوں، لیکن اللہ کے حکم کی تعمیل میں کبھی کوتاہی۔ اور ابی طالب اگر آپ کو ڈر ہے کہ اتنے بڑے قریش سے آپ کیسے مقابلہ کریں گے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یا امی مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، آج کے بعد آپ اپنی کفالت ختم کرتے ہیں، آج کے بعد آپ اپنی حمایت کا ہاتھ کھینچ لیں، مجھے کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے، میرا تو مشن جو ہے صرف اللہ کے احکام کی تعمیل ہے اور اسی پر میرا بھروسہ ہے، آپ سب میرے مخالف ہو جائیں لیکن میں اپنے کام پہ رہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنی دعوت کو جاری رکھا۔ اب قریش نے سوچا کہ بھئی اس کا کیا حل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ سمجھے تھے نا کہ یہ دنیاوی بات ہے، جیسے آج کل بھی ہمارے بہت سارے پڑھے لکھے دوستوں کو بہت سارے مقامات پر مغالطہ لگتا ہے کہ بھئی یہ مولوی لوگ اتنے سخت کیوں ہیں، اتنے باتوں پہ کیوں اپنی بات پہ اڑے رہتے ہیں، یہ کیوں نہیں دنیا کے ساتھ ذرا مل جل کے مصالحت کر کے اور رواداری کے ساتھ اور جناب ذرا وسعت قلب کے ساتھ فراخ دلی کے ساتھ جو ہے ذرا معاملہ کریں، دنیا بہت ترقی کر گئی ہے۔ تو ان بیچاروں کو بھی دراصل یہی مغالطہ ہوتا ہے، آدمی رواداری وہاں کرتا ہے جہاں اس کا اپنے بات ہو، اپنا کام ہو، آپ نے مجھ سے پیسے لینے ہیں، آپ نے مجھ سے گھر مانگا ہے، آپ نے مجھ سے رہنے کی جگہ مانگی ہے، اس میں تو رواداری ممکن ہے، اللہ کے دین کو تبدیلی میں رواداری کا کیا بانا ہے۔ کوئی آدمی کہے اچھا جی کیونکہ بہت سارے لوگ داڑھی مڈاتے ہیں لہذا آپ مولوی رواداری کر کے اس کو چپ کر جائیں، چلو جائز نہیں کر سکتے چپ کر جائیں، یہ رواداری نہیں ہوگی، یہ دین سے انحراف ہوگا، دین سے غداری۔ اس کی چھوٹی سی مثال آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کسی کو چوکیدار رکھیں کہ آپ نے میرے گھر کا پہرہ دینا ہے اور میں آپ کو اتنی تنخواہ دوں گا اور آپ نے رات کو 10 بجے سے صبح 6 بجے تک ڈیوٹی دینی ہے اور بالکل اپنا الرٹ رہنا ہے، اب اس کے پاس کوئی چور آئے اور کہے کہ یار کم سے کم کچھ تو اخلاق رکھو، کچھ تو رواداری اختیار، یار تم اتنے بد خلق ہو کہ ہر وقت ڈنڈا لے کے کھڑے ہو، کوئی بات ہے، تم تھوڑا سا تو نرم ہو جاؤ، تھوڑی سی رواداری کرو، چلو میں تمہارے مالک کی گاڑی نہیں چراتا، بڑی چیزیں نہیں چراؤں گا، چھوٹی موٹی چیزیں اگر اٹھا لوں تو کیا فرق پڑتا ہے، تمہارے مالک کو تو پتہ بھی نہیں چلے، میں اگر کار لے جاؤں ٹھیک ہے مالک پوچھے گا ابھی گاڑی کا، میں اگر ان کے ڈرائنگ روم سے قیمتی قالین اٹھا لوں تو وہ دیکھے گا کہ کہاں ہے، لیکن یہ چھوٹی موٹی چیزیں جن پر ان کی کبھی نظر ہی نہیں پڑتی، اتنا تو تم روادار بنو یار، یہ کیا رواداری ہوئی۔ تو اگر ایک چوکیدار یہ رواداری نہیں کر سکتا تو ایک دین کا سپاہی جو ہے اور دین کا چوکیدار جو ہے وہ اللہ کے نبی سے غداری کر کے حضور کی شکل کے خلاف کیسے راضی ہو جائے، حضور کی سیرت کے خلاف کیسے سلوک کر لے۔ مثال کے طور پر جیسے بعض اوقات مثلا ایک پارٹی میں مجھے بھی ایک دفعہ اتفاق ہوا کہ وہاں آج کل جیسے رواج ہے لوگ کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ تہذیب جدید کا تقاضا یہی ہے کہ ہر آدمی جو ہے پلیٹ لے لے اپنی اور کھڑا ہو جائے، پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ ہندو لوگ الگ کھانا کھاتے ہیں، اب مسلمانوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ پلیٹ بھی اپنے اپنے، گلاس بھی اپنا، ہاتھ بھی اپنا، چمچ بھی اپنا، چلو جی ٹھیک ہے، بہرحال ڈرتے ہیں بےچارے کہ بھائی جراثیم نہ ہو جائیں، بھائی جراثیم انہیں ہونا ہو تو جتنی حفاظت کرو وہ ہو جاتی، جو تکلیف آنی ہے نا اللہ کی طرف سے، بڑے صاف ستھرے ملک جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں جو بیماریاں ہیں ان کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اللہ ان بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھے، جن عذابوں میں وہ مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ تو بہرحال اب مسلمانوں کا ایک طرز جدید تہذیب جدید کا تقاضا یہ ہے کہ کھانا لیں جناب اپنا، کھانا بھی خود اٹھائیں اور پلیٹ میں لے لیں اور اس کے بعد کھڑے ہو جائیں، گپ شپ بھی کرتے رہیں اور کھانا شانا بھی کھاتے رہیں، تو بہرحال تو ایک دفعہ میں گیا تو اصل بات یہ ہے کہ پتہ نہیں میں بھی جد کھڑے ہو کے کھا لیتا, مجھے طریقہ نہیں آتا. پرانے لوگ دیہات کے رہنے والے ہمیں کیا پتا کہتے پلیٹ پکڑ کے آدمی کھڑا رہے, اب ہمیں تو نہیں آتا نا جی, ہمیں تو کھڑے ہو کے ابھی تک پیشاب کرنا بھی نہیں آتا. ہم نے تو اپنے عقل میں اونٹ وغیرہ کو دیکھا تھا کہ وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے, ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے کہ بندہ بھی ایسے کر سکتا ہے حرکت. تو بہرحال میں چونکہ نہیں جانتا تھا, میں نے وہ پلیٹ لے لی اور ادھر ادھر کرسی قریب نہیں تھی, میں تھوڑا دور جا کے بیٹھ گیا. تو ان میں سے ایک آدمی آیا تو کہنے لگا کہ حضرت اتنا تو آدمی کو سخت نہیں ہونا چاہیے, اگر اتنی دیکھیں آپ کو پتا ہے آج بڑے بڑے لوگ یہاں کھڑے ہیں, منسٹر بھی ہیں, اس میں بڑے بڑے اہم سیاسی لوگ بھی ہیں, مذہبی لوگ بھی ہیں, اگر اور بھی تو کھڑے رہے, اگر آپ کھڑے رہتے تو کیا فرق پڑ جاتا, تھوڑا سا تو آدمی کو وسیع القلب ہونا چاہیے. میں نے کہا میرے بھائی ٹھنڈے دل سے بات سن, میں اگر وسعت قلب کا مظاہرہ کر کے حضور کی سنت کے خلاف کھا لیتا تو اللہ کے نبی بھی ناراض, خدا بھی ناراض, اور میں اپنے مشن سے بھی منحرف ہو گیا کہ لوگوں کو تو میں پیغام دوں کہ میں ایک عالم ہوں اور میں دین کی دعوت دیتا ہوں, اور خود میں اس دین

ہے نا. اس طرح تو آپ کہہ سکیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی قوم سے رواداری نہیں کی, جا کے بتوں کو توڑ ڈالا. دیکھو جی کوئی عقل کی بات ہے, کسی کی دین کو نہ مانو لیکن یہ تو نہیں کہ جا کے توڑ دو. پھر ان کے بارے میں آخر آپ کیا فتویٰ دیں گے؟ خدا تو اس کے اس عمل سے اتنا خوش ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خلیل ہے میرا. اللہ نے تو انہیں خلیل اللہ کا لقب دیا, لیکن آپ اس کو کہیں گے کہ جی حقوق انسانیت کے خلاف ہے کہ کسی کے خدا کو جا کے توڑ ڈالو, آپ نے تو کسی کا دل توڑ دیا. تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عقل کی بات چھوڑو, یہ کیا رواداری ہے کہ میں اللہ کے دین کو چھوڑ دوں, یہ کیسے ہو سکتا. تو اب کفار قریش نے ایک نیا پینترا بدلا, انہوں نے ایک نئی چال چلی, انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کے نبی تو اپنے راستے سے نہیں ہٹتے. اب انہوں نے کہا کہ حل یہ ہے کہ ہر آدمی ایسا کرے کہ جو اس کا بس چلتا ہے اور جہاں جہاں اس کا بس چلتا ہے وہ ان لوگوں کو عذاب دے جو اسلام قبول کر رہے ہیں, تاکہ وہ لوگ عذاب دیکھ کر تکلیفیں دیکھ کر اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑ دیں اور جب لوگ چلے جائیں گے تو اکیلے رہ جائیں گے. اب تعذیب مسلمین کا دور شروع ہوا بعثت رسول کے بعد. بعثت کے بعد, دعوت کے بعد, جب کفر کے سارے حربے ناکام ہو گئے, جب کفار قریش کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئی, تو انہوں نے اب یہ پروگرام بنا لیا کہ بھئی دیکھو اکثر تو زیادہ سے زیادہ لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ غریب ہیں اور غلام ہیں, تو ان کو اتنا عذاب دو کہ وہ اللہ کے نبی کو چھوڑ جائیں. تو اس کے لیے تجویز ہو گئی اور سب نے اپنے اپنے حصے تقسیم کر لیے کہ حضرت بلال جو تھے یہ امیہ کے غلام تھے, انہوں نے کہا کہ بلال کو تو میں ٹھیک کرتا ہوں. سمیہ, عمار, یاسر اور عمار, اس پر ابو جہل نے اپنی ذمہ داری لے لی کہ ان کو میں تعذیب دوں گا. ایک بنی معمل قبیلہ کی باندی تھی, جاریہ تھی بنی معمل کی, اس کو حضرت عمر نے کہا کہ میں تعذیب دوں گا. اسی طرح کسی نے بی بی زریرہ کو تعذیب دینے کا ذمہ داری قبول کر لی, کسی نے ایک بی بی نہدیہ تھی ان کو تعذیب دینے کی ذمہ داری قبول کر لی. تو اب کفار قریش کا یہ دور شروع ہوا کہ جو جو لوگ اسلام لا چکے ہیں انہیں تکلیفیں, اور خدا کی قدرت ہے کہ مکی زندگی میرے مدنی کی نبوت کے ابتدائی دور میں یہ وہ دور تھا کہ جس میں اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ صبر اور صبر اور صبر, یعنی صبر محض, کہ جو دشمن جتنی کوشش کرے جواب ہی نہیں دیتا. اس لیے قرآن میں ایک ہی ہدایت کی کہ وَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ, بس میرے مدنی صبر. حتیٰ کہ اللہ کے نبی کو اتنا حکم بھی نہیں تھا کہ آپ اپنے صحابہ کو کہیں کہ چلو بھی جواب تو دے دیں نا, بھئی ایک آدمی مار رہا ہے تو چلو تم گالی تو دے دو, پر میں بالکل صبر کرو. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ ابن خلف کیا کرتا, اللہ معاف کرے, عین شدید گرمی میں جب عین پتھر جل رہے ہوتے, آپ کو تو مکے کی گرمی کا پتہ, مکے کی گرمی تو ضرب المثل ہے, ابھی دیکھا نہیں چاند قبل کیسے گرمی تھی. علماء نے تو مکے کی گرمی سے مسائل نکالے ہیں کہ الحر حر مکہ و سکل سکل النبوت فکیف لا یعرق. ملا علی قاری نے مسئلہ نکالا ہے کہ آدمی اگر گھوڑے پہ سوار ہے, خچر پہ سوار ہے, گدا پہ سوار ہے, اور اس جانور کا پسینہ کپڑوں کو لگ جائے تو کیا وہ کپڑے پاک ہوں گے یا کپڑے دھونے پڑیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, کپڑے نہیں دھونے پڑیں گے, جانور کا پسینہ حرام اور پلید نہیں ہوتا, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہیمارن, مکے میں حضور نے ہمار پہ گدا پہ سواری فرمائی. تو ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ مکے کی گرمی ہو اور بوجھ نبوت کا ہو, اور کیسے ہو سکتا ہے کہ پسینہ نہیں آیا ہوگا جانور کو, لیکن حضور نے کپڑے نہیں دھوئے. تو مکے کی گرمی تو یعنی ایک ضرب المثل ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو عین یعنی بالکل شدید ترین جب پتھر گرم ہو جاتے تو وہ ظالم آ کر اس پتھر پہ بغیر کرتے کے, بغیر قمیص کے, ننگی پیٹ پر لٹا دیتا اور سینے پہ ایک بہت بڑے پتھر کی چٹان رکھ دیتا اور کہتا کہ بلال اقرار کرو لات عزا کا اور چھوڑ دو دین محمد. اور حضرت بلال
اسی اپنے جذب میں کہتے احدن احدن.

احد احد کہتے کہتے بے ہوش ہو جاتے, اور جب ہوش آتی پھر وہی نعرہ احد احد. حتیٰ کہ ایک دفعہ مسلمانوں نے پوچھا حضرت بلال سے بعد میں, انہوں نے کہا کہ بھائی اور بھی تو باتیں ہو سکتی تھی نا, لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, لیکن احد احد جو تم کہتے تھے اس کی کیا وجہ تھی کہ تم ہر وقت احد احد احد کا نعرہ لگاتے تھے؟ تو حضرت بلال نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ کافر سب سے زیادہ اسی بات سے چڑھتے تھے, اور میں جان کے وہی نعرہ لگاتا تھا جو کافروں کو جلانے کا ہو, چونکہ دلیل ایمان یہ ہے کہ کافر کو جلاؤ, کفر سے بیزاری کا اعلان کرو, کفر سے برات کا اعلان کرو. صرف یہ نہیں کہ تم اللہ کی توحید کا اقرار کر لو, اقرار کے ساتھ برات من الکفر برات من المشرکین جو ہے وہ ضروری ہے. اللہ نے پورے قرآن میں سورت براء نازل کی, اور جب تک ہم کفر سے برات نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا ایمان ایمان نہیں ہوگا. ایک ہیں دنیاوی تعلقات, تجارت, لین دین, یہ الگ بات, لیکن قلبی طور پر آدمی بالکل مشرکین سے برات کا اظہار کرے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مارا جاتا, اتنا ستایا جاتا. ان کے بعض اوقات تو امیہ ظالم یہ کرتا کہ کھجور کے بڑے بڑے کانٹے لے کے بدن میں چپ ہوتا, اور اسی حال میں بلال احد احد احد کرتے کرتے بے ہوش. ایک دن امیہ نے بلال کی اماں کو مجبور کیا, اس نے کہا کہ دیکھو تم اپنے بیٹے کو سمجھاؤ, میں اسی طرح اسے تڑپا تڑپا کے مار ڈالوں گا, ورنہ اس کو کہو کہ یہ چھوڑ دے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بلال کی اماں آئی, دیکھا کہ بیچارہ تپتی ہوئی ریت پہ اور تپتے ہوئے پتھروں پہ پڑا ہے, بے ہوش ہے. ماں ہے, پانی کے قطرے ڈالے, سرانے بیٹھی, بلال ہوش میں آ گئے. ماں بھی اسلام لا چکی تھی لیکن اس کا پتہ نہیں تھا امیہ. اس نے کہا کہ بلال دیکھو تمہیں پتا ہے کہ میں بھی مسلمان, لیکن ہم ایک ایسی حالت میں ہیں ہم کفر کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ہم مجبور ہیں, تو تم کیوں نہیں مان لیتے بات؟ تم ایسا کرو کہ بظاہر چلو اوپر کے دل سے کہہ دو کہ تمہاری بات مان لی میں نے, چھوڑ دیا دین محمد, اور یہاں سے نکل جائیں گے, ایسا ایسا کہیں چلے جائیں گے, بعد میں جب اللہ موقع دے گا اپنے اظہار اسلام کر دینا. یہ اس طرح ترپتے ترپتے مر جانا جو ہے کوئی بڑی بات تو نہیں ہوگی. تو بلال ہنس دیے اور کہنے لگے کہ اماں آج تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ مکے کے کافر جو ہیں وہ بلال سے ہار گئے, شکست کھا گئے, آج تو مجھے تسلی ہو گئی, اطمینان ہو گیا کہ میں جیت گیا. تو ماں نے کہا کہ بلال تم کیسے جیت گئے؟ اس نے کہا ماں اگر کافروں کے پاس طاقت ہوتی تو میری ماں کو لے آتے سفارشی بنا کر, ان کی طاقت جواب دے چکی, ان کی قوتیں جواب دے چکی ہیں, اور جا کے آپ کہہ دیں امیہ سے کہ وہ جتنی ستم کر سکتا ہے مجھ پہ ستم ڈھالے, لیکن میں کبھی احد کا نعرہ نہیں چھوڑ سکتا. اسی عالم میں سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے, جب تعذیب بلال کو دیکھا تو آپ نے کہا امیہ اس بلال غلام کو بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یار میری تو جان چھڑاؤ, میں تو گلے میں پڑ گیا, میں تو بات ہی نہیں مانتا, تم لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا لینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے قیمت کرو. قیمت دے کے آپ نے غلام حضرت بلال کو خرید لیا اور اس کے بعد آزاد کر دیا. اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت بلال بھی سید تھے, آتا کا سیدنا سیدنا, یعنی بلال بھی سید اور سید بنا سردار, اور حضرت ابو بکر بھی سردار, کہ اس کو اس غلامی سے خرید کر چھڑانے والا ابو بکر. اور جب آل یاسر پر ظلم ہوتا کہ بی بی سمیہ اور پھر یاسر ان کے بیٹے عمار, اتنے ظلم ہوتے, اتنے ظلم ہوتے کہ تاریخ اپنے اندر ایسے مظالم کی, یعنی آپ نے تو ہلاکوں کے مظالم پڑے ہوں گے, آپ نے تو تاتاریوں کے مظالم پڑے ہوں گے, آپ نے بڑے بڑے ظالموں کے چنگیز کے مظالم پڑے ہوں گے, حجاج کے مظالم پڑے ہوں گے, لیکن کفار قریش نے جو تعذیب دی ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنا مارا گیا بی بی زریرہ کو کہ اندھی ہو گئی. اور جب وہ اندھی ہو گئی تو کہتے کیا تھے؟ کہتے تھے کہ ہاں ہمارے لات عزا کی مخالفت کی ہے نا, تو ہمارے خداؤں نے تجھے اندھا کر دیا. اور بی بی زریرہ رات کو اکیلے بیٹھ کے روتی اور کہتی کہ مولا مجھے اندھا ہونا منظور ہے, مجھے تکلیفیں منظور ہیں, میں اب تیری توحید اور تیرے نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتی, لیکن یہ جو تانا دیتے ہیں نا کہ ہمارے خداؤں نے تمہیں اندھا کر دیا ہے, یہ تانا میرے لیے ناقابل برداشت ہے. صبح جب اٹھی تو آنکھیں روشن تھیں, آنکھیں پھر بحال ہو گئی, نور واپس آ گئی. اب
کافر حیران کہ یہ کیسے پھر آنکھوں والی ہو گئی. ابو جہل نے جب سمیہ پر, ایک طرف سمیہ ہے ساتھ ہی یاسر ہیں, ہمیں تو دین مفت ملا ہے نا میرے بھائی, اس لیے ہمیں دین کی قدر نہیں کیا. مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے, باپ بھی مسلمان تھا الحمدللہ, دادا بھی مسلمان تھا, ہم نے کوئی دھیلا بھی نہیں لگایا, نہ جان لگائی نہ مال لگائی, لہذا اسلام کی ہمیں کیا قدر ہو. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو خدا رسول پہ احسان کرتے ہیں کہ جی آج میں حرم میں نماز پڑھ کے آئے. اچھا جی بڑی مہربانی, اچھا ہے آپ نہ جاتے تو حرم اداس ہو جاتا. آج تو میں نے جناب طواف کیا. ہاں جی بالکل, شکر ہے اللہ کا, آپ طواف نہ کرتے تو خدا کا گھر خالی ہو جاتا, اللہ کے فرشتے بھی نہیں ہیں, بلکہ پتہ نہیں ہمارے طواف سے ہی کعبہ تنگ آتا ہو تو یہ تو میں سوچ رہا ہوں, یہ تو میں تصور کر سکتا ہوں کہ ہمارے طواف کی وجہ سے اللہ کے کعبے کو, اللہ والوں کو, ملائکہ کو تکلیف ہوتی ہو, یہ تو میں سوچ سکتا ہوں. یہ مجھے نہیں یقین آتا کہ ہماری وجہ سے انہیں کوئی راحت ملتی ہو. اس لیے کسی نے کہا تھا نا کہ تو طواف کعبہ کردم, کہ جب میں طواف کرتا ہوں تو کعبہ ندا برآمد, کعبے سے ندا آتی ہے کہ بیرون درج کر دی کہ درون خانہ آئی, میرے باہر تم کیا کر رہے تھے کہ اب اندر بھی آ گئے ہو, کہ بیرون درچے کر دی تم باہر کیا کیا کام کر رہے تھے, انہیں پاؤں کو لے کے پھر میرے پاس بھی آ گئے. اور کہتا ہے کہ جب میں نے جا کے زمین کعبہ پہ سجدہ کیا, زمین ادا برآمد, زمین چیخنے لگ گئی. انہوں نے کہا کیوں مجھے ناپاک کرتے ہو, ریا کے سجدے کر کر سارا دن غیروں کی عبادت کرتے ہو اور ابھی آ کر مجھ پر اللہ کا سجدے کر رہے ہو, ادھر لوگوں کو بھی خوش کرتے ہو, ادھر خدا کا سجدہ کر کے اللہ کو بھی رادا کرنا چاہتے ہو. انہوں نے کہا کیوں خراب کر دی جو سجدہ ہے ریائی, تو مجھے کیوں خراب کر رہے ہو ریا کے سجدے کر کے, اس سے تو بہتر ہے کہ سجدہ رہے. اس لیے مجھے تو بہرحال یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہماری یہ بے ادبی کہ ہم اتنے گناہوں کے ساتھ, اتنی زیادتیوں کے ساتھ ساری زندگی, اللہ معاف کرے, ہماری زبانیں گندی, ہمارے پاؤں گندے, ہمارے اعمال گندے, اور پھر ہم کعبے میں چلے جاتے ہیں بس اس امید سے کہ وہ غفور الرحیم, کہ وہ ارحم الراحمین ہے, اب اس کے بندے ہیں, مخلوق ہیں بس جیسی ہیں. ورنہ تو حقیقت میں انسان کو ڈر لگتا ہے کہ میں کیا ہوں اور کہاں ہوں. یہ مقام تو وہ تھا نا جہاں بلال ہے, اب دیکھیں کہ ظلم ہو رہا ہے اور اللہ کے نبی گزر رہے ہیں اور فرماتے ہیں صبرن یا آل یاسر صبرن, ایک سبق دے رہا ہے اللہ کا نبی. آج کفر اسی اسلام کو دہشت گرد ثابت کرنا چاہتا ہے. کاش ان کے سامنے میرے مدنی کی سیرت ہوتی, کاش ان کے سامنے میرے مدنی کی مکی زندگی ہوتی, کاش یہ جہاد اور فساد کا فرق سمجھ سکتے. یہ دہشت گردی ہے کہ بلال کو تڑپایا جائے, خباب کو تڑپایا جائے, سمیہ کو تڑپایا جائے, زریرہ کو تڑپایا جائے, نہدیہ کو تڑپایا جائے, عمار اور یاسر کو تڑپایا جائے, خباب الارض کو تڑپایا جائے, حضور کے صحابہ کو انگاروں پہ لٹا دیا جائے, لیکن اللہ کا نبی کیا کہتے ہیں صبر. کیا آل یاسر صبر, صبر. وہ نبی جو صبر کا درس دینے والا ہے وہ اپنی امت کو کبھی دہشت گردی سکھلا سکتا ہے؟ اصل بات کیا ہے, وہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں جو مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں. انہوں نے مسلمانوں کو, جب آپ کسی کو بند گلی میں کھڑا کر دیں گے تو کوئی کیا کرے گا؟ آپ مجھے بتا, آپ کسی آدمی کو جب بند گلی میں کھڑا کر دیں اب اس کے بعد راستہ کوئی نہیں, یا ٹکر مار کے دیوار سے مر جائے. تم تو حالات ایسے پیدا کرتے ہو کہ مسلمان بند گلی میں جا کے مجبور ہوں, اور جب مجبور ہو کر وہ کوئی بات کریں ہم کہیں دیکھیں جی مسلمان ایسے ہیں, مسلمان ایسے ہیں, مسلمان ایسے ہیں. یہ عجیب بات ہے نا. اگر ہمارے آپ کے ملک میں, آپ نے کتابوں میں, تاریخوں میں, اخباروں میں پڑھا ہے کہ اگر ہندو 500 مسلمان عورتوں کو ننگا کر کے ان کی ویڈیو بنائے تو وہ تو کوئی بات نہیں, اگر اس پر کوئی تڑپ کے وہاں کوئی حادثہ کر بیٹھے دہشت گرد ہے مسلمان. بھائی خدا عقل دے, اگر تم اتنے ظلم و ستم نہ کرتے تو آخر صدیاں بیت گئی ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کے رہتے ہوئے, اور ملکوں میں مسلمانوں کے رہتے ہوئے صدیاں بیت گئی ہیں, انہوں نے تو کبھی کسی کو تھپڑ نہیں مارا, بلکہ ہم سے تو مسلمان بیچارے, آپ یقین فرمائیں, اللہ کے حرم میں آگے مسئلے پوچھتے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ ہندو ہے, اس نے ہم سے زمزم مانگا ہے, اس نے ہم سے مدینے کی کھجور مانگی ہے, ہم لے جائیں. کہتے ہیں لے جاؤ, دو دو, کوئی بات نہیں, کیوں نہ دو. یعنی مسلمان تو اتنا ہے کہ اس نے اپنے ہندو ہمسائے کو مکے میں بھی یاد رکھا.
مدینے میں بھی یاد رکھا, اس کے لیے مکہ مدینے کی مقدس پاک چیز لے کے جانے کے لیے تیار ہے. بیچارہ مسئلہ بھی پوچھ رہا ہے کہ کہیں پتہ نہیں شریعت میں منع نہ ہو کہ میں ایسی پاک چیزیں جا کے کسی کافر کے ہاتھ پہ رکھ دوں. لیکن اس کے باوجود جب آپ اس کو اس مقام پہ لے جائیں کہ اس کی بیٹیاں, اس کی اولاد, جو کچھ ہو رہا ہے, پھر جب ظلم و ستم سے وہ تڑپے تو کہتے تڑپتا کیوں ہے, یہ دہشت گرد ہے. تو یہ دیکھیں اسلام کا کردار. حضور فرماتے ہیں صبرن, پتا ہے سمیہ پہ کیا کیا ظلم ہوا, عورت عورت, مرد بھی نہیں. ابھی جہل بدبخت نے آخر ایک نیا ڈھنگ سوچا. آج تک یہ بات ایمان سے کہیں تاریخ میں اٹھا کر دیکھ لیں, یعنی تاریخ انسانیت میں جتنے ظالم گزرے ہیں کسی ظالم نے یہ نہیں سوچا ہوگا جو ابو جہل نے سوچا. اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ فرعونی اشد من فرعون موسیٰ. حضور نے فرمایا کہ میرا فرعون, فرعون ہذہ الامہ ابی جہل, فرمایا میرا فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی زیادہ سخت ہے. صحابہ نے پوچھا حضور کیسے, فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون جو مقابلے پہ تھا, جس نے دعویٰ خدائی کیا تھا, جو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا, لیکن جب اس کو پانی کا غوطہ لگا تو

0: ایمان لے آیا کہ جی میں تو مانتا ہوں، ایک پانی کا غوطہ لگا، لیکن ابو جہل اتنا شدید ہے، اتنا ظالم ہے کہ گردن کٹی ہوئی ہے، آخری رگے ہیں، پھر بھی کفر سے باز نہیں آیا اور اسلام کے مخالفت کرنے سے باز نہیں آیا. اب دیکھیں کہ اس نے ظلم و ستم کی جو طریقہ ایجاد کیا ہے، آج پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آج کی تاریخ میں آپ بھی سمجھ نہیں سکیں گے کہ ابھی جہل سے پہلے بھی کسی ظالم نے ایسے سوچا ہوگا. بعد میں تو لوگوں نے بہت سوچا، کیا کچھ نہیں ہوا کشمیر میں، کیا کچھ نہیں ہوا کوسوفو میں، کیا کچھ نہیں ہوا سربیا میں، کیا کچھ نہیں ہوا شیشان میں، مسلمان بیٹیوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ. ابو جہل نے دو اونٹ منگوائے اور اونٹوں کو رسے باندھے گئے، اور رسے بی بی سمیہ کے پاؤں میں باندھے گئے، ایک اس پاؤں میں رسا باندھا گیا، ایک اس پاؤں میں رسا. یہ کبھی آپ کا عقل سوچ سکتا ہے تہذیب کا یہ طریقہ؟ اور مخالف سمت میں اونٹوں کو کھڑا کیا گیا، اور اس ظالم نے کہا کہ جب میں حکم دوں تو دونوں اونٹوں کو بھگا دیا جائے، تو ایک اونٹ ادھر دوڑے گا، ایک اونٹ ادھر دوڑے گا. ابو جہل سامنے کھڑا ہے، جب اونٹوں کو دوڑایا تو خود نیزا مارا بی بی سمیہ کی شرم گاہ میں، اور بی بی صاحبہ دو حصوں میں چیر دی گئی. آپریشن نہیں، چھری سے نہیں کاٹا گیا، تلوار سے نہیں کاٹا گیا، اونٹوں نے طاقت سے چیر، جیسے مرغی کو پکڑ کے آپ یوں چیر. لیکن اس وقت بھی اس کی زبان پہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اول شہیدۃ فی الاسلام، اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے جو اسلام کے رستے میں شہید. یعنی تہذیب کی کوئی حد ہے؟ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بیٹھے تھے، صحابہ نے کہا کہ حضرت خباب ہمیں اپنے ابتدائے اسلام کی بھی کوئی بات سنا. حضرت خباب ابن الارت نے بتایا کیا کیا، آپ نے فرفع ثوبہ عن ظہرہ، آپ نے اپنی پشت سے کپڑا اٹھا لیا. کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میری پشت دیکھ لو، میری پشت پہ پوری ابتدا اسلام کی تاریخ لکھی ہوئی ہے. صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے آپ کی پشت کو دیکھا تو اس میں ایسے گڑے پڑ چکے تھے، ایسے گڑے پڑ چکے تھے اوپر سے لے کر نیچے تک، ایسے جیسے گڑے ہوتے ہیں اور پورے اندر تک گڑے پڑے ہوئے اور سیاہ ہو. حتیٰ کہ حضرت عمر جیسا آدمی، حضرت امیر المومنین عمر جیسے آدمی کہتے ہیں کہ مجھ سے صبر نہ ہو سکا، میں رو پڑا اور واللہ مارا ہے تو خدا کی قسم ایسی پشت کسی انسان کی میں نے نہیں دیکھی تھی. میں نے کہا خباب یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اسلام کے لیے جب ہم اللہ کا نام لیتے تھے تو ظالم کفار جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے انگارے بنائے، انگارے بنا کر، اور انگارے پتہ ہے کیسے بنائے گئے، یہ لکڑی کے انگارے نہیں، انہوں نے پتھر لے کے آگ میں رکھے، پتھروں کو آگ میں رکھا اور پتھر جب آگ کی شدت سے سرخ ہو گئے، انگارا بن گئے پتھر. جب انگارا بن گئے تو میرے کپڑے اتار کے میری ٹانگوں سے پکڑ کر مجھے ان پتھروں پہ کھینچا، اور جب مجھے کھینچا جاتا تھا تو جہاں جہاں پتھر جلتا تھا جلا کے اندر گڑے پڑ جاتے تھے، اور اندر سے جو میری پیپ بہتی تھی اسی سے وہ انگارے بجھتے تھے، کوئی چھڑانے والا بھی نہیں ہوتا تھا. اور ایک دن آبنا کے لال سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سید محمد عربی پدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کعبہ شریف کے پاس بیٹھے ہیں کہ یہی خباب کو موقع ملا حضور کے قریب، ورنہ تو کعبے میں کون آ سکتا. قریب آنے کے بعد کہنے لگے الا تدعو لنا یا رسول اللہ، الا تستنصر لنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ کچھ نہ کریں، اللہ سے تو دعا مانگے ہمارے لیے، اللہ سے تو مدد مانگے کہ اللہ پاک ہماری نصرت فرمائے، ہم کب تک یہ عذاب تو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ خباب کیا کہہ رہے ہو، ہم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے جن کے سروں پہ آرا رکھا گیا، آرا رکھ کے چلایا گیا، جیسے لکڑی کو دو حصے کیا جاتا ہے، وہ دو ٹکڑے ہو گئے لیکن انہوں نے اف نہیں کی، تم ابھی سے گھبرا گئے. آپ نے فرمایا خباب کیا کہہ رہے ہیں، ایک ایک دن میں سات سات انبیاء کو قتل کیا گیا، ایک ایک دن میں اللہ کا نام لینے والے جو ہیں ان کے سروں پہ آرے رکھ کے چلا دیے گئے، ایک ایک دن میں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، اللہ کے نام لینے والوں کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایسا ہوتا تھا کہ ان کے چمڑے اتارے جاتے تھے. آپ ذرا اپنے ہند کی تاریخ اٹھا کے پڑھیں، کہ جنگ آزادی سے پہلے جب انگریزوں نے ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا تھا تو ایک ایک دن میں 500 دین والوں کو پھانسی دی گئی. اور علماء عام مسلمان بھی نہیں, علماء کہ یہ چمڑا جو ہے جیسے جانور کا چمڑا اتارتے ہیں نا, یوں چمڑا اتارا جاتا تھا اور پھر ان پہ نمک چھڑکا جاتا. حضور نے فرمایا خباب صبر کریں, ایک وقت آئے, ایک وقت آئے گا جب میرا دین پوری دنیا پہ غالب. اور فرمایا ایک وقت آئے گا کہ اگر ایک عورت مکے سے لے کر صنعاء تک یعنی یمن کے شہر صنعاء تک سفر کرے گی, اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا ماسوا اللہ کے. یعنی آپ اندازہ کریں سیرت پاک کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کا کہ اس عالم میں کہ تعذیب کا یہ عالم ہے. جب سارے صحابہ پر عذاب کے ظلم کے تمام حربے آزمائے گئے تو کچھ صحابہ نے آ کر حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنی قوت بھی نہیں, اور اگر تھوڑی بہت کوئی انسان کے پاس قوت ہے تو آپ کہتے ہیں صبر کریں تو اس کا کوئی حل بتائیں. حضور نے فرمایا میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ حبشے کی طرف چلے جائیں. میں نے سنا ہے حبشہ میں ایک ایسا بادشاہ ہے کہ جس کی شہنشاہی میں جس کے ملک میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا, وہ کسی کو ظلم نہیں کرتا, تو تم لوگ جو ہے حبشے کی طرف چلے جاؤ. تو سب سے پہلے حبشے کی طرف ہجرت کرنے والوں میں کون تھے؟ حضرت عثمان, حضرت عثمان ابن عفان. اور ان کی بیوی اس وقت کون تھی؟ بی بی رقیہ بنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی بیٹی حضرت عثمان. تو حضور نے فرمایا کہ اس دنیا میں یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے بعد, کہ ایک تو لوط علیہ السلام تھے نا جنہوں نے ہجرت کی, اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی, انی مہاجر الى ربی, جنہوں نے اپنے والدین کا گھر چھوڑا, آزر کا گھر چھوڑا, اور لوط علیہ السلام آپ کے ساتھ تشریف لے آئے ہجرت میں. اس کے بعد فرمایا اللہ کے راستے میں اگر کوئی ہجرت کر رہا ہے تو عثمان. ابو حذیفہ, حضرت عثمان, تقریباً 13 صحابہ انہوں نے حبشے کی طرف ہجرت کی. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اذن مانگا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دے, مجھ سے یہ ظلم برداشت نہیں ہو سکتا, اور میں کتنے غلام آخر خریدوں اور کب تک خریدوں. تو آپ نے بھی اجازت دی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حبشے کے لیے روانہ ہوئے. جب مکے سے نکلے تو راستے میں ایک جگہ تھی, وہاں پر احابیش, احابیش کہتے ہیں عام لوگ, یعنی ایک تو سردار ہیں نا جن کا اعلیٰ نصب ہوتا ہے, ایک عام لوگ ہوتے ہیں, وہ وہاں جمع تھے اور ان کا سردار جو ہے وہ تھا ابن الدغنا. اس نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ ہیں اور سامان باندھے ہوئے جا رہے ہیں, وہ بھاگتا ہوا آیا. اس نے کہا یا ابا بکر آئینا الہ آئینا تریب, کہا جا رہے؟ اب نے فرمایا کہ انی احاجر الحبشہ, میں حبشے کی طرف جا رہا ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکے میں کیا حال. اس نے کہا ابو بکر واللہ انکا لتصل الرحم, خدا کی قسم ہے تم صلہ رحمی کرنے, خدا کی قسم ہے تم غلاموں کو آزاد کرنے والے, خدا کی قسم ہے تم بیواؤں کی خدمت کرنے والے ہو, یتیموں کے ہاتھ پہ سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہو, میں تمہیں نہیں جانتا. ابو بکر نے کہا کیا کہہ رہے ابن الدغنا, مکے والے ہمارا وجود برداشت نہیں کرتے. اور نے کہا کہ دیکھیں آپ میری دیوار میں ہیں, آپ میری امان میں ہیں, میں دیکھتا ہوں مکے والے آپ کو کیسے چھیڑتے ہیں, آپ مہربانی کریں واپس جائیں, مکہ نہ چھوڑیں. حضرت صدیق واپس آ گئے. واپس جب آئے تو کفار قریش جو ہے بیٹھے تھے مکے میں دار الندوہ میں, تو یہ ابن الدغنا جو تھا یہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یارو سا قریش انا ابا بکر فی جواری, کہ اے کفار قریش کے سردارو ابو بکر اب میری جوار میں ہے, میری امان میں ہے, میری پناہ میں ہے, خبردار اگر کسی نے ابو بکر کو ہاتھ لگایا تو میں اپنے پورے قبیلے کو لے کر تمہاری بوٹی بوٹی کر ڈالوں. قریش چپ ہو گئے, کہا کیا کریں, یہ تو ویسے ہی آپ ہی شلوک ہیں تو ہیں ہی ایسے, ان کا تو آگا پیچھے ہے کوئی نہیں, تو کل لڑ پڑیں گے. تو وہ چپ کر کے چلا گیا اور حضرت ابو بکر کو جب پناہ ملی تو آپ نے آ کر کعبۃ اللہ کے قریب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا. تو جب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تو یہ کفار قریش جو تھے یہ یہاں سے دوڑے اور سیدھے ابن دغنا کے پاس پہنچے اور کہا دیکھو تم نے پناہ دی ہے اس کو, یہ تھوڑا ہے کہ وہ قرآن کھڑے ہو کے پڑھے اپنا کعبہ شریف کے پاس, وہ رہے چپ کر کے رہے مکے میں. اصل تکلیف تو تب ہوتی ہے نا جب دین کی دعوت دی جائے. آدمی اگر دین کی بات نہ کرو تو تکلیف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھو نا جی, جو آدمی کہیں بھی دین کی بات نہ کریں آپ بالکل آرام سے, یعنی بڑے فراخ دل بن کے رہیں کہ جو ماحول ملا اس میں ڈھل گئے وہ ٹھیک ہے, کبھی مجال ہے آپ سے کسی نے جھگڑا کیا ہو. بات تب ہوتی ہے جب آدمی دین کی بات, اور بلکہ ہمارے ایک عالم تھے فوت ہو گئے, وہ کہا کرتے تھے مکی صاحب جس کی تقریر پہ سارے لوگ راضی ہو جائیں نا سمجھو کہ وہ مولوی حق نہیں کہتا, سب لوگ خوش ہوں نا تو وہ حق نہیں کہتا, کیونکہ سب لوگ تو اللہ کے نبی پہ راضی نہیں ہو سکے تو مولوی صاحب پہ کیسے راضی ہو گئے. اللہ کے پیغمبر کو بھی کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا, کسی نے پھول برسایا تو کسی نے کانٹے بھی برسائے, کسی نے دعائیں نہیں تو کسی نے پتھر بھی تو مارے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی حق کی بات کہے اور لوگ سارے کے سارے راضی ہو جائیں اور قبول کر لیں اور برداشت کر لیں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا, سمجھو کہ یہ حق نہیں کہتا. جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک وہ آئے ایک مولوی صاحب کہنے لگے جی میں فلاں مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں, 15 سال ہو گئے ماشاء اللہ اور آج تک ہماری مسجد میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا. انہوں نے کہا میں بھی خدا کی قسم کھا کے گواہی دیتا ہوں کہ 15 سال میں تم نے بھی کبھی حق کا کوئی مسئلہ بھی آنی نہیں, تم نے بھی بد لوگوں کو یہی سمجھایا ہوگا وضو کیا کرو, وضو کی یہ فضیلت ہے, نماز کی یہ فضیلت ہے, روزے کی یہ فضیلت ہے, اور مکہ شریف میں طواف کرو تو اتنا ثواب ہوتا ہے, عمرہ کرو تو اتنا ثواب. اس سے کون چڑتا ہے بھائی, اس سے کون چڑتا. بات تو تب ہوگی نا جب آپ اس کو کہیں گے کہ تم باپ دادے کے غلط رسموں کو بدعات کو چھوڑو, اب جھگڑا شروع ہو. اے کیوں چھوڑوں جی, آپ کہیں گے چھوڑو, وہ کہے گا کیوں چھوڑوں, میرا تو باپ کل کلخانی کرتا تھا, میرا باپ عرس شریف پہ جاتا تھا, ہمارے گھروں میں باقاعدہ 11ویں شریف کے دودھ تقسیم ہوتے تھے, یہ کب کا وہابی آ گیا مکے سے. اب بات شروع ہوگی. جب تک آپ حق بات کی دعوت نہ کہیں, بالکل حلوے کھانے پر بھی کبھی جھگڑا ہوا ہے بھلا, کوئی تھوڑا کھا لے گا کوئی زیادہ کھا لے گا, جھگڑا تو تب ہوگا جب اللہ کی توحید کی بات کریں. ساری زندگی ابو بکر مکے میں رہتا تھا, کسی نے جھگڑا کیا, 40 سال میرے مدنی نے مکے میں زندگی گزاری, کسی نے جھگڑا کیا. جھگڑا تو اسی وقت ہوا نا جب کہا لا الہ الا اللہ. اب جب سیدنا صدیق نے قرآن پڑھا تو کفار قریش کیسے برداشت کریں, بھاگتے ہوئے ابن دغنہ کے پاس گئے, انہوں نے کہا دیکھو تم نے پناہ دی ہے ابو بکر کو رہنے کے لیے, وہ مکے میں رہے جو مرضی آئے کھائے پیے تجارت کرے کاروبار کرے, لیکن وہ تو کھڑے ہو کے ہمارے خداؤں کو گالی دے رہا. اب جناب ابن دغنہ آیا, اس نے کہا ابو بکر دیکھو میں نے تمہاری پناہ تو دی ہے تمہیں, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان کے خداؤں کو گالی دو. اس نے کہا ابن دغنہ کیا بات کہہ رہے ہو, قرآن پڑھنا جو ہے ان کے خداؤں کو گالی دینا, ہمارا تو خدا ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ کسی کے خدا کو گالی نہ دو, ہم کیسے گالی دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے کہا تم بھی سن لو میں قرآن پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں نہیں اچھا قرآن پڑھتے ہو تو پھر میری بات جو ہے یہ نہیں مانیں گے. اب حضرت صدیق نے فرمایا کہ انی اخرج من جوارک یا ابن دغنا, اے ابن دغنا میں خود تمہاری امان سے نکلتا ہوں, چھوڑو میں کسی کی امان میں نہیں, بس میں اللہ کی حفاظت میں ہوں, جب تک اللہ چاہیں گے رہیں گے, جب تک اللہ نہیں چاہیں گے بات ختم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر جب قرآن پڑھا مکے میں کعبۃ اللہ میں, پتہ ہے کفار قریش نے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا, ایک تو خفیف آدمی تھے کمزور آدمی تھے.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है
1: कि बिल्कुल सर से लेकर पांव तक कोई जगह खाली नहीं थी जहां जरब नहीं आई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत भी कर रहे हैं, हाथ भी फेर रहे हैं और फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह इब्ने मसूद सबर से काम लो, कोई ये जरूरी नहीं है, अभी हमारे पास इतनी कुव्वत और ताकत नहीं है कि हम खुलकर अल्लाह के दीन की बात कर सकें। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद अपनी उसी बीमारी, उसी कमजोरी, उसी मार खाने के बावजूद कहते हैं आज नहीं या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत दो तो कल फिर जाके पढ़ू। यानी जज्बा देखें, इतनी मार पड़ रही है इस्लाम की। और इसी असना में एक दिन हजरत उमर, कुफर का जमाना है अभी तो काफिर हैं और बड़े जब्बार थे, बड़ा अल्लाह ने कुव्वत ताकत जिस्मानी बदन आवाज, बड़े अपने वक्त के जबरूत लोगों में से, जब्बार लोगों में से गुजरे हैं। आप जा रहे थे कि देखा कि अंधेरे में एक औरत खड़ी है, सवारी खड़ी है, औरत खड़ी है किसी के इंतजार में। करीब गए, पूछा मन थी कौन है तो कालत उम्मे अब्दुल्ला इलाही ना, इस वक्त आधी रात को उसने कहा उमर क्या बात है, जब तुम मक्के में जुल्म और सितम के इतने पहाड़ तोड़ रहे हो तो अब हम लोगों को निकलने तो दो ना कम से कम, तुम्हारा जमीर तुम्हें इतना भी इजाजत नहीं देता कि चलो हम खुदा का नाम लेते हैं, तुम अपने माबूदाने बातला का नाम लेते हो, हम पर जुल्म और सितम के पहाड़ तुम लोगों ने तोड़ डाले हैं तो अब भी हमारी निगरानी कर रहे हो कि हम निकल क्यों रहे, चलो हम छोड़ के मक्का जा रहे हैं, अब तो इत्मीनान के साथ रहो घर में, हमें जाने तो दो। इस मकाम पर जब बात पहुंची उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उस वक्त मुसलमान नहीं थे लेकिन चुप करके वापस आ गए, दिल को बात लगी, कहने लगे कि भाई ये मसला बहुत मुश्किल हो गया है, अन ही हादिहिल किस्सा था, मैं चाहता हूं कि अब इस किस्से को खत्म कर दूं, अन अक्तुल मुहम्मदन, मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल ही कर देता हूं, बात ही खत्म। ये क्या मसला है कि रोज रोज लड़ाई है, कोई बाहर जा रहा है, कोई हिजरत कर रहा है, ये क्या हो सकता है, ये तो फिर बात खत्म नहीं होगी, तो इसलिए हम ये क्यों ना कर लें कि किससे ही खत्म कर लें, ज्यादा से ज्यादा यही हो जाएगा ना कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा बदले में, लेकिन ये बात तो खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इस इरादे को, इस जज्बे को पाल के चले। आप जा रहे हैं कि नईम इब्ने अब्दुल्लाह रास्ते, उन्होंने कहा कि उमर क्या बात है, बड़े गुस्से में उन्होंने कहा नईम इब्ने अब्दुल्लाह क्या पूछते हो, रोज रोज का मसला है, मैंने तो आज फैसला कर लिया है कि या इस सरजमीन मक्का में मैं रहूंगा या फिर मोहम्मद अरबी रहे। उसने कहा अच्छा, तुम अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज बिल्ला कत्ल कर दो तो क्या ख्याल है तुम्हारा कि बनू हाशिम और बनू अब्दुल मुत्तलिब ये सब खामोश हो जाएंगे, तुमसे कोई बदला नहीं लेंगे। उसने कहा कि ज्यादा से ज्यादा बदला क्या लेंगे, मुझे कत्ल कर देंगे बस, लेकिन ये मसला तो खत्म हो जाएगा ना, कि रात दिन जो एक मसला बन गया है कि बाप बेटे से जुदा हो रहा है, बेटा बाप से जुदा हो रहा है, बीवी खावंद से जुदा हो रही है, खावंद बीवी से जुदा हो रहा है, लोग मार खा रहे हैं, लोग तड़पाए जा रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं छोड़ते और लोग अब मक्का छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए बेहतर नहीं कि उस किस्से को खत्म कर दिया जाए। तो नहीं, मैं इब्ने अब्दुल्लाह तो मुसलमान हो चुके थे लेकिन उमर को पता नहीं था। वो फरमाते हैं कि जब मुझे यकीन हो गया कि उमर की नीयत बड़ी खराब है और ये अपने अज़्म पे अब इतना पक्का हो चुका है कि अब इसको कोई चीज, कोई मशवरा, कोई बात कायल नहीं कर सकती, तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि चलो इसको अल्लाह के नबी से फेर के किसी और रास्ते पे डाल दूं। मैंने कहा उमर क्या बातें करते हो, बड़े जब्बार बने फिरते हो, तुम अल्लाह के नबी को कत्ल करना चाहते हो, तेरे घर में तो तेरी बहन फातिमा खुद मुसलमान हो चुकी है, तो खामखा के लिए तुम अल्लाह के नबी पर मुकाबला, फातिमा सबात, अच्छा मेरी बहन, उसने कहा हाँ तुम्हारी बहन मुसलमान हो चुकी है, उसका नाम फातिमा बिन्त अल खत्ताब था। तो जिंदगी बाकी, बात बाकी, वल्लाहु ताला आलम। बिरादरानी इस्लाम, मोहतरम भाइयों, अजीज नौजवानों, सीरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमन में दुरूसे साबिका में आपने कुछ बातें सुनी हैं और उस सिलसिला वार सीरत के दुरूस में से हम दर्स के उस मकाम पे पहुंचे थे या सीरत तैयबा के उस हिस्से में पहुंचे थे कि जब अबी तालिब ने روسائے کفار قریش کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم ہے، آپ کی قرابت دار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ اپنے معاملے میں نرمی فرمائیں، تو حضور نے صاف انکار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عام میں یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو میری ذات تک تعلق رکھتا ہو اور اس میں میں کچھ آگے پیچھے کر سکتا ہوں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے حکم پہ پابند ہوں، جو مجھے حکم ملتی ہے میں اس کی تعمیل کرتا ہوں، تو مجھ سے اس قسم کے مطالبے کرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ تو اب جب کفار ہر قسم کے یعنی اپنے سورس استعمال کرنے کے بعد دھونس، طاقت، دولت، لالچ جب سب میں ناکام ہو گئے، تو انہوں نے تعذیب المسلمین یعنی مسلمانوں کو عذاب دینے کا پروگرام بنا لیا۔ انہوں نے کہا کہ اب اور کوئی حل نہیں، اب ایک حل ہے کہ ہم مسلمانوں پر اتنے ستم توڑیں کہ یہ لوگ جو ہیں خود بخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ جائیں اور ڈر جائیں۔ جب یہ لوگ سب ہٹ جائیں گے، حضور کے ساتھ کوئی نہیں بچے گا، تو اس کے بعد صاف بات ہے کہ معاملہ جو ہے خود بخود ختم ہو جائے۔ تو اس تعذیب کے سلسلے میں بھی میں نے کچھ عرض کیا تھا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے، اسی طرح بی بی سمیہ کو حتیٰ کہ شہید کر دیا گیا، اور یاسر اور عمار کو اتنی تعذیب کی گئی کہ حضور جب بھی گزرتے تو آپ ان کو تسلی دیتے اور فرماتے کہ صبرن یا آل یاسر۔ بی بی زریرہ کو اتنی مارا گیا کہ وہ اندھی ہو گئی۔ بی بی نہدیہ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ خباب بن الارت کو انگاروں پہ لٹایا گیا، حتیٰ کہ آپ کی پشت میں گڑے پڑ گئے تھے کہ انگارے اندر گھس جاتے۔ ان حالات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی اور فرمایا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، کہ میں نے سنا ہے کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا عادل ہے، منصف ہے، اس کے دور میں کسی پہ ظلم نہیں ہوتا۔ تو 12 صحابہ نے ہجرت کی، جن میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ عثمان، اللہ کے نبی لوط و ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت کے گھرانے میں سے تم پہلے شخص ہو جو ہجرت کر رہے ہو، اور اللہ کے نبی کی بیٹی بھی تمہارے ساتھ، حضرت حذیفہ، یہ سب ہجرت۔ ام عبداللہ جو تھیں، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ام عبداللہ جو تھیں وہ بھی ہجرت کے لیے نکلیں، تو راستے میں حضرت عمر سے ٹکارا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ دیا کہ ام عبداللہ جو ہیں وہ سامان باندھے ہوئے اور تیار ہوئے کھڑی ہیں، تو حضرت عمر کو جب دیکھا تو گھبرا گئی۔ صاف بات ہے کہ حضرت عمر کا کفر کا زمانہ تھا اور بہت بڑے جبار تھے، اور یہ بھی ان لوگوں میں تھے جو مسلمانوں کو عذاب دیا کرتے تھے۔ تو ام عبداللہ بیچاری بہت گھبرائیں۔ حضرت عمر جب قریب آئے تو انہوں نے کہا کہ ام عبداللہ، الا این تم، الا ماذا تریدین، کیا چاہتی ہو، الا این، کدھر جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا، اس کو بھی اب پھر بیوی ام عبداللہ جو تھی وہ بھی پھر غصے میں آ گئی۔ انہوں نے کہا، عمر، اگر آپ لوگ ہمیں مکے میں نہیں جینے دیتے تو ہمیں مکہ چھوڑ کے جانے تو دو کم سے، آخر یہ کون سی انسانیت ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارا دین قبول نہیں، آپ لوگوں کو ہمارا طریقہ پسند نہیں، ٹھیک ہے ہم مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر ہمیں کیوں روکتے ہو؟ تو یہ کون سا طریقہ ہے انسانیت کہ اب ہمیں اس پہ بھی مجبور کرتے ہو کہ ہم مار کھانے کے لیے ضرور مکے میں رہیں؟ بھئی اگر ہم مکہ چھوڑ رہے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف، اچھا اگر ہم برے ہیں تو آپ کے ملک سے چلے گئے، اگر آپ ہماری دعوت سے پریشان ہیں تو ہماری دعوت خود بخود ختم ہو گئی، ہم نے آپ کا ملک، آپ کا شہر، آپ کا علاقہ چھوڑ دیا۔ تو حضرت عمر کو بھی کچھ بات سمجھ آ گئی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اچھا ٹھیک ہے، تم نے جانا ہے تو جاؤ۔ میں تمہارا راستہ نہیں رہوں. اب اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ ان کے زمانے کفر کی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں, ایک دن اپنے گھر میں آگے بیٹھے اور بڑے متفکر ہو کے بیٹھے, اور انہوں نے کہا کہ بھائی اب یہ روز روز کا جھگڑا جو ہے وہ قابل برداشت نہیں رہا کہ کبھی ہم عذاب دیں, کبھی لوگوں کو ماریں, کبھی لوگوں کو ستائیں, کبھی ہم انہیں انگاروں پہ لٹائیں, کبھی ہم انہیں گرم تپتی ہوئی ریت پہ سلائیں, آخر یہ کیا بات ہوئی؟ تو ہمارا جھگڑا تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, تو کیوں نہ آپ سے فیصلہ کر لیا جائے اور آپ کو ہی نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے تاکہ بات ختم ہو جائے. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمانے کفر میں ہیں اور بالکل فیصلہ کر کے کہ بس میں نے آج فیصلہ کر لیا ہے کہ سرزمین مکہ پہ اب یا عمر چلے گا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے بڑی تیاری کی, تلوار اس زمانے میں جو اسباب تھے جنگ کے, تیر, تفنگ, زرہ, ڈھال, تلوار, سب سامان لے کے غصے میں بھرے ہوئے اور کہنے لگے کہ چلو زیادہ سے زیادہ اگر بنو ہاشم نے مقابلہ بھی کیا تو مجھے قتل کر دیں. بس زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ اگر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ بھی دیا تو کیا ہو, زیادہ سے زیادہ مجھے قتل کر دیں گے, چلو میں ایک بندہ مر جاؤں گا لیکن یہ روز کا جو مسئلہ ہے یہ تو ختم ہو جائے. وہ اسی جوش و غضب میں نکلے اور راستے میں نعیم ابن عبداللہ جو اسلام لا چکے تھے لیکن ابھی انہوں نے کھل کے ظاہر نہیں کیا تھا کیونکہ کوئی ڈر کے مارے اسلام کو ظاہر نہیں کیا. نعیم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو ایسے انداز میں چلتا ہوا اور اس طرح غصے میں بھرا ہوا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. مجھے شک ہوا کہ اس کی نیت کوئی اچھی نہیں لگتی. میں قریب آیا اور میں نے روکا عمر کو اور میں نے کہا کہ عمر تم کیا چاہتے ہو اور خیر ہے؟ یہ کون سا وقت ہے بھائی آدمی بالکل مسلح ہو کے گھر سے نکل رہا ہے, کوئی لڑائی تو ہو نہیں رہی. تو عمر ٹھہر گیا, انہوں نے کہا دیکھو نعیم ابن عبداللہ, جب سے اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا ہے اس دن سے پورے مکے میں جھگڑے ہو گئے, باپ بیٹے سے الگ ہو رہا ہے, بیوی خاون سے الگ ہو رہی ہے, بیٹی ماں سے الگ ہو رہی ہے, لڑائی ہے, تفرقہ ہے, اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ انی اقتل محمدن صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں محمد مصطفیٰ کو قتل. نعیم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا تھا کہ میرے روکنے سے عمر تو کوئی نہیں روک سکتا ہے, تو میں نے اس کو ایک طریقے سے روکنا چاہا. میں نے کہا یا عمر تم کیا سوچ کہ بنو ہاشم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ تم اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دو گے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ بنی عبد المطلب ہیں, بنو ہاشم ہیں, بنو ابی طالب ہیں, یہ سب تمہیں چھوڑ دیں گے؟ آخر وہ بھی تو قبیلہ ہے, چاہے حضور کے دین پہ نہ بھی لیکن ان کو برادری کا, رشتہ داری کا, قومیت کی اور یہ عصبیت جو ہے وہ تو ان میں بھی موجود ہے, تو کیا تمہیں وہ چھوڑ دیں گے اور تم پردے سے رہو گے مکے میں؟ عمر نے کہا کہ نہیں نہیں, میں ابن عبداللہ میں نے یہ سب سوچا, میں یہ تمام چیزوں پہ غور کر کے نکلا ہوں کہ میں نے کام کرنا ہے, اللہ کے نبی کو قتل کرنا ہے, اور اس کے بعد جو ہے زیادہ سے زیادہ اگر بنو ہاشم نے مقابلہ کیا تو میں قتل ہو جاؤں گا. ایک آدمی بہرحال تین چار خاندان اسے تو نہیں لڑ سکتا, تو میں قتل ہو جاؤں گا. چلو ایک آدمی قتل ہو جائے گا, بات تو ختم ہو جائے گی. یعنی آپ دیکھیں کہ باطل اپنے باطل پہ کتنی جمع ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے انبیاء کے مقابلے پر بھی آئے, اللہ کے نبیوں کے مقابلے پر, کیونکہ خدا کی قدرت ہے کہ جو آدمی بھی جس غلط راستے پہ بھی ہے, وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ, ہر آدمی اپنے طریقے کو سچا سمجھتا ہے اور دوسرے کو نعوذ باللہ گمراہ سمجھتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ فرعون نے جب کہا کہ انا ربکم الاعلی, اتنا بڑا دعویٰ کہ میں خدا ہوں. دیکھیں اب یعنی یہ بات عقل سے بھی ایک عقل والا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ کیا کوئی ایک بندہ جو ہے وہ خدا بن سکتا ہے, جو کھانے کا محتاج, پینے کا محتاج, سونے کا محتاج, جو اپنی حفاظت کے لیے پہرے کا محتاج, جو اپنے ضروریات زندگی اور حاجات کے لیے پیشاب کرنے کا محتاج, ہوا نکلنے کا محتاج, یہ بندہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھو گے کیا یہ بندہ جو کھاتا ہے پیتا ہے خدا ہو سکتا ہے، وہ کہے گا پاگل ہے، یہ کہتے خدا ہو سکتا ہے. اتنا جھوٹا شخص، یعنی جس کے جھوٹے دعوے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اسے سچے دین کی دعوت دی تو پتا ہے اپنی قوم کو کیا کہتا ہے؟ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد. کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے دین کو بدل نہ دے، مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہاں دنیا میں فساد نہ پھیلائے. یعنی اللہ کا نبی جو ہے سچا دین کے لانے والا، وہ تمہارے دین کو بدل دے گا، تمہارا دین تو بالکل ٹھیک ہے، اور موسیٰ علیہ السلام فساد پھیلائے گا، جو دائی امن ہے وہ فسادی. یہ ہمیشہ قاعدہ ہے کہ جتنا بھی آدمی کسی کو ہدایت کرے، آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جتنی حق کی جماعتیں ہیں، جتنے صحیح دین پہنچانے والے لوگ ہیں، وہ لوگوں کے نزدیک غلط ہیں، اور جتنے باطل ہیں، جتنے گمراہ فرقے ہیں، جتنے غلط کار فرقے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی یہ ٹھیک ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدا فطوبا للغرباء. غریب سے مراد یہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسے نہ ہوں، یہ تو ہمارے یہاں اردو میں ترجمہ ہوتا ہے نا کہ یہ امیر ہے اور یہ غریب ہے. ہمارے یہاں غریب امیر کے مقابلے پہ استعمال ہوتا ہے، یہاں غریب عربی میں کہتے ہیں اجنبی، ایک اوپرا آدمی جسے کوئی نہ پہچان. تو حضور نے فرمایا جب اسلام آیا تھا اس وقت بھی اجنبی لگتا تھا، ایک نئی چیز لگتا تھا کہ دیکھو جی یہ کیا ہے، خدا ایک ہے، اللہ کا نبی ایک ہے، کعبہ ایک ہے، ہم لات کو عزا کو منات کو حبل کو ان سب کو چھوڑ دیں، یہ ہمارے جتنے گرو ہیں پنڈت ہیں، ہمارے بڑے بڑے کاہن ہیں راہب ہیں، ان سب کو ہم چھوڑ دیں اور صرف ایک نبی کی بات مانیں. یہ کیا عجیب بات ہے بھائی. اس وقت بھی اسلام یعنی اجنبی لگتا تھا، ایک نئی بات لوگوں کو لگتی تھی، بدل اسلام غریباً. اور فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پہ کہ اسلام مسلمان عربوں کی تعداد میں ہوں گے لیکن اسلام پھر بھی غریب بن جائے گا، پھر بھی اجنبی نظر آئے گا. اور آج دیکھ لیں آپ کہ عین اسی زمانے میں ہم گزر رہے ہیں کہ اگر آج آپ کے سامنے ایک آدمی نے ایمان سے کہیں پنڈلیوں تک چادر پہنی ہوئی ہو، باندھی ہوئی ہو، لمبا کرتا ہو، اس کے ہاتھ میں مسواک ہو، سر پہ اس نے پگڑی باندھی ہوئی ہو، اتنی لمبی داڑھی ہو، تو گھر سے بچے نکل کے بھی تاڑیاں پیٹیں گے کہ یہ کیا کارٹون ہے، کہیں گے پتہ نہیں یہ کس سیارے کی مخلوق ہے جو نیچے آ گئے. اور اگر اس کے مقابلے پہ اس نے باقاعدہ تھری پیس سوٹ پہنا ہوا ہو، ٹائی لگی ہوئی ہو، بو ہو، اور جناب پھر جوتے پر بھی اسی قسم کی بو لگی ہو، ہاتھ میں سٹک ہو، اور بائیں ہاتھ سے کھاتا ہو، بات بھی کافروں کی زبان میں کرتا ہو، سب کہیں بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، انگریزی تو اتنی اچھی ہے نا کہ ایسی انگریزی تو ہم نے سنی نہیں، بہت پڑھا لکھا، بڑی اچھی انگریزی بولتا. یعنی آج کسی کے علم کی پہچان انگریزی زبان سے کی ہے، اس سے بڑی کوئی بدبختی ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ اس کی پہچان نہ تو عربی زبان سے کی جاتی، نہ قرآن و حدیث کے علم سے کی جاتی ہے، نہ اللہ رسول کی فرما برداری سے کی جاتی ہے، نہ اللہ رسول کی اطاعت سے کی جاتی ہے. بس نہیں یہ تو خیر ویسے جی ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب ہیں نماز پڑھاتے ہیں، اچھے نیک آدمی ہیں، بس لیکن وہی پرانے ملا مولوی نماز ہی پڑھاتے ہیں جی، کیا یہ قرآن ہی بات ہے جی، کبھی رمضان شریف میں تراویح بھی پڑھاتے ہیں، حافظ بھی ہیں، بس ہیں بس ایسے بےچارے ملا آدمی مولوی، یعنی وہ بالکل گھٹیا آدمی ہے، ان کے چپراسی اور چوکیدار سے بھی گرا ہوا، چوکیدار اور چپراسی تو ان کی کوٹھی میں کمرہ لے کے سرونٹ کوارٹر میں رہ سکتا ہے، وہ مولوی نہیں رہ سکتا، وہ اپنا مسجد میں سوئے چکے، اس نے جھاڑو بھی تو دینا ہے نا مسجد، تو وہ اذان بھی کہنی ہے، پھر پانی بھی بےچارے نے بھرنا ہے غسل خانے میں تاکہ جب آپ وضو کرنے کے لیے آئیں تو آپ کو تو تکلیف نہ ہو، اور سردیوں کا موسم ہو تو آگ جلا کے پانی گرم بھی کرنا. یہ واقعات ہیں، حقائق ہیں، آپ ان کو جتنا چھپائیں یہ چھپ نہیں سکتے، یہ حقائق. کسی بھی آپ محلے میں چلے جائیں، مسلمانوں کے محلے میں، وہاں آپ ایک کلرک کا اور ایک جامع مسجد کے عالم خطیب اور امام مسجد کا موازنہ کریں کہ معاشرے میں عزت کس کی زیادہ ہے. آپ کو خود نظر آئے گا کہ واقعی حضور نے سچ فرمایا تھا کہ پھر ایک وقت آ جائے گا کہ جب اسلام پھر اجنبی. عجیب. اب جناب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب یعنی عمر نکلا ہوا ہے اللہ کے نبی کو کہ اللہ کا نبی ایک نئی چیز لے کے آیا ہے. نعوذ باللہ. نعیم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ عمر کے جذبات اس طرح بھی ٹھنڈے نہیں پڑ رہے تو اب یہ بڑا جبار آدمی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی پہرا بھی نہیں, آپ کے پاس تو کوئی سیکورٹی فورس بھی نہیں, تو یہ جا کر ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ آور ہو اور حضور کو نقصان پہنچے. تو حضرت نعیم ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ پھر مجھ سے صبر نہ ہوا, میں نے کہا کہ عمر جس مقصد کے لیے تم اللہ کے نبی سے لڑنا چاہتے ہو وہی دین وہی اسلام وہی طریقہ تو تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے, تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے, پہلے تم اپنے گھر کی تو اصلاح کرو, محمد عربی سے تو بعد میں جا کے لڑو. یعنی میں نے اپنی طرف سے اس کا رخ بدلنا چاہا کہ کم از کم ابھی جا کر حملہ آور نہ ہو حضور پر, ہم حضور کو اطلاع تو دے سکیں نا. تو عمر جوش میں آ گیا, کہتا ہے کیا کہہ رہے ہیں, میری بہن عمر کی بہن, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خطاب کی بیٹی جو ہے وہ مسلمان ہو جائے. انہا سبا, وہ بھی صحابیہ بن گئی. انہوں نے کہا بھی تم جا کے تحقیق کر لو. تو اب عمر رضی اللہ تعالی عنہ بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دار ارکم کی طرف جانے کے اپنے گھر کی طرف لوٹے, اور خدا کی شان دیکھیں کہ جب وہ اپنے گھر کی طرف آئے تو اس وقت حضرت عمر کی بہن جن کا نام فاطمہ تھا اور ان کے شوہر جو تھے ان کا نام سعید بن زید تھا, وہ بھی مسلمان تھے, اور وہی صحابی جن کا میں نے پہلے عرض کیا تھا پچھلے درس میں بھی, حضرت خباب بن الارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ آتے تھے قرآن پڑھانے کے لیے اور کاغذوں پہ کچھ دو چار صورتیں لکھی ہوتی تھیں, وہ آپ کو آہستہ آہستہ پڑھاتے تھے تاکہ حضرت عمر کے بہنوئی بھی اور بہن جو ہے وہ قرآن پڑھ لے, اور یہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے قرآن کی مشق کر رہے ہیں. اور عمر غصے میں آ کے دروازے پہ جب قریب آیا, اس زمانے میں بڑے بڑے محلات تو تھے نہیں کہ بہت دور رکاوٹیں ہوں اور آدمی کھڑا ہو جائے, آدمی سیدھا دروازے تک آ جاتا. وہ اندر سے دیکھا کہ آواز آ رہی,

اور مجھے پتہ لگا ہے کہ تم اسلام لا چکی ہو, تم نے بھی دین نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیا ہے. بی بی فاطمہ نے پہلے تو ٹالنے کی کوشش کی, اس نے کہا کہ عمر نہیں ایسی بات نہیں, ہم آپس میں بات کر رہے تھے بس تمہیں. اس نے کہا کہ نہیں نہیں میں نے سنا ہے تم لوگ کچھ پڑھ رہے, اور غصے میں آ کے بی بی کو مارا, اپنی بہن کو مارنا. اور اس کے بعد سعید ابن زید بہنوئی آگے چھڑانے کے لیے آئے تو انہیں مارا. اب عمر کے سامنے کون ٹھہرے, آخر وہ اتنا بڑا طاقتور آدمی, اتنا بڑا جبار آدمی, کہار آدمی اور بڑا جنگجو آدمی, ایک عورت کیسے مقابلہ کر سکتی ہے. اب بی بی فاطمہ اپنے شوہر کو بچاتی ہے, شوہر اپنے بیوی کو بچاتا ہے, عمر دونوں کو مار رہے ہیں. اس کے بعد بی بی کا خون کھول اٹھا, اس نے کہا کہ یا عمر کیا کر رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی عورت پہ ہاتھ اٹھاتے ہو, کیا تم کر رہے ہو, یہی تمہارا مطلب ہے؟ ایک میں تمہاری بہن نہ صحیح, ایک عورت تو ہوں, اپنی بہادری عورتوں میں دکھلاتے ہو, اور سن لو اگر تمہاری رگوں میں خطاب کا خون ہے تو فاطمہ کی رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے. میں کٹ سکتی ہوں لیکن اب دین محمد مصطفیٰ نہیں چھوڑ, تم جو چاہ سکتے ہو کرو. اور جیسے کسی شاعر نے کہا کہ ادھر آؤ ظالم ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں, کہ تم جتنی ستم کر سکتے ہو توڑ لو ستم. لا اترک دین محمد ابدا, میں محمد مدنی کا دین نہیں چھوڑ سکتی, اور تمہارے پاس جتنی قوت ہے, طاقت ہے, زور ہے, آزما ڈالو اپنا زور, دیکھو کہ آج پھر خطاب کی بیٹی مقابلہ کرتی ہے کہ نہیں. اب عمر کا دماغ میں آیا کہ آخر کیا بات ہے, اتنی مار کھانے کے بعد میں اس کا بھائی ہوں, آخر کوئی وجہ ہے. تو عمر بیٹھ گئے, اس نے کہا اچھا فاطمہ ایک بات پوچھو. تو فاطمہ نے پوچھا کیا بات ہے, اس نے کہا اچھا تم جو کچھ پڑھی تھی مجھے بھی سنا, میں بھی سننا چاہتا, اور مجھے بھی دکھاؤ لکھا ہوا وہ کیا ہے, میں بھی تو پڑھوں نا, آخر میں پڑھا ہوا آدمی. حضرت عمر بھی ان لوگوں میں تھے جو پڑھے ہوئے تھے, یعنی مکے کے وہ چند لوگ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے, حضرت عمر ان لوگ. بی بی فاطمہ اخت عمر, سیدنا عمر کی بہن نے کہا, اس نے کہا عمر ایسے نہیں ہو سکتا, ہم تمہیں لکھا ہوا مصحف نہیں دے سکتے, کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے, اسے کوئی پلید نہیں چھو سکتا. اور ہمیں کیا پتہ ہے, تم تو کافر آدمی ہو, تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ وضو کیا ہوتا, تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ طہارت کیا ہوتی ہے, تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ حدث اصغر حدث اکبر کیا چیز ہوتی ہے. ہاں البتہ ایک شرط ہے کہ تم غسل کر لو, نہا چلو اپنے عقل کے مطابق ہی نہ, اس کے بعد پھر جو ہے ہم آپ کو قرآن دیں گے یا آپ کو قرآن سنائیں گے. اور خباب ابن الارت بھی باہر آ گئے, سعید ابن زید بھی بیٹھ گئے, وہ حضرت عمر نے بھی غسل کر لیا. اور خدا کی شان ہے, یعنی ادھر اندازہ فرمائیں کہ ایک طرف یہ عالم ہے اور دوسری طرف صبر کا یہ عالم ہے کہ حدیثوں میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہیں, خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں, اور کہتے ہیں اللہم اعز الاسلام, میرا اللہ میرے دین کو اسلام کو عزت دینی ہے. تو دو آدمیوں سے ایک کو مسلمان کر دے, یا عمر کو مسلمان کر, یا عمر ابن ہشام ابی جہل کو مسلمان کر دے, کیونکہ میرے ساتھ تو سب فقراء ہیں, ضعفاء ہیں, غریب ہیں, وہ ان کی مقاومت نہیں کر سکتے. کچھ بڑے لوگ آئیں گے تو کچھ دین کی بات. اور علماء نے, مفسرین نے, مورخین نے لکھا ہے کہ یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ جب اللہ کے نبی آئے یا حضور کے بعد علماء آئے, دائی حق آئے, تو سب سے پہلے ساتھ دینے والے ہمیشہ غریب تھے, بڑے آدمیوں نے کبھی ساتھ نہیں دیا, الا قلیل, بہت چند خوش نصیب, بہت تھوڑے لوگ, بہت کم لوگوں نے, بہت تھوڑے لوگوں نے ایسا ساتھ. ہر دور میں یہ ہوتا آیا ہے, آج بھی دیکھو, آج آپ مسجدوں کی حاضری جا کے کسی بھی مسجد میں, آپ ہندوستان میں جائیں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں اور مسجد میں جا کے کھڑے ہو جائیں اور نظر دوڑائیں کہ کتنے امیر آئے ہیں مسجد میں اور کتنے غریب ہیں, آپ کو فیصلہ خود بخود سامنے آ جائے. یعنی آپ اگر محلے پہ نظر دوڑا لیں, اگر جس محلے میں آپ رہتے ہیں

اس محلے کو تو بندہ جانتا ہے کیونکہ بچپن میں وہی رہا, کھیلا کودا, بچپن انسان کا اس کی گلیوں میں گزرا, آدمی محلے کو اچھی طرح جانتا ہے. محلے میں آپ نظر دوڑانے کے کتنے لوگ ہیں محلے میں جو مسجدیں میں جاتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو نہیں جاتے, ان میں امیر کتنے. امیر آدمی جو ہے نا جی, غنی آدمی, ان کی مقدر میں ہدایت بہت کم. ہاں وہ آپ کو کلب میں نظر آئیں گے, وہ آپ کو سینما پہ, کسی اپنا پب میں, یا کہیں کوئی گانے بانے کی محفل شفل ہو تو وہاں آپ کو بڑے بڑے لوگ سب سے پہلی سی. اور گناہ کی محفل میں پیسے سب سے زیادہ دے کے مہنگا ٹکٹ خریدیں گے تاکہ لوگوں پہ روب پڑے گی, یہ سب سے آگے والی سیٹ پہ بیٹھا. تو اب جناب یہ عالم تھا کہ حضرت خباب ابن العرت بھی بیچارے ایک عام آدمی تھے, تو جب جناب انہوں نے کہا کہ غسل کر لیا, قرآن سامنے رکھا اور قرآن پڑھا کہ

0: حسنا.
1: یہاں تک پہنچے حضرت عمر فبقا عمر, آنسو بہنے شروع ہو گئے. اللہ کا قرآن, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی دلے اخلاص سے قلب کے ساتھ اللہ کے قرآن کو سنے اور پڑھے اور قرآن اثر نہ کرے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن. پرانے دور کی بات ہے, ایک دیہات میں ایک غریب آدمی نے جلسہ رکھا. اور اس زمانے میں دیہات میں کوئی بجلی بجلی تو ہوتی نہیں تھی, لوگ زیادہ تر جلسے شلسے چودہویں رات میں رکھ لیتے تھے کہ چلو روشنی ہوگی, کوئی تھوڑا بہت لمپ شمپ جلا لیں گے تو جلسے ہو جاتے تھے. تو اسی رات اتفاق یہ ہے کہ ایک اس علاقے کا بہت بڑا زمیندار تھا, اس کے بیٹے کی شادی تھی, تو انہوں اس نے وہ گانے والیوں کا مغنیات کا انتظام کیا ہوا تھا. اب جب وہاں پہنچے تو غریب آدمی تھا جس نے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو دعوت دی تھی, تو اس نے کہا کہ حضرت آئی نے آپ کو بلا لیا, لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ آج کی رات جو ہے ہمارے زمیندار کے بیٹے کی شادی ہے, اور بڑی مصیبت ہے کہ اس نے تو یہاں بڑے بڑے گانے والیاں ہندوستان سے اور ادھر سے اور ادھر سے اور ادھر سے منگائی ہوئی ہیں, وہ بڑے لوگ ہیں اور ساری دنیا, سیدھی بات ہے کہ وہ برائی کی طرف جائے گی, تقریر سننے کے لیے کون آئے گا؟
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: और सारी दुनिया सीधी बात है कि वो बुराई की तरफ जाएगी, तकरीर सुनने के लिए कौन आए। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी है कि मैंने आपको तकलीफ भी दी और कुछ लोग भी नहीं आएंगे। बस यही है कि आप इशा की नमाज वहां मस्जिद में पढ़ा दें और उसके बाद दुआ फरमा दें। बस आप तो तशरीफ ले आए, आपकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन जब आदमी ही कोई ना हो तो बंदा आखिर तकरीर किसको करे, और मस्जिद में वो दो चार आदमी जो होंगे वो तो पहले से आपके मुतकलीन में है, हमेशा दर्द सुनते हैं, तकरीरें सुनते हैं। बस हम कहा ठीक, मस्जिद में तशरीफ ले गए, इशा की नमाज पढ़ी। दुआ की ठीक सी बात थी कि वहां यानी ज्यादा से ज्यादा 10 आदमियों के बजाय 20 आदमी हो गए। जब सलाम फेर के सुन्नतें वगैरह पढ़नी और दुआ का वक्त आया तो वाले साहब खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि देखो भाई, 10 हूं या 20 हूं, आप आए तो हैं, अल्लाह के नबी तो एक एक आदमी को जाके कुरान सुनाते थे, मेरे सामने तो कम अज कम 20 आदमी बैठे। तो अल्लाह ने वाले साहब को बड़ी आवाज दी थी माशाल्लाह। तो उन्होंने जब कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया तो एक गाने वाली जो थी वो गा रही थी, तो उसके कान में आवाज पड़ी। तो उसने लोगों से पूछा कि ये क्या आवाज है। उन्होंने कहा एक आलिम है और वहां भी तकरीर है, मौली शौली मुल्ला शुल्ला किस्म का आदमी है, कुरान पढ़ा है। उसने कहा कि मैं तो कुरान का मुकाबला नहीं कर सकती, आप लोग जहन्नम जा सकते हैं। तो क्या है? मैं तो अल्लाह के कुरान का मुकाबला नहीं। और उसने कहा कि देखे नहीं, मुझे पैसे नहीं, गाना बंद, जब तक अल्लाह का कुरान पढ़ा जाएगा और तकरीर होगी मैं नहीं गाऊं किसी भी शक्ल। अल्लाह के कुरान के मुकाबले पे शैतान का काम। और उसके बाद फिर वो बाकायदा वहां से मजलिस छोड़ के चादर एक डाल के जहां वाले साहब तकरीर फरमा रहे थे वहां आई और फिर सारा मजमा लौट आया, क्योंकि वो गाना वाना तो बंद हो गया। तो वहां आके उसने रिक्वेस्ट की कि जी मैं पीछे बैठ के कुरान सुन सकती हूं। कहा कि हां सुने, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अल्लाह का कुरान जब पढ़ा जाए आदमी कितना खराब क्यों ना हो, आखिर इंसान है। ये अल्लाह के कुरान की तासीर है कि मकनातीसुन लिलकुलूब, अल्लाह ने जैसे काबे को बनाया है ना दिलों का मकनातीस, इसी तरह कुरान दिलों को बदलने वाला। शर्त ये है कि जरा आप कुरान को मोहब्बत से और इखलास से पढ़ें, एक रस्म समझ के ना पढ़ें। जैसे बहुत सारे मुल्क हैं उनमें कुरान मौजूद, और इतनी में पढ़ रहा एक अजाब में पढ़ रहा था कि हॉलैंड के एक इलाके में जब राबता आलम इस्लामी का एक वफद पहुंचा तो वहां पर जब गए तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ एक मस्जिद है, और मस्जिद में गए और फिर उन्होंने अपने इमाम मस्जिद से तारुफ कराया कि जनाब ये हमारा इमाम। ठीक, बातचीत होती रही। अब इस असना में जुहर की नमाज का वक्त आ गया तो राबता के वफद वालों ने कहा कि भी चूंकि यहां का इमाम मस्जिद मौजूद है तो आप सिर्फ ये ना समझें कि चलो भाई हम मक्का शरीफ से आए हैं लिहाजा हम नमाज पढ़ाए, नहीं, इमाम मस्जिद जो है वो हक है लिहाजा वो नमाज पढ़ाए। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि हम तो वैसे भी दो रकात पढ़ें तो इसलिए बेहतर है कि मकामी इमाम नमाज पढ़ाए। तो उनने फरमाया कि जब उस इमाम साहब ने नमाज पढ़नी शुरू की तो अब जनाब अल्लाहु अकबर करके सुभानक अल्लाहुम्मा भी जोर से पढ़ रहा है, और उसके बाद सूरत फातिहा भी जुहर की नमाज में, और उसके बाद कुल अल्लाहु अहद भी जोर से, फिर रकू में सुभान रब्बिल अजीम भी जोर जोर से, समय अल्लाह जोर से, इसी तरह और दो रकातें पढ़ा के सलाम फेर दिया। हमने कहा खुदा के बंदे तुमने दो रकातें कैसे पढ़ाई। उसने कहा हम तो, बात यह है कि एक दफा मैं गया था फला जगह तो वहां अरबों का एक बहुत बड़ा इज्तिमा था तो उन्होंने जुहर में दो रकातें पढ़ी थी, हालांकि वो जुमा का दिन था, शरीफ आदमी ने जुमा पढ़ा था ना, जुमा और जुहर में फर्क नहीं कर सका। और आप भी तो कह रहे थे कि हमने दो पढ़नी है, तो मैंने कहा फिर आपने जब दो पढ़नी है मैं भी आपको दो पढ़ा दू। तो जब हमने कुरान को यूं समझा हुआ। अच्छा, उन्होंने कहा कि जनाब उसके बाद फिर हम बल्कीक के एक शहर में गए तो उनसे जब हमने पूछा कि भाई आपका जुमा कैसे पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाते हैं, उन्होंने कहा जी हम ज्यादा झगड़े में नहीं पढ़ते, हम तो महीने का फर्स्ट संडे जो आता है उसी दिन जुमा पढ़ लेते, हर महीने में एक जुमा पढ़ते, और वो भी कब पढ़ते हैं जब पहला संडे होता है, ताकि ना डेट तब्दील होती है ना लोगों को आने में तकलीफ होती है ना वक्त तब्दील होता है, उसमें एक महीने में हम एक दफा जुमा पढ़ लेते हैं। اور کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا بس ہم نے یہی سنا ہے کہ اسلام میں جمعہ ہے بس. ہم نے کہا مہینے میں تو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. ایک جب یہ عالم ہو دین کا کہ لم یبق من الاسلام الا اسمہ ولا من القرآن الا رسمہ, کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن بھی صرف کتابوں میں اور صفوں میں لکھا ہوا رہ جائے گا, بڑے بڑے قیمتی کاغذوں میں ہوگا, سونے کے پانی سے لکھائی ہوگی, لیکن عمل کرنے والا کوئی نہیں. لیکن قرآن اگر صحیح معنی میں سنا جائے, صحیح معنی میں پڑھا جائے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر انقلاب نہ آئے؟ یہاں تک پہنچے وبقا عمر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر رو اور اس کے فوراً بعد پوچھا کہ یا فاطمہ ایک کام کرو, خباب سے کہو یا سعید سے کہو کہ دلونی الی رسول اللہ, مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھکانے پہ لے جائیں اور مجھے بتائیں کہ اس وقت حضور کہاں ہوں گے. تو خباب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضور اس وقت دار ارقم میں ہوں گے. تو اس نے کہا کہ اس وقت گرمی کا ٹائم ہے, کیا یہ حضور مل لیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے, وہ کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں, وہ قبیلے کا سردار نہیں, وہ تو رحمت دو جہاں ہے, وہ تو اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے, اللہ کا بھیجا ہوا بشیر و نذیر ہے, وہ تو انتظار میں ہے کہ آنے والا میرے پاس کب آ. فجاء عمر, حضرت عمر آئے, دروازے کو ناک کیا. اب اندر سے جھریوں سے دیکھا, صحابہ نے جو اندر موجود تھے ان میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود, انہوں نے جب دیکھا تو آپ حضرت عمر اتنی دیر میں لباس تو بدل نہیں سکتے تھے, لباس تو وہی تھا, وہی آپ نے جو جنگ کے لیے تیاری کی ہوئی تھی, باقاعدہ ہتھیار سجائے ہوئے ہیں اور جناب کمان پیچھے لٹک رہی ہے اور تیروں کی تھیلیاں لٹک رہی ہیں اور تلوار ایک لٹک رہی ہے اور ایک ہاتھ میں ہے اور جناب اسی عالم میں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, عمر دروازے پہ آیا ہے لیکن اس کی نیت اچھی نہیں معلوم ہوتی, کیوں؟ اگر وہ ملنے کے لیے آتا یا اچھی نیت کے ساتھ آتا تو کبھی پھر تلواریں اٹھا کے تو نہ آتا. جو آدمی ملنے کے لیے آتا ہے وہ تلواریں لے کر تو نہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ, اسد اللہ و اسد رسول, ام رسول اللہ, میرے مدنی کے چچا ہیں جن کا لقب ہے اللہ کے شیر, اللہ کے رسول کے شیر. حضرت حمزہ عین شباب ہے, بچپن ہے, ابھی ابھی گویا یوں سمجھے جیسے ہم کہتے ہیں نا مسیں بھیگ رہی ہیں, ابھی ابھی بال نکل رہے ہیں. حضرت حمزہ نے کہا کیا کہہ رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں, کھول دو دروازہ, آنے دو عمر. اگر عمر کی نیت ٹھیک ہے, اگر عمر کسی صحیح ارادے سے آیا ہے تو ہم اپنی آنکھیں بچھانے کے لیے تیار ہیں, اور اگر عمر کی نیت خراب ہے اور اس نے میرے مدنی سرکار کو تکلیف دینے کی کوئی بات سوچی ہے تو خدا کی قسم ہے تم گواہ ہو جاؤ کہ تلوار بھی عمر کی ہوگی اور گردن بھی عمر کی. کوئی اکیلا مکے میں عمر بہادر پیدا ہوا؟ کھول دو دروازہ, آنے دو عمر کو, دیکھتے ہیں کیا کر. دروازہ کھولا, عمر تو پہلے مٹ چکے تھے, نظریں جھکی ہوئی ہیں, حضور کے سامنے آئے. ایک روایت میں آتا ہے فجذبہ بثوبہ, حضور پاک نے کپڑے سے پکڑ کے جھٹکا دیا, فرمایا عملان علم, ابھی تک وہ وقت نہیں آیا عمر, ما آنا وقت اسلام کا یا عمر, کیا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ایک خدا کی توحید کو سمجھو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم بتوں کی عبادت سے باہر نکلو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم محمد مدنی کی رسالت کا اقرار کرو؟ عمر کیا ہے ابھی حضور کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ, فکبر رسول اللہ فکبر اصحابہ. جب حضرت عمر نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ, حضور اتنی خوشی ہوئی, اللہ اکبر, سب صحابہ نے اللہ اکبر کے نعرے بلند, تکبیر کی دھوم ہو گئی, حضرت عمر مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس کے بعد بیٹھے ہیں, ایک صحابی نے کہا عمر تم تو تلواریں اٹھا کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے, لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رات تیرے لیے محمد عربی اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہم اعز الاسلام بعہد الامرین, کہ میرا اللہ ان دو میں سے ایک کو مسلمان کر دے, یا عمر کو مسلمان کر دے یا عمر ابن ہشام کو مسلمان کر دے, محمد عربی تو تیرے لیے دعائیں کر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام سے اتنی خوشی ہوئی صحابہ کو, اتنی خوشی ہوئی صحابہ کو کہ جس کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا. اور بلکہ ایک روایت میں ہے کہ جبریل اور انہوں نے آگے کہا کہ آ محمد, آج تو آسمانوں پر اللہ کے فرشتے بھی خوشی کر کہ اسلم عمر, عمر مسلمان ہو. وہ جبار جو سب سے بڑا دشمن تھا, جو سب سے بڑا مخالف تھا, جو سب سے بڑا معارض تھا, آج وہ بھی اسلام لے آیا. تو کچھ دیر گزر گئی تو اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایک بات کہتا ہوں. حضور نے فرمایا کہو عمر, کیا بات؟ حضور نے کہا حضور الاسنا علی الحق وهم علی الباطل. عمر ہے نا جی, اب کری زمان ہے, یہ تو عمر ہے نا جسے تاریخ مانتی ہے, دنیا مانتی ہے. تاریخ انسانیت میں ایسے لوگ بڑے کم پیدا ہوئے, اتنے بڑے جینیس. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السنا علی الحق وهم علی الباطل, کیا یہ بات ٹھیک نہیں کہ ہم حق پر ہیں اور مکہ کے مشرکین جو ہیں وہ باطل پہ ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل. انہوں نے کہا حضور یہ کیا بات ہوئی کہ یعبد اللات واللزا, کہ لات عزا جیسے جھوٹے خداؤں کی عبادت تو کھل کے کی جائے مکے میں, جھوٹے معبودان باطلا منات ہے, لات ہے, عزا ہے, یہ کیا ہے؟ اب تو میری آنکھیں کھل گئی ہیں نا, یہ تو اجر ہے, اسنام ہے, کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ان کی عبادت جو ہے یعبد اللات واللزا فی المسجد, مسجد الحرام میں لات عزا کی عبادت تو کھل کے کی جائے, اور ہم سچے خدا کی عبادت جو ہے وہ کبھی مکانوں کے اندر, کبھی دار ارقم میں, کبھی بیت امہانی میں چھپ چھپ کے کریں. یا رسول اللہ یہ میری غیرت گوارہ نہیں کرتی, کم از کم ہم 40 مسلمان ہیں, آپ حکم دیں صحابہ کو آپ آگے چلیں, مسلمان آپ کے پیچھے چلیں. ایک طرف عمر ہوگا, ایک طرف حمزہ ہوگا, آج ہم دیکھتے ہیں کہ کون قریش ہم پہ روکے. آج بھی مہربانی کریں, ہمیں ایک دفعہ تو کھل کے عبادت کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے. تو اب اس منظر پہ یعنی آپ غور کریں کہ آج وہ دعوت سبھی جو تھی عمر کے آنے سے, ذرا اپنا دعوت بعثت کے بعد اللہ کے نبی کی جو دعوت تھی توحید کی دعوت, آج اس کا رنگ بدلا کہ وہ اندر سے باہر آ. پہلے دعوت ہوتی تھی لیکن علیحدہ گھروں میں چپکے سے. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پیچھے 40 صحابہ ہیں, دائیں آپ کے سیدنا حمزہ ہیں, بائیں حضرت عمر ہیں. اور سب صحابہ جو ہیں, ایک حدیث میں آتا ہے, ایک روایت میں آتا ہے کہ بس تھوڑے تھوڑے وقفے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, یہ کہتے ہوئے بڑھ رہے ہیں. اسی پہ اقبال نے کہا تھا نا, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. حضرت عمر ساتھ ہیں اور قریش کو پتہ چلا, انہوں نے کہا کہ اسلم عمر, عمر مسلمان ہو گیا. اب قریش بھاگ کے آ رہے ہیں, روسائے قریش ہے, ابی جال ہے, ابی لہب ہے, عتبہ ہے, عتیبہ ہے, شیبہ ہے, ربیعہ ہے, ولید بن المغیرہ ہے, عقبت بن ابی محیط ہے, امیت بن خلف ہے, ابی بن خلف ہے, بڑے بڑے روسائے قریش, بڑے بڑے سادات قریش ہیں. ان کو جب پتہ لگا تو گھروں سے نکل آئے, آگے دیکھا. اور پھر جناب اس زمانے میں جب 40 آدمی اللہ کا نام لینے والے ہوں, ہماری طرح تو نہیں نام لیتے تھے, وہ تو پورے مکے کی گلیاں گونج رہی تھیں, اللہ کا حرم گونج رہا تھا, مکے کے پہاڑ گونج رہے تھے. معلوم ہوتا تھا کہ پہاڑ بھی ساتھ ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کا نام دے رہے ہیں, اور صحابہ کی جماعت چلی جا رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اور سارے قریش کھڑے ہیں حیران ہو کے, دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو, کیسا انقلاب آ گیا. جب بالکل مسجد الحرام کے قریب آئے تو عمر نے کان جہیر صوت, حضرت عمر بڑے بلند آواز, بڑا اللہ نے انہیں یعنی جبروت طاقت قوت صلاحیتوں سے نوازا تھا, اتنی آواز میں شدت تھی کہ کبھی اگر بعض مورخین تو ایسا بھی لکھتے ہیں کہ عمر کبھی اگر غصے میں آ کے دھاڑ دیتے تھے تو عورتوں کے حمل گر جاتے تھے. لیکن یہ بات ہمیں کسی حدیث میں نہیں. بہرحال اتنا کوئی شک نہیں کہ بلند آواز. حضرت عمر کھڑے ہو گئے, قافلہ رک گیا اور کفار قریش کو مخاطب ہو کے کہا کہ اس نے کہا کہ سودا قریش روسائے قریش سن لو, اگر تم میں سے کسی کو شک ہو ابن خطاب پر تو سن لو تم بھی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, اور اس کے بعد میں تمہیں کہتا ہوں آگے بڑھو اگر آج تم نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا. اور آج جس کو یہ شوق ہو کہ اس کی عورت بیوہ ہو جائے بچے یتیم ہو جائے تو عمر کی تلوار کا مقابلہ کرے. اب قریش تو ان کے لیے تو یہ صدمہ ایسا تھا نا کہ اسی میں وہ آدھے پاگل ہو گئے. ان کی ہمتیں تو اسی میں ٹوٹ چکی تھی کہ پہلے تو مسلمان ہوتا تھا نا جی خباب, حضرت بلال, یاسر, عمار, بی بی سمیہ, بی بی نہدیہ, غریب ضعیف کمزور لوگ, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, بڑے ذوفائے لوگ تھے. عمر تو آخر ایک قریش میں سے ایک بہت بڑے ستون تھے, تو ان کے لیے تو پہلے ابھی وہ حیرت سے نہیں نکلے تھے لیکن مقابلہ کریں تو کیسے کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی قیادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی غلامی میں آئے, پکے میں آ کے ذکر اللہ کا نام ہوا, عبادت کی گئی, نمازیں پڑھی گئیں اور اس کے بعد پھر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح جس انداز میں آئے تھے واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. اب قریش نے کہا کہ ابھی دار الندوہ میں میٹنگ بلاؤ, یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہو. اب کیا دار الندوہ میں جب جمع ہوئے, بڑے بڑے سردار جمع ہوئے, انہوں نے کہا کہ اب مشورہ کریں, اب ہمارے پاس کیا حل ہے, یہ تو حضرت عمر بھی مسلمان ہو گیا. انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ آج ایک نئی تجویز رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. انہوں نے کہا جی وہ کیا تجویز ہے؟ انہوں نے کہا ایک نئی تجویز پیش کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اور ہمیں بالکل یقین ہے کہ اس تجویز پہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ مان لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ کو بلایا گیا. روسائے کفار قریش نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے ایک نیا ایک طرح نئی تجوید رکھی ہے جو امید ہے کہ آپ کو بڑی پسند آئے گی, اور یہ روز کا جو جھگڑا ہے یہ بھی ختم, اور ایسی تجوید ہے کہ آج تک ہم نے آپ کے سامنے نہیں رکھی, اس پہ مہربانی کر کے آپ بڑے ٹھنڈے دل سے غور کریں. اس نے فرمایا ٹھیک ہے کہو کیا بات. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ اور ہم صلح کر لیتے ہیں, ایک دن جو ہے آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں اور ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں, صلح کر لیں, جھگڑا ختم کر. فرفض رسول اللہ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اچھا حضور اگر آپ کو یوں منظور نہیں نا, چلو ایسا کر ایک دن جو ہے آپ ہمارے آلیہ کی تعظیم کریں, عبادت کریں, ان پہ آپ سلام کریں, ان پہ آ کے مسا کریں, انہیں چومے چاٹیں, اور آٹھ دن جو ہے نا ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. دیکھو ہم آٹھ دن آپ ایک دن. حضور نے فرمایا یہ بھی قبول نہیں. انہوں نے کہا اچھا حضور ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں کہ آپ ایک دن عبادت کریں, ہم ایک مہینے تک آپ کے خدا کی عبادت کریں. حضور نے فرمایا یہ بھی قبول نہیں. انہوں نے کہا کہ اچھا جناب ہم اس سے بھی اور آگے جاتے ہیں, آپ ایک دن کے لیے ہمارے خدا کی عبادت کریں, ہم ایک سال تک آپ کے خدا کی عبادت کریں, چلو مسئلہ ختم کرو, جھگڑا تو نہ ہو نا. حضور نے فرمایا بدبختو تم کیا سمجھ, ایک دن عبادت کرو یا ایک گھڑی عبادت کرو, بندہ تو کافر ہو گیا. غیر اللہ کی عبادت جو ہے وہ یہ تو نہیں ہے نا کہ جیسے آج کل مسلمان ہیں نا جی ماشاء اللہ, وہ بھی باہر تابوت شاہ حسین میں, ایک فارسی میں محاورہ مشہور ہے کہ ہر تابوت پہ شاہ حسین کہنے کے لیے ہماری قوم تیار ہے, ان کو حضرت حسین کی شہادت سناؤ یہ رونے لگ جاتی ہے, ان کو کہو یزید بہت بڑا بہادر تھا, بہت بڑا ایڈمنسٹریٹر تھا, پھر بھی خوش ہو جاتی ہے. اچھا آدمی بڑا اچھا تھا, منتظم تھا, دیکھو نا اتنا بڑا حادثہ ہو گیا, کنٹرول کیسے کیا, کوئی گڑبڑ کی, ہلنے نہیں دیا کسی کو. تم ایک سید کو مار کے دیکھ لو, اس پہ بھی حاضر ہیں, تعریف کرنے کے لیے تیار ہیں ماشاءاللہ. ان سے کہو ماشاءاللہ کہ جناب کل نماز پڑھیں گے بارش آ جی, کہیں گے بہت اچھی بات ہے, اور کہیں گے جی رات اچھی فلم لگی ہو, کہیں ٹھیک ہے جی ادھر بھی چلیں, کوئی ایسی بات نہیں, دونوں راضی رہیں, اللہ بھی راضی رہے, شیطان سے بھی تعلق قائم رہے. صبح کو پی اور شام کو توبہ, رند کے رند رہے اور مسلمانی بھی نہ گئی, ماشاءاللہ مسلمان بھی ہیں, وہ تو رات کو پیتے ہیں نا, دن کو تو نماز پڑھتے ہیں. تو اس لیے ان کو سمجھ, حضور نے فرمایا ظالموں کیا کہہ رہے ہو, اللہ کے قرآن کی یہ سورت جتنا کلیہ

0: اللہ نے فرمایا میرے مدنی کھڑے ہو کے برات کا اعلان کر دیں کہ کافر ہو کیا لا عبدو ما تعبدون, میں تو ہرگز عبادت نہیں کر سکتا ان چیزوں کی جن کی تم پوجا کرو, اور تم کیا کرو گے کہ ایک دن اگر اپنے خدا کو پوجو گے تو پھر میرے خدا کو عبادت کرنے کا کیا مطلب ہوا, یہ کیا بات ہوئی کہ قبر پہ بھی سجدہ اور خدا کے گھر پہ بھی سجدہ, یہ کیا بات ہوئی کہ یا اللہ تو بھی رحم فرما اور یا علی تو بھی مشکل کشائی کر دے, یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اور یا دستگیر اور یا معین الدین اجمیری, یہ کیا تماشا, یہ کوئی دین تو نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین, پھر تمہیں تمہارا دین مبارک مجھے میرا دین, تمہیں تمہارا طریقہ مبارک ہمیں ہمارا طریقہ مبارک, ہم اپنی بات پہ رہیں گے, تم باطل کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہو اور اللہ کے نبی سے تقاضا کرتے ہو کہ وہ حق کو چھوڑ دے. اب کافر اس سے بھی ناکام ہو کہ بھئی یہ بات بھی ہماری نہ چلی, اب ہم نے تو بڑا اچھا راستہ نکالا تھا, اسی لیے جیسے ہوتا ہے نا جی آج کل لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو نا جی بہرحال دیکھیں آپ لوگ اتنے سخت مولوی بھی نہ بنا کریں, ہم بھی آپ کی تقریریں سننے کے لیے آ جاتے ہیں تو کبھی کبھی آپ بھی ہمارے ساتھ چلے جایا کریں, کوئی خاص فرق نہیں پڑتا, آدمی تھوڑا سا نرم ہونا چاہیے. یہ جو سختی ہے نا مولویوں میں کہ ہر وقت دین اور ہر وقت نماز اور ہر وقت روزہ اور ہر وقت اللہ کا نام اور ہر وقت داڑھی رکھو ہر وقت مسواک کرو, یار یہ کیا ہے, بس ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا, پڑھے لکھے لوگ ہیں سمجھدار ہیں, ہمارا دین قبول کرنے کو جی نہیں چاہتا, یہی بے عین ہی کافر کہتے تھے. اس لیے قرآن نے کہا ودو لو تدہنو فیدہنون, اللہ نے فرمایا میرا نبی کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ ذرا تم نرم ہو جاؤ تاکہ وہ بھی نرم ہو جائیں. لو تدہنو تو ان کہتے ہیں جب کسی چیز کو تیل لگا لو نا ذرا جلدی سے نرمی سے وہ رسی نکل جاتی ہے, تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا آپ نرم ہو جائیں, تھوڑا سختی نہ کریں, تھوڑا ان کو اجازت دے دیں کہ اپنے مسئلے, اور وہ بھی تھوڑے سے نرم. فرمایا فلا تطیع المکذبین, مدنی خبردار کبھی کسی جھوٹے کی اتباع نہیں کرو, اللہ کے دین میں کوئی لچک نہیں, عقیدے میں کوئی لچک نہیں, توحید میں کوئی لچک نہیں, لچک ہوتی ہے دنیاوی معاملات میں, لچک ہوتی ہے اخلاق میں ایانت میں, اللہ کے دین کے عقیدے تو نہیں بدلے جا سکتے لچک میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے جب ان کی اس بات کو بھی ٹھکرا دیا تو اب ان نے سوچا کہ بھئی اس میں بھی ہم ناکام گئے تو اب اور کوئی حل نکالیں کہ اللہ کے نبی کا ہم مقابلہ کر سکیں, تو اب ابو جہل بدبخت نے ایک اور بات سوچی, وہ آیا اور کہنے لگا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے خداؤں کو گالی دیتے ہیں, لات کو برا کہتے ہیں, عزا کو برا کہتے ہیں, منات کو برا کہتے ہیں, میں آپ کو روک رہا ہوں, اگر آپ نے پھر ان کو برا کہا تو میں آپ کے خدا کو گالی دوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو جہل بدبخت, ہمیں تو خدا نے منع کیا ہے کہ کسی غیر کے بت کو بھی ہم گالی, اب تمہارے خداؤں کو کب گالی دیتے, ہمارا دین تو ہمیں یہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم کسی کو گالی دیں, ہم کسی کے دین کو گالی دیں, ہمارے اسلام میں یہ گنجائش نہیں ہے, تم کیا کہہ رہے ہو کہ ہم تمہارے خداؤں کو, ہم تو کہتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہیں, تم اس بات کو اگر گالی سمجھتے ہو تو یہ الگ بات, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہیں, یہ تمثیلات ہیں, یہ شکلیں ہیں, یہ صورتیں ہیں, تم نے خود گھڑی ہوئی ہیں, اللہ نے کوئی ان کا حکم نہیں دیا, کوئی تمہارے پاس اس پہ دلیل کوئی نہیں, اور نہ ہی یہ آلیہ ہیں بلکہ یہ ایک جھوٹھی تصور و تخیل کی ایک اپنی بنائی ہوئی دنیا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں, ہم تو تمہیں یہ بات کہتے ہیں, اسی کو تم گالی سنو. انہوں نے کہا بہرحال کچھ ہو, میں یہ اب برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی ہمارے خداؤں کی بے عزتی. اب بات اور تقابل میں آ گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پر ایمان لانے والے وہ اپنی بات پہ جمے ہوئے ہیں اور کفر نت نئے بہانے سوچ رہا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو اپنے اسلام سے ہٹائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے اسلام پہ قائم و دائم رکھے. وما علینا الا البلاغ.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

اجمعین. برادران اسلام، محترم بھائیو، عزیز بچو، الحمدللہ کئی دنوں سے ہم نے اپنے دروس کا سلسلہ جو ہے وہ سیرت نبی پاک، سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کیا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تو اتنی عظیم ہے، اتنی جامع ہے، اور اس قدر اس میں واقعات ہیں کہ اگر کوئی انسان، بلکہ تمام انسان بھی مل کر کوشش کریں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا احاطہ کر سکیں تو نہیں کر سکیں، کیونکہ اللہ نے جس پیغمبر کو ساری نبوتوں کے بعد خاتم النبیین بنایا ہو، جس پیغمبر کو اللہ نے امام الانبیاء والمرسلین کے مرتبہ سے سرفراز فرمایا ہو، جس اللہ نے حضور کی نبوت کو قیامت تک کے لیے جاری فرمایا ہو، تو جب دنیا ختم ہوگی، بندے ختم ہو جائیں گے، لیکن حضور کی سیرت کا باب جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا. یہ تو ہماری سعادت ہوتی ہے کہ ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں، کچھ بیان کر کے، کچھ بیان سن کے. تو ہم نے اس موضوع پر، اس مقام پہ ہم پہنچے تھے کہ بعثت کے بعد، یعنی حضور کا دور مکی زندگی جو ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کے 13 سال جو ہیں وہ مکی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہجرت کے بعد 10 سال جو ہیں وہ مدنی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے ایک روایت کے مطابق 65 سال ہے اور ایک روایت کے مطابق 63 سال ہے. دو روایتیں ملتی ہیں ہمیں احادیث کی کتابوں میں. بعض صحابہ نے آپ کی عمر جو ہے وہ 65 سال نوٹ فرمائی ہے اور بعض نے 63 سال. اصل میں دونوں روایتوں میں تضاد نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے. یہ تو جو لوگ فن حدیث کو نہیں سمجھتے ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ دیکھو جی ایک حدیث پاک میں 63 ہے اور ایک میں 65 ہے، 2 سال کا فرق ہے، ہم کس حدیث کو سچا مانیں اور کس کو غلط مانیں. وہ ان الجھنوں میں پڑ جاتے ہیں، حالانکہ یہ الجھن والی بات ہی نہیں ہوتی. جو لوگ فن حدیث سے واقف ہیں اور جو لوگ عادات عرب پر نظر رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی عرب جو ہیں قصور کو نہیں گنتے، اور کبھی کبھی جو ہے قصور کو بھی پورا گن لیتے ہیں. کیا مانا؟ مثلا 1 سال اور 4 مہینے تو 4 مہینے نہیں گنتے. جیسے آپ کے ہاں بھی ایک رواج ہے کہ آپ نے کسی کا 1,10,555 روپے دینے ہونا، وہ کہتے یار ٹھیک ہے بس 1,10,000، چھوڑو بس راؤنڈ فگر کی بات کرو. تو ہمارے ہاں بھی یہ چیز ہے، عرب میں بھی یہ چیز ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش چونکہ ربیع الاول میں ہوئی تو نئے سال سے تو 3 مہینے گزر گئے تھے، اس لیے بعض راویوں نے اس ربیع الاول والے سن کو گنا ہی نہیں، جو باقی پورے سال تھے وہ بتلا دیے، اور 12 ربیع الاول کو ہی وفات ہوئی تھی. تو جب 2 سال نہ گنے جائیں تو 63 سال ہوگی، اور جنہوں نے ان کو بھی پورا سال شمار کیا تو 65 سال ہو گئی، حالانکہ حدیثیں دونوں صحیح ہیں. تو 65 سالہ زندگی مبارک جو ہے وہ یوں ہے کہ پہلے تو پیدائش کے بعد آپ 40 سال تک مکے میں تھے، لیکن نبوت نہیں ملی تھی. اللہ کے علم میں تو حضور کی نبوت کے فیصلے ہو چکے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہیں فرمایا گیا، وحی نازل نہیں ہوئی، حکم نہیں دیا گیا. 40 سال کے بعد جب وحی اتری، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جو زندگی گزاری تو وہ 13 سال. جب سرکار کی عمر مبارک 53 سال ہو گئی تو آپ نے پھر ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کے لیے، اور 10 سال زندگی مبارک کا حصہ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں گزرا. اس لیے اب آپ کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصہ مکی زندگی کہلاتا ہے اور ایک مدنی زندگی کہلاتا ہے.
اسی لیے آپ دیکھا نہیں قرآن پاک جب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض صورتوں میں لکھا ہوتا ہے مکی صورت ہے اور بعض صورتوں میں لکھا ہوتا ہے کہ مدنی صورت ہے, تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جو آیات کی ہجرت سے پہلے اتری ہیں مکی زندگی میں وہ مکی ہیں, اور جو ہجرت کے بعد اتری ہیں چاہے کہیں اتریں لیکن اتری وہ مدنی زندگی میں ہیں, لہذا ان کو مدنی کہا جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 13 سال جو تھے نا یہ بہت بڑے امتحان کے ساتھ, یہ اتنا بڑا امتحان تھا, اتنا بڑا امتحان تھا کہ جس کا آدمی سوچ نہیں سکتا, تصور نہیں کر سکتا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی دین کا کام کرے گا تو اس کو لازماً علی منہاج النبوت کام کرنا پڑے گا کہ حضور کے عین طریقے پہ چلے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے دعوت دی, انذار کا کام شروع ہوا, تو وہ سارے دوست, وہ سارے رشتہ دار, وہ سارے اقارب, وہ سارے احباب جو تھے وہ دشمن بنے فوراً بدل. اور دشمنی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, آپ نے پچھلے دروس میں سن لیا ہے کہ کس طرح صحابہ کو انگاروں پہ لٹایا گیا, کس طرح صحابہ کو پھانسیوں پہ چڑھایا گیا, کس طرح صحابہ پہ ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ ڈالے گئے. لیکن اللہ کی شان ہے, امتحان کی مدت طویل ہے, اور اللہ کا حکم ہے کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم خالص صبر کرنا ہے, کوئی جواب نہیں دینا. جب یہ تشدد اور ظلم حد سے بڑھا تو عقبہ بن ابی معیط ایک شخص تھا, اس نے سوچا کہ میں کوئی حل نکالوں, کوئی راستہ نکالوں. کہنا جی آخر کوئی آدمی بھی عقل والا ہو, انسان ہو, تو کسی پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ کے آخر اس کا بھی تو کبھی نہ کبھی دل پسیج ہی جاتا ہے. اس کے دل میں بھی رحم آیا کہ بھی آخر یہ رات دن کا تشدد جو ہے یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. تو اس نے کہا میں دعوت کروں اور دعوت میں بلا کے اس مسئلے پر کوئی حل کریں, کوئی کوشش کریں, کوئی راستہ نکل آئے. اس نے بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد الرسول اللہ آقا انعامدار کو بھی دعوت دی, حالانکہ کافر ہے مشرک ہے پکا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پہ آ گئے, لوگ بھی دعوت پہ آ گئے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے بیٹھ گئے. تو عقبہ بن ابی معیط نے کہا کہ آقا میں نے آپ کو دعوت دی ہے, آپ آگے بیٹھیں اور سالہ اطعام پہ بیٹھیں, کھانا کھائیں. آپ نے فرمایا واللہ لا, آپ نے فرمایا عقبہ خدا کی قسم ہے میں تمہاری دعوت میں کھانا نہیں کھاؤں. اب عرب کے لیے یہ بات جو تھی ایک بہت بڑا عیب تھی کہ مہمان گھر میں آئے اسے دعوت دی جائے اور وہ کھانا نہ کھائے, یہ بہت بڑی بات تھی. ہمارے یہاں کے تو روایات الگ ہیں نا, ہمارے یہاں تو مہمان کھانا نہ کھائے تو ہم سمجھتے ہیں اچھا ہوا بلا ٹل گئی, جان چھٹی, چلو ایک آدھا دفعہ رسمن کہہ دیتے ہیں. حالانکہ عرب روایات اس کے بالکل الٹ. اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے جب مہمان آئے تو فوراً آپ نے بچڑا ذبح کیا, بھونا, اس کو اٹھا کے لائے, بیوی ساتھ ہے, خود ساتھ ہیں, خدمت کے لیے خود کھڑے ہوئے ہیں, اور رکھا وقرب الیہم فقال لا تاکلوا, کہا بھی آؤ کھائے. اب وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. فاوجس منہم خیفۃ, ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے, نے کہا یہ کھانا جو نہیں کھا رہے پر یہ دوست نہیں. تو پھر انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا ابراہیم الخلیل آپ نہ ڈریں, ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں, ہم تو کھاتے ہی نہیں, ہم تو کھانے سے پاک ہیں, اور آپ نے تو پوچھا ہی نہیں ہم سے, اور آپ چپ کر کے چلے گئے اور فوراً بٹھا دیوے کر کے تشریف لے آئے. تو اب آپ کو تسلی ہوئی, تو کسی کا کھانا نہ کھانا جو ہے یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہوتی, اور یہ بہت بڑی اہانت شمار ہوتی تھی کہ میں نے دعوت کی ہے اور مہمان کھانا نہیں کھاتا. تو عقبہ بن ابی معیط نے جب بڑی منتیں کی, بڑا اصرار کیا, اپنی سر توڑ کوشش کی, آخر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی حل ہے؟ حضور نے فرمایا بالکل حل موجود ہے. اس نے کہا کیا؟ فرمایا حتی تسلم, فرمایا عقبہ اگر تم کلمہ پڑھ لو, مسلمان ہو جاؤ, تو پھر میں کھانا کھاؤں.
اللہ کے نبی کی شان ہے نا کہ وہ مشرک کا کھانا نہیں کھانا. اب اس نے دیکھا کہ میں کیا کروں, حالانکہ اس کا کوئی اسلام کا خیال تو نہیں تھا, لیکن اس نے دیکھا کہ بھائی اب میری تو ناک کٹ جائے گی کہ بھائی اس کے کھانے میں مہمان آیا اور کھانا نہیں کھایا. تو اس نے کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, چلو حضور میں مسلمان ہوتا ہوں, آپ کھانا کھائیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے, آپ میں کھانا کھاتا ہوں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما کے واپس تشریف لے گئے تو قریش کے لوگ تو موجود تھے, انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا, کیف اسلم تھے. انہوں نے کہا کمال ہے بھائی, میری عزت کا مسئلہ تھا اور اب میں اسلام لا چکا ہوں. لیکن ابی ابن خلف وہ بھی مشرک, اس نے ساتھیوں سے کہا کہ ٹھیک ہے تم بحث نہ کرو, یہ جانے اور میں جانوں. اس نے اسے اتنا مجبور کیا اتنا مجبور کیا اتنا مجبور کیا کہ اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں دین نبی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, بس تم لوگ ایسا نہ ہو کہ ساری برادری مجھ سے ناراض ہو جائے تو میں دین. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس طرح نہیں مانیں گے, ہم تو تب مانیں گے. اس بدبخت نے کہا نعوذ باللہ کہ تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کھڑے ہو کے کہو کہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے اور نعوذ باللہ حضور کی طرف تھوک کے آؤ. تو یہ وہ اقوت ابن ابی محیط ہے, یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ کا نبی بیٹھا ہو حرم میں اور ایک آدمی آ کے تھوک دے, حضور کے دل پہ کیا گزری. آج تو آپ تھوڑا سا بھی دین کا کام کریں, تھوڑی سی آپ کسی کو دین کی بات کریں, وہ ناراض ہو جائے تو آپ کہتے ہیں ایک دیکھو جی میری بےزتی ہو گئی, ٹھیک ہے چھوڑو یار آئندہ ہم نہیں کریں گے, ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم خام خواہ اپنی بےزتی کراتے رہیں. لیکن اللہ کے نبی کا مقام دیکھیں اور اس کے ساتھ دشمن کا انتقام دیکھیں کہ وہ بدبخت آتا ہے سامنے کھڑے ہوتا ہے اور تھوکتا ہے اور چلا جاتا ہے. اسی کے بارے میں قرآن پاک میں آیا کہ ابی ابن خلف جب مرا اور اللہ کا عذاب اس پہ

میں نہ مانتا، میں اسلام کو نہ چھوڑتا، میں حق کی صداقت کو قبول کرنے کے بعد راستے سے نہ ہٹتا، لیکن اسی شخص نے مجھے بہکایا، اسی نے مجھے بھٹکایا اور اسی نے مجھے صراط مستقیم سے علیحدہ کر دیا۔ اور شیطان تو چاہتا یہی ہے کہ انسان کو ذریعہ ذلت میں ڈالے۔ ان تمام واقعات کے بعد قریش نے ایک اور مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب دیکھو بھی کس کس کے گھر ہیں۔ تو ابی لہب کا گھر بالکل قریب تھا، اسی طرح اور کفار قریش کے کچھ لوگ تھے جن کا گھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بالکل قریب تھا۔ تو ان بدبختوں نے یہ طے کر لیا کہ اپنے گھر کا کوڑا، کرکٹ، گندگی جتنی ہے نا، سب جا کے حضور کے گھر کے آگے ڈال دیا کرو روزانہ۔ اب اس زمانے میں یہ تو تھا نہیں کہ بلدیا کی گاڑیاں آئیں گی، ملازم آئیں گے اور جھاڑو لگائیں گے، صفائی کریں گے، تو کوئی دور ہی نہیں تھا۔ ہر آدمی کو اپنے گھر کی صفائی کرنی پڑتی تھی، اور اگر کوئی بڑا آدمی ہوا تو اسے ذاتی نوکر رکھ لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نوکر تھا کوئی نہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں انتقام کی شکلوں کا، کہ وہ جناب سارا جو ہے نا نعوذ باللہ روزانہ کا انہوں نے معمول بنا لیا کہ جب ان کے گھر کا کوڑا کرکٹ کٹھا ہو جائے وہ رات کو آگے حضور کے گھر کے آگے ڈال کے چلے جائے۔ اب ایک آدمی کے گھر کا کوڑا کرکٹ بھی ہٹانا مشکل ہوتا ہے، جبکہ 10 گھروں کا نعوذ باللہ روز ڈال دیا جائے تو کیا عالم ہوگا۔ اور پتہ ہے حضور روایات میں آتا ہے صرف اتنی فرماتے، جب کھڑے ہوتے فرماتے احاذا حق الجوار، بس، اور صرف اتنی بات حضور فرماتے کہ کیا ہم سائے گیری کا یہی حق ہے جو تم کر رہے ہو؟ چلو تمہیں میری نبوت پر ایمان نہیں، تمہیں میری رسالت پر ایمان نہیں، لیکن ہم سایہ گیری کے بھی تو کچھ اصول ہے نا، اور اسلام نے تو ہمسائے کو اتنا بڑا مقام دیا ہے، اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ حضور نے فرمایا جبریل یوسینی فی الجار فخفت ان یورثہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے بار بار جبریل کو بھیجا کہ ہمسائے کے حقوق کا خیال کرو، ہمسائے کے حقوق کا خیال کرو۔ حضور نے فرمایا میں تو ڈر گیا کہ کہیں پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی ہمسائے کو بھی میراث میں حقدار بنائیں گے، کہ جیسے بیٹے بیٹیوں کو حصہ دیتے ہو ہمسائے کو بھی حصہ دو۔ یعنی اتنا بڑا حق ہے۔ اور عرب کا ایک محاورہ بھی ہے کہ الجار و جار ولو جار، کہ جار جو ہے ہمسایہ ہمیشہ ہمسایہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ ظالم بھی کیوں نہ ہو، چاہے ظلم بھی کیوں نہ کرے، آخر ہمسایہ۔ اور حق الجوار جو ہے یہ تو بڑی مشہور سی بات، تو حضور صرف اتنی بات فرماتے ہیں احاذا حق الجوار، مکے والوں یہی ہمسایہ گیری کا حق ہے جو تم کر رہے۔ لیکن انہوں نے کہاں باز آنا تھا جی، وہ تو دشمن تھے، ان کا تو پروگرام ہی یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا جائے، اتنا تنگ کر لیا جائے کہ اللہ کا نبی جو ہے دعوت توحید کی تبلیغ سے باز آ جائے۔ ایک دن ابو جہل بدبخت نے ایک اور تجویز سوچ لی، اس نے سب قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا بھی بات سنو، یہ گھر کے آگے ہم نے گندگی ڈالی ہے، سب کچھ کیا ہے، راستے میں بھی کوڑا کرکٹ ڈالا ہے، کبھی کبھی حضور پہ بھی پھینک دیتے تھے بدبخت، لیکن اس سے بھی تو حضور کی دعوت میں کوئی کمی نہیں آئی، تو اب ایسا کریں کہ جب حضور اللہ کے گھر میں عبادت کر رہے ہوں نا، تو اسی قسم کی کوئی کوڑا کرکٹ جو ہے حضور کی نماز کی حالت میں حضور کے اوپر ڈالا جائے۔ چلو بھی جتنے آدمی بیٹھے تو نے کہا بتاؤ کون ایسا کرے گا؟ تو یہ عقبت ابن ابی معیط، اس نے کہا کہ میں کروں۔ یہ اسی انتظار میں تھا کہ ایک دن کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر ایک اونٹ ذبح کیا، ان کی عادت تھی نا کہ بتوں کے آستان پہ آ کے اونٹ چڑھاتے تھے اور دمبے اور جانور ذبح کرتے تھے۔ انہوں نے جب اونٹ کو ذبح کیا زمزم کے اس طرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبادت میں نماز میں مشغول تھے، اور آپ زیادہ تر نماز پڑھتے تھے ما بین الرکنین، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان، زیادہ حضور یہاں بیٹھ کے نفل پڑھتے، نماز پڑھتے۔ اور وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ یہاں سے جب آپ یوں کھڑے ہوتے مسجد اقصا کی طرف رخ کرتے تو یہ کعبہ بھی تو درمیان میں آ جاتا تھا، نماز اسی کی طرف پڑھتے تھے، لیکن کھڑے ایسی جگہ ہوتے کہ یہ کعبۃ اللہ جو ہے یہ

درمیان میں رہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے اونٹ ذبح کیا اور اس کا اندر کی جو آنتیں اور امعاء اور اندر کی جو اس کا سارا یعنی گندگی کا بھرا ہوا مجموعہ تھا, اس عتبت ابن ابی محیط بدبخت نے وہ وہاں سے اٹھایا. فجعل علی راسہ, سرکار دو عالم کے سر مبارک پہ, حضور سجدے میں ہیں اور سر پہ رکھ, اور حضور کی زبان پہ جاری ہے سبحان رب

0: تنقید سے ہر نقصان سے پاک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی سجدے کی حالت میں, تاریخوں میں آتا ہے, روایات میں آتا ہے کہ جب قریش نے دیکھا فصحیقوا ضحکاً, اتنا ہنسے کہ ایک دوسرے پہ گر رہے ہیں اور ٹوٹ پڑ رہے ہیں, دیکھو جی ہو, دیکھو جی اللہ کے نبی, دیکھو دیکھو کیسے عبادت کر رہا ہے, کہ دیکھو جی اونٹ اوپر ہے اور اللہ کا نبی نیچے ہے, اور سارے چہرے پہ خون ہے اور ساری اس کی گندگی ہے, اور کافر خوش ہو رہے ہیں. میرے بھائی آپ کو اور ہمیں تو اللہ کے راستے میں پتہ نہیں کبھی کانٹا بھی لگا ہے کہ نہیں لگا, آپ کو اور ہمیں اللہ کے دین کی تبلیغ میں کبھی کسی نے کوئی بات بھی کہی ہے کہ نہیں کہی, بلکہ آج کل تو ماشاءاللہ مولوی صاحبان کو دعوتیں ہوتی ہیں, بڑے بڑے کھانے ہوتے ہیں, پھر سواریاں آتی ہیں, اس کے بعد جناب اہتمام ہوتے ہیں, آرام ہوتے ہیں, تو یہ لیکن اللہ کے نبی کی دعوت کا انداز دیکھیں کہ ذرا آنکھیں بند کر کے تصور تو کریں کہ عالم کیا ہوگا. آپ خود سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ سجدے کی حالت میں ہوں اور آپ کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو آپ پہ کیا گزرے. لیکن چونکہ اللہ کے نبی اللہ کے احکام کے پابند ہوتے ہیں, حضور اسی حالت میں ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, انہوں نے دیکھا کہ اس حالت میں اللہ کے نبی ہیں, وہ فرماتے ہیں لیکن میں ضعیف تھا, کمزور تھا, اب میری طاقت تو نہیں تھی کہ اتنے قریش کا میں مقابلہ کر سکوں, میں چپکے سے گیا اور میں نے جا کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو جا کے کہا کہ یہ واقعہ حرم میں ہو گیا, لیکن میں تو کچھ نہیں کر سکتا. اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بچپن ہے, بالکل بچپنا ہے, لیکن آپ آئیں غصے میں اور اللہ نے اتنی قوت دی کہ بی بی صاحبہ نے پکڑا اور اتارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے, اور حضور نے بھی سجدے سے سر اٹھایا تو بی بی فاطمہ الزہرا نے جب دیکھا کہ سامنے قریش کے سردار اور روسا جو ہے کھڑے ہنس رہے ہیں, تو نے کہا اللہم علیہ, یا اللہ ان بدبختوں کو پکڑ جنہوں نے تیرے نبی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا, تیرے پیغمبر کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا. یعنی مقابلے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, گستاخی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, یہ بھی کوئی یعنی انسانیت ہے. اگر ذرہ کے برابر بھی کوئی رمق باقی ہو تو کوئی انسان ایسی حرکت سوچ سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصے میں آ گئے, حضور نے بھی فرمایا اللہم علیک بعقبہ, اللہم علیک بعتبہ, اللہم علیک بشیبہ, اللہم علیک بالولید بن المغیرہ. آپ نے فرمایا کہ یا اللہ ان سب پر اپنا قہر نازل کر, ان کو اپنے قہر میں پکڑ لے. تو صحابی کہتا ہے کہ جب حضور کے مبارک منہ سے یہ لفظ نکلے تو میں نے دیکھا کہ کافروں کے رنگ جو تھے وہ اڑ گئے اور سب پریشان ہو گئے, جو پہلے ہنس ہنس کے ٹوٹ رہے تھے اب ایسے ہو گئے جیسے ان کے چہرے پہ کوئی خون ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کچھ ہو لیکن محمد کی دعا لگے گی, نبی نہیں مانتے لیکن دعا بد دعا سے ڈرتے, نبوت کا اقرار نہیں کرتے لیکن بد دعا سے اتنی ڈرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بالکل ہم نہیں بچ سکتے. اب انہوں نے بالکل خائف بھی ہوئے, چپ بھی کر گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ کوئی بات نہ کی, آخر کافروں سے کچھ نہیں بکا, چپ کر کے آپ گھر تشریف لے گئے اور اسی طرح اپنی عبادات میں مستمر رہے. یعنی جو عبادت کا, دعوت کا, تبلیغ کا سلسلہ تھا وہ جاری. ابو جہل نے اب پھر ایک دفعہ دار الندوہ میں سارے قریش کو جمع کیا, اس نے کہا کہ بھی ہماری تو کوئی ترکیب جو ہے وہ کارگر نہیں ہو رہی, اور خدا کی شان دیکھو کہ اسی اثنا میں ایک عجیب حادثہ ہوا کہ جو مسلمان ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے نا حبشہ کی طرف, جن کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, اب ان کا عدد جو تھا تقریباً 83 پر پہنچ چکا تھا, 80 اور 3 آدمی جو تھے وہ بیوی بچوں کے ساتھ حبشہ میں دن گزار رہے تھے, اور ماشاءاللہ وہاں کا بادشاہ اچھا تھا, کسی پہ ظلم و ستم کرتا نہیں تھا, ان کی زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی. لیکن ان کو اطلاع ملی کہ بھئی مکے کے قریش جو ہیں وہ تو مسلمان ہو گئے, تو صحابہ بڑے خوش ہوئے, انہوں نے کہا بھی جب ہماری قوم مسلمان ہو گئی, قریشی مسلمان ہو گئے, تو اب ہم حبشے میں کیوں مہاجر والی زندگی گزاریں, چلو واپس اپنے ملک میں چلتے. حالانکہ اس کی وجہ کیا تھی, یاد رکھیں کہ سورت النجم جب اتری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت, اس میں بھی دو روایت ہے, ایک روایت مبارک میں تو یہ آتا ہے کہ حضور جب سورۃ النجم پڑھ رہے تھے تو شیطان نے ان کے دل و دماغ میں یہ جملے بھی ڈال دیے کہ تلک الغرانیق الاولى ان شفاعتهن ترتجى. تو نے کہا کہ اچھا اچھا آج تو حضور ہمارے بتوں کی بھی تعریف کر رہے ہیں, تو اب جب حضور سجدے میں گئے تو کافر بھی سجدے میں چلے گئے. ایک روایت یہ بھی ہے, اور ایک روایت میں اس قصے کا کوئی ذکر نہیں, بلکہ یہ ہے کہ جب حضور نے سورۃ النجم پڑھی اللہ کا قرآن اور زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جب اس آیت پہ آخر میں پہنچے گیا
1: هذا نذیر من النذر الاولى عزفت العازفة ليس لها من دون الله كاشفة.
0: اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو اللہ نے جب وحی بھیجی تو اس میں تھا عزفت العازفہ, قریب آ گئی وہ قریب آنے والی یعنی قیامت, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نذیر ہے, ڈرانا ہے, اور قیامت کو کوئی روک نہیں سکتا, اور تمہارا حالت یہ ہے کہ

اللہ نے حکم دیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو قرآن اللہ کے قرآن سے تم تعجب میں آتے ہو کہ یہ کیسا کلام اللہ کا قرآن سن کیسے لوگ اور اللہ کا قرآن اور نبی کی باتیں سن کے تم ہنستے ہو. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ تمہارے اندر کوئی جذبہ پیدا ہوتا, تمہارے اندر خوف پیدا ہوتا, خشیت پیدا ہوتی, تم ڈرتے, تم اللہ کے ذکر سے روتے. اللہ والے تو اللہ کا قرآن سن کر ان کی تو ہچکیاں بن جاتی تھیں. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا, حدیثوں میں موجود ہیں کہ کبھی کبھی ایسی آیت بھی اتری ہے کہ حضرت عمر ایک آیت سن کے بیمار ہو جاتے تھے, بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے. لوگ آتے تھے عیادت کرنے کے لیے کہ کیا حال ہے, خیریت ہے, لیکن اللہ نے فرمایا تم کیسے لو کہ تم بیٹھے ہو اور ہنستے ہو. تو جب اللہ کا حکم آیا کہ فاسجدوا للہ واعبدوا فسجد رسول اللہ, حدیث میں آتا ہے کہ حضور سجدے میں گر گئے, مسلمان بھی سجدے میں گر گئے, اور کافروں پر بھی قرآن کا اتنا اثر ہوا کہ وہ کچھ نہ سمجھے لیکن وہ بھی سجدے میں گر گئے. قرآن کا ایک اثر, کیسے اثر؟ ہمیں کچھ دوستوں نے سنایا کہ ایک دفعہ, پہلی دفعہ جب قاری عبد الباسط, اب تو وہ بھی فوت ہو گئے اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے, وہ جب پاکستان میں تشریف لائے تو ایک علاقے میں انہیں دعوت دی گئی تلاوت قرآن کے لیے, اور وہ جب آتے تھے تو بڑے بڑے اجتماع ہوتے تھے, لاکھوں کے قرآن سننے کے لیے لوگ آتے تھے, بڑے بڑے قاریوں کے اجتماع ہوتے تھے, اور ایک عجیب منظر ہوتا تھا کہ رات کا سما ہے اور اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, اور پوری دنیا سے, ملک سے چنے ہوئے قاری آ رہے ہیں, اور ہر قاری کا پھر اپنا ایک انداز. تو وہاں پر ایک رافضی تھا, ایک شیعہ تھا جو اس علاقے کا بہت بڑا سردار بھی تھا, اور اس علاقے کا وہ ایک سیاسی لیڈر بھی تھا, اور اس علاقے میں صوبائی وزیر کے لیول کا بھی آدمی تھا عہدے کا. تو وہ نہ آیا تھا, تو اسے جا کے ایک وفد ملا, انہوں نے کہا کہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں, چلو تقریریں ہوں, جلسے ہوں تو پھر بھی ہے, وہ اصل میں تھا رافضی شیعہ تھا, تو پھر تو چلو تو آپ نہ جائیں کہ چلو بھی اہل سنت کا جلسہ ہے, کہنے ہمارے بارے میں کوئی سخت لفظ کہیں گے, اور یہاں تو کوئی مقصد ہی نہیں, یہاں تو صرف تلاوت قرآن ہوگی, اب کوئی اردو کا, کوئی اپنی زبان کا, کوئی تقریر کا تو ایک لفظ بھی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, لیکن سنیوں کا پروگرام ہے, اور پھر ہم قرآن سمجھتے نہیں ہیں, ہمیں عربی تو آتی نہیں. وہ سیاسی آدمی تھا نا, اس نے بہانہ بنایا, انہوں نے کہا ہم تو قرآن سمجھتے نہیں, تو بغیر سمجھے ہوئے سننے کا کیا فائدہ جب آدمی سمجھ نہ سکے. انہوں نے کہا جی بغیر سمجھنے کے بھی اللہ پاک ثواب تو دیتے ہیں, مجبور کیا لے آئے. تو وہ بھی چونکہ اس علاقے کا ایک انتہائی اہم آدمی تھا, اسٹیج پہ بیٹھا تھا, تو سب قاری پڑھتے. اب قاری عبد الباسط کی جب باری آئی, اور قاری عبد الباسط نے جناب جب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا, اور وہ رنگ اور سما بنانا جی, تو وہ اتنا بے ہوش ہوا کہ وجد میں اپنی میز سے, کرسی سے گر کے نیچے گیا. اسے پتہ کوئی نہیں تھا کہ میں کہاں پڑھا ہوں, کہیں ٹوپی پڑی ہے, کہیں کچھ پڑھا ہے, اور جناب وہ مٹی میں پڑا ہوا ہے, لوگوں نے اٹھایا کیا ہو گیا. اس نے کہا مجھے نہیں پتا, اللہ کے قرآن کا ایسا اثر ہو رہا تھا کہ میں نے تو یہ سمجھا کہ پتہ نہیں ابھی عبد الباسط نے بسرا کیا تو شاید عذاب کے فرشتے آ کے مجھے پکڑ لیں گے, میں تو ڈر کے مارے گر گیا. تو قرآن پاک کا تو ایک اثر تو ہوتا ہے نہیں, چاہے دوست ہو چاہے دشمن ہو, کیونکہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے اعجاز کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو یہ بات اصل میں حبشے میں پہنچی کہ بھائی قریش مکہ بھی سجدے میں گر گئے, حضور کے ساتھ نماز پڑھی, تم نے سمجھا مسلمان ہو گئے, حالانکہ وہ مسلمان تو نہیں ہوئے, تو ایک وقتی بات, ایک حادثہ, اتفاق. کچھ صحابہ بیچارے ہجرت کر کے گئے تھے جو حبشے سے واپس آ گئے, لیکن جب مکے میں پہنچے آگے دیکھا بھی آگے تو وہی بات ہے جو پہلے تھی, پھر بیچارے کچھ لوٹ گئے, اور کچھ عذاب سہنے کے لیے یہاں رہ گئے. تو اب قریش کے سردار نے, ابھی جہل نے, اس نے ندوہ میں میٹنگ کی, اس نے کہا کہ بھئی اب یہ معاملہ بہت حد سے نکل رہا ہے, اور کسی حالت میں بھی ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے, تو اس کے بارے میں بیٹھ کے غور کریں. بڑے غور و فکر کے بعد فیصلہ ہوا کہ مقاطعہ کیا جائے. مقاطعہ کا معنی سمجھتے ہیں بائی کارڈ. بھئی کیا بائی کارڈ کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ جی کوئی آدمی
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم سے کوئی آدمی بھی لین دین نہ کرے, کوئی آدمی بنی ہاشم جو ہیں بنی ہاشم کے پاس نہ جائے, کوئی آدمی بھی بنو ہاشم کو اعانت نہ کرے, اور لا یتزوجہم ولا یزوجہم, نہ تو ان سے شادی کرے اور نہ ان کو کوئی رشتہ دے. بنو ہاشم کے ساتھ بالکل مقاطع, پکا مقاطع کر دیا جائے. انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا اب اس کے علاوہ حل کوئی. اب جب مقاطع شروع ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ابی طالب کو بھی غصہ آیا. ابی طالب نے بنو عبد المطلب, بنی عبد مناف, بنو ہاشم کو بلا کے میٹنگ کی. اس نے کہا کہ دیکھو مکے والوں نے بیکاٹ کر دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان سے, تو بتاؤ تم ساتھ دو گے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تو ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے چلو, اب مسلمان نہیں تھے سارے. انہوں نے کہا مسلمان ہوں نہ ہوں لیکن یہ تو ہم نہیں برداشت کر سکتے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ اور بنی ہاشم کو بھوکھا مار دیا جائے, ہم تو ان کا ساتھ. جب ابو جہل کو پتہ چلا کہ بھی بنی عبد مناف, بنی ہاشم, بنی عبد المطلب یہ سب کے سب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہیں, تو اس نے پھر میٹنگ کال کر لی. اس نے کہا بات سنو, اب ہمارا ان سب سے مقاطع ہے, ان تمام سے ہمارا مقاطع ہے. اور اس نے کہا ایسے بات نہیں چلے گی. فقط ابو صحیفتن فعلقوها فی داخل الکعبۃ المشرفہ, ایک صحیفے پر انہوں نے شرط لکھ لی کہ بھی بنی ہاشم, بنی عبد مناف, بنی عبد المطلب ان کے ساتھ ملنا ملانا, کھانا پینا, بیچنا لینا دینا, نکاح رشتہ سب بند. اور یہ معاہدہ لکھنے کے بعد کعبہ شریف کے اندر اس کو لٹکا دیا. ان کی عادت تھی کہ کوئی اگر اہم قسم کا کوئی معاہدہ ہوتا تو یہ اس کو کعبۃ اللہ میں لٹکا دیا. اب جناب مقاطع شروع ہوا تو ابی طالب نے بھی سوچا کہ بھئی یہ مکے میں تو اتنی پابندیاں ہیں, اس کا ہم کب تک مقابلہ کریں گے؟ تو یہ لوگ مکے سے اٹھ کے باہر وادی میں چلے گئے جس کا نام شیب ابی طالب پڑ گیا. ابھی بھی ایک علاقے کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے, لیکن علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ یہ جگہ نہیں تھی بلکہ وہ تو بہت مکہ سے کچھ بہت دور تھی. یہ بھی ابی طالب کا چونکہ جگہ تھی اس لیے یہ بھی شیب ابی طالب کہلاتا ہے. آپ اگر مروہ کی جانب سے نکلیں تو جہاں مولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جہاں حضور پیدا ہوئے, اب وہاں مکتبہ ہے, حرم کی لائبریری ہے دینی کتابوں کی, اس سے آپ غزے کی طرف اگر جائیں تو جب آپ اوپر کے حصے میں جائیں گے تو یہ علاقہ شیب ابی طالب ہے, اور پھر اس کے ساتھ شیب عامر ہے, اور شیب عامر کے ساتھ اب جہاں آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ سرنگیں آگے ملتی ہیں, یہ وہ جگہ ہے جس کا نام ہے خندمہ. یہ وہ جگہ ہے خندمہ جس کے بارے میں تاریخ میں ایک بڑا مشہور جملہ ہے عربوں کے ہاں کہ اکرما فر من خندمہ, کہ اکرما جو تھا وہ فتح مکہ کے دن اسی خندمہ کی جگہ سے بھاگا تھا, فرار ہو گیا تھا. تو اب جناب وہ باہر چلے گئے. انہوں نے کہا کہ چلو ہم باہر جا کے رہتے ہیں مکے والوں کے ساتھ, اب ہم کیا کریں, جب بھی ہمارے ساتھ ملتی نہیں. تو اب انہوں نے آپس میں جو کچھ ایک دوسرے کے ساتھ تھا وہ مدد کی, لیکن آخر وہ مدد کب تک چلے؟ حکیم ابن حزام ایک شخص ہے, وہ بھی کافر تھا, مسلمان نہیں تھا, بعد میں اسلام اللہ نے نصیب کیا. اس کو جب پتہ چلا تو وہ تو اونٹ پر سامان لے کر, کھانے پینے کا سامان لے کے چلا, کبھی کچھ ہو جائے لیکن میں یہ پہنچاؤں گا بنی عبداللہ, بنی ہاشم کو اور بنی عبد المطلب کو, رشتے داری. تو جب وہ حکیم ابن حزام آیا مکہ کے قریب تو ابھی جہل راستے میں مل گیا بدبخت, اس نے کہا الا این یا حکیم ابن حزام؟ فقال ھذا شانی. انہوں نے کہا کہاں جا رہے تھے؟ کہا میری مرضی. وہ جھوٹ بھی تو نہیں بولنا چاہتا تھا. انہوں نے کہا ہاں ہاں مجھے پتا ہے کہ تم یہ بنی ہاشم کی مدد کے لیے جا رہے ہو, تمہاری رشتے داری ہے نا بنی عبد المطلب کے ساتھ, تو آج تمہارا دل بھی پسیج گیا. انہوں نے کہا چھوڑو, میں جہاں بھی جا رہا ہوں میری مرضی. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا کہ تم جا کے میرے دشمنوں کو کھانے پہنچاؤ. فجاء ابو البختری, ابو البختری نامی ایک شخص تھا, وہ بھی آ گیا, وہ بھی سردار میں سرداروں میں سے تھا. اس نے کہا کیا بات ہے حکیم؟ نظام نے کہا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں, اور یہ ابھی جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ میں نے کہا میری مرضی, میں جہاں جاؤں.
تو اس نے کہا ابھی جال سے نے کہا ابھی یار عجیب بات ہے, حکیم ابن ہزام کوئی عام آدمی ہے, وہ بھی تو سردار ہے, کیا تم ہر آدمی کے گلے میں لگ رہے ہو؟ تو وہ ہر ہے, آزاد ہے, اس کی مرضی جہاں جائے. انہوں نے کہا نہیں, یہ تو میرے دشمنوں کو کھانے خوراک پہنچانے کے لیے جا رہا ہے, اور ہم نے تو ان کا حصار کیا ہوا ہے, اقتصادی بائیکاٹ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ, اور ہم ان کو تکلیف دینا چاہتے ہیں, اگر ان کو خوراک پہنچتی رہے تو تکلیف تو ختم ہو گئی. لیکن ابل بختری نے کہا, اس نے کہا ابھی جہل ہٹ جاؤ, ابھی جہل نے کہا نہیں ہٹوں گا. تو ابل بختری نے مارا ابھی جہل کو, ابھی جہل وہاں سے شرمندہ ہو کر اس نے کہا تم کون ہو کہ ہر سردار کا راستہ روکتے ہو, اگر یہ ہے تو پھر میں بھی اس کے ساتھ. اتنے واقعات کے باوجود بھی لیکن سوال ہے کہ جی وہ کھانا کہاں پورا ہو, حتیٰ کہ ایسا وقت بھی آ گیا ہے کہ اس محاصرے کے دوران ایک شخص جو بنی عبد المطلب سے تعلق رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں رات کو گیا, ایک مردہ اونٹ پڑا ہوا تھا, تو اس کا سب کچھ اندر سے تو کھایا جا چکا تھا, صرف اس کی کھال پڑی ہوئی تھی, تو میں کھال اٹھا کے لایا, اس کو ہم نے دھویا, دھونے کے بعد اس کو ہم پکا پکا کے کھاتے رہے کہ اور کوئی چیز ہی نہیں. آج تو ہم گھر میں بیٹھ کے اللہ کی دس دس نعمتیں کھاتے ہیں اور اللہ کا شکر نہیں کرتے. دیکھیں کہ اللہ کے نبی ہیں, اور ان کا جرم کیا ہے کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کہ کیا تم ایسا آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ جرم کیا ہے کہ وہ یہی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے, بس یہ جرم. بھئی تم اسلام نہیں لانا چاہتے نہ لاؤ, یہی کافروں کی الٹی منطق ہے, یہی وہ کافروں کی ابتدا آفرین سے لے کر آج تک الٹی منطق ہے کہ اگر خود کوئی بات کریں تو کہتے ہیں جی یہ تو حریت ہے, انسانی حقوق کی بات ہے, یار انسان کے حقوق ہیں, لیکن کیا وہ حقوق مسلمانوں کے نہیں ہیں؟ کیا مسلمان انسان نہیں ہے؟ اگر حقوق انسانی کے تم اتنے بڑے علمبردار ہو تو جہاں 50-50 لاکھ مسلمان شہید ہوتا ہے وہاں تمہیں حقوق انسانی نظر نہیں آتا. یہی حال اس وقت بھی تھا کہ ابو جہل اور تمام کافر, ابی لہب, عتبہ, عتیبہ, شیبہ, ربیعہ, ولید ابن المغیرہ, اعداء اسلام, ان کے گھروں میں تو کھانے پک رہے ہیں, اور بنو عبد المطلب کے گھر میں, ابی طالب کے گھر میں, بنی ہاشم کے گھر میں, سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس عالم کی تقریر پر یا جس جماعت کی تحریک پر, تنظیم پر, کام پر کوئی مخالف نہ ہوں, سب راضی ہوں, تو سمجھ لو کہ وہ حق کی جماعت نہیں. کیونکہ اگر سب راضی ہوتے تو پھر تو حضور پہ راضی ہوتے, حضور سے بڑی شان کس کی ہے؟ سب راضی ہوتے تو پھر تو صحابہ پہ راضی ہوتے. سب راضی ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ مولوی کبھی حق کا کلمہ نہیں کہتا, بلکہ وہ ہر لوگوں کو خوش کرتا رہتا ہے. محرم آیا تو شہادت حسین پڑھ دی, گیارہویں کا دن آیا تو گیارہویں شریف کی فضیلت بیان کر دی, کوئی عرس شریف کا مقام آیا تو حضرت معین الدین اجمیری کی کراماتیں سنا دیں, کوئی حضرت محبوب گیلانی کو ماننے والے لوگ زیادہ آ گئے تو حضرت گیلانی کے فضائل بیان کر دیے, اور دیکھا کہ ماشاءاللہ کچھ لوگ اس قسم کے بھی آئے ہیں, تازہ مکہ سے ہو کے آئے, ان پر کچھ توحید کا تھوڑا تھوڑا اثر ہے, تو ایک آدھی تقریر توحید پہ بھی کر دی تاکہ سب خوش رہیں, سب راضی رہیں. تو اس قسم کے لوگ مداین ہوتے ہیں, اللہ کے دین کو صحیح بیان نہیں کرتے, ورنہ حق بات بیان جب آپ کریں گے, اگر 10 آدمی راضی ہوں گے تو 2 تو ناراض ضرور ہوں. جب مقاطعہ کی اتنی بڑی صورت ہو گئی تو ایک دن بیٹھے بیٹھے عمر ابن ہشام ایک شخص تھے, اس کے دل میں خیال آ گیا کہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ بھئی ہم سب کھانے کھائیں, سودے لیں, اور پھر ابو جہل کیا کرتا کہ باہر سے کوئی قافلہ تجارتی آ رہا ہے تو راستے میں پہنچ جاتا کہ اچھا بھی یہ کتنے کی ہے بوری؟ اس نے کہا 100 ریال. اس نے کہا میں 200 دیتا ہوں لیکن بڑی عبد المطلب کو نہیں دے, اس طرح خرید لیتا, اسٹاک کر لیتا. لیکن میرے آقا سرکار دو عالم اس تکلیف کے باوجود, اس تنگی کے باوجود, اس جو کے باوجود اپنی دعوت پہ, اپنے مشن پہ قائم. مجال ہے کہ ایک دن بھی حضور کی دعوت پہ تھوڑا سا کمزوری آئی, اس نے سوچا, اس نے کہا کہ چلو میں اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا. وہ آیا پھر حکیم ابن ہزام کے پاس, اس نے کہا یار یہ بڑا ظلم نہیں ہے؟
उसने कहा हम क्या करें, उसने कहा वो सहीफा जो इन्हें लिख के काबा शरीफ में लटकाया हुआ है ना, उस सहीफे को फाड़ डालते हैं, कहते हैं भी खत्म करो, ये क्या गलत मुआहदा है। उन्होंने कहा हम दो आदमी भी कैसे फाड़ सकते हैं, उधर तो कबीला है, इतने बड़े कबीले हैं, हम दो आदमी के। उन्होंने कहा चलो ऐसा करते हैं कि चलो कोशिश करते हैं कि एक आदमी आधा आदमी हमारे साथ और भी मिल जाए। तो वो जुहैर के पास आए, उससे बात की, उसने कहा कि इस मसले में तो भाई मेरा भी दिल कहता है मैं तुम्हारे साथ। उन्होंने कहा देखो अब हम तीन आदमी तो हो गए, लेकिन हिशाम जो था वो आदमी बड़ा समझदार था, वो कहने लगा यार तीन आदमी भी कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं होती, क्यों ना हम अबिल बख्तरी से बात करें, अबिल बख्तरी के पास है। उसने कहा मैं भी तुम्हारे साथ ही, ये तो वाकई ज्यादती की बात। अबिल बख्तरी ने कहा कि अब्दुल्लाह इब्न अस्वद से भी बात कर, उसके बाद उन्होंने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूं, ये तो वाकई ज्यादती है कि भाई एक मुकाता कर दिया जाए और जिंदा इंसानों को मार दिया जाए, उनको खुराक न जाने दी जाए। तो अब ये पांच आदमी आए, और जब मक्के के सरदार दारुन नदवा में काबतुल्लाह के करीब बैठे हुए थे तो इनमें से एक खड़ा हुआ और उसने कहा कि ऐ कुरैश मक्का के सरदारो बात सुन लो, इस्लाम लाओ ना लाओ, दीने नबी कबूल करो ना करो, लेकिन ये किसी को हक नहीं पहुंचता कि उनका मुकाता करे और उनके साथ बाइकाट कर दे और हिसार इक्तसादी कर दे कि दाना बंद खाना बंद हर चीज बंद, ये क्या जुल्म है। अबू जहल उठा, उसने कहा क्या कह रहे हो, उसने दबाना चाहा, इतने में दूसरा खड़ा हो गया, उसने भी वही शोर किया, तो अबू जहल के भी एक दो साथी खड़े हुए थे, उसका तीसरा खड़ा हो गया, उसका एक और साथी खड़ा हुआ, तो इधर से अबिल बख्तरी खड़ा हो गया। जब ये पांच आदमी खड़े हुए तो अब वो भी डर गए, क्या कर भी ये भी तो पांच आदमी है और ये भी तो कबीले वाले हैं। और उन्होंने कहा कि देखो कुरैश मक्का देख लो, अभी हम काबे शरीफ के अंदर जा रहे हैं और जो तुमने वो सहीफा लिख के लटकाया है वो अल्लाह के नबी के खिलाफ जो तुमने मुआहदा लिखा है ना, अभी हम उसको लाते हैं और फाड़ते हैं तुम्हारे सामने, जरूरत है तो फिर हमारा भी मुकाबला करो। अबू जहल भी समझदार था, उसने सोचा कि ये तो मसला बढ़ जाए, ये तो बाइकाट के बाद जंग शुरू हो गई, और अगर ऐसी बात हो गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ये पांच कबीले मुफ्त में मिल गए इमदादी। तो वो चुप रहा और वो कहते हैं कि जब हम काबे के अंदर दाखिल हुए और उस सहीफे को उतारा तो क्या देखते हैं कि उसको तो दीमक खा चुकी है, सहीफे में कोई लफ्ज ही बाकी नहीं, आखिरी कोने कागज के बाकी हैं। अल्लाह को भी ये मंजूर था कि यह मुआहदा बाकी न रहे, और वो बाहर लेके आया, उन्होंने आके कुरैश को दिखलाया, उन्होंने कहा जालिमो जो तुमने मुआहदा किया था देखो काबतुल्लाह में दीमक कैसे आ गई और एक लटकती हुई चीज को कैसे उसने हजम कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि वो रब्बे काबा भी ये चाहता है कि ये जुल्म है और जुल्म कभी कायम नहीं रहे। तो अब वो मुकाता थोड़ा सा खत्म हो गया, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा, और उस वक्त तक तकरीबन 70 आदमी जो थे वो इस्लाम ला चुके, 83 आदमी हबशे में मौजूद थे और 70 आदमी जो थे वो मक्के में मौजूद थे जो इस्लाम ला चुके थे। बाद लोग जो थे वो खुल के कह देते थे हजरत उमर की तरह, लेकिन अक्सर लोग जो थे वो अपने आप को छुपा के रखते थे, जुरूत के साथ खुल के मैदान में नहीं आते। अभी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोच रहे थे कि वही साल है कि जिसमें फिर अबी तालिब फौत हो, अब अबी तालिब हजूर का सबसे बड़ा मुआविन, सबसे बड़ा खैर खा, सबसे बड़ा हमदर्द गम गुसार के जिसने 3 साल तक शेबे अबी तालिब में गोया के कैद की जिंदगी थी ना कि उसी शेबे अबी तालिब में ही रहना है, अल्लाह के नबी के साथ बैठा रहा, और हालांकि कुरैश ने उसके साथ तो बाइकॉट नहीं किया, अगर वो वहां न जाते हजूर की इयानत न करते तो मक्के वाले तो कुछ ना कहते उन्हें, लेकिन उसने कहा कि नहीं अगर हजूर से बाइकॉट तो मैं भी हजूर के साथ। लेकिन खुदा की शान है हिदायत के दरवाजे और हिदायत के फैसले मेरे अल्लाह के हाथ में हैं, वो किसी के हाथ में नहीं होते। कोई नाज ये न करे कि मैं सैयद हूं, मैं आलिम हूं, आलिम का बेटा हूं, अल्लाह चाहे तो किसी जाहिल को भी हिदायत दे दें, और न चाहे तो अल्लाह के नबी का चचा है अबी तालिब, मौत करीब है और हजूर तशरीफ ले आए, हजूर ने फरमाया कुल कलिमतन उहाज्जु बिहा इंदल्लाह या अम्मी कुल कलिमतन, मेरे चचा एक दफा तो पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक दफा तो कलमा पढ़ लो, क़यामत वाले दिन मैं अल्लाह के आगे कहने वाला तो बनूं कि मेरे चचे ने चलो किसी हाल में सही कलमा पढ़ा तो था, मेरा अल्लाह मेहरबानी कर दे। और
ابی طالب بھی چاہتا ہے اور کہتا ہے واللہ انی احب ان نقر عینک، کہتا ہے خدا کی قسم ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے بھتیجے میں تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں، لیکن یعیرونی قومی، میری قوم مجھے ہمیشہ تانا دے گی کہ ابی طالب جو تھا وہ ڈر گیا، اور ابی طالب جو تھا وہ ڈر گیا، لہذا میں اس تانے کو نہیں برداشت کر سکتا. انا علی دین عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پہ ہوں، میں آپ کا دین قبول نہیں کرتا. اور اسی پہ اس کو موت آ گئی. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین ہوئے، اتنے غمگین ہوئے کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی. اللہ نے قرآن نازل فرمایا ان

0: کہ میرا مدنی آپ کے ہاتھ میں تو ہدایت نہیں کہ جس کو آپ محبوب رکھیں اس کو ہدایت دینے، میری مرضی، میں چاہوں تو حضرت نوح کے بیٹے کو بھی ہدایت نہ دوں، میں چاہوں تو ابراہیم کے ابا آزر کو بھی ہدایت نہ دوں، اور میں چاہوں تو فرعون کی بیوی کو مومنہ بنا دوں، یہ تو میری مرضی ہے، یہ تو میرا نظام ہے، اس میں تو کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ کتنے بڑے بڑے علماء ہیں جن کی اولادیں جاہل، کتنے لوگ ہیں جو ان کے ماں باپ بالکل الف جاہل لیکن اولادیں بڑے بڑے علم حاصل کر چکی، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کا نظام ہے۔ اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ ایک طرف دشمنوں کا مقابلہ اور دوسری طرف جو معاون، ایک معاون تھا مکے میں وہ بھی مر گیا، کوئی ایک امتحان تو نہیں آیا حضور پہ۔ اور ابھی دو تین مہینے گزرے تھے کہ سیدہ خدیجہ بھی فوت ہو، تین مہینے یا اس سے کچھ کم زیادہ۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا محسنہ اسلام، حضور کی سب سے پہلی بیوی، حضور کی تمام اولاد کی ماں، اور سب سے بڑی محسنہ جس نے اپنا مال، اپنا سب کچھ جو تھا وہ حضور پہ لٹا دیا، وہ بھی فوت ہو گئی۔ اسی لیے اس سال کو عربی میں کہتے ہیں عام الحزن، یہ تو سال ہی غم کا تھا بھائی، اس لیے اس کو عام الحزن، عام الحزن سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ ہر طرف سے غم ہی غم۔ لیکن اللہ کے رسول کے پائے استقلال میں کوئی لچک، اپنی بات پہ قائم۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، کیونکہ حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ جب تک ابو طالب زندہ تھا تو مکے کے بڑے بڑے سردار جو تھے نا، وہ تو حضور کے سامنے آ کے گستاخی کرتے تھے، جیسے ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، اتبا اتیبہ تھا، ولید ابن المغیرہ تھا، ابی ابن خلف تھا، عقبت ابن ابی معیط تھا، یہ لوگ تو گستاخیاں کرتے تھے، لیکن عام آدمی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ حضور کے سامنے گستاخی کرے۔ لیکن جب ابھی طالب فوت ہو گئے، اب تو ہر بندہ شیر ہو، اب تو صفحاء مکہ عام بچے بھی حضور جہاں سے گزرتے تھے نعوذ باللہ گالیاں، حضور جہاں سے گزرتے پتھر برساتے، حضور جہاں سے گزرتے راستے میں کانٹے بچھا دیتے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ معاملہ چونکہ اس حد تک چلا گیا ہے، تو اس کا کوئی حل سوچوں، کیوں نہ ہو کہ میں مکے سے کچھ باہر نکلوں، کہ شاید اللہ تبارک و تعالی میرے آوان و انصار جو ہیں کچھ باہر سے پیدا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر طائف کے لیے نکلے، چونکہ سب سے قریبی شہر اس وقت طائف تھا۔ اور آپ اسی سے اندازہ کریں کہ حضور نے یہ سفر جو ہے پیدل طے کر، آپ ایک دن ذرا یہاں مکے سے پیدل تو طائف جا کے دیکھیں۔ ویسے تو ہم سب دعوے دار ہیں نا، مسلمان ہیں اور ماشاءاللہ حاجی صاحبان ہیں اور ماشاءاللہ عاشق رسول ہیں، اور ہم تو جی اتنے عرصے سے مکے شریف میں رہتے ہیں، مدینہ شریف میں رہتے ہیں، پتہ نہیں دل میں خیال ہوتا ہے کہ ہم سے تو اب کون بڑا ہو سکتا ہے نیکی میں، ہم تو پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ ایسے ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ کہ آ کر ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ چند دن مکے میں ہم نے رہ لیا، عبادت کر لی، شاید ہمارے کو مراتب بلند ہو گئے۔ اللہ کے بندے ہیں آپ، دیکھیں ذرا تصور تو کریں نا، مراتب تو تب بلند ہوتے ہیں جب اسلام کے لیے کوئی قربانی بھی تو دو نا۔ یہ کیا ہمارا اسلام ہے کہ ہم عرب ایک عرب سے زیادہ کی تعداد میں ہیں، اور بجائے اس کے کہ کافر ہم سے ڈرتا ہم کافر سے ڈرتے ہیں، یہ اسلام؟ اللہ کے نبی اکیلے ہیں، 70 مسلمان ہیں وہ بھی کھل کے سامنے نہیں آ سکتا۔ آپ نے سوچا کہ چلو اللہ کے دین کو پہنچانا ہے تو طائف چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے تو طائف کے بالکل شہر کے باہر، یعنی گویا کہ آپ شہر میں جب داخل ہو رہے ہیں تو تین آدمی، عبدی، علیل، حبیب اور مسعود، یہ تین آدمی وہاں بیٹھے، اور یہ سردار تھے طائف کے، یہ بڑے بڑے روسا میں سے تھے، بڑے بڑے سرداروں میں سے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ قدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آ گئے، ان کو پتہ تو نہیں تھا، حضور نے فرمایا کہ دیکھو میرا نام محمد رسول اللہ ہے اور میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ انہوں نے کہا اہل بیٹھے آپ، فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی اور قرآن پڑھا، اللہ کا قرآن سنایا، تو وہ بدبخت تو سمجھ گئے کہ ہاں یہ تو وہ محمد پاک ہیں جس کے قریش مخالف ہیں۔ تو عبدی علیہ غصے میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا واللہ لا اؤمن بک یا محمد، کہنے لگا خدا کی قسم ہے میں تم پہ ہرگز ایمان نہیں لے آ سکتا، تم کیسے نبی ہو؟ دوسرا کھڑا ہو گیا، تیسرا کھڑا ہو گیا، سب نے چیخنا شروع کر دیا لا اؤمن بک، لا اؤمن بک، لا اصدق بکلامک، ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے، ہم ایمان نہیں لے آتے، ہم ایمان نہیں لے آتے. اتنا شور کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے غم میں مزید اضافہ ہو گیا. اللہ کے راستے میں میں حیران ہوں کہ میرا مولا، کہ میں نے یعنی مکہ چھوڑا، طائف آیا کہ شاید کوئی راستہ نکلا، یہاں بھی راستے مسدود ہو رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا کہ دیکھو تم سردار ہو، عقل والے ہو، چلو تم میری بات نہیں مانتے ہو نہ مانو، لیکن مجھے روکو تو نہیں، میں طائف والوں کو جا کے بات تو کروں. انہوں نے کہا ہم کیوں آپ کو روکے نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں جانا، آپ نے کہا اچھا میں تو جاتا ہوں. اور انہوں نے جناب لڑکوں کو اور آباشوں کو حکم دیا حضور کے سامنے، حضور قرآن پڑھتے ہیں وہ تاڑیاں پیٹتے. یعنی آپ اندازہ فرمائے، آپ نے کبھی اپنے ساتھی کو بھی دین کے لیے نہیں کہا ہو، آپ نے اپنے کبھی کسی دوست کو بھی دین کے لیے آمادہ نہیں کیا ہوگا، اور کاروں میں بیٹھ کر بھی نہیں کہا ہوگا، لیکن خود سوچیں کہ حضور پاک نے کہا طائف ہے پیدل چل کے پہاڑیوں میں، اور ظالم کافر جو ہیں پتھر برسا رہے ہیں اور پاؤں سے خون بہ رہا ہے، پھر بھی محمد بدری کی زبان پہ اللہ کا قرآن. جیسے کہ کسی نے کہا تھا نا کہ سرے دار بھی پکارا، لب بام بھی صدا دی، میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے اور ظالم پتھر مار رہے. اسی لیے بی بی عائشہ نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ حضور آپ کی زندگی میں کچھ سخت ترین دن، آپ نے فرمایا عائشہ وہ میرے لیے سخت ترین دن تھا جب تیری طائف کی اتنے ظالموں نے پتھر برسائے، سفہائے طائف نے، بے وقوف پاگل بچوں نے شور کیا، اور نعوذ باللہ سب و شتم. لیکن اللہ کے نبی ایک جگہ آ کے بیٹھے ہیں، اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ میرے بدری سے کہہ دو اگر بہت اداس ہو، بہت گھبرا گئے ہو، تو ہم تو اس بات پہ بھی تیار ہیں، اگر ہمیں کہو تو ابھی پہاڑ کے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اور دونوں پہاڑوں کو ملا کے طائف والوں کو کچل کے رکھ دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے. لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، کہ میرا اللہ میری قوم ہے ان پر عذاب نہ بھیج ان کو ہدایت. تو سیرت نبی کا پہلو جو ہے اسی پہ آپ اندازہ کر لیں کہ اتنی تکلیفوں کے بعد، اتنے ظلم و ستم کے بعد، اتنے جبر و اکراہ کے بعد زبان پہ ایک ہی بات ہے کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، اور اس کے بعد دعا ہے کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے. ایک صحابی نے کہا حضور آپ بد دعا دیں، فرمایا بعثت رحمتن، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے عذاب بنا کے تو نہیں بھیجا کہ میں ان کے لیے بد دعا کروں، چلو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. یہ مسلمان نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کی اولادوں سے کوئی مسلمان ہو، ان کی نسلوں سے کوئی مسلمان ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کے لیے ہر مقاطعہ، ہر معارضہ، ہر منازعہ، ہر مخالفت کو برداشت کیا اور اپنے سلسلہ دعوت کو، انذار کو جاری رکھا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک آپ کو بھی ہمیں بھی سیرت طیبہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
0: اب سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چلے حضرت عثمان کے پاس آئے، ان پہ اسلام پیش کیا، فاسلم عثمان، حضرت عثمان بھی مسلمان ہو گئے. پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس آئے، ان پہ اسلام پیش کیا، حضرت سعد بھی مسلمان ہو گئے. عبد الرحمن ابن عوف کے پاس آئے، ان پہ اسلام پیش کیا، وہ بھی مسلمان ہو گئے. حضرت طلحہ کے پاس آئے، ان پہ اسلام پیش کیا، وہ بھی مسلمان ہو گئے. اور اسی طریقے سے اب یعنی جو اسلام پھیلنا شروع ہوا تو لوگ سیدنا ابو بکر کے ہاتھ پہ اسلام لا رہے، اور پھر فقراء میں سے، ضعفاء میں سے حضرت عمار، یاسر، سمیہ، صہیب، خباب، یہ سب اسلام لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اللہ کے حکم کے مطابق، کیونکہ اب تو اللہ نے حکم دے دیا تھا نا کہ انذر، اب تو لوگوں کو ڈرائے، اب تو لوگوں کو دعوت دیں، اب تو آپ لوگوں کو پیغام الہی پہنچائیں اور دعوت توحید دیں، اور جو نہ مانیں ان کو عذاب جہنم سے ڈرائیں، کیونکہ نبی کا تو وظیفہ ہی بشیر و نذیر ہوتا ہے کہ ماننے والوں کو بشارت دے اور انکار کرنے والوں کو ڈرائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دن یہ کیا کہ صبح صبح جو تھا جبل ابی قبیس پہ چڑھ گئے، آپ تو جانتے ہیں یہ مکے کا حجر اسود کے سامنے جو پہاڑ ہے جس پہ اب محلات بنے ہیں، یہ جبل ابی قبیس، اور اس پہاڑ کی بھی اپنی شان ہے کہ ھذا اول جبل وضع علی الارض، یہ دنیا کے پہاڑوں میں سب سے پہلا پہاڑ ہے جو زمین میں رکھا گیا، باقی پہاڑ سب بعد میں رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابی قبیس پہ چڑھے، اور عربی زبان میں اس زمانے میں رواج تھا کہ اگر صبح کے وقت میں یا کوئی خطرناک بات کہنی ہو، لوگوں تک پہنچانی ہو، تو سپیکر یا مواصلات کے ذرائع تو نہیں تھے، لوگ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے اور کہتے وا صباحا۔ اب حضور نے دو تین دفعہ جب آواز لگائی سارے مکے والے بھاگے، کیونکہ وہ تو جانتے تھے کہ اللہ کا نبی ہے محمد رسول اللہ، نبی نہیں مانتے تھے کہ صادق الامین تو مانتے تھے کہ سچا ہے، امانت والا ہے، دیانت والا ہے، اور جس نے 40 سال میں کبھی اپنی زبان مبارک سے غلط بات نہیں کی، اور وہ کبھی پہاڑ پہ نہیں چڑھے، انہوں نے ایسا تو کبھی نہیں کیا۔ سب کے سب قریش دوڑے، بنو ہاشم دوڑے، بنو مخزوم دوڑے، سب دوڑے آئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد الرسول اللہ پہاڑ پہ کھڑے ہیں، اور سارے قریب آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ سردارو، قریشیو، مکے والو، ایک بات بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن جو ہے لشکر لے کے بیٹھا ہوا ہے اور حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری خبر کو مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل مان لے، یعنی اتنی بڑی اہم خبر کہ بھی پہاڑ کے پیچھے دشمن فوجیں لے کے یہاں تک پہنچ گیا ہے، ابھی بس چڑھائی کرے گا تم پر، اتنی بڑی خبر اگر میں دوں تو میری خبر کو مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل مان لیں گے، کیسے نہیں مانیں گے، ما جربنا کا الا صادقا عادلا، ہم نے تو 40 سال میں حضور آپ کو سچا پایا، ہم نے تو آپ کو عدل والا، انصاف والا پایا ہے، کبھی آپ کی زبان مبارک سے ہم نے کوئی جھوٹھی بات سنی نہیں، کیسے نہیں مانیں؟ تو حضور نے فرمایا پھر سنو، میں تمہیں ایک کلمہ سکھلاتا ہوں، اگر وہ تم مان لو نا، صرف عرب تو عرب، عجم بھی تمہارے غلام ہو جائیں، صرف عرب نہیں، عرب تو معمولی سی بات، قد دانت لکم العجم، پورا عجم تمہارے دروازوں پہ سر نگو ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا علمنا یا رسول اللہ، علمنا یا محمد، جلدی کریں بتائیں، ایسا کون سی بات ہے، ہم تو بالکل ماننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ عربوں کو سرداری کا تو بڑا شوق تھا نا مکے والوں کو۔ انہوں نے کہا اتنی بڑی سرداری کہ پورا عجم بھی ہماری قیادت مان لے؟ حضور نے کہا بالکل۔ انہوں نے کہا حضور پھر دیر کس بات کی ہے، مہربانی کرو ہمیں جلدی بتاؤ۔ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، مکے والوں پھر یہ سب غیر اللہ کو چھوڑ، پھر تمام آلیہ باطلہ کو دلوں سے نکال کے ایک واحد معبود کا اقرار کرو۔ اب جب حضور نے دعوت توحید دی، اتنے گرم ہوئے کہ آپ کا بالکل حقیقی چچا ابی لہب، جس کی کنیت تھی، نام اس کا ابی لہب نہیں تھا، ابی لہب کنیت تھی، نام اس کا عبدالعزیٰ تھا، کیونکہ عرب میں یہ رواج ہوتا ہے، ایک نام ہوتا ہے، ایک کنیت ہوتی ہے، اور ایک لقب، تو اس کا نام تو عبدالعزیٰ تھا لیکن کنیت ابی لہب تھی، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابی لہب کنیت اس لیے رکھی گئی کہ اتنا خوبصورت آدمی تھا کہ اس کے رخسار ایسے جلتے تھے جیسے انگارے چمک رہے، اتنا سرخ۔ تو اس نے، بدبخت نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے پہلی جو گستاخی کی تو ابی لہب نے کی، کہا کہ تبن لکا لہذا جماعتنا، کہا لگا نعوذ باللہ، ہلاکت ہو آپ کے لیے، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ایک محاورہ ہے عرب کا تبن، تو اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ، آپ کے لیے اسی لیے ہمیں بلایا تھا، یہی ایک کلمہ ہمیں سنانا تھا، اسی لیے تم نے ساری برادری کو تکلیف دی، اکٹھا کر لیا، اور یہ کہہ کر لوگوں سے کہا چلو چلو چھوڑو چھوڑو چھوڑو بس اس کی باتیں نہ سنو، اور لوگ چلے گئے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں اپنے مدنی پاک کی شان میں جو اس نے اہانت کی تھی ایسا بدلہ لیا دنیا میں بھی کہ قیامت تک اس پر لعنت برستی رہے۔ کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں اتارا تو ابی لہب یہ کہہ کے آ گیا، لیکن اب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آنے کی سوچنی شروع کر دی کہ بھئی تو روز توحید کی بات کر رہا ہے، کبھی سنتے ہیں حضرت عثمان مسلمان ہو گئے، کبھی سنتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف مسلمان ہو گئے، کبھی ہم سنتے ہیں کہ طلحہ مسلمان ہو گئے، اب مقابلے پہ تم۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بڑا بدبخت بلعون ابی جہل، جو اپنے آپ کو ابی الحکم کہلاتا تھا، عمر ابن حشام نام تھا اور کنیت اس نے ابی الحکم رکھی ہوئی تھی کہ فیصلوں کا باپ، کہ اتنا بڑا فیصلے کرنے والا، لیکن اصل تو وہ ابی جہل تھا۔ ایک دن میرے آقا طواف کر رہے ہیں اور قریش جو تھے طواف کے کناروں پہ بیٹھے ہیں، اور جب حضور ان کے قریب گزرتے ہیں تو اللہ معاف فرمائے اپنی اپنی زبان میں انتہائی نازیبا باتیں حضور سے کہتے ہیں، لیکن وہ دامنے وہ یعنی کوہ استقامت، وہ صبر استقامت کا پہاڑ، وہ رحمت دو جہاں کہ جس کی زبان کے مبارک سے کبھی دشمن کے لیے بھی کوئی گندی بات نہ نکلی۔ وہ رسول عربی، وہ رسول عربی، وہ نبی الامی الہاشمی، وہ رحمت للعالمین، کہ جو فرماتے تھے انما بعثت رحمتن، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آپ فرماتے تھے میں کیسے کسی کو لعنت کروں، اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا تو بنا کے نہیں بھیجا۔ ابو جہل نے ایسی بدبختی نے گستاخی کی حضور کی شان میں جو ناقابل نقل ہے۔ اللہ اکبر، اور حضور کوئی جواب نہیں دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور اپنے طواف، آخر ابو جہل نے سامنے آ کر دھمکی دی، ایک عورت دیکھ رہی تھی، اسے احساس ہوا کہ اب یہ قریش اتنے گرم ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ لازمن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے، تو اب عورت بیچاری مقابلہ تو نہیں کر سکتی۔ ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ اس عورت نے جا کے سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا، اور بی بی فاطمہ الزہرا جب آئی اس نے دیکھا کہ میں بھی ایک عورت کا کیا مقابلہ کروں، تو انہوں نے جا کے حضرت صدیق کو خبر دی، اور حضرت صدیق آئے اور کافروں کے اور حضور کے درمیان میں آ کے دیوار بنی۔ کہا ظالمو بات نہ مانو، تمہاری مرضی، لیکن تمہیں یہ کیا بات ہے کہ تم لڑنے اور مرنے پہ آمادہ۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی انہوں نے مارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کیا، لیکن بعض مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ واقعات بعد کے ہیں، اس دفعہ تحدید جو تھی وہ صرف زبانی کلامی رہی، لیکن سب سے زیادہ گستاخی کرنے والا جو تھا وہ ابو جہل۔ اب جناب جب ابو جہل کے بارے میں اس عورت نے تو سن لیا تھا نا کہ ابو جہل کیسی کیسی باتیں کہہ رہا ہے حضور کو، تو وہ دوڑی ہوئی گئی، تو اس نے جا کے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ حل سمیتا، تمہیں پتا ہے کہ ما قال ابی جہل، ابی جہل نے آج کیا کیا؟ اس نے کہا کیا؟ کیونکہ حضرت حمزہ شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور شکار کھیل کے ہی باہر جنگل سے تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں عورت مل گئی۔ اس نے کہا آج تو اس نے ایسی ایسی باتیں کی، اتنی نعوذ باللہ سب کو شتم کیا اور اتنی تحدید کی اور اتنی دھمکیاں دی کہ زمین پھٹ جاتی، لیکن کوئی بھی حضور کی طرف سے جواب دینے والا نہیں تھا، اور حضور صبر کر کے سنتے رہے۔ حضرت حمزہ کا خون کھول گیا، اب اسلام تو نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت حمزہ نے وہ اپنے شکار وکار وہیں پھینکا اور دوڑے تلوار لے کر اور پوچھا آئینا ابھی جہل، ابا جہل کا؟ انہوں نے کہا وہ دار ندوا میں بیٹھا ہے۔ تو دار ندوا میں پہنچے اور آتے ہوئے ابھی جہل کے سر پہ تلوار الٹی کر کے ماری کہ اس کے سر کو زخمی کر دیا اور خون بہنے۔ انہوں نے کہا التصب محمد، خبردار تم محمد مصطفیٰ کو گالیاں دے دے ہو۔ اللہ کے نبی کے خلاف کوئی اگر زبان ہلے گی تو میں زبان کھینچ لوں گا، تم نہ مانو ان کی بات کو، لیکن یہ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ گالیاں دو؟ تمہیں نہیں پتا کہ میں ابھی زندہ ہوں؟ تمہیں نہیں پتا کہ حمزہ ابھی دنیا میں موجود ہے؟ اور اس کو مار کر بنی مخزوم کو جب پتا چلا تو وہ وہاں سے تلواریں لے کے نکلے حضرت حمزہ کے مقابلہ کرنے کے لیے. بنو مخزوم جو تھا وہ قبیلہ تھا ابھی جہل کا، اصل قبیلہ تو قریش تھا نا، پھر آگے شاخیں تھیں، کہیں بنو ہاشم تھے، کہیں بنو مخزوم تھے، کہیں بنو کلاب تھے، کہیں بنو اصل تو قریش تھے. تو وہ جناب جب دوڑے تو ابو جہل آدمی تو بہرحال یعنی اپنی دنیاوی اعتبار کے اعتبار سے تو بڑا سمجھدار تھا، اس نے اپنے قبیلے سے کہا کہ لا تفعلوا شیئا، لا تقولوا شیئا، خبردار حمزہ کو کچھ نہ کہنا، زیادتی تو میری ہے، میں نے حضور کی شان میں گستاخی تو کی، گالیاں تو دی. اللہ کے نبی نے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن میں نے زیادتی کی. تو اب اگر حمزہ نے اپنی اس زیادتی کا بدلہ لیا ہے تو ٹھیک ہے، آخر حضرت حمزہ تو ان کے ابن عم ہیں. تو حضرت حمزہ اس خوشی میں پوچھتے ہوئے آئے کہ اینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد رسول اللہ کہاں؟ انہیں بتلایا گیا کہ حضور اپنے گھر میں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی عالم میں تشریف لائے اور آگے کہا کہ ابشر یا محمد، کہ محمد پاک مبارک ہو، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا، انتقام لے لیا میں نے ابھی جہل سے کہ اس نے آپ کی شان میں زبان درازی کی، اور میں نے دار الندوہ میں سرداروں کے سامنے، روسائے کفار قریش کے سامنے اس کے سر پہ تلوار مار کے سر زخمی کر دیا. حضور چپ. تو حضرت حمزہ نے کہا حضور میں اتنا بڑا مقابلہ کر کے آ رہا ہوں، یعنی میں نے ابو جہل سے لڑائی نہیں دی، بنو مخزوم سے لڑائی نہیں دی، اور آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا حمزہ مجھے تو خوشی تب ہوگی جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ. یہ بدلہ لینا تو معمولی سی بات، یہ تو تم نے میری ذات کا دفاع کیا ہے، تم نے میرے دین کا تو دفاع نہیں کیا، یہ تو میری ذات کے لیے تم کھول گئے، تمہارا خون کھول گیا، اور یہ تو قبیلوں کی بات ہے، قبیلے والے کی مدد کرتے ہیں، لیکن مجھے تو تب خوشی ہوگی جب تم میرے دین کے سپاہی بنو گے، میرے دین کا دفاع کرو گے. فشهد وقال فاسمع يا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. ان نے کہا حضور پھر سن لیں، اگر آپ کو اسی پہ خوشی ہے تو پھر گواہ ہو جائیں گے میں بھی مسلمان ہوں. اب حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دعوت کا زور جب پھیلنے لگا تو کفار قریش اکٹھے ہو کے آئے، اور انہوں نے آ کے آپ کے چچا ابی طالب سے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے، انہ یصفح احلامنا وانہ یصفح اجدادنا وانہ یخالف دیننا، کہ محمد مصطفیٰ تو ہمارے بالکل، یعنی وہ کہتے ہیں ہم سب پاگل ہیں، ہمارے باپ دادا بھی پاگل تھے اور ہمارے اجداد بھی پاگل تھے جو سب بتوں کی پوجا کرنے آئے، اور پھر لات عزا ہمارے خداؤں کو بھی نیچ باف کرتا، اس کا کیا کیا جائے؟ تو اس نے کہا کہ تم خود بات کرو. انہوں نے کہا کہ نہیں، تم بھی بات کرو، ہم بھی بات کریں گے. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ سردار قریش کٹھے ہو کے آئے، انہوں نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ٹھیک بات، کیا بات؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ایک نیا دین پیش کیا ہے، ہمارے آبا و اجداد نے تو آج تک ایسی باتیں نہیں سنی، ہم تو یہی دیکھتے آئے، رات عزا دیکھتے آئے، عبد المطلب بھی انہی کو دیکھتا آیا، اور بھی سارے اسی کو دیکھتے آئے، اسی طرح ان کے چڑھاوے چڑھتے رہے، ان کے چرنوں میں قربانیاں ہوتی رہیں، جانور ذبح ہوتے رہے، اور اب آپ نے آ کر اس سارے دین کو ہی الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہیں کوئی آپ کو تکلیف تو نہیں، آپ پر کسی جن کا اثر تو نہیں؟ اگر ایسی بات ہو تو ہم آپ کو فلاں فلاں آدمی کے پاس لے جاتے ہیں اور آپ کا علاج کراتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ ہم ایک نئی بات پیدا کر کے میں شہرت حاصل کروں اور میں لیڈر بن جاؤں اور مکے کی مجھے حکومت و سلطنت مل جائے، تو ہم مکے کی سلطنت آپ کو ویسے دینے کے لیے حاضر ہیں، آپ ہمارے سردار بن جائیں، ہم آپ کے غلام بننے کے لیے تیار ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بڑے گھر میں اگر شادی کرنا چاہتے ہوں، کیونکہ جب شہرت ہوتی ہے تو پھر بڑے گھر کی لڑکیاں بھی شادی کر لیتی، پھر جو ہے شہرت کے بعد پھر دولت والد کو نہیں دیکھا جاتا. دیکھا نہیں آج کل آپ نے کہ جیسے شہرت ہو چاہے برائی کی ہو, بڑے سے بڑے خاندان کی لڑکیاں جو ہیں وہ شادی کر لیں. تو اگر آپ کو کسی ایسی بات کی تمنا ہے تو آپ اشارہ تو کریں, آپ اشارہ تو کریں وکے کہ کس خاندان کا, ہم تو ہر لڑکی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. جب سب بات کہتے رہے تو رحمتیں دو جہاں سنتے رہے. یہ بھی تو ایک ادب تھا, یہ بھی تو ایک مقام تھا کہ دشمن کی ہر بات پہ فوراً نہیں ٹوکا بلکہ الف سے لے کر یہ تک بات سنی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کچھ کہنا. انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو آپ کو ساری باتیں کہہ چکے کہ آپ کو علاج کرانا ہے تو ہم حاضر ہیں, آپ کو جن کا اثر ہے تو جن نکالنے کے لیے ہم حاضر ہیں, آپ کو دولت چاہیے تو ہم دینے کے لیے حاضر ہیں, مکے کی سرداری چاہیے تو سردار ماننے کے لیے حاضر ہیں, کسی اعلیٰ نسل کے خاندان میں شادی کرنی ہے تو ہم بچیاں دینے کے لیے تیار ہیں, اور بتائیں کیا کریں, بس مہربانی کرو ہمارے خداؤں کی برائی چھوڑ. یہ حضور کا وہ تاریخی جواب ہے جو آج تک صفحات سیرت میں سورج کی طرح چمکتا ہے. حضور پاک نے فرمایا مکے والوں سنو, لو وضعونی الشمس فی یمینی والقمر فی یساری. آپ نے فرمایا مکے والوں سنو, اے قریشیوں سنو, اگر تم سورج لا کر میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند لا کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو, میں ان کو تو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید کی دعوت نہیں چھوڑ سکتا. یہ میں نے پیسوں کے لیے مشن شروع کیا, یہ تو اللہ کا حکم ہے. مانا یہ تھا کہ اگر ساری دنیا کی شاہی دے تو دیکھو نا, تم بھی تو مثالیں دیتے ہو نا جی کہ برطانیہ کی اتنی بڑی حکومت تھی کہ ان کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا. مانا یہ ہے

0: عجیب بات یہ ہے کہ جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے وہ فوراً مسلمان ہو جاتا ہے، جو نفرت ہے ان قریب نہیں جاتا، کیونکہ آپ اگر عینک پہن لیں نا جی سرخ شیشے والی تو پورا علاقہ آپ کو سرخ ہی نظر آئے گا، اور سبز پہنے تو سبز نظر آئے گا. جب آنکھوں پہ بغض کی عینک چڑھی ہو پھر تو نبی کا نبوت بھی سمجھ نہیں آتی نا. تو انہوں نے کہا کہ جی اب کیا کریں، سمجھ نہیں آتی یہ بات کیا ہے. آخر حضور کے پاس نہ تو پیسہ ہے اور نہ حضور کے پاس کوئی بہت بڑی قوت ہے، طاقت ہے، عمار ہے، یاسر ہے، بی بی سمیہ ہے، صہیب ہیں، خباب ہیں، ابی ذر ہیں، غریب لوگ ہیں، غلام ہیں. تو اس کے باوجود آخر حضور کی بات کا اتنا اثر کیا ہے؟ تو ایک دن سارے سردار بیٹھے تھے، کہنے لگے کوئی حل کریں کہ مسئلہ کیا ہے. تو ولید ابن المغیرہ نے کہا کیسا کرو، تم مجھے چھوڑو، میں جا کے بات کرتا ہوں اور پھر میں آگے تمہیں حقیقت بتلاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے. کہ ولید ابن المغیرہ وہ ہیں جو حضرت خالد کے باپ، اور یہ قریش مکہ کا بہت بڑا سر اور دولت کے اعتبار سے بھی بہت بڑا آدمی تھا اس زمانے میں. مکے سے لے کر طائف تک اس کے باغات تھے اور زمینیں تھیں اور پیسہ تھا، اسی لیے وہ بڑی فخر کرتا تھا ان الولید ابن الولید، میں اکیلا ہوں دنیا. تو وہ آیا حضور کی خدمت میں، آ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور میں نے آپ سے باتیں کرنی ہیں. پھر میں بتاؤ کیا بات. اس نے پھر وہی ساری باتیں دہرائی کہ جی آپ کیوں ہمیں جھوٹا کر رہے ہیں، آپ کیوں ہمارے خداؤں کی تذلیل کر رہے ہیں. حضور سنتے رہے سنتے رہے. جب بات ختم ہو گئی حضور نے فرمایا ولید تم نے بات ختم کر لی؟ تو ولید نے کہا کہ ہاں یا محمد میں نے بات ختم کر لی. آپ نے فرمایا اچھا بیٹھو اب میری بات بھی سنو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قرآن کی سورۃ فصلت پڑھ لی. جب حضور نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اس آیت میں، ان آیات میں ایک آیت یہ بھی تھی کہ کیا تم اس مقام پر جانا چاہتے ہو کہ جیسے قوم عاد پہ اللہ کا عذاب آیا تم پر بھی آئے. جب یہ آیت اس نے کہا ناشتک باللہ وبالرحم یا محمد، تمہیں اللہ کی قسم، تمہیں ہماری رشتہ داری کی قسم، بس کریں بس کریں، میں نہیں برداشت. اور وہاں سے ولید دوڑا اور سیدھا گھر. وہ ندبے میں قریش وہاں بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں اور ولید دوڑا سیدھا گھر. اب قریشیوں نے کہا کہ ہاں سبا سبا ولید. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ولید پر بھی اللہ کے نبی کا اثر ہو گیا. دیکھو نا وہ ادھر آنا تھا نا ہمیں جواب دینے کے لیے، ہمارے بجائے وہ گھر چلا گیا. معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی گیا. اب ابو جہل لے کے وہاں پہنچا، اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا، کیا تم بھی سبو تھا، تم نے بھی دین محمد مصطفیٰ اختیار کر لیا اور باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا. اس نے کہا چھوڑو ان باتوں کو، یہ باتیں نہ کرو. تو اس نے کہا کہ جادوگر، اس نے کہا کیا کہتے ہو، میں سب سے زیادہ جادو کو جاننے والا ہوں. انہوں نے کہا شاعر ہے؟ انہوں نے کہا واللہ انا عارف بکلام الشعراء، میں زیادہ شعراء کو جاننے والا ہوں. انہوں نے کہا جادوگر بھی نہیں شاعر بھی نہیں تو کاہن ہے؟ انہوں نے کہا چھوڑو کیا کہتے ہو، کاہن گندے پلید رہنے والے لوگ ہیں، محمد عربی کا کہانت سے کیا تعلق ہے. اس نے کہا آخر وہ کیا ہے؟ اس نے کہا بات سنو، وہ جو کہتا ہے کہتا سچ ہے، اور جو قرآن اس نے پڑھا ان علیہ لحلاوت، خدا کی قسم اس میں ایسی مٹھاس تھی، اس میں ایسی مٹھاس تھی. وَإِنَّ عَلَيْهِ لَتَلَاوَةٌ وَإِنَّ عَلَاهُ لَمُخْبِرٌ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُقْتَكٌ. وہ تو ایسا کلام تھا کہ اس نے تو میرا سب کو چھڑا کے رکھ لیا، اور میں تو یہ سمجھا کہ کہیں اب عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے. خدا کی قسم وہ جو کہہ رہا ہے وہ کسی بندے کا کلام نہیں. انہوں نے کہا دیکھا ہم تو کہتے تھے نا چاچا تم بھی تو اب جا رہے ہو نا. انہوں نے کہا نہیں نہیں میں نے خیر اپنا دین تو نہیں چھوڑا، لیکن جو بات سچی ہے وہ شاعر نہیں وہ ساحر. تو اب ابو جہل نے اسے تانے دے کر روکنے کی کوشش کی کہ اس کو غیرت دلاؤ کہ اچھا یار تم تو بڑے سردار بنتے تھے، ایک بات سنی اور تم بھی ختم ہو گئے. نہیں نہیں نہیں میں اپنے دین پہ قائم ہوں. ضد میں آ گیا نا پھر. ابو جہل جانتا تھا کہ اس کی غیرت کو بھارو بنے، یہ تو کیا حد سے، یہ بھی مسلمان ہوتا ہے. کیونکہ جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے اور جو بھی سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام سنتا ہے وہ تو اسی وقت ختم ہو جاتا ہے. اور کیسے نہ ہو، کلام اللہ کا ہو اور زبان محمد کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ آج صدیاں بیت گئیں، آج ایک اچھا قاری قرآن پڑھے تو انسان کا دل جھوم جاتا ہے، لیکن وہ کتنا خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے خود اللہ کا قرآن بلسان محمد مصطفیٰ سنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. 10/5/2026 کا پروگرام ہے. سامعین ناظرین، آپ کو پتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا کو دیکھتے رہتے ہیں، ویب سائٹس کو دیکھتے رہتے ہیں، آپ پاک امبیسی کی ویب سائٹ کو بھی دیکھتے رہتے ہیں. تو یہ مارکا حق کا جو آپ نے لوگو دیکھا ہوگا، ٹائٹل دیکھا ہوگا، آج 10 تاریخ کے حوالے سے تو باتیں چل رہی ہیں پروگرام کے حوالے سے، تو ہم نے کہا کیوں نہ ہم اپنے سفیر محترم سے پوچھیں وہ اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے. شعیب سرور صاحب، آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں.
1: السلام علیکم جی راجہ صاحب، بہت بہت شکریہ.
0: محترم امبیسڈر صاحب، آج مارکا حق جو ہے وہ پروگرام ہو رہا ہے، منایا جا رہا ہے پاکستان امبیسی میں، دعوت عام ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟
1: جی، آج دوپہر کو امبیسی میں 2 بجے جی ایونٹ ہے، اور جو 1 سال پہلے بھارت نے پاکستان پہ جو حملہ کیا تھا اور جس طرح ہم نے اس کا جواب دیا، آج ہم اس کا ایک سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور اب کی پاکستان کی مسلح فوج کو، پاکستان کے عوام کو اور اداروں کو، لیڈرشپ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ جس طرح قوم نے یکجا ہو کر سال پہلے دشمن کے جو ناپاک عزائم کو ناکام بنایا تھا، تو اس کے سلسلے میں ایک ایونٹ ہے. اور مجھے امید ہے کہ جو پاکستانی ڈنمارک میں رہنے والے ہیں وہ اس میں بھرپور شرکت کریں گے. اور اس کے علاوہ مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ جو پاکستانی ایک کمیونٹی کی طرف سے کار ریلی بھی ہے ایک، اور وہ بھی ان دی اینڈ وہ کنکلوڈ امبیسی میں کریں گے، تو میں ان کو بھی وہاں ویلکم کروں گا.
0: بالکل شعیب سرور صاحب، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لوگ جوش و خروش سے اس پر آنا چاہتے ہیں، تو یہ کسی مخصوص کے لیے دعوت تو نہیں ہے نا؟ یہ دعوت عام ہے نا؟
1: جی جی، تمام لوگوں کے لیے دعوت ہے، جو تمام پاکستانی جو یہاں رہتے ہیں ڈنمارک میں وہ آئیں اور شرکت کریں.
0: سفیر محترم، آپ کا بہت شکریہ، آپ اپنے قیمتی ٹائم سے آپ نے ہمارے سامعین کو مخاطب کیا.
1: تھینک یو جی، تھینک یو راجہ صاحب.
0: سامعین ناظرین، یہ تھے سفیر پاکستان شعیب سرور صاحب، جنہوں نے بالکل اوپن پیغام دیا ہے، یہ دعوت عام ہے، ریلی کا بھی انہوں نے ذکر کیا، ریلی کو ویلکم بھی کریں گے اور 2 بجے امبیسی میں بھی جو ہے وہ آپ کو ویلکم کریں گے. تو یہ سارا ملا جلا جو یہ پروگرام ہے، یہ سب کے لیے، یہ سب کا پروگرام ہے، آپ کا اپنا پروگرام ہے، یہ کسی مخصوص بندے کا پروگرام نہیں، یہ کسی مخصوص کسی تنظیم کا پروگرام نہیں، یہ پاکستانیوں کا پروگرام ہے، یہ افواج پاکستان سے ہزار یکجہتی کا پروگرام، یہ مارکا حق کا پروگرام ہے. سامعین ناظرین، آپ کو جوگ در جوگ جو ہے وہ امبیسی میں جانا چاہیے، ریلی میں شامل ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا.

0: الف لام میم را، یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور وہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا حق ہے، مگر اکثر آدمی ایمان نہیں لاتے.
1: اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى

اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بے ان ستونوں کے کہ تم دیکھو، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک ٹھہرائے ہوئے وعدے تک چلتا ہے، اللہ کام کی تدبیر فرماتا اور مفصل نشانیاں بتاتا ہے، کہیں تم اپنے رب کا ملنا یقین کرو۔ وَهُوَ

0: اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں لنگر اور نہریں بنائیں اور زمین میں ہر قسم کے پھل دو دو طرح کے بنائے، رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کو۔
1: وَفِي الْأَرْضِ

0: واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
1: اور زمین کے مختلف قطعے ہیں اور ہیں پاس پاس، اور باغ ہیں انگوروں کے، اور کھیتی اور کھجور کے پیڑ ایک تھالے سے اگے، اور الگ الگ سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، اور پھلوں میں ہم ایک کو دوسرے سے بہتر کرتے ہیں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے.

0: اور اگر تم تعجب کرو تو اچمبت ان کے اس کہنے کا ہے کہ کیا ہم مٹی ہو کر پھر نئے بنیں گے؟ وہ ہیں جو اپنے رب سے منکر ہوئے اور وہ ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اسی میں رہنا۔
1: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ۔

اور تم سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں رحمت سے پہلے، اور ان سے اگلوں کی سزائیں ہو چکی ہیں، اور بے شک تمہارا رب تو لوگوں کے ظلم پر بھی انہیں ایک طرح کی معافی دیتا ہے، اور بے شک تمہارے رب کا عذاب سخت ہے۔

الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد

اور کافر کہتے ہیں ان پر ان کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، تم تو ڈر سنانے والے ہو اور ہر قوم کے حادی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ کسی مادہ کے پیٹ میں ہے، اور پیٹ جو کچھ گھٹتے اور بڑھتے ہیں، اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے۔ ہر چھپے اور کھلے کا جاننے والا، سب سے بڑا بلندی والا۔

0: تو وہ پھر نہیں سکتی اور اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں.
1: صدق اللہ العظیم.
2: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کے آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 10/5/2026 کا پروگرام ہے۔ سامعین ناظرین، ہم آپ سے وعدہ کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے سامعین ناظرین سے کہ جو بھی ہمارے پاس انفارمیشن ہوگی وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، اور ہمارے جو تجزیہ نگار ہیں عدنان علی امین جو ہیں وہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں، چونکہ خود سیاستدان بھی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں، ایکٹیوسٹ بھی ہیں، تو ان کو اپنے بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، اپنے کام کے لیے بھی اس کو جاب کا بھی جو ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں، بچوں کو، فیملی کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو سامعین ناظرین، یہ چھٹی کا دن ہوتا ہے، اس کے باوجود یہ اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں اور تازہ ترین معلومات کا آپ کو دیتے ہیں۔ عدنان، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
2: وعلیکم السلام راجہ صاحب، بسم اللہ الرحیم، آپ کیسے ہیں؟
1: اللہ کا شکر ہے۔ میں نے چھوٹی سی تمید باندھی ہے، آج کیا تازی خبریں ہیں، نئی خبریں ہیں، کس طرح تجزیہ یہ پیش کریں گے؟ موسم بھی ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے، بادل بھی بنتے ہیں، دھوپ بھی نکلتی ہے، ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، لیکن حکومتی ٹیمپریچر جو ہے وہ ایک جگہ پہ رک نہیں رہا۔
2: راجہ صاحب دیکھیں، جس طرح آپ نے کہا نا، جس طرح موسم ہے کہہ رہے، اسی طرح گورنمنٹ کی حالت ہے۔ کیونکہ جیسے ویورز کو ہم ایک انفارمیشن دے دیں کہ جمعے والے دن نا، جو ہم ایکسپیکٹ نہیں تھے کر رہے کہ اتنا کیا کہتے ہیں چینج آئے گا، وہی ہوا کہ لاسٹ لوگ نے کہہ دیا کہ وہ اب چاہتے کہ ایک نیا، جسے کہتے ہیں کھانگو کونتے میں، ایک نیا بندہ آئے روت اینڈ پوسٹ میں، اور وہ یہ تھا کہ ایک دن پہلے لوگوں کو تھوڑا بہت اندازہ تو ہو گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی چیز ہونے والی ہے، کیونکہ ایک دن پہلے نا وہ لاسٹ لوگ اور جو روت اینڈ پوسٹ نے جو مون یوگل کنسرویٹو اس کی آفس میں میٹنگ کی تھی، اور جمعے والے دن پھر اس نے دوپہر کو جا کے میرے پاس میں بتا دیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اوسلون پورسن اب کانگونتے لے اور ان نیگوشیشن کو آگے لے کے جانا چاہے۔ اس کے بعد میرے پاس نے جو ہے وہ تو پھر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر وہ کنگ کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ ایک نئی کانگونتے ہونی چاہیے۔ اس میں پھر ہر پارٹی آتی ہے اور اپنا ویو دیتی ہے کہ کس کو دینا چاہیے۔ تو میڈ فرس کے جو 84 شروع میں تھے وہ اس کے ساتھ ہی ادھر تھے۔ اس بار اس میں تبدیلی یہ آئی تھی کہ مڑغارا نے جو تھا نا پچھلی بار نہیں کرا لاسٹ اوسلون کو دیا، تو اس نے اس بار اوسلون پاولسن کو اور پونس پچی کا جو تھا اس نے بھی اس میں ڈال دیا، تو یہ قریباً 87 ہو گئے تھے۔ تو پھر ان دونوں کے واپس آئے تو میرے فرض نے پھر گائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کنگ نے کیا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ پرائم منسٹر ہے کیئر ٹیکر۔ تو یہ استفید چھوٹ لون پالس ان کو پھر دے دیا گیا کل سے، اور وہ کل صبح پھر اپنی کیا کہتے ہیں نیگوشیشن شروع کر دے گا دوسری پارٹیوں کے ساتھ گورنمنٹ بنانے کی طرف۔ تو نہیں کہہ رہے کیونکہ گورنمنٹ کا تو کہہ لیں لو بلاک کی گورنمنٹ بننا بڑا مشکل ہے، کیونکہ وہ پہلے شروع سے ہی اتنے دور ہیں ایک دوسرے سے کہ مجھے تو نہیں، اینالائز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ قریب نہیں آئیں گے۔ اور وہ مورٹن سمتھ نے جب وہ گیا اپنا نام لے کے، تو اس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں تو لاسٹ لوکی کو کسی قیمت میں گورنمنٹ میں نہیں بیٹھنے دوں گا، اور سوشل ڈیموکریٹ کی بھی گورنمنٹ میں تو وہ ڈیفینیٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ بلو بلاک کر کو نہیں کروں گا۔ اور کل اس نے پھر یہی فیس بک پہ بھی لکھا، میں اس میں کنسرن یہ تھا کہ اس کے دو ایجنڈا تھے، ایک تو یہ ایجنڈا تھا کہ مسلمانوں کو کم کیا جائے، اور دوسرا اس کا زیادہ ایجنڈا تھا کہ بنزین اور یہ پرائز نیچے کی جائیں۔ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو لاسٹ لوکے نے جو کیا ہے اس کا فائدہ تو کسی کو نہیں ہے، کیونکہ لاسٹ لوکے کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک پل ریکینگ ہونی چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پل ریکینگ میں نا سوشل ڈیموکریٹ کبھی نہیں مانیں گے اس وقت، کیونکہ راجہ صاحب اس مسئلہ یہ ہے کہ جو سوشل ڈیموکریٹ میں کانسٹیٹیوٹ 3 الیکشن ہار کے ہیں، وہ یورپ پارلیمنٹ کا بھی الیکشن ہار کے آئے ہیں، کمون کا بھی الیکشن ہار کے آئے ہیں، اور کمون کا الیکشن تو وہ اسپیسیفکلی کوپن ہیگن میں 110 سالوں کے بعد کوپن ہیگن کی چپ وہ ہار کے آئے ہیں، وہ ایس ایف سے ہار کے آئے ہیں۔ تو وہ کسی قیمت پہ اس وقت راضی نہیں ہوں گے کہ جس میں ایس ایف نہ بیٹھے۔ لاسٹ لوئے کے جو ہے وہ اس کو اپنا ہی ہے، بس کسی اور کو دیکھ نہیں رہا، اور میرے خیال سے ٹیکنیکلی اس کے اندر یہ 7-8 دن کے بعد میرا جو انالائز یہی ہے کہ ہم دوبارہ وہاں کھڑے ہوں گے جہاں ہم شروع ہوئے۔
1: عدنان جی لاس لیوکے جو ہیں وہ سابقہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، کافی پوسٹوں پر انہوں نے کام کیا اور بہت ساری چیزیں بنائی، انہوں نے بنانے میں ان کا رول بھی ہے، کردار بھی ہے، لیکن اب یہ جو کام کو لمبا کیا جا رہا ہے اس کے پس پردہ کیا چیز ہے؟
2: سر بندے اس نے کام جو کیا ہے نا، اس میں آپ ٹیکنیکلی دیکھیں نا تو غلطیاں اتنی ہیں کہ بندہ سمجھ نہیں آ سکتی کہ یہ بندہ کر کیا رہا ہے۔ اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میں اپنی چیز ساری قبول نہیں کرا سکتا، کیونکہ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ایک سیناریو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اب بلو بلاک کی گورنمنٹ نہ بنے، ٹھیک ہے، نہیں بنتی، اور اس نے واپس جانا پڑا اس کو ریڈ بلاک کے پاس، ریڈ بلاک کے ہم نے تمہاری بات ہی نہیں سننی، ہم گورنمنٹ بنا رہے ہیں، تو اس کے پاس تو ایک ہی چوائس رہ جائے گی کہ پھر نیا الیکشن آئے گا۔ نیا الیکشن آئے گا تو یہ کیا لوگ اس کو پریسیٹ کریں گے؟ یہ تو زیادہ مار کھا جائے گا، کیونکہ یہ جو گیم کھیل ہے، تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کر کیا رہا ہے اور اس کے دماغ میں کیا ہے۔
1: یہ بندہ آخری میچ کھیل رہا ہو تو پھر آپ سمجھتے

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़।
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج آپ کو پتا کہ اس وقت 12:30 بج چکے ہیں۔ 10/5/2026 کا پروگرام ہے سامع ناظرین، یہ اسپیشل پروگرام ہے آج کا، اور آپ کو پتا کہ 10 مئی کے حوالے سے مار کا حق کا جو پروگرام آج پاکستان امبیسی میں ہو رہا ہے، پاکستان امبیسی جو ہے ویلکم کرے گی مہمانوں کو، اور یہ دعوت عام ہے۔ تو ہم نے کہا پوچھیں جو لیڈران لوگ ہوتے ہیں ان کی کیا سوچ ہے، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھی چودھری شوکت صاحب، جو کہ مشہور بزنس مین ہیں ڈنمارک میں، سماجی کارکن بھی ہیں اور سرپرست اعلیٰ بھی جو ہیں قاف لیگ کے یہاں ڈنمارک میں، اور پرانے مسلم لیگ کے ہیں، اور 26-28 سال جیسے 28 سال صدر بھی رہے۔ تو ہم نے کہا یہ بہتر اس بارے میں بات کر سکتے ہیں مار کا حق کے متعلق۔ تو چوہدری صاحب، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔
2: جی، بہت بہت شکریہ رائے صاحب، السلام علیکم آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو، اور میرے سننے والے سامعین کی خدمت میں السلام علیکم۔
1: چوہدری صاحب، میں نے چھوٹی سی تمید باندھی، آپ کا بزنس کمیونٹی سے بھی تعلق ہے، اور آپ کا سماجی کارکن بھی ہیں آپ، اور سرپرست اعلیٰ بھی ہیں آپ جو ہیں مسلم لیگ کاف کے یہاں ڈنمارک میں۔ تو آپ کیا مار کے حق کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟
2: جی راج صاحب، انشاءاللہ جو ہے نا، ہم یہ جو ہے نا مار کا حق ہے جو آج دن جو پاکستان کے حصے میں آیا، پاکستان کی فوج نے ایک ایسا کارنامہ عرصے دراز کے بعد جو ہے نا ادا، جو ہے نا مار کا حق جس کا نام ہے وہ کیا، اور جو پورے پاکستان کا سر جو ہے بلند کر دیا، عوام کا بھی، فوج کا بھی، جتنے بھی سارے ہم جو ہے نا پاکستانی ہیں، ان کے لیے ایک بڑے اعزاز کا دن ہے آج، ہمیں خوشی منانی چاہیے۔ اور انشاءاللہ ہم جو ہے نا ڈنمارک میں ایک ریلی کی شکل میں پاکستان امبیسی میں جائیں گے، اور یہ دن منا کے، کیونکہ ہم یہ دن جو ہے نا کبھی بھی بھولیں گے نہیں زندگی میں انشاءاللہ، کیونکہ جو ہماری فوج نے کردار ادا کیا، ہماری قیادت نے جو ہے نا جو کارنامہ ادا کیا، یہ سبھی کے نام جاتا ہے یہ جو ہے نا۔ اور دوسرا یہ، ہم پاکستانیوں کو چاہیے کہ ہم اس دن کو کامیاب کریں اور خوشی منائیں اس طریقے سے کہ دنیا کو پتا چلے کہ پاکستانی ایک قوم ہے، اور پاکستانی جو ہے نا ایک دوسرے کو پاکستانی فوج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں، اور ان کی کامیابی کے لیے ہر وقت دعا گو ہوتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں گھر بیٹھے پاکستان کی فوج کے لیے دعا گو ہیں، اور دعائیں مانگتی ہیں کہ جو ہمارے بچے، ہمارے بھائی جو محاذ پہ کھڑے ہو کے پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے جو ہمیشہ سے قربانی دیتے رہے ہیں، وہ لیکن اب تو یہ جو ہے نا، اب جو نکل گیا یہ پاکستان والا لفظ، اب تو پوری دنیا میں پاکستان کی عادت کرے گا، پوری دنیا پاکستان کو جو ہے نا اپنی، جو ہے نا اپنے ملک کی جو حفاظت کی جو ہے نا ذمہ داری دینے کو تیار ہے۔ کافی لوگ، کافی ملک جو ہے نا اگریمنٹ بھی کر چکے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی اعزاز کی بات ہے، ہماری فوج کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ جو لوگ ہم پہ اعتماد کر رہے ہیں کہ جو اگر کوئی تحفظ دے سکتا ہے تو پاکستان دے سکتا ہے ہمیں، اور پاکستانی فوج دے سکتی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ آج ریلی کی شکل میں بیاسا سوائے پہ گون فیصل ہے فیم وائے ادھر سے کاروں میں، یہ انشاءاللہ جوش و جذبے سے ہم آئیں گے،
1: آپ آئیں ریلی میں آئیں، کیونکہ اس وقت پروگرام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو ویلکم کریں امبیسی میں۔
2: جی بالکل، اور امبیسی نے بھی بہت اچھا کردار ادا کیا ہے، انہوں نے بھی لوگوں کو دعوت عام دی ہے، اور پاکستانی لوگوں کو، باقی لوگوں کو بھی بلایا ہے کہ آپ آئے امبیسی میں، آ کے ہمارے ساتھ یہ دن منائیں۔ تو انشاءاللہ راجا صاحب، ہم بالکل بھرپور طریقے سے یہ دن کو منائیں گے، ہمارے بچے بھی، ہماری بہنیں بھی، ہم سب بھائی بھی مل کے پاکستان کے لیے دعا گو ہیں، اور انشاءاللہ ہمیشہ دعا کرتے رہیں گے اور اپنا پورا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ ہم پاکستانی فوج کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ ہے، ہم یہی ایک ہی نعرہ لگائیں گے، پاکستان ہمیشہ زندہ باد،
1: پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ چوہدری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا۔
2: جی بہت بہت شکریہ راج صاحب، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔
1: سامعین ناظرین، یہ تھے چودھری شوکت صاحب جو کہ یانڈر مارک کے مشہور بزنس مین ہیں اور سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، ان کی بات آپ نے سنی۔ انہوں نے پاک فوج کے حوالے سے، مارکا حق کے حوالے سے اپنا میسج جو ہے وہ دیا، لائیو میسج دیا۔ تو کوئی بھی میسج دینا چاہے تو اس کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے۔ سمجھ چونکہ آج اسپیشل پروگرام ہے تو ہر آدمی کو اپنی حق ہے، لیکن ہمارا کسی کے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں۔
3: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह इंट्रो में ऐलान किया था कि आज हमारे बहुत सारे मेहमान होंगे। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो कारवान फिक्र के जो है वो बानी है और उसके बाद बहुत सारी चीज़ों पर ये काम करते हैं, चेयरमैन भी हैं इस्तेकाम पाकिस्तान के, जो अगर मैं सही नाम ले रहा हूँ तो, और भी बहुत सारे ये एक्टिव रोल अदा करते हैं। पार्टी में इनका बड़ा मुकाम है, थिंक टैंक है, और ये जब बात करते हैं तो फिर किसी पार्टी की नहीं बात करते, फिर ये इन्फॉर्मेशन की बात होती है, किसी की ज़ात की बात नहीं होती, और ना ये कहते हैं और ये खुल कर कहते हैं, छुपा कर भी नहीं कहते, तो कट्स की बात करते हैं तो ये बात उनकी बड़ी लोग पसंद करते हैं। तो शाकिर साहब, एक बार फिर आपको अदारा आपकी आवाज पर खुश आमदीद कहते हैं।
2: याउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रबी अली मोहतरम राजा गफूर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और मेरी तरफ से आप सब के, आप सब रेडियो आपकी आवाज के सुनने वाले तमाम दोस्तों को भी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: वालेकुम सलाम शाकिर साहब, हम बात शुरू करते हैं कि 1 मई गुजर गया, मजदूरों का दिन था, उसके बाद आज 3 तारीख है, ये साफियों का दिन है, तो आप क्या कहेंगे और आपका भी सहाफत से तल्लक है?
2: जी राय साहब, अपना 1 मई को हर साल की तरह दुनिया भर में मजदूरों का दिन मनाया गया, और हमेशा की तरह पाकिस्तान में भी मनाया गया, और मजदूरों की जो हालत ज़ार है उसको डिस्कस किया गया। इसमें बेशक बिल्कुल ये यकीन रखना चाहिए कि दिन ब दिन माजी से बेहतर मजदूरों के हालात हो रहे हैं, किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत काम होने वाला बाकी है। हमारा तल्लक पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो खास तौर पे मजदूर तबका जो है, वो तबका के जो कि परेशान हाल रहता है, जो परेशानियों में गिरफ्तार रहता है, जिसको अक्सर इकोनॉमिस्ट जो हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन कंसिडर करते हैं, उनके लिए पिछले चंद सालों से बेहतरीन काम करने की कोशिश की जा रही है, उनकी जिंदगी में आसूदगी लाने के लिए, तालीम और तरबियत के लिए और सेहत के लिए। लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अभी बहुत सारा काम इन मजदूर बहनों भाइयों के लिए होना बाकी है। मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हुआ करते थे, शेख मुमताज, वफात पा गए, हमारा उनके साथ बड़ा दिली लगाव था, बड़े ही प्यारे इंसान, बड़े ही अदबी शख्सियत थे, इंतहाई खूबसूरत शायर थे, और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के चीफ मैनेजर थे। उस इंडस्ट्री के 3 डिफरेंट यूनिट थे और तीनों डिफरेंट यूनिट्स के अंदर हजारों की तादाद में ये मजदूर काम किया करते थे। तो वो अपनी शायरी में एक दफा उन्होंने एक इसी मौके पे 1 मई के मौके पे एक शेर उन्होंने सुनाया, तो उन वो चले गए दुनिया से, लेकिन मैं हर साल उनका ये जो शेर है जरूर मैं अपने दोस्तों की नजर करता हूँ, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करता हूँ कि इतने बड़े एक फैक्ट्री के चीफ मैनेजर जिनके जेरे साया हजारों की तादाद में मजदूर काम किया करते थे, उनका ये शेर था, जज्बात का इजहार था कि किस्साए हालते मजदूर बयां कौन करे, इतना काफी है कि हर मिल से धुआं उठता है। तो ये उस प्यारे शख्स का ये जो एक तजियाती एक शेर था, और मैं उनके मुंह से ये अल्फाज सुन के, ये शेर सुन के मेरे दिल पे इसका बड़ा असर हुआ और गहरी तहरीर की शक्ल में मेरे जहन के ऊपर, मेरे दिल के ऊपर ये कुनिंद हो गया है कि उस हजारों की तादाद में मजदूरों की हालत इजार को देखने वाले शख्स ने, जो कि खुद चीफ मैनेजर थे उस इंडस्ट्री के और सबसे ज्यादा हैवीली पेड थे, सबसे ज्यादा सैलरी उठाया करते थे उस फैक्ट्री से, तो उनका भी यह मानना था कि ये हमारी फैक्ट्रियों से जो चिमनियों से जो धुआं निकलता है, ये असल में इन मजदूरों की हालत इजार बयान करता है। तो अल्लाह ताला अपना करम करे, फजल करे, दुनिया में जहां जहां भी मजदूर तबका है, पिसा हुआ तबका है, अल्लाह ताला उनके घरेलू हालात बेहतर फरमाए, उनके औलादों के अंदर तालीम और तरबियत का एहसास अता फरमाए, उनकी जो दरगुं हालत है वो बेहतर हो जाए। उस सिलसिले में हुकूमतों को बेहतरीन किरदार अदा करना चाहिए, और मुझे खुशी है इस बात की कि अर्ज़ वतन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस सिलसिले में बहुत काम किया जा रहा है। دوسرے نمبر پہ آپ نے صحافیوں کے لیے بات کی, تو صحافیوں کیا میں انتہائی کرٹک ہوں میں, مجھے آپ صحافی کہہ دیتے ہیں, حالانکہ میں ہرگز صحافی نہیں ہوں, دوست احباب مجھے صحافی بنا دیتے ہیں, کالم لکھا کرتا تھا وہ بھی بند کر دیا بوجو کسی اخبار میں ایڈیٹر بنا دیا گیا, کسی میں ڈپٹی ایڈیٹر بنا دیا گیا دوست احباب کی محبت کی وجہ سے, لیکن میں ہرگز خود کو صحافی نہیں مانتا ہوں. صحافت کے لیے بہت پیرامیٹر جو ہیں وہ حاصل کرنے پڑتے ہیں, اس کے بعد کہیں جا کے انسان صحافی بنتا ہے. اور اس صحافت کو تو پیغمبرانہ ایک کہا گیا ہے کہ یہ ایک رجز ہے, پیغمبرانہ یہ ایک عمل ہے, ایک یہ روزگار ہے, لیکن میں اس صحافت کا آج کل کی دنیا میں میں انتہائی زہریلا قسم کا میں کرٹک ہوں. مجھے صحافت کی دنیا میں پھیلا ہوا جو عذاب ہے, جو غلاظت ہے دنیا بھر میں, مجھے اسے شدید نفرت ہے. اس لیے میں آپ میرے لیے قابل احترام ہے, لیکن میں ہرگز سوائے ان چند 5 سے 10% جو صحافی اچھا کردار ادا کر رہے ہیں, ان کے علاوہ مجھے صحافت سے بہت گلہ ہے. البتہ ان دا لائن آف ڈیوٹی جو صحافی کردار ادا کرتے ہوئے جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں, مجھے ان سے بہت ہمدردی ہے, خاص طور پہ جنگ کے حالات میں. میں عرض کرتا چلوں کہ میں اس اپنے ایک زہریلے کرٹک پن کیا جو ہے یہ میں خصلت اپنی چھوڑوں گا نہیں, اس وقت تک جب کہ پاکستان کے اندر, ہمارے ارض وطن کے اندر, جیسے عدلیہ کے اندر گند مچا ہوا تھا, غلاظت بھری ہوئی تھی, اور دنیا میں بے شمار گہرائی کے اندر, کھڈے کے اندر ہم گرے ہوئے تھے. اگر شمار کیا جائے تو لسٹ کے اندر ہمارا بہت گہرا, کہیں جا کے نیچے کے نمبروں میں جا کے ہمارا نام تھا. تو اسی طریقے سے ہماری صحافت کا اگر ایک پیمانہ بنایا جائے, لسٹ بنائی جائے, تو دنیا میں انتہائی گہرے کھڈے میں گرے ہوئے ہم لوگ ہیں. صحافیوں سے بڑے ادب کے ساتھ, معذرت کے ساتھ, صحافیوں کو بہت بہترین کردار ادا کرنا ہے, اپنی خصلت سے باہر نکل کے ارض وطن کے لیے, دین اسلام کے لیے کردار ادا کرنا ہے. جی بہت شکریہ
1: شاگر صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑا مدلل جواب دیا, اچھا کرٹک کیا. تو شاکر صاحب, پہلے ذرا ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ چیزیں تو آپ نے اشارتاً تو آپ نے بتا دی, صحافیوں کا کام تو بڑا ہوتا ہے, بڑا کرنا پڑتا ہے, پیکیجز جو ہوتے ہیں وہ سارے وہ چلانے پڑتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جو فکس پروگرام ہوتے ہیں وہ بکے ہوئے پروگرام ہوتے ہیں, تو پھر اسی طرح چلتے ہیں, تو اسی لیے پھر صحافت کو جو ہے وہ لفافہ کہا جاتا ہے, اور لفافہ بھی ہمیشہ وہ سفید لفافہ ہوتا ہے, بڑا اس کا احترام کیا جاتا ہے. اور اس لفافے کے اندر قاجاز رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ نوٹ بھی ہم آپ کو نظر آتے ہیں, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے لوگوں کو جو لوگ دیتے ہیں. تو شاکر صاحب, آپ کلٹس کی بات کرتے ہیں, تو اس کے آپ کو جواب, آپ کے جواب کو میں ادھر لا رہا ہوں, تو کلٹس کی ایک دفعہ جو ہے صحافت میں بھی کلٹس ہیں.
2: بے شک صحافت کے اندر, سیاست کے اندر, اور میری مجھے میں معذرت خواہ ہوں یہ الفاظ بولنے سے پہلے بھی, کہ یہاں تک کہ ہمارے مذہب کے اندر, مذاہب کے اندر جو ہے نا وہ بھی کلٹس پیدا کر دی گئی ہیں, اور یہ بہت ہی خطرناک ہیں. اور کیونکہ ذکر اس وقت آپ صحافت کا کر رہے ہیں, تو صحافت تو کلٹس کا مارا ہو چکا ہے, کلٹس کا پاکھنڈ ہو چکا ہے. کلٹ کا جو ہے ایک کیا کہتے ہیں, ہجوم ہو چکا ہے, ایک جھنڈ ہو چکا ہے, کہ یہ جھنڈ کی شکل میں جہاں جو انٹرنیشنل, بین الاقوامی, قومی اور سطح کے اوپر بھی جو کلٹ پیدا کرنے کے لیے جو فنڈ جنریٹ کیے جاتے ہیں, یہ اس فنڈ کو کھانے کے لیے, اس فنڈ کو اپنا حصہ لینے کے لیے, نوچنے کے لیے, یا ملکی خزانے کو نوچنے کے لیے, اور اس ملکی خزانے کو نوچنے کے بعد عام جنتا کو نوچنے کے لیے, یہ سفید لفافے کے اندر جو چند پیسے ہیں, چند نوٹ ہیں, وہ تو دور کی بات, یہ تو کھانا, ایک وقت کا کھانا کھلا دیں, ایک وقت کی شراب پلا دیں, ایک گلاس سے دو گلاس شراب پی کے ایسے مدہوش ہو جاتے ہیں. یہ کلٹس کی جو زیادہ تر, یہ صرف صحافت کے اندر جو زیادہ تر تعداد ہے, یہ تو سٹوری سے تبدیل کر دیتے ہیں, یہ تو ملک و قوم کی بہتری کے لیے ہونے والے کام کو الٹا کر کے پیش کر دیتے ہیں. یہ تو کسی کی طرف سے صرف ان کو پک اینڈ ڈراپ دے دی جائے کہ میں آپ کو پک اینڈ ڈراپ کر دوں گا, اور فلاں پروگرام کی آپ نے کوریج کرنی ہے, لیکن کوریج اس کی نیگیٹو کرنی ہے, تو صرف پک اینڈ ڈراپ پہ کہ ایک گاڑی نے آپ کو اٹھایا, اس اٹھا کے آپ کو چند کلو میٹر کے فاصلے پہ جا کے ڈراپ کر دیا. یہ اس کیا کہتے ہیں سہولت کا بھی حاصل کر کے, سہولت کو حاصل کر کے تباہ و بربادی پیش کر دیتے ہیں. یہ انتہائی گھٹیا قسم کی خصلت ہے, اور یہ انتہائی گھٹیا قسم کی غلیظ جو حرکت ہے, یہ ہم خود ہی جو صحافی ہیں ہمارے قابل صد احترام ہیں اپنی اپنی جگہ پہ جو بھی کام کر رہے ہیں, لیکن اس گھٹیا خصلت سے نکلنا صرف اور صرف تب بھی ممکن ہے جب یہ خود اس چیز کا احساس کریں کہ ہم یہ گھٹیا پن کر رہے ہیں, ہم اس پیغمبری پیشے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, ہم اپنے ملک و قوم کے ساتھ اور اپنے مذہب کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, ہم ان لوگوں سے پیسے پکڑ لیتے ہیں جو دین کے قرآن کے خلاف جو فنڈ جنریٹ کر کے تقسیم کرتے ہیں, ہم ان لوگوں کے ساتھ مل کے جا کے بیٹھ جاتے ہیں ان سے اپنا حصہ نچوڑنے کے لیے, اپنا حصہ بٹورنے کے لیے, اپنا حصہ نوچنے کے لیے, ہم اپنے ملک کی تباہی بربادی میں حصہ دار بن جاتے ہیں, اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے سینے کے اوپر مونگ تلتے ہیں. یہ لوگ انفارچونیٹلی قانون بنے ہوئے ہیں لیکن قانون کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. ابھی چند دن پہلے کچھ صحافیوں کا ایک کٹ تھا کس جگہ کے اوپر, ڈیبیٹ ہو رہی تھی آن لائن, وہاں بہت سارے صحافی بیٹھے تھے, میں نے وہاں بھی عرض کیا, وہاں پاکستان کے مایا ناز صحافی جو صدر بنے ہوئے ہیں, مختلف صحافتی تنظیموں کے جنرل سیکرٹری بنے ہوئے ہیں, مختلف صوبوں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ قانون دیا کے بیٹھے ہوئے تھے, میں نے ان کے سامنے بھی عرض کیا کہ بندہ خدا آپ کے ذمے یہ کام دے دیا گیا ہے, آپ کی قلم سے نکلی ہوئی تحریر کو, آپ کے ٹی وی پہ نشر کیے گئے کسی پروگرام کو یا ویلا کو دیکھ کے ہمارا جو منشور طے ہو جاتا ہے, ہمارا ذہن جو ہے وہ نشوونما پا جاتا ہے, ہمارا بیانیہ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے, خدا کا واسطہ ہے اپنے حالات و واقعات کو ٹھیک کرو. یہ جھوٹ کا مکاری کا جو آپ سودا کرتے ہو, جو پرچار کرتے ہو, اس کو بند کرو. یہ پیمرا نے جو قوانین بنائے ہیں ان کا ساتھ دو. یہ جھوٹ کے پلندے پھیلانے والے ملک سے باہر اور ملک کے باہر جو بیٹھے ان کے خلاف آواز بلند کرو. تو کیا آپ یقین کریں گے راجا صاحب, آپ کو اور آپ کے سننے والے, جو سب سے بڑا وہاں ہمارا صحافی ایک دوست بیٹھا ہوا تھا, میں اس کو دوست ہی کہتا ہوں, وہ برملا کہتا ہے شاکر صاحب آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن ہم نہیں پابندی لگا سکتے یہ جو اپنا فریڈم آف سپیچ ہے. سر یہ فریڈم آف سپیچ کہاں ہے؟ دین کے خلاف اگر کوئی جھوٹ بات کر رہا ہے یہ فریڈم آف سپیچ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ اس کو؟ وہ ارض وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے, خواج پاکستان کے لیے, ہمارے شہیدوں کے خلاف کوئی بکواس کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, جس کو انٹرنیشنل میڈیا کے جو لوگ ہیں, انٹرنیشنل جو حکومت ہیں, ہیڈ آف اسٹیٹس جو ہیں دوسرے ملکوں کے, یورپین یونین کے, برطانیہ کے, سعودی عربیہ کے, یو اے ای کے, قطر کے, ترکیہ کے لوگ آپ کو آپ کی حکومتوں کو بیان کرتے ہیں, آپ کو اطلاع کرتے ہیں کہ جی پاکستان کے خلاف یہ ہر دس رائی ہو رہی ہے, فلاں فلاں پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے, یہ دشمن لوگ ہیں. خدا کے بندے آپ اس کو فریڈم آف اسپیچ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں سر شاکر, ہم آپ کی بات سمجھتے ہیں لیکن ہم کیسے اس چیز کو رو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ان لوگوں کو جو پیغمبری شعبہ کا قلم دان لے کے پھر رہے ہیں, وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ان کی اس کے اندر روٹی لگی ہوئی ہے جس کو آپ لفافہ کہہ رہے ہیں. میں لکھ دی لنت بھیجتا ہوں اس رزق کے اوپر, میں لکھ دی لنت بھیجتا ہوں اس لفافے کے اوپر جس کے اندر کچھ روپے ڈال کے, اور میں لکھ دی لنت بھیجتا ہوں لوگوں کے اوپر بھی جو لفافہ اٹھا کے اس کو دیتے ہیں اور غلط کام کروانے کے لیے دیتے ہیں. میں لکھ دی لنت بھیجتا ہوں جو شراب کے دو پیگ ان کو پلاتے ہیں اور غلط کام ان سے کرواتے ہیں. میں لکھ دی لنت بھیجتا ہوں ان کو جو پک اینڈ ڈراپ ان کو کرواتے ہیں اور ان سے جھوٹ اور سچ بلواتے ہیں.
1: جی صاحب, ہم اس ملک میں رہتے ہیں جمہوری

0: ساتھ لیتے ہیں سیٹھوں سے تنخواہ لیتے ہیں, تو سیٹھوں کو سیٹھ جو ہے پیکج کہاں سے لاتے ہیں؟ یہ کلٹ تو نہیں ہے سارے؟
1: سر جی بے شک سارے کلٹ ہیں, لیکن یہ سارے جن لوگوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا, یہ جو صحافت کا سیاست کا جو بنیادی اصول ہے اس کے اوپر کاربند نہیں ہے. محترم راجہ صاحب آپ نے مجھے کئی دفعہ کہا اور اپنا ہم آف دا ریکارڈ جب ٹیلی فون پہ ہوتے ہیں کہ شاکر صاحب آپ دوبارہ لکھنا شروع کریں, شاکر صاحب آپ دوبارہ کالم کیوں نہیں لکھتے؟ سوچنا منع ہے کہ نام سے کالم میں نے اس دن لکھنا بند کر دیا جب مجھے ہماری برطانیہ کا میڈیا سیکرٹری بنایا, میں نے کالم لکھنا بند کر دیا کہ اصول کے خلاف ہے صحافت کے بھی اور سیاست کے, کہ یا آپ صحافی بن کے رہو یا آپ جو نا سیاست میں اپنا کردار ادا کرو. اور جس دن میں نے یہ عہدہ قبول کیا جو کہ میرے پیچھے اگلے جو پارٹی کے لوگ تھے پچھلے کئی سالوں سے میرے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ پارٹی کا عہدہ سنبھالے برطانیہ کا, میں نہیں مان رہا تھا, میں کاروانی فکر چلا رہا تھا, میں اپنا سوچنا منع ہے کالم میں اپنے جذبات کا اظہار کیا کرتا تھا, پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہو کے میں لمبی لمبی تقریریں کیا کرتا تھا, دوستوں کو بلا کے اصلاح کی طرف بلایا کرتا تھا, پاکستان کے فائدے کے لیے دین کے فائدے کے لیے بلایا کرتا تھا. لیکن انفارچونیٹلی جب میں نے میڈیا سیکرٹری ایک اپنی سیاسی جماعت کا میں نے برطانیہ کا عہدہ قبول کیا تو اس کے بعد میں نے کالم لکھنا بند کر دیا, اس دن سے لے کے آج تک بند کر دیا ہے. میں نے تجزیہ نگار کے طور پہ میں آ جاتا ہوں بات کر لیتا ہوں میں, لیکن کالم لکھنا میں نے بند کر دیا. کیوں؟ جب میں پھر کالم لکھوں گا میں اپنے مخالفوں کے خلاف لکھوں گا, جب میں سیاست کے اندر چلا جاؤں گا کوئی عہدہ لے لوں گا جیسے میں کالم نگار بن کے سیاست صحافی بن کے بیٹھا ہوں گا, وہ دوسری طرح میں سیاست کر رہا ہوں گا, یہ اصول کے خلاف ہے. اور اصول کے خلاف کام ہمیشہ جو کلٹ کے لوگ ہیں وہی کرتے ہیں, اور کلٹ کے لوگ وہ ہیں جو اندھے ہو جاتے ہیں ذرا سے فائدے کے لیے, سرمایہ کے لیے, فنڈ کے لیے. اور فنڈ وہ جو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے بعض کا زکات فنڈ سے آیا فنڈ ہوتا ہے, وہ اس کو بھی نوچنے کے لیے چلے جاتے ہیں یہ لوگ. تو سر وہ لوگ اب کہاں مر گئے, وہ لوگ اب کہاں رہ گئے جو ان اصولوں کے اوپر کام کیا کرتے تھے. آج تو پاکستان کا ہم ذکر کر رہے ہیں, ہم دونوں پاکستانی ہیں, پاکستان کی بات کر رہے ہیں, کشمیر میں چلے جائیں, یہاں گلگت بلتستان میں چلے جائیں, ہمارے پاکستان کے چپے چپے میں چلے جائیں, جو صحافی ہے جس صحافی نے تھوڑا سا کردار ادا کیا جو بڑا تھوڑا سا ہو گیا, وہ ممبر پارلیمنٹ بننا چاہتا ہے, وہ سینیٹر بننا چاہتا ہے, جو جس کا میڈیا ہاؤس ہے یا تو وہ حکومتیں گراتے رہتے ہیں یا پھر حکومت کا حصہ بن کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں, وزیر بن کے بیٹھ جاتے ہیں, ڈپٹی پرائم منسٹر بن کے بیٹھ جاتے ہیں, سینیٹر بن کے بیٹھ جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ بلیک میلنگ کرتے ہیں. سر یہ کلٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
0: شاکر صاحب یہ میڈیا ہاؤس ڈیولپ کیسے ہوتے ہیں اور اتنے تگڑے ہو جاتے ہیں اور یہ ارب پتی لوگ ہوتے ہیں یہ؟
1: رائے صاحب میں دیکھیں میرے لیے آپ انتہائی قابل احترام ہے, میں تو آپ کو تو میں کم از کم میں صحافی سمجھتا ہوں, میری تو اتنی اوقات نہیں ہے. آپ صحافت کا علم جو ہے بلند کر کے اپنا کردار ادا کرتے ہیں, سچ کا پرچار کرتے ہیں, حق سچ کی بات کرتے ہیں, اپنا کبھی آپ نے نفع نہیں دیکھا ہے, بلکہ بعض کا میں نے دیکھا, بعض کا آپ اپنا نقصان بھی کر لیتے ہیں, لیکن یہ لوگ کہاں رہ گئے باقی؟ اب یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ بن کیسے جاتے ہیں, تو انفارچونیٹلی میرے سمیت باقی سب لوگوں کو شامل کیجیے, آپ کے سننے والے جتنے اپنے گریبان میں آنکھیں جھکا کے رکھ جائیے, اپنے گریبان میں چیک کریں, ہم لوگ ان کو بنا دیتے ہیں بہت بڑے بڑے مافیا, ہم اپنی جیبوں کو ٹٹولیں, ہم اپنے گریبان میں دیکھیں, ہم اپنے کردار کو دیکھیں, ہم اپنے رویوں کو دیکھیں, اپنی سوچ کو دیکھیں, ہم بنا دیتے ہیں ان کو بہت بڑے بڑے بڑے بڑے جو کیا کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو بدماش. بھائی جب ہم ان لوگوں کو جانتے ہوئے بھی کہ یہ رسا گیر لوگ ہیں, یہ بدماش لوگ ہیں, انہوں نے فج اور فراڈ سے پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہے, آج یہ میڈیا ہاؤس بنا کے بیٹھ گئے ہیں, تو کیوں ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں؟ کیوں ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ بھائی آپ کو کتنی دفعہ یہ تجربہ ہو چکا کہ یہ جو بن جاتے ہیں میڈیا ہاؤسز کے بڑے بڑے پلیٹ فارم بن جاتے ہیں, پھر یہ اپنی محفلوں میں اپنے چائے کی پیالی پہ بلا کے حکومتیں تبدیل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ, اور ہم لوگ ہم میں ہمارا جو کامن پیپل جو ہے وہ ہم سب سے پہلے, میں سب سے پہلے ہوں, پھر اس کے بعد ہماری سیاسی جماعتیں ہیں جو اپنے سیاسی فائدے کے لیے ان لوگوں سے اپنا ایئر ٹائم یا اخباروں کے اندر اپنا سپیس حاصل کرنے کے لیے ان کو گورنمنٹ کے فنڈ سے ایک چیکر سے پیسہ بھی دیتے ہیں, ان کو بیک اپ بھی دیتے ہیں, ان کو پروٹیکشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں, لیکن یہ ظلم آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے.
0: شاکر صاحب آتے ہیں کہ پاکستان میں آج بڑا چرچا, پہلے طاہر اشری صاحب کی بات کر سکتے ہیں کہ آپ کے شہر میں جو گئے برطانیہ میں گئے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ کسی نے سوالات کیے, فیملی کے ساتھ تھے, تو آپ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
1: میں سمجھا نہیں کس کا ذکر کیا آپ نے؟
0: طاہر اشری صاحب جو ہے نا.
1: جی طاہر اشری صاحب کے بارے میں آپ, میں جذبات میں اس وقت پیک پوائنٹ پہ, مجھے کائنڈلی آپ معاف کیجیے, مجھے ان کے بارے میں کچھ مت کہنے دیجیے. میرے ملک کی یہ بدقسمتی ہے کہ ہماری جتنی بھی مذہبی اسلامی جو تنظیمیں ہیں ان کے وہ اسپوکس پرسن اور بعض کا گورنمنٹ کا بھی اسپوکس پرسن بن کے بیٹھے ہوتے ہیں, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से बराह रास्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। सामने नाज़रीन, हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं, ताज़ा तरीन न्यूज़ देते हैं, जहाँ से न्यूज़ मिलती है वो आपके साथ शेयर करते हैं। हमारा वादा था जो हमारे पास होगा अपने सामने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। गपशप की शक्ल में हमारा ये प्रोग्राम होता है, इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम होता है, लोकल हमारा प्रोग्राम है। तो इस वक्त हमारे सिटी काउंसिल साहब का पार्लियामेंट के मेम्बर और तजिया नगार, ये भी जो है एनालिस्ट हैं, ये भी करते हैं, तजिया करते रहते हैं, अखबारात में अपने आर्टिकल भी लिखते रहते हैं। तो मेरी मुराद है मलिक सिकंदर सदीक, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सिकंदर, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी थैंक यू राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम सिकंदर, हम आपको वाच करते रहते हैं, सोशल मीडिया को भी आप इस्तेमाल करते हैं और अपना टाउन हॉल में आपकी स्पीचेज भी हमें नज़र आती हैं, तजावीज़ भी हमें जो है सुनने को मिलती हैं, अखबारात में आर्टिकल भी आप बाकायदगी से लिखते रहते हैं, लेकिन आपके चाहने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं जो आपके खिलाफ बोलते भी रहते हैं।
2: देखें, हज़रत अली का कौल है कि जिनके मुखालफी ना हो तो समझे वो मुनाफिक है। तो ये है कि जब आप कोई राय पेश करते हैं या आप एक एक अपना एक स्टांस लेते हैं, अपने आप किसी मौकफ पे खड़े होते हैं, तो फिर यकीनन आपके खिलाफ भी लोग काम करते हैं। तो इसलिए सियासत में तो ये एक नेचुरल चीज है, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आपके मुखालफीन जो हैं वो आपके बारे में बातें ना करें तो फिर सियासत में फिर आपको जिंदा कौन रखे।
1: ये बात भी आपकी ठीक है, लेकिन अभी जो कुछ कोपेनहेगन कम्यून में हो रहा है और आपने भी अपना जो डिबेट में हिस्सा लिया और आप भी बोलते रहते हैं, तो किस पास बात पर आपकी बात हो रही थी?
2: देखें, बात ये है कि मैं बिलीव करता हूँ काम करने में, और मैं बिलीव करता हूँ कि जहाँ पे आपका देखें जो वोटर्स होते हैं वो आपको वोट देते हैं, आगे हुकूमतें बनती हैं, इस तरह कम्यून लेवल पे भी हुकूमतें बनती हैं, उसमें तो ये है कि ये जरूरी नहीं है हुकूमत में हो, लेकिन आपके पास सीट तो होती है, सीट होती है, आपके पास आवाज भी है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जिस मीटिंग की आप बात कर रहे हैं, असेंबली की जो हमारी मीटिंग थी, उस पर अगर आप, मैं बल्कि आपको ये कहूँगा कि आप देखें कि हमने फई कौने ने और मैंने जाती तौर पर ये आपसे वादा किया था कि मैं कम्यून में आपकी आवाज बनूंगा। तो अब आप वो मीटिंग्स उठा लें, अभी इसमें ये जो मीटिंग थी अभी 30 अप्रैल को जिसका आप हवाला दे रहे हैं, उसको आप उठा के देख लें कि उस पे 55 मेंबर्स हैं, उसमें मैं कितना बोल रहा हूँ और कोई कितना बोल रहा है। मेरी तो यही कोशिश है कि हर मौके पे हर जगह जो है आपकी नुमाइंदगी की जाए। उस पे डिफरेंट इश्यूज थे, देखें सबसे पहला जो मैं कोपेनहेगन कम्यून के हवाले से जो मैं इश्यूज देख रहा हूँ हमारे लोगों के और जो कोपेनहेगन में जो लोग बसते हैं उनके, वो ये है कि इस वक्त कोपेनहेगन कम्यून ने एक स्थारकी बनाई है, कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जो है वो कोपेनहेगन आए। और अगर आप ये देखें इस वक्त के 2025 में 34% ज्यादा होटल ओवरनाइटिंग थी अगर आप उसको 2019 से कंपेयर करें, इसका मतलब ये है कि टूरिज्म हमारा यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। और इसका मतलब ये है कि जो Airbnb जो लोग, मतलब जो एक सिलसिला है कि लोग अपने घरों को होटल के सूरत में रेंट पे देते हैं, ये Airbnb जो होता है या Airbnb जो होती है, ये सिलसिला आप कोपेनहेगन में देखते हैं बढ़ता जा रहा है। इससे होता क्या है कि इससे पहले ही यहाँ की जो किराए हैं, जो हाउसिंग्स हैं, वो बड़ी महंगी हैं, मिलती नहीं है, उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है लोकल लोगों के लिए कि महंगाई बढ़ती जा रही है, जो रेंट है ये बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ मैं और भी बहुत सारी बातें, मैं एक सरसरी सा जल्दी सा बता रहा हूँ। इसी तरह अगर आप देखें कि अब छिवली है, छिवली मेन शहर के अंदर है, उसमें आप जरा अपने दो बच्चों को लेके जाएं, आपको 1500 से कम का वो टूर नहीं पड़ेगा, इतनी महंगाई हो गई है। वो इसलिए हो गई है कि अब छिवली जब टूरिस्ट आ रहा है तो फिर छिवली ने जो है वो अपनी स्पेशल के तहत अपनी प्राइस रखेगा। इसका मतलब ये है कि अब वो ग्लोबल मार्केट के साथ ये अपनी وہ کیا کہتے ہیں کھنگوانگ سے کاتی ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے, ٹوریزم کی وجہ سے ہماری یہاں پہ مہنگائی, کلائمیٹ کا بھی اب ہزار پہلو ہیں اس میں. تو بیسکلی بات یہ ہو رہی تھی کہ وہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے تھے, یہ بل تھا کہ جو انفرا کرمناؤن ہے یعنی کہ جو اندرون کوپر ہیگن ہے اس میں جناب بھائی اب ہوٹل جو ہے ان کو بنانے کی, یعنی کہ ہوٹل جو ہوتے ہیں جس میں ٹورسٹ آ کے رہتے ہیں ان کو بنانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو وہاں پہ ہماری بحث چھڑ گئی. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہ آپ صرف ان امیر لوگوں کو بیسکلی جو ہے, میری ذاتی رائے ہے کہ یہ امیر لوگ جو ہیں جو ان کمپنیوں میں رہتے ہیں, 10-12 ملین کے مکانوں میں رہتے ہیں, ان کی وہ ان کو تکلیف ہوتی ہے زیادہ ٹورسٹ سے. تو ادھر آپ جو ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اب مزید ہوٹل نہ بنے. لیکن پوکھ اچھے جو ہے جس طرح نوربرو ہو گیا, ویسٹبرو ہو گیا, یہ جو پوکھ اچھے ہیں اس میں یہ قانون کیوں نہیں لاگو ہو؟ بقایا کہ کوپر ہیگن میں یہ قانون کیوں نہیں لاگو ہو؟ تو اس میں میں نے وہاں پہ یہی بات کہی کہ دیکھیں جس طرح ایمسٹرڈیم اور بارسلونا میں اب وہاں اسپیسیفکلی اس بات پہ بات کی جاتی ہے کہ ٹوریزم کو ختم کس طرح کیا جائے, ٹوریزم کو ختم کس طرح کیا جائے. تو ہم کوپر ہیگن میں یہاں کہنے کہ ٹوریزم کو بڑھایا کس طرح جائے, جبکہ اس کا نیگیٹو اثرات پڑتے ہیں ہمارے یہاں ہاؤسنگ پہ, ہمارے یہاں خرچوں پہ, چیزوں پہ. تو اس پہ باقاعدہ بحث ہوئی اور ہم نے جو ایک سٹینڈ لیا, یہ جو ساری باتیں چل رہی تھی وہاں, میں سمجھتا ہوں وہ ایک جو آپ کہہ لیں کہ ایک جو سرمایہ دار ہیں ان کے حوالے سے ان کا اینگل پیش کیا جا رہا تھا. میں نے جو عوام ہے ان کا اینگل پیش کیا. میں نے کہا ہم یہاں پہ, میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں پہ عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں, ہم کسی اور کی نمائندگی نہیں کر رہے. اس میں پھر میں نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اب ہم اس سال میں دوبارہ سے اس کون لیک نے اس ایشو کو اٹھائیں اور اس پہ بات کریں کہ کیا ہمیں ٹوریزم چاہیے بھی صحیح کہ نہیں. پھر میں نے اس کے اور ڈفرینٹ ریزنز دی. میں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ افریقہ سے اور دنیا کے ملکوں سے, اب پاکستان کو اب دیکھ لیں کیٹیگری 5 میں ڈالا ہوا ہے, ہمیں تو آنے نہیں دیتے, ہمارے جو فیملیز ہیں ان کو تو یہ آنے نہیں دیتے. تو یہ آپ سمجھتے کہ ایلیٹ ہے ویسٹ میں جو سفر کرتی ہے, انجوائے کرتی ہے, جبکہ اکثریت دنیا کی ان مسکینوں کو بیچاروں کو کوئی آنے ہی نہیں دیتا, شینگن میں ویزا نہیں لگنے دیتے. تو اس میں میں نے لمبی چوڑی وہاں بات کی. آپ کو پتا یہ لوگ اس طرح شاید عادی نہیں ہوں گے. میں کیونکہ پارلیمنٹ میں بھی میرا یہ اینگل ہوتا تھا کہ عوام کی نمائندگی کرنی, تو یہاں پہ میں نے اس کو ایک اور اینگل دیا, ایک اور لیول شاید دیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں, کہ میں نے کہا یہ آپ صرف کوپر ہیگن کی اس کو حد تک سطح تک نہ دیکھیں, اس پہ بہت سارا ہمارے لوگوں پہ ایشو پڑتا ہے. تو اس پہ باقاعدہ میں نے ایک جسے کہتے ہیں پروکال پہ میکنگ, وہ میں نے بنائی. پروکال پہ میکنگ یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک قانون پاس ہو رہا ہے, اگر ایک ڈبیٹ چل رہی ہے, اس پہ جو آپ ایز اے ممبر اس پہ آپ ایک نوٹ لکھ سکتے ہیں جو قانون کے ساتھ, جو اس میٹنگ کے ایجنڈے کے ساتھ تاحیات رہے گی, چلے گی. اس میں میں نے یہ پروکال پہ میکنگ جو ہے باقاعدہ لمبی چوڑی ایک لکھی. ایک یہ کیس تھا, اس طرح اور بہت سارے تھے. تو میری کوشش یہ تھی کہ سیٹ ہماری ایک ہے لیکن کسی کوئی بھی اگر چاہے تو وہ اس میٹنگ کی ایجنڈے کو اٹھائے, وہ کھو ڈاٹ ڈی کے پہ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں, ساری ڈیبیٹ دیکھ سکتے ہیں, اس پہ آپ جائیں اور اس پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی نمائندگی کریں گے, تو ہماری سیٹ ایک ہے لیکن ہم پرسنٹیج نکالیں تو ہمارے جو وہاں جتنا ہم بولتے ہیں, جتنی نمائندگی کرتے ہیں, شاید ہی اور کوئی کرتا ہوگا.
1: تو یہ جو انس لسن والے اور ایس ایف والے یہ ووٹس لے کر آئے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں؟
2: دیکھیں میری سچی بات یہ ہے کہ لین پافو جو میئر تھی اس سے بھی میری یہی ایک التجا تھی. میں نے اسے یہی میرا کہنے کا اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ میئر ہیں جناب اس محکمے کی, تو آپ تو کم از کم جو ہے یہ اس چیز کو دیکھے کہ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے راجہ صاحب کہ کچھ ملکوں کو آپ نے کیٹیگری 5 میں ڈالا ہوا ہے, ان کو آپ آنے ہی نہیں دیتے, اور کچھ ملکوں کے لیے, کچھ دنیا کے لیے, جو ویسٹ کے لیے, جو آپ کے جو گورے ہیں ان کے لیے آپ نے یہ ایک اہلن وسہلن والا وہ طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ آپ لوگ آؤ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کون لکھنے ایک گلوبل جسٹس کو دیکھا جائے, تو اس میں بڑا ایشو ہے. تو بہرحال ہمارا یہ کام ہے نمائندگی کرنا, اور ابھی نیا نیا یہ ابھی شروع ہوا ہے. آپ دعا کریں کہ میں یہ کیس اپنا جیتوں تاکہ میں مزید آپ کی اسی طرح نمائندگی کر سکوں. تو اس لیے یہ ہے کہ اب اس کے بعد اب آہستہ آہستہ یہ سلسلہ شروع کیا. میں اب وہ کلپ جو ہے جو ڈبیٹ کے ہوں گے وہ میں اب فیس بک پہ لگایا کروں گا. اور ظاہر بات ہے آپ بھی بڑی ایک گہری نگاہ رکھتے ہیں, آپ کے پاس نظر سے بھی گزرتی ہیں چیزیں, تو یقیناً آپ بھی اپنے فیس بک وغیرہ پہ جو مجھے امید ہے کہ آپ بھی اب لگائیں گے جس طرح کہ پہلے کبھی ایک سلسلہ ہوتا تھا. تو یہ اب میں چاہتا یہ ہوں کہ جو بیسکلی جو کمیون لیول جو کونسل لیول کے جو کام ہیں نا ان میں بھی ہماری سنوائی ہو, نمائندگی ہو, اور اس ٹاؤن ہال کو کھولا جائے لوگوں کے لیے, ان ڈبیٹس کو کھولا جائے لوگوں کے لیے, تو آپ لوگ دیکھیں کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں اور کیا ہم کام کر رہے بھی ہیں کہ نہیں, تاکہ جب پھر الیکشن ہو تو ہم آپ واضح آپ کے سامنے ہو کہ کون آپ کے لیے بولتا ہے, کون آپ کے لیے فائٹ کرتا ہے, کون آپ کے لیے نمائندگی آپ کی نمائندگی کر رہا ہے.
1: اپنا سکندر آپ نے ٹورسٹ کی بات کی, تو ساری ٹورسٹ بسیں شہر میں کھڑی ہوتی ہیں یا کہ یہ ڈلیوری کرنے والے جو ٹرک ہوتے ہیں یہ کھڑے ہوتے ہیں, ٹریفک ہر وقت رکی ہوتی ہے, لیکن بڑی بڑی گاڑیاں جو ہے ٹیکسیاں بڑی بڑی لینے کی اجازت ہے, اور اس کے علاوہ سپیڈ جو ہے وہ کم رکھنے کی جو قانون ہے تو گاڑیاں بڑی لینے کی اجازت ہے, تو باقی پھر سسٹم تو اس طرح تو نہیں چلتے. اگر آپ نے بزنس ہی کرنا ہے, سرمایہ دارانہ نظام ہی چلانا ہے, تو پھر تو یہ چیزیں ٹھیک ہیں, بزنس مین تو کون سے رہتے ہیں شہر کے اندر.
2: سر جی یہی بات ہم یہ بھی ایک ایجنڈے پہ, یہ ایک تو وہ تھا اس کے حوالے سے, اور بھی تھا. آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ سائیکل جو ہے ٹھیک ہے, اچھی بات ہے آپ سائیکل چلاتے ہیں, اچھی بات ہے سائیکل چلانی چاہیے. اب اتنا سارا ٹورسٹ آ رہا ہے اس کو آپ سائیکلوں پہ بٹھا دیتے ہیں, ان کو یہاں کی قانون کا پتہ نہیں ہے, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہو رہے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پہ وہ ٹورسٹ جو ہے فوج ہو پہ فٹ پاتھ پہ لے کے سائیکلیں چلا رہے ہیں. تو ہم نے وہاں یہ بھی کہا کہ خدا کا واسطہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ان کو ٹورسٹ بلانا ہے اور ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مزید سائیکل وغیرہ چلائیں, تو پھر ان کو کوئی ٹریننگ بھی دیں آپ. آپ دیکھیں نا, اب آپ ان کو ٹریننگ بھی دیں, سائیکل آپ پکڑا دیں, کہتے ہیں جاؤ جو مرضی کرنا کرو, یہ تو
1: ایسے آنے چاہیے اکاؤنٹ میں, کارڈ لگ جاتا ہے.
2: تو اس لیے میں یہ بھی ہماری بکیا تھا, میں نے اس پہ ایک انٹرنس فورس لے دیا جس سے میں اینس لسٹ نے, وی ہیو ٹو بی فیئر, اینس لسٹ نے اس میں ساتھ دیا, اینس لسٹ نے اس میں ساتھ دیا. تو لیکن یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور کمیون لیول پہ بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. اسی طرح میں نے ایک کنزرویٹو پارٹی کا ساتھ دیا ایک اور ایشو پہ, وہ یہ ہے کہ انہوں نے کوپن ہیگن کمیون نے یہ مطلب جنگ ڈکلیئر کی ہوئی ہے گاڑیوں کے خلاف, وہ کہتی ہیں کہ جو گاڑیاں ہیں پارکنگ حوالے سے لوگوں کا جینا حرام کر دو. میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ آپ نے تو ہے کہ وہ جہاد کر رہے ہیں گاڑیوں کے خلاف کہ بھائی گاڑیوں پارک اتنا خراب کر دو کہ لوگ پاگل ہو جائیں. اس پہ بھی کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ جگہوں پہ یہ پارکنگ ہٹا رہے ہیں اور بیچ میں یہ بینچ رکھ دیتے ہیں, اور وہ جو بینچ ہے ان میں وہ بینچ رکھ دیتے ہیں, نہ ان پہ کوئی بیٹھتا ہے نہ کوئی, لیکن یہ کہ تاکہ کوئی گاڑی نہ پارک کرے. تو بہت سارے بھی ایشوز ہیں, ان کو ہم ابھی اٹھائیں گے, مزید جو ہے اس پہ ہم کام کریں گے. تو بارہ
1: لیکن سکندر چلتے چلتے یہ جو بلڈنگز بنتی ہیں ان کے نیچے باقاعدہ پارکنگ بنتی ہے, لیکن وہ پارکنگ بعد میں پرائیویٹ ہو جاتے ہیں, جو لوگ وہاں رہ رہے ہوتے ہیں یہ ان کی سہولت کے لیے ہوتے ہیں, اس کو فری ہونا چاہیے جو لوگ وہاں رہتے ہیں بلڈنگ میں, جو کرایہ جو دیتے ہیں ان کے فلیٹ خریدے ہوتے ہیں یہ ان کا نظام ہونا چاہیے, لیکن یہ بھی پرائیویٹ فرم کو دے دیتے ہیں.
2: بالکل, اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں جن میں ہمیں چینج لانا چاہیے. راجیش صاحب میں ہے ابھی آپ,
1: مجھے پتا آپ جا رہے ہیں, انشاءاللہ بات کریں گے آپ, انشاءاللہ لمبی بات ہو جائے گی, پھر بہت سارے آگے ہم نکل جائیں گے, تو انشاءاللہ پھر اس پر دوبارہ ڈسکس کریں گے.
2: جی جی, اور میں چاہتا تھا کہ میں نے جس کالم کی ابھی آپ بات کر رہے تھے وہ کالم جو ہے قومی اخبار میں ابھی لگا ہے, اور وہ میں اس پہ تبصرہ کرنا چاہ رہا تھا.
1: جی ضرور, تھوڑا سا اگر ٹائم ہے تو کر لیں تبصرہ اس
2: پہ. آپ موقع دیں کہ اس پہ نیکسٹ ٹائم ہم بات کریں گے, کیونکہ اس پہ لمبی چوڑی بات ہمیں کرنے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں.
1: تو چلیں, لاس لیوکے اور میتے راضی ہو گئے, آپس میں 7 گھنٹے اکیلے میٹنگ کی ہے, بس انہوں نے کچھ کیا بھی ہے یا کہ نہیں؟
2: نہیں ابھی وہ سلسلہ جو ہے وہ ابھی چلے گا, لیکن یہ ہے کہ ان کی حکومت یہ اپنی بنائیں گے, اس میں میرا جو ایک تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سوشل ڈیموکریٹ ماڈریٹس ایس ایف خیل وینس کا یہ حکومت بنائیں گے, اور سپورٹنگ پارٹی الٹرنیٹو اور انسلیشن کو رکھیں گے. تو بہرحال ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں پہ بھی اگر آپ موقع دیں گے تو اس پہ میں تفصیل بات کروں گا. بہرحال بہت بہت شکریہ راجہ صاحب, تھینک یو سو مچ.
1: شکریہ آپ کا سکندر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بہت شکریہ آپ کا.
2: اللہ حافظ. اللہ حافظ.
1: سامعین و ناظرین, یہ تھے فری گرونیک پارٹی کے فورمین ملک سکندر صدیق, جن کی آپ بات سن رہے تھے. سامعین ناظرین, ہمارا کسی سے متفق کرنا ضروری نہیں ہے, اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ کے لیے ہمارا ٹائم حاضر ہے, ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ہم اسپیشل پروگرام کرتے ہیں یا کوئی ہمارے اسپیشل مہمان یا گیسٹ ہوتے ہیں تو ان سے ہم بات چیت جو کرتے ہیں وہ معلومات کے حوالے سے کرتے ہیں، ہم سیاسی گفتگو نہیں کرتے۔ اس طرح اشارتاً بات ہم کرتے رہتے ہیں لیکن ساری باتیں جو ہوتی ہیں وہ معلومات کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ اس وقت میں تھوڑا سا بتا دوں کہ میں ہوں جی راجہ، جی اے راجہ، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کی آواز۔ آج ہم ایک نہایت عام اور سنجیدہ موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق پاکستان کے اداروں، معیشت، عالمی حیثیت سے ہے۔ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک معزز مہمان، محترمہ زینش خان صاحبہ، جو اس موضوعات پر گہری نظر رکھتی ہیں۔ آپ اکثر ان کو سنتے بھی رہتے کبھی کبھار ہمارے پروگرام میں۔ محترمہ زینش خان، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو، آپ کی آواز پر۔
1: السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا ہمیں بلانے کے لیے اور ہمارے ویلکم کے لیے۔
0: میں نے تھوڑا سا چھوٹا سا تعارف کرایا کہ ہمارا یہ ایک ہوتا ہے فارمیٹ ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارے معزز مہمان آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی آپ اپنے بارے میں کہنا چاہتے ہیں، شاید ہم کوئی بات کہہ نہیں سکے۔ آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل کی، کیا کیا آپ کر رہی ہیں اور اس وقت آپ کیا کر رہی ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟
1: راجہ صاحب، میں کام کرتی ہوں پاکستان آرمی کے ساتھ، اور لاسٹ انٹرویو جو آپ کا میرا ہوا ہے اس پہ میں نے آپ کو ڈیفینیٹلی یہ بات بتائی ہے کہ میرا 3-4 سٹار جنرل کے ساتھ کام ہے۔ بیکاز وی ورک ان پاکستان آرمی، وی ہیو ریسٹرکشن باؤنڈریز، we are not allowed to speak a lot about our work in public. تو ہمارا کام اور ہماری جو انڈر آرمی جتنے ہمیں ٹاسک دیے جاتے اس کے حوالے سے ہمیں بتانے کی اگر اجازت ہوتی تو میں ڈیفینیٹلی آپ کو اس بارے میں بتاتی۔ ادروائز جو میرا کام جس طریقے کا ہے یا جس لیول کا ہے وہ 3-4 سٹار جنرل سے ہی آپریٹ ہوتا ہے۔ وی آر ڈفرنٹ، دیٹس وائی وی آر ان پاکستان آرمی۔ اور پاکستان آرمی میں کوئی بھی جاہل بندہ تو آ نہیں سکتا، منیمم گریجویشن ہوتی ہے اس میں، تو ڈیفینیٹلی آئی ایم گریجویٹ، دیٹس وائی آئی ایم ورکنگ ود دیم۔
0: زینش، ہم اپنے گفتگو کا آغاز اپنے پہلے سوال سے کرتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک ہے اپنا جو ہے، پہلا ٹاپک ہے پاکستان آرمی۔ پاکستان کی فوج کا سٹرکچر کیا ہے، یعنی کہ ڈانچہ جس طرح کہتے ہیں، سٹرکچر میں کہہ رہا ہوں، یہ انگلش کا لفظ ہے، پاکستان کی فوج کا سٹرکچر کیا ہے آپ بتائیں۔
1: پاکستان آرمی از بیسڈ آن ٹو ڈسٹرکٹ تھیمز، نمبر ون آپ کا آ جاتا ہے آپریشنل، نمبر ٹو ایڈمنسٹریٹو۔ ناؤ لیٹ می ٹیل یو واٹ از آپریشنل۔ آپریشنلی دی پاکستان آرمی از ڈیوائڈیڈ انٹو 9 کورس اینڈ 3 کورس، لیول فارمیشن ود ایریاز آف ریسپانسبلٹی رینجنگ فرام دا ماؤنٹینیس ریجنس آف دا نارتھ ٹو دا ڈیزرٹ اینڈ کوسٹل ریجن آف دا ساؤتھ۔ دس از دا بیسک اسٹرکچر آف دا پاکستان آرمی۔
0: زینش خان، ہمارا سوال آپ سے کراس چھوٹا سا سوال ہے، پاکستان آرمی میں اور کور ڈویژن میں اور بریگیڈ کا کیا کردار ہوتا ہے؟
1: جو کور ڈویژن ہوتا ہے، بریگیڈ ہوتا ہے، وہ ان کے اپنے کانسٹیٹیوشنل اور ڈیوٹیز کے حساب سے اپنا کردار ہوتا ہے۔ اب جو بریگیڈ ہوگا، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ بریگیڈیئر ہی ہے، ڈیفینیٹلی اس کی ڈیوٹی اور سروس اس کے ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہوگی۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس ڈپارٹمنٹ میں انوالو ہے اور کس ڈپارٹمنٹ کا بریگیڈیئر ہے، کیونکہ پاکستان آرمی کا اسٹرکچر بھی یہی کہتا ہے کہ ہمارے پاس ڈپارٹمنٹس ہیں۔ اب میں آپ کو اگر یہ کہوں کہ بریگیڈیئر کوئی کام کرتا ہے تو یہ بڑی فلش اسٹیٹمنٹ ہو جائے گی۔ یہ لازمی پتا ہونا چاہیے کہ جو بھی پاکستان آرمی کا پوزیشن ہولڈر ہے اس کا ڈپارٹمنٹ کون سا، اور اس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اس کا کانسٹیٹیوشن جو ہوگا ویسے ہی اس کی ڈیوٹیز ہوں گی۔
0: چلے میں اگلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں، آپ سے اگلا سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، وزارت دفاع اور جنرل ہیڈ کوارٹر میں کیا فرق ہے، آپ ہمارے سامعین ناظرین کو بتائیں گی؟
1: یا شور، فرسٹلی آئی وانٹڈ ٹو مینشن دیٹ اٹس ویری کلیئر آنسر اباؤٹ اٹ، پاکستان آرمی از آرگنائزڈ، اوکے، وزارت دفاع اور یہ جو پاکستان آرمی ہے اس کی آپریٹنگ سسٹم جو کہ یہ آرگنائزڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپریٹنگ سسٹم آرگنائزڈ کیا ہے، لیٹ می ٹیل یو دیٹ اٹ از آرگنائزڈ انٹو کمبیٹ، نمبر ون آرمز، نمبر ٹو سروسز، نمبر تھری اسپیشلائزڈ کمانڈز انڈر جنرل ہیڈ کوارٹر۔ فرسٹ آئی ول ٹیل یو اباؤٹ دا جنرل ہیڈ کوارٹر۔ دا کی ڈپارٹمنٹ انکلوڈ کمبیٹ یونٹس لائک انفینٹری، آرٹیلری، اسپیشلائزڈ برانچز سچ ایز آرمی ایویشن، ایئر ڈیفینس انٹیلیجنس اینڈ سپورٹنگ کورس لائک آرمی انجینئرس، میڈیکل، الیکٹرک، مکینیکل انجینئرنگ۔ دس از انڈر دا جنرل ہیڈ کوارٹر۔ بٹ اف یو ول ٹاک اباؤٹ دا ڈیفینس منسٹری، سو اٹ از دیٹ پاکستان ملٹری آف ڈیفینس فارمولیٹس، آرگنیٹس اینڈ ایگزیکیوٹس نیشنل ڈیفینس پالیسی ٹو سیکیور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ مینیج دا آرم فورسز۔ بیسکلی اٹ ہینڈلز ڈیفینس بجٹنگ، ملٹری ڈپلومیسی اینڈ اسسٹ سول ایڈمنسٹریشن ان ایمرجنسیز۔ دی منسٹری اوورسیز دا پاکستان نیوی اینڈ ایئر فورس انشورنگ پالیسی امپلیمنٹیشن۔ دس از دا بیسک ورک آف دا منسٹری ڈیفینس منسٹری ان پاکستان.
0: ساتھ ہی میرا ایک ضمنی سوال ہے، کیا جنرل ہیڈ کوارٹر وزارت دفاع کے متحد کام کرتا ہے یا کہ خود مختار ادارہ ہے؟
1: اٹس بیسیکلی آرگنائزڈ، ایز آئی مینشن ان مائی آنسر دیٹ اٹ از آرگنائزڈ، اینڈ ڈیفینس منسٹری از اے منسٹری، از اے کیبنٹ منسٹری. ڈیفینس منسٹری از انڈر کیبنٹ اینڈ جنرل ہیڈ کوارٹر از بیسیکلی آرگنائزڈ. So there is a difference. I have even given you the main explanation of the difference between two of them, the organized and the defense. I have already given the answer about it.

0: ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کو اس معاشرے کے اندر ایک اچھا شہری بنانے کے لیے اور ایک بہتر زندگی بسر کرنے کے لیے اور بہتر ذمہ داری کے لیے، یعنی کہ جاب کے سلسلے میں ان کی ایجوکیشن، ساری چیزوں ان کا خیال رکھیں. اور آپ کے پاس جو ایک سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کی دین ہے، الحمدللہ رب العالمین، ہم مسلمان ہیں، پھر فخر ہے ہمیں کہ ہم پاکستانی ہیں. تو بس یہی میری ریکویسٹ ہے، اللہ تعالیٰ رائے صاحب آپ کو بھی ہم سب کو اتفاق دے، تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں اس طرح انشاءاللہ چلتی رہیں گی اور انہیں چلنا ہے. بڑی مہربانی رائے صاحب.
1: میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا.
0: پاکستان
1: زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. سامعین ناظرین، یہ تھے میاں منیر احمد صاحب، جو جنہیں آپ اکثر ادھر آپ کی آواز پر سنتے رہتے ہیں، سالہ سال سے آپ سن رہے ہیں ان کو. ان کا یہ میسج تھا ریلی کے حوالے سے، مارکہ حق کے حوالے سے، جو میسی میں پروگرام ہوا اس کے حوالے سے. سامعین ناظرین، ہمارا متفق ہونا ضروری نہیں، اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو ہمارا ٹائم آپ کے لیے حاضر ہے.
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपके आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। 10/5/2026 का प्रोग्राम है। सामने नाज़रीन, हम आपसे वादा करते रहते हैं और कहते हैं कि अपने सामने नाज़रीन से कि जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ हम शेयर करेंगे और हमारे जो तज्जिया निगार हैं अदनान अली अमीन जो हैं वो आपको बताते रहते हैं। चूँकि खुद सियासतदान भी हैं, तज्जिया निगार भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, तो उनको अपने भी बहुत सारे काम होते हैं, अपने काम के लिए भी उसको जॉब का भी जो है उसको भी देखते हैं, बच्चों को फैमिली को भी देखते हैं। तो समय नाज़रीन, ये छुट्टी का दिन होता है, उसके बावजूद ये अपनी कम्यूनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए टाइम निकालते हैं और ताज़ा तरीन मालूम का आपको देते हैं। अदनान, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं।
2: वालेकुम अस्सलाम दादा साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप कैसे हैं?
1: अल्लाह का शुक्र अदनान, मैंने छोटी सी तमीद बांध दी है। आज क्या ताज़ी खबरें हैं, नई खबरें हैं, किस तरह तज्जिया ये पेश करेंगे? मौसम भी ठंडा होता जा रहा है, बादल भी बनते हैं, धूप भी निकलती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन हुकूमती टेम्परेचर जो है वो एक जगह पर रुक नहीं रहा।
2: दादा साहब देखें, जिस तरह आपने कहा ना, जिस तरह मौसम है कह रहे उसी तरह गवर्नमेंट की हालत है। क्योंकि जैसे व्यूअर्स को हम एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि जुम्मे वाले दिन ना जो हम एक्सपेक्ट नहीं थे कर रहे कि इतना क्या कहते हैं चेंज आएगा, वही हुआ कि लास्ट लोगों ने कह दिया कि वो अब चाहते कि एक नया, जिसे कहते हैं खांगो कौनते में एक नया बंदा आए रूल्स एंड पॉलिसीज़ में। और वो ये था कि एक दिन पहले लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो गया था कि कोई ना कोई चीज होने वाली है, क्योंकि एक दिन पहले ना वो लास्ट लोगों के और जो रूल्स एंड पॉलिसीज़ में उनने जो मोनयू ब्लैक कंसर्वेटिव उसकी ऑफिस में मीटिंग की थी, और जुम्मे वाले दिन फिर उसने दोपहर को जाके मेरे पास में बता दिया था कि मैं चाहता हूँ कि पोस्टलोन पोस्टन अब कांगोंते ले और इन नेगोशिएशन को आगे लेके जाना चाहे। उसके बाद मेरे पास ने जो है वो तो फिर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर वो किंग के पास गई और उसने कहा कि एक नई कांगोंते होनी चाहिए। उसमें फिर हर पार्टी आती है और अपना व्यू देती है कि किसको देना चाहिए। तो मेरे फर्स्ट के जो 84 शुरू में थे वो उसके साथ ही उधर थे। इस बार इसमें तब्दीली ये आई थी कि मुड़गारा ने जो था ना पिछली बार नहीं कर लास्ट फोसलोन को दिया, तो उसने इस बार फोसलोन पॉलसन को और पॉन्स पची का जो था उसने भी उसमें डाल दिया, तो ये करीबन 87 हो गए थे। तो फिर उन दोनों के वापस आए तो मेरे फर्स्ट ने फिर गाइड करना होता है कि किंग ने क्या करना होता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है केयर टेकर। तो ये फिर छोसलोन पॉलसन को फिर दे दिया गया कल से, और वो कल सुबह फिर अपनी क्या कहते हैं नेगोशिएशन शुरू कर देगा दूसरी पार्टियों के साथ गवर्नमेंट बनाने की तरफ तो नहीं कह रहे, क्योंकि गवर्नमेंट का तो कह रहे हैं लो ब्लॉक की गवर्नमेंट बनना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो पहले शुरू से ही इतने दूर हैं एक दूसरे से कि मुझे तो नहीं, एनालिस्ट भी यही कह रहे हैं कि करीब नहीं आएंगे। और वो मॉर्टन स्मिथ ने जब वो गया अपना नाम लेके तो उसने पहले ही कह दिया कि मैं तो लास्ट लोगों को किसी कीमत में गवर्नमेंट में मैं नहीं बैठने दूंगा, और सोशल डेमोक्रेट की भी गवर्नमेंट में तो वो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि वो ब्लो ब्लॉक कर को नहीं करूंगा। और कल उसने फिर यही फेसबुक पर भी लिखा, मैं वो उसमें कंसर्न ये था कि उसके दो एजेंडा थे, एक तो ये एजेंडा था कि मुसलमानों को कम किया जाए और दूसरा उसका ज्यादा एजेंडा था कि बेंजीन और ये प्राइस नीचे की जाए। टेक्निकली देखा जाए तो लास्ट लोगों ने जो किया है उसका फायदा तो किसी को नहीं है, क्योंकि लास्ट लोगों की एक ही डिमांड है और वो ये है कि एक पल रैकिंग होनी चाहिए। मसला ये है कि पल रैकिंग में ना सोशल डेमोक्रेट कभी नहीं मानेंगे इस वक्त, क्योंकि राजा साहब उस मसला ये है कि जो सोशल डेमोक्रेट कॉन्स्टिट्यूट 3 इलेक्शन हार के आए हैं, वो यूरोप पार्लियामेंट का भी इलेक्शन हार के आए हैं, कमून का भी इलेक्शन हार के आए हैं, और कमून का इलेक्शन तो वो स्पेसिफिकली कोपेनहेगन में 110 सालों के बाद कोपेनहेगन की ओपोमिस्टरशिप वो हार के आए हैं, वो SF से हार के आए हैं। तो वो किसी कीमत पर इस वक्त राजी नहीं होंगे कि जिसमें SF ना बैठे। लास्ट लोग जो है वो उसको अपना ही है, बस किसी और को देख नहीं रहा। और मेरे ख्याल से टेक्निकली इसके अंदर ये 7-8 दिन के बाद मेरा जो एनालिसिस यही है कि हम दोबारा वहां खड़े होंगे जहां हम शुरू हुए।
1: عدنان جی، لاس لوکے جو ہیں وہ سابقہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، کافی پوسٹوں پر انہوں نے کام کیا اور بہت ساری چیزیں بنائی، انہوں نے بنانے میں ان کا رول بھی ہے، کردار بھی ہے، لیکن اب یہ جو کام کو لمبا کیا جا رہا ہے اور اس کے پس پردہ کیا چیز ہے؟
2: سر بندہ بندے اس نے کام جو کیا ہے نا، اس میں آپ ٹیکنیکلی دیکھیں نا تو غلطیاں اتنی ہیں کہ بندہ سمجھ نہیں آ سکتی کہ یہ بندہ کر کیا رہا ہے۔ اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میں اپنی چیز ساری قبول نہیں کرا سکتا، کیونکہ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ایک سیناریو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اب بلو بلاک کی گورنمنٹ نہ بنے، ٹھیک ہے، نہیں بنتی، اور اس نے واپس جانا پڑا اس کو ریڈ بلاک کے پاس، ریڈ بلاک کے ہم نے تمہاری بات ہی نہیں سنی، ہم گورنمنٹ بنا رہے ہیں، تو اس کے پاس تو ایک ہی چوائس رہ جائے گی کہ پھر نیا الیکشن آئے گا، نیا الیکشن آئے گا تو یہ کیا لوگ اس کو پریسیٹ کریں گے، یہ تو زیادہ مار کھا جائے گا، کیونکہ یہ جو گیم کھیل ہے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کر کیا رہا ہے اور اس کے دماغ میں کیا ہے۔
1: جب بندہ آخری میچ کھیل رہا ہو تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آخری میچ کی طرف بہت توجہ دیتے ہیں، لگتا ہے ان کو اگلا میچ نہیں پڑے گا، یہ آخری میچ ہے۔
2: جس صاحب اپنا آخری میچ وہ خود کھڑا کر رہا ہے، کیونکہ دیکھیں جب نیگوشیشن 80% تک، تقریباً 75-80% تک پہنچ گئی ہوئی تھی اور اس کی ضد اپنی ضد پہ دے، اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ سب کو، سب باقی کی پارٹیاں سب کچھ وہ دے دے، میں کچھ نہ دوں، تو وہ تو نہیں نہ چل سکتا۔ اب میں آپ کو سیناریو جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پلو پلاک کو بنانا بڑا مشکل ہے، کیونکہ دیکھیں پلو پلاک کے اندر جو ہے نا وہ بڑا کیا کہتے ہیں بڑا مشکل ہے اس میں، کیونکہ اس میں ایک اور بہت بڑا سیناریو ہے کہ جو لاسٹ ویک میں میرے خیال سے جو اس کی ٹیم تھی نا، اس نے یہ میرے خیال سے میجن نہیں تھا کیا ہوا کہ جب وزیر اعظم کے ٹکٹ بھی وزیر اعظم جائے گی ملک اس کے پاس، کنگ کے پاس، تو وہ یہ کہہ دے گی کہ میں پرائم منسٹر شپ ہار بھی سکتی ہوں جس طرح پوزیشن ہے۔ مجھے لگتا ہے لاسٹ لوکے کو یہی تھا کہ میں اس کو ہر قیمت پہ بس پرائم منسٹر شپ سے چاہیے اور یہ ہر چیز مان جائے گی، پر مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی پاگل ہے کہ وہ اس کے پیچھے اپنی پارٹی اب تباہ کر دے، کیونکہ اپنی پارٹی کے اندر لڑائی پڑ جائے گی۔ لاسٹ لوکے جو ہے نا وہ بڑی خطرناک اس نے کیا کہتے ہیں گیم کھیلی ہے، اور اینالائزلی مجھے لگتا ہے اس بار اس نے نا زیادہ ہی اپنے کارڈ جو ہے نا الٹ پلے کر دی،
1: الٹ پلے کر دی ہیں۔ تو عدنان آپ یہ انالائز کرتے ہیں چیزوں کو اور دیکھتے بھی رہتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، اور پارٹیوں پر بھی آپ کی گہری نظر ہوتی ہے، اپنی پارٹی پر آپ کی نظر ہوتی ہے، لیکن یہ جو اب پینشن کی ہم باتیں سن رہے ہیں کہ پینشن کی عمر کو 70 سال کر دیا جائے، اس کا جو سب سے لاسٹ لوکے کی جو ضد ہے یا ان کی ضد ہے یا ان کی خواہش ہے یا وہ ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہیں کہ پینشن کی عمر 70 سال ہونی چاہیے، کیا اس پہ بات تو نہیں رکی ہوئی
2: بھائی؟ اس پہ برادر صاحب اس پہ بھی بات رکی ہوئی ہے، کیونکہ اس میں ایک نتیجے، ایک بات اس میں بتاتا ہوں کیوں، کہ کیونکہ لاسٹ لوکے کا نا ایک جگہ کامنٹس آ گئی تھی کہ اس نے کہا تھا کوئی بات نہیں، بندہ 79 کی عمر تک پینشن پہ کام نہیں کر سکتا، تو وہ پہ جب یہ بات باہر نکلی تھی نا تو اس وقت پہ ہی کیا کہتے ہیں بحث شروع ہو گئی تھی، کیونکہ اس میں ایک پہلو ہے کہ 2006 کے اندر نا ان نے ایک بل فیسفلی بنائی تھی، اس میں یہ تھا کہ پینشن کی عمر جتنی زیادہ عمر بڑھے گی نا لوگوں کی تو پینشن کی عمر بھی اس کو ہی بڑھے گی، مگر اس کے اندر ان نے یہ نہیں تھا کیا دادا صاحب کہ بیلنس نہیں تھا کیا، کیونکہ کچھ بندے جو 18-19-20 سال کی عمر میں کام شروع کر لیتے ہیں وہ تو 65-70 سال کی عمر تک ان کا کیا کہتے ہیں اتنا نہیں رہ جاتا کہ وہ نہ کرے، اور وہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں، وہ بلا بات ہے، مگر بندہ روک نہیں سکتا، مگر اس کی ضد یہی ہے کہ اس پلی کو بدلا نہ جائے تو پینشن بڑھتی جائے۔ دوسری پارٹیاں چاہتی ہیں کہ پینشن کا ایک نیا ریفارم آئے، اور اس پہ نا اس میں ہی تو ایک آپ کو میں اور سب سے بڑی بات بتا دوں، اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ٹینس بال کے پچھی جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ فارنوں کے خلاف ہو، جو مرضی کی پالیسی ہو، انہوں نے اس ڈیل سے اپنے آپ کو باہر نکال دیا ہو، کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پینشن کا ریفارم ایک نیا آنا چاہیے، تو اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ لاسٹ لوگوں کی جو ضدیں ہیں نا وہ بہت غلط ہیں۔ لاسٹ لوگ چاہتا ہے کہ 100% جو اکمالی پالیسی ہے نا وہ بیسک اس پہ بس بنے، راہ بڑی یہ ریفارم پارٹی پہ بنے، مگر راجا صاحب آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ٹیکنیکلی 2022 کا 2026 کا الیکشن کا رزلٹ ایک قسم کا یہ بھی ہے کہ لوگ وہ چیز نہیں چاہتے، تو اس لیے لاسٹ لوگ کو یہ حرکت نہیں تھی کرنی چاہیے جمعے کو، کیونکہ جس طرح صورت حال ابھی ہے ملک کی، جس طرح ملک کے کنڈیشنز ہیں، گورنمنٹ کو بننا چاہیے، اس کو اپنی ضد سے تھوڑا بہت ہٹنا چاہیے, اور یہ نہ ہو کہ کمنگ ڈیز میں ابھی تو کسی کو نہیں نہ معلوم کہ ٹیبل پہ کیا پڑا ہوا تھا اور یہ کس بات سے نسا ہے, کیونکہ اس نے ایک اور ضد لگائی ہوئی تھی کہ میں نے کسی پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت نہیں کرنی, میں نے خالی میٹھے پاس کرنی. یہ بھی طریقہ کہا تھا, اس کا اچھا نہیں ہے. یہ میں بات آپ کو کہہ دوں, ٹیکنیکلی بات یہ ہے, کیونکہ بات یہ ہوتی ہے راجہ صاحب کہ یہ نا جب سے امریکہ سے وہ میٹنگ کر کے آیا نا, یہ اپنے آپ کو بہت کیا کہتے ہیں سمجھا لگ پڑا ہے کہ میں ہی کر سکتا ہوں. مگر میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں ویور کو, کہ ہمارے پاس کچھ انفارمیشن ہوتی ہیں اور ہمیں بھی اندازہ ہوتا ہے, اور ہمیں بھی اب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو میٹنگ امریکہ میں کر کے آیا تھا یہ اس کی کامیابی نہیں تھی, اس کے پیچھے کچھ اور وجہ بھی, اور وہ وجہ تھی کہ کچھ اور نیگوشیشن چل رہی تھی. یہ بس فرنٹ لائن میں آ جاتا ہے اور اپنی کیا کہتا ہے کریڈٹ لے جاتا ہے, مگر یہ کام اس طرح کے نہیں
1: کرتا. کہ ڈنمارک میں جو ہے نا فا کی باتیں اب موجودہ بچے مانتے بھی ہیں, لیکن سیاسی بچے بھی نہیں مانتے, اور اپنے بچے بھی اب فا کی باتیں نہیں مانتے, وہ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں.
2: یہی بات ہے دادا صاحب. دیکھیں اب آپ گورنمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, کل یہ پھر بیٹھیں گے, میرے خیال سے تو بلو بلاک کی تو مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ بیٹھے گا کیسے, کیونکہ جیسے میں نے بھی آپ کو پہلے کہا ہے کہ مورٹمر اسمتھ نے جاتے جب کھونگ کھونتے میں گیا, اس نے صاف ہی ادھر کہہ دیا اور لکھ کے بھی وہ آ گیا. اس نے کہا کہ جو لکھ کے دیے ایگزامپل ایک پارٹی کا جو اس نے لکھ کے دیے, اس کے اوپر اس نے صاف لکھا ہوا ہے کہ سوشل ڈیموکریٹ بھی نہیں بیٹھ سکتے, مڑغارا بھی نہیں بیٹھ سکتے. سب کو معلوم ہے کہ مڑغارا جو ہے لاسٹ لوگوں کو کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے, وزیر اعظم اور گاڑی. جب تم لوگوں نے پہلے ٹینس بال کے پچی نے وہ دینی نہیں ہے, مطلب سمجھے کہ پلو پلاک تو گیا, قسم کا فنش ہو گیا, اس کے 10% چانس ہو گئے جس طرح بندہ بات کرتا ہے. اب دوسری بات رہ گئی کہ جو کیا کہتے ہیں جو اس کی خواہش ہے, اس کے اندر سوشل ڈیموکریٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل جائیں تو اگلی بار سے ایس ایف جو ہے نا انگلس لسٹ نے وہ 8-10 اور سیٹیں کی لے جائیں, تو میڈیا فرسٹ نے اپنا نقصان تو نہیں نہ کرنا کہ میں اپنی پارٹی تباہ کر دوں خالی گورنمنٹ میں بیٹھنے کے لیے, کیونکہ وہ اس کو تو یہ بھی تو پتا ہے نا کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ جس طرح پوزیشن ہے, میں سر اپوزیشن میں چلی جاؤں تو 6 سال بعد پھر الیکشن آ جائے تو میں لوگوں کو جا کے بتا سکوں گی کہ میں تو نہیں تھی گورنمنٹ میں بیٹھی, مجھے سیٹیں نہیں تھی چاہیے, مجھے یہ نہیں تھا. ریڈ بلاک اس وقت بگ جیت جائے, کیونکہ بلو بلاک لانا بڑا مشکل ہے. جس طرح ان کے ویورس ہیں آپ کو پتا ہوگا, میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں, ایک جیسے میں نے ابھی آپ کو مسلمانوں کے بارے میں کہا, انہوں نے اپنے 15 ایجنڈا میں یہ لکھا ہوا ہے, اور تینس فال کے پچی کا سب سے بڑا ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایک مسلمان اندر آئے ایک باہر آئے, ایک جو ٹائٹلز جس میں قرآن پاک کا قانون ہے یہ بھی اسکافہ کیا جائے. اس کی یہ چیزیں جب ڈیمانڈ ہوں گی تو لاسٹ لوگوں کی اپوزٹ چیز ہے تو یہ کیسے چلیں گے, تو یہ تو لاسٹ لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے. لاسٹ لوگ یہ سمجھتے کہ میں بلو بلاک کے پاس جاؤں گا اور پریشر ڈال کے وہ پل گئے کہ بنا لوں گا, وہ بھول جائے, کیونکہ ہر ایک کو اپنا ہے. لاسٹ لوگ تمہیں سیڈ ہو کہ تم نیکسٹ الیکشن نہیں لڑنا چاہ رہے, تمہیں اپنے بس 4 سال ہو, میں پینشن پہ چلے جاؤں, ٹھیک ہے تم پینشن پہ چلے جاؤ, بٹ وہ پھر ڈبیٹ وہی آ جاتا ہے کہ تم 6 سال کی عمر پہ خود چلے جاؤ گے, لوگ 80-80 سال کی عمر پہ جائیں, تو آپ دیکھیں نا کہ پالیسیز غلط ہو جاتی ہیں. تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ کل نیگوشیشن شروع ہوتی ہیں تو کیا بنتا ہے اس کا نتیجہ.
1: اذان آپ جس حلقے میں آپ ہیں تو اس حلقے میں بھی بہت ساری باتیں ہمیں سیاسی طور پر سننے کو ملتی ہیں, تو آپ ان چیزوں کو کس طرح انالائز کریں گے؟
2: دراصل صاحب دیکھیں بگیسٹ بات یہ ہوتی ہے کہ جس مرضی حلقے میں آپ ہوں, آپ 98 کمون میں ہیں اور 98 کمون میں اپنے اپنے کام چلتے ہیں. سب سے بڑا تو اس وقت جو ٹاپر چلا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ 98 کمونوں کو مسائل یہ ہے کہ نارملی ان کو قریباً اس مانتھ ان کے بجٹ کا جو سالی بجٹ ہوتا ہے نا اس کا نیگوشیشن شروع ہو جاتی ہیں. تو اس وقت جتنی کمونے ہیں وہ تو انتظار کر رہی ہیں کہ یہ گورنمنٹ بیٹھے اور ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں اور ہمیں کیا ملے گا اور کیا نہیں ملے گا. تو یہ بھی دیکھیں نا کہ ایک قسم کا بڑا مشکل ہے, کیونکہ دیکھا جائے تو ہر کمون پھنسی ہوئی ہے اس وقت, اور ہر کمون کے اپنے خرچے ہیں, ہر کمون کے اپنے ایشوز ہیں, ہر کمون کے اپنی چیزیں ہوتی ہیں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہے, کیونکہ آج 47 ڈیز ہو گئے ہیں کہ نیشنل گورنمنٹ نہیں بنی, تو اب سری کیا کہتے ہیں چیزوں کا اثر پڑ رہا ہے, اور اثروں کو کیا کہتے ہیں دیکھیں گے. اور کیونکہ اس بار یہ بھی تو تھا نا کہ زیادہ تر جو کمونیں تھیں وہ جب بجٹ بناتی ہیں تو وہ ایک پورے سال کا بجٹ بناتی ہیں، اور کچھ کمونوں کا بجٹ جو ہوتا ہے نا، یہ جس سے یہ جو بایا آپڑ کا بجٹ جس کا بنتا ہے، ان کا تو بجٹ پہلی پریشر میں ہو گیا تھا کیونکہ اس سال برف زیادہ پڑ گئی تھی. پہلے تو وہ برف کی صفائی کا وہ بجٹ اندر ڈالتے تھے، مگر وہ بھی ان کو کیا کہتے ہیں جو ان نے ان کا تقریباً پورے سال کا ڈالا ہوا تھا کہ یہ یہ خرچے ہوں گے. کچھ کمونوں کا وہ بجٹ اس وقت ہی پتا چل گیا تھا کہ ستمبر اکتوبر میں ختم ہو جائے گا، تو پھر ان کو کوئی بی پلان سی پلان یہ کرنے پڑے تھے کہ پورا سال تو گزر جائے نا. تو اسی لیے وہ اب آپ انتظار کر رہے ہیں کہ نیکسٹ ایئر کا بجٹ کیسے آئے گا، کیونکہ اس سال جو کلائمیٹ چینج تھا وہ تو ذرا انایکسپیکٹڈ آ گیا تھا. جیسے آپ کو پتا ہے کہ تین چار برف کے طوفان آ گئے تھے، نارمل اتنے تو کافی عرصے میں نہیں آئے، مگر اس سال تین چار کٹھے آ گئے تھے، تو پھر دیکھے نا کہ وہ فرق تو پڑتا ہے.
1: عدنان، آخر میں ہمارے سامعین ناظرین کو آپ کیا پیغام دیں گے، سیاسی حوالے سے بھی لوکل حوالے سے بھی؟
2: راز صاحب، میں لوگوں کو ایک ہی چیز کہوں گا کہ اب آپ پلیز دھیان دینا، کیونکہ اس وقت میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہم مسلمان ایک ٹارگٹ میں ہیں، اور جب ایک پارٹی ہی پہلی اپنی ڈیمانڈ کرے مسلمانوں کے بارے میں، تو ہم مسلمانوں کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس کو کیسے جواب دیں گے اور اس پہ ہم کیسے کام کریں گے، لوکل بھی، نیشنل بھی اور کمنگز میں بھی، کیونکہ یہ ہمارے جنریشن کے لیے بہت ضروری ہے.
1: عدنان، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا.
2: اللہ حافظ.
1: سامعین ناظرین، یہ تھے عدنان امین علی، جو کہ تجزیہ نگار ہیں، اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. ہمارا کسی کے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بات کرنا چاہتا ہے، اپنا میسج دینا چاہتا ہے، اپنا پیغام دینا چاہتا ہے، اس پر بات کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے. ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا.
0: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

ساز دل جب صدا نہیں دیتا کوئی نغمہ مزا نہیں دیتا.